0: Idag är det torsdagen den 27 augusti. Klockan är 6 och det här är morgonens första nyhetssändning. Jag heter Axel Rydberg. God morgon. I Himalaya har antalet döda stigit efter gårdagens jordskred. Nepalesiska myndigheter har bekräftat att nästan 160 har dött. Turistmyndigheten i landet har inte fått kontakt med omkring 400 turister. Det är oklart vad deras läge är. Utrikesministeriet uppger att cirka 30 finländare har gjort en reseanmälan till området. Kina har meddelat om 3 döda och 260 saknade. Det har också kommit mera information om vad som orsakade den massiva störtfloden och jordskreden. Enligt amerikanska forskningscentret för geologi var det sannolikt en kollapsande glaciär som låg bakom katastrofen. Alltså inte en jordbävning som tidigare har rapporterats. Finland får sina första F-35-jaktplan om endast några veckor. Men flygvapnets planer på att använda planen i drönarbekämpning är inte helt problemfria.
1: F-35s avancerade sensorer som samlar in information är mycket bra på att upptäcka små mål som drönare. Men det finns problem. F-35 är konstruerat för offensiv luftstrid, att bryta igenom Rysslands luftförsvar och utföra långdistansanfall. Det är för sådana uppdrag som Finland planerar sin flotta på 64 jaktplan. Om man nu tar bort plan från de här rollerna för att istället jaga drönare, kan det ta en väsentlig del av flottans kapacitet. Sedan finns vapenfrågan. Finland köper dyra amerikanska missiler till F-35. Missiler som är gjorda för att bekämpa andra stridsflygplan, inte billiga drönare. Flygvapnet undersöker därför mer förmånliga alternativ, som raketer som skulle monteras utanpå planet. Men då förlorar F-35 sin smygförmåga.
0: Det rapporterade Carl Falund. Chiptillverkaren Nvidia överträffar förväntningarna med sin senaste kvartalsrapport. Omsättningen var 96 miljarder dollar under andra kvartalet och det är dubbelt större än samma period i fjol. Också vinsten ungefär fördubblades. Nvidias framgångar är drivna av den enorma investeringsboomen inom AI. Idag firas Östersjödagen med olika evenemang runt om i Finland och också i Sverige. Bland annat kan man ta sig ett gemensamt morgondopp i Esbo, delta i skräpplockning i Lovisa eller utforska undervattensnaturen med vattenkikare i Jakobstad. I Åbo och Helsingfors ordnas evenemang för barn och äldre med bland annat musikuppträdanden. Östersjödagen finns till för att öka medvetenheten om havets mångfaldiga natur, kultur och historia och för att inspirera till konkreta åtgärder för att skydda havet. Sveriges kung Carl den 16 Gustav besöker idag Övertorneå för att inviga en ny fiskväg på den finska sidan av Torneälvs avrinningsområde. Kungen kommer att bekanta sig med ett av Europas största restaureringsprojekt för vattendrag som pågår i området. I projektet återställs älv- och bäckmiljöer som påverkas av mänsklig verksamhet på både den finska och den svenska sidan av gränsen. Det är mest uppehåll, delvis klart och i landets södra och mellersta delar är det ganska varmt. Dagens utsikter. I landets södra och mellersta delar är det växlande molnighet och uppehåll. På dagen i sydost enstaka regnskurar. Det är mellan 18 och 23 grader och varmast är det i sydväst. Det är svag vind. I landets norra del är det växlande molnighet och i västra Lappland det är enstaka regnskurar, annars är det uppehåll. Det är mellan 14 och 19 grader, i östra Lappland högst 15 grader och svag vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Sjövädret och dagens utsikter. Finska viken får vind av varierande riktning 1-4 meter i sekunden och god sikt. Norra Östersjön, vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden, på förmiddagen lokalt dimma. Ålands hav vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden och på morgonen lokalt dimma. Skärgårdshavet vind omkring nordost 1-5 meter i sekunden, från och med förmiddagen vind av varierande riktning och på kvällen dimma. Bottenhavet vind av varierande riktning 1-4 meter i sekunden, vinden tiltar under förmiddagen och sikten är god. Kvarken ostlig till sydostlig vind 2-6 meter i sekunden, som mest upp till 8 och god sikt. Bottenviken vind omkring syd 4-8 meter i sekunden och god sikt. Saimen vind omkring nordost 1-4 meter i sekunden, på eftermiddagen vind av varierande riktning och sikten är god. Det här var nyheten klockan 6. Jag heter Axel Rydberg.

Finns det en bensinmack nära dig dit man åker för att tanka men också för att träffa folk? På lördag sätts fingret på den sociala institutionen bensinstationen där du hänger eller hängde en gång i tiden. Och min lördagsgäst är den prisade visuella journalisten, fotografen Benjamin Suomela, vars jobb fört honom världen över, bland annat till krigsdrabbade länder som Ukraina, Syrien och Sydsudan. Det här kan du vänta dig på lördag förmiddag efter 9.

På söndag hände det. En era som började i mars 2018 slutar då Ordet läckers sista avsnitt sänds i Yle Vega. Och det sista ordet som ska få sig en omgång är slut. Med för att lista ut var gränsen går för ordet slut är författaren Mikaela von Kügelgen som vet hur en berättelse avslutas. Ordet läcker, finalen, med mig, Kike Bertel och producent Nina Sedelöv. Nu på söndag efter 10:ans nyheter.

0: Fairground Attraction med Perfect här. Och klockan är 27 minuter i 7. Du lyssnar på Yle Vegas morgon. Torsdag har vi idag, 27 augusti. I studion Katarina Lind och Jeanette Härrys. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är det, Jeanette? Har du ätit något frukt och bär eller ja, något annat hälsosamt här till morgonmål?
1: No, jag har inte hunnit äta morgonmål ännu, så svaret är nej.
0: Just det, du har lämnat det till lite senare.
1: Ja.
0: Mm. Men faktiskt, nu så visar ju en undersökning att det är lite si och så med våra vanor när det gäller att äta hälsosamt, och speciellt pojkar äter för lite av det här som jag nämnde och för mycket kött.
1: Mm, och dricker dessutom lite för mycket energidryck, kan jag tillägga. Ja, det här är alltså en undersökning från Institutet för hälsa och välfärd, THL, som visar att det då finns stora skillnader mellan könen, men också mellan eleverna beroende på vilken skola man går i. Det är alltså då så att pojkar, ja, äter för mycket kött och för lite frukt och grönt, men särskilt pojkar som går i yrkesskola är det så här för. Sen kan jag nog säga att jo, för flickor är det nog också att lite för mycket kött för ungefär en tredjedel av dem. Men så där, i genomsnitt så liksom klarar flickorna ändå av att äta den här rekommenderade mängden grönsaker och rekommenderade mängden kött per vecka och dag.
0: Mm. Ja, det är intressant det här, och då kan man ju fundera förstås på vad det nu beror på det här. Att är det till exempel då att man inte lägger fram de här grönsakerna så där aptitigt, eller vad det kan vara?
1: Mm. Ja, det är ju en bra fråga i alla fall. Det är svårt att veta. Man borde fråga lite av olika elever, vilket också vi har gjort här på Svenska Yle. Det finns en video på vår webb där man kan se vad man svarar på det här. Och där var nog många som sa att jo, men om nu mamma lägger fram sallad där hemma så kan de nog ta lite av det. Men så där i skolan så är det lite dåligt kanske.
0: Mm, och jag vet, man kanske nog syndar lite själv mot det här också hemma, så man skulle kanske kunna oftare fixa ännu mera grönsaker än vad man gör.
1: Mm. Ja, alla kan man bättra sig. Den rekommenderade dosen är ju mellan 500 och 800 gram grönsaker, frukt och grönt per dag. Så det är ju faktiskt en hel del nu.
0: Och det kan hända nog att det är någon annan som inte kommer riktigt upp till det här. Nå jo, vi har uppmärksammat det här också här på Svenska Yles sida. Vi har visst en video om det här.
1: Ja, det har vi.
0: Det kan man ta del av. Ace of Base här, All That She Wants.

0: Ace of Base här med All That She Wants.
1: Tack och lov, kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.
0: Och Jeanette, för första gången någonsin nu så blir en kvinna presidentens första adjutant här i Finland.
2: Mm, det kan man ju kanske tycka är på tiden om vi tänker jämställdhetsmässigt. Men ja, det är kommendör Anna Eronen som kommer axla den här rollen från och med den 1 september. Och Eronen har ju alltså varit adjutanten en tid redan. Hon blev det redan 2022 då hos presidenten. Och hon är också den första kvinnan som har haft en adjutantspost överhuvudtaget. Men nu blir hon alltså då första adjutant. Och det betyder då alltså att det kommer en ny adjutant med i den här stabben. Den nuvarande tredje adjutanten som heter Tuomas Karjalainen, han blir andra adjutant. Och major Kajsa Heikkinen, så hon flyttar från Försvarsmaktens logistikverk och blir den andra kvinnan av de här tre adjutanterna. Och blir alltså då tredje adjutant.
0: Mm. Och de här kan man ju få syn på till exempel på självständighetsbalen där de står bakom presidentparet.
2: Ja, om någon gång när man tittar på balen funderar med vad är det för kostymer eller frackklädda personer som står där och tittar och tjuvkikar på gästerna de skakar hand med. Så det är adjutanterna då alltså.
0: Mm. Och de är då i princip assistenter kan man väl säga.
2: Ja, ungefär så. Ja.
0: Ja, så det är säkert en hel del olika uppgifter de kan hjälpa till med. På svenska.yle.fi skriver vi om det här. Kavalleriet i följande kortare stråk.

0: kortare strå här när klockan är 6:16 är riktigt god torsdagsmorgon. Och Jeanette, du har kollat lite på vädret i Svensk Finland idag.
1: Mm, det har jag. Om vi börjar med Finlands soligaste stad Vasa så är det inte jättesoligt idag. Det blir lite växande molnighet där och runt omkring där är 20-21 grader varmt ändå. Flyttar vi oss söderut till Borgå i östra Nyland så är det ganska liknande. Det kommer inte vara jättemolnigt här under morgonen men sen blir det lite växande molnighet och också där runt 22-21 grader varmt. Och om vi flyttar oss sen till Åbo så har vi väldigt soligt också här ända fram till där klockan ett och då kommer det lite moln också. Men överlag väldigt soligt och fint ser det ut att vara också där runt 22 grader. Och sen om vi kollar i Västnyland i Ekenäs, oj oj oj vad fint väder man har i Västnyland idag. Det är full sol, inte ett moln på himlen visar prognosen och också runt 22 grader. Så man kan väl sammanfatta det hela med att sommaren är inte riktigt ännu slut.
0: Nej, sommaren är kort men inte helt förbi.
1: Inte helt förbi, inte ännu, inte så kort ändå.
0: Faith Hill, Sunshine and Summertime passar ju bra här efter väderrapporten.

0: Faith Hill, Sunshine and Summertime, när klockan är 7:12. Idag ska jag passa på att gratulera Ralf, Raul och Rufus som alla har namnsdag. Grattis, grattis. Och Östersjödagen firas ju också idag, så då kan man tänka lite extra på havet och hur det mår. På många orter ordnas det olika programpunkter och till exempel skräpplockning brukar vara en sådan. Och så tipsar jag om en mysig och söt liten grej här på svenska.yle.fi om babyboom i Molpe i Österbotten. Alltså, Molpe har bara ungefär 580 invånare och nu pågår en ovanlig babyboom. Det är så att 7 kvinnor antingen nyss har fött eller väntar barn. Och det går också rykten på byn att ännu en gravid kvinna snart flyttar in. Mm, så här är det på små orter.
1: Kom ihåg att plocka den finaste svampen av dem alla. Politiken som växer på arenan. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
2: SFP har börjat ta ut svängarna ganska ordentligt inom regeringen efter att ha märkt att det faktiskt inte finns några spelregler mer.
3: Fredrik Chi kommer de att få ändå SFP för att spelreglerna finns och Samlingspartiet kommer att säga nej, det här går inte, vi går vidare.
1: Sofia Kajander, Fredrik Wahlström och jag Joakim Runt önskar dig välkommen till Politiken på arenan och i Ylevega lördagar klockan 3.
0: Strax här så blir det andrum i Ylevega efter The Script med låten Arms Open. Och efter andrum blir klockan 7 och då blir det nyheter här på kanalen. Och sen är det dags för ditt eget regionala morgonprogram. Ha en riktigt fin torsdag.

Välkommen att förbereda din dag tillsammans med mig, Alexander Nyqvist. I dagens andrum ska vi lägga på oss Guds vapenrustning inför dagen. Get ready with me. I Efesierbrevet 6 kapitel talar Paulus om att leva i en kamp. Vi möter alla olika hinder under dagen av varierande storlek. Därför ska vi nu tillsammans klä på oss vapenrustningen för att ha en så bra dag som möjligt med Jesus. Vi börjar med att spänna fast sanningens bälte. Vi strävar efter att leva ärligt och hålla oss till sanningen. Till näst lägger vi på rättfärdighetens pansar. Denna dag får vi göra vårt bästa för att göra det som är rätt enligt Guds vilja. Efter rättfärdighetens pansar är det dags för beredskapens skor. Jesus bjuder in oss att följa honom varje dag. Och vi får vara redo att gå den väg han bjuder med oss på. Till näst lägger vi på frälsningens hjälm. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son, för den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi får lita på löftet om frälsning. När vi möts av röster som försöker att tala lögner till oss och om oss, får vi hålla huvudet kallt genom hjälmen och påminna oss om att vi tillhör Kristus. Sist men inte minst är det dags för trons sköld och andens svärd. Vi får lita på Gud även när det är svårt. Vi får lita på att han är med oss alla dagar in till tidens slut. Och vi får dessutom dela med oss av det glada budskapet till dem runt omkring oss. Paulus talar också om att be ständigt som ett extra lager på rustningen. Låt oss därför be en kort bön för dagen. Tack Gud för en ny dag med nya möjligheter. Du ser allt vi är glada för. Du ser allt vi är oroliga för. Och du ser allt vi behöver. Var du med oss idag? Led oss, styrk oss och fyll oss med vishet. Ge oss det vi behöver för dagen. Och hjälp oss att se allt som händer runt omkring oss. Amen. Må så Gud, den allsmäktiga och nådiga, Fadern, Sonen och den heliga Anden, välsigna dig idag. Amen.

0: AI kan begå brott på eget initiativ. Men vem ska då ställas till svars? EU börjar amortera på de stora coronalånen. Vi hör experten som tycker att pengarna borde investeras istället. Det stora jordskredet i Himalaya kan bero på en kollapsad glaciär enligt forskningscenter. Det här i Nyheterna 7 med mig, Milli Lindberg. God torsdagsmorgon. I Himalaya har antalet döda stigit efter gårdagens jordskred. Nepalesiska myndigheter har bekräftat att nästan 160 personer har dött. Turistmyndigheten i landet har inte fått kontakt med omkring 400 turister och det är oklart vad deras läge är. Kina har bekräftat 3 döda och över 550 saknas. 260 av dem ska vara från andra länder. Det är oklart om någon finländare saknas, men utrikesministeriet uppger att cirka 30 finländare har gjort en reseanmälan till området. Det har också kommit mera information om vad som orsakade den massiva störtfloden och jordskreden. Enligt amerikanska forskningscentret för geologi var det sannolikt en kollapsande glaciär som låg bakom katastrofen, alltså inte en jordbävning som tidigare har rapporterats. Så ska det handla om Finlands första F-35-jaktplan som anländer om bara några veckor. Flygvapnets planer att använda planen i drönarbekämpning är inte helt problemfritt.
1: F-35s avancerade sensorer som samlar in information är mycket bra på att upptäcka små mål som drönare. Men det finns problem. F-35 är konstruerat för offensiv luftstrid, att bryta igenom Rysslands luftförsvar och utföra långdistansanfall. Det är för sådana uppdrag som Finland planerar sin flotta på 64 jaktplan. Om man nu tar bort plan från de här rollerna för att istället jaga drönare kan det ta en väsentlig del av flottans kapacitet. Sedan finns vapenfrågan. Finland köper dyra amerikanska missiler till F-35. Missiler som är gjorda för att bekämpa andra stridsflygplan, inte billiga drönare. Flygvapnet undersöker därför mer förmånliga alternativ som raketer som skulle monteras utanpå planet. Men då förlorar F-35 sin smygförmåga.
0: Det rapporterade Carl Falund. Det finns stora skillnader i hur välfärdsområdena ser på klientavgifter inom social- och hälsovården. I 12 av 21 välfärdsområden och i Helsingfors går det inte alls att ansöka om nedsatta klientavgifter eller om att slippa betala klientavgifter helt. På 9 områden är det här möjligt, till exempel om klienten lever på utkomststöd. Nu kräver social- och hälsovårdsorganisationen SOSTE att alla välfärdsområden har samma praxis gällande klientavgifterna. Under pågående regeringsperiod har vårdavgifterna stigit. Till exempel har maxbeloppet för sjukhusens poliklinikavgift ökat med nästan 30 euro. Statsminister Petteri Orpo besöker idag tillsammans med andra EU-ledare Tysklands förbundskansler Friedrich Merz. Det är EUs budget som är på agendan. Under coronapandemin lånade EU omkring 800 miljarder euro för den så kallade återhämtningsfonden för att finansiera investeringar och stöd till medlemsländerna. Om 2 år ska återbetalningen börja på allvar, men en expert vi har pratat med tycker inte att EU borde skynda med att betala bort sina skulder.
2: Återhämtningsfonden såldes in som en engångsföreteelse för att ta Europa ur coronakrisen. Pengarna skulle därefter successivt betalas tillbaka ur EU-budgeten med startår 2028. Sedan coronakrisen har EU ändå mött nya utmaningar i form av Rysslands anfallskrig, ökad global osäkerhet och behovet av att stärka Europas eget försvar. När förhandlingarna om nästa långtidsbudget går in i en avgörande fas står EU således inför ett svårt beslut. Ska pengarna användas till att amortera coronalånen eller till att finansiera nya investeringar?
3: My advice would be not to repay the principal of these loans, but instead roll over
2: Jolt Darvos är forskare vid tankesmedjan Bryghel. Han menar att EU borde tänka om vad coronalånen beträffar. Det betyder i praktiken att EU låter skulden ligga kvar och tar nya lån när de gamla förfaller istället för att börja amortera lånen genast. Enligt Darvos skulle det här skapa utrymme för att investera i viktiga områden som konkurrenskraft, försvar och EUs gröna omställning. Dessutom är efterfrågan på EU-obligationer stor på kapitalmarknaden.
3: European Union bonds are very highly demanded by financial markets. So whenever the EU issue a bond, investors can bid on how much they want to buy and they typically oversubscribe.
2: Det finns ändå ett starkt motargument. Återhämtningsfonden skapades som ett undantag för en exceptionell kris. Länder som Tyskland, Finland och Nederländerna vill inte att den gemensamma upplåningen ska bli ett permanent inslag i EU. Frågan om EU-budgetens storlek och innehåll är på agendan idag då statsminister Petteri Orpo träffar Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och andra EU-ledare i Berlin.
3: I think overall there will be a grand compromise in the very end, which in my view might include a somewhat lower overall EU budget than what the commission proposed.
2: Ekonomen Jolt Darvos tror att förhandlingarna kan utmynna i en kompromiss där storleken på budgeten bantas ner samtidigt som man ser över tidtabellen för återbetalningen av coronalånen. Det här är Richard Husu i Bryssel.
0: Och så ska det handla om AI och problemen kring vem som ska ta ansvar då ett AI-system gör någonting brottsligt. Den här frågan har aktualiserats på sistone efter att det har skett flera dataintrång där AI-systemet självmant brutit sig in i olika datasystem. Vår reporter Niklas Fagerström fortsätter.
4: En del AI-system har på sistone oväntat gjort dataintrång för att bättre kunna uppnå det mål AI-användaren hade satt. Uppmärksammade exempel handlar om en privatperson som råkade ut för att hans AI-agent hackade gymmets bokningssystem och företagsanvändare som märkte att AI plötsligt hade angripit andra organisationer. Att reda ut vem som är ansvarig i sådana här fall är ingen enkel fråga. Men det som åtminstone är klart är att systemet inte är ansvarigt, säger Sami Rintala som är advokat och delägare med specialkunskap i teknikfrågor.
5: Det stämmer att själva maskinen eller AI-agenten i sig bär inget juridiskt ansvar.
4: Han bedömer att själva AI-användaren inte är ansvarig för ett dataintrång som AI begår utan att användaren har uppmanat till det.
5: Den som ville ha den här gymtimmen, han har ju inte medvetet gett en instruktion att hej, gör ett dataintrång. Bara så att du får en plats med på den här gymtimmen. Så den här personen i fråga skulle med all stor sannolikhet här i Finland åtminstone inte ha ett straffrättsligt ansvar.
4: En grundläggande princip i straffrätten är att det oftast krävs att handlingen ska vara medveten för att man ska vara ansvarig. Också de organisationer som erbjuder anställda AI-verktyg har en skyldighet att tänka på riskerna på förhand.
5: För att man ska kunna så att säga, bli fri från ett ansvar som användare så måste man också kunna visa att man har tagit den här AI-risken på allvar före skadan.
4: AI-tillverkaren kan i viss mån friskriva sig via användarvillkoren. Sami Rintala säger att i flera situationer är det möjligt att ingen är ansvarig när ett AI-system gör något brottsligt.
5: Juridiskt sett till och med ja, så kan det vara.
0: Reporter var Niklas Fagerström. Och så kan jag rapportera att den japanska konstnären Yayoi Kusama har dött, det meddelar hennes studio. Kusama är mest känd för stora abstrakta installationsverk med bland annat bollar, blommor och speglar. Verken inspirerades ofta av hennes egna hallucinationer. Kusama var aktiv sedan 1950-talet. Finländarna minns henne sannolikt bäst för retrospektiva utställningen In Infinity på Helsingfors konstmuseum år 2016 och 2017. Yayoi Kusama blev 97 år gammal och avled tidigare i augusti. Vädret idag, växlande molnighet och mest uppehåll. I landets sydöstra delar förekommer enstaka regnskurar. Det är rätt varmt, mellan 18 och 23 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta.

0: Vilka applåder han får här, Peter Frampton med Show Me The Way. Klockan är 7:15. Veronica Montén heter jag. 27 augusti har vi idag. Jag har med mig Helena von Aftan som har hand om nyheterna idag. God morgon.
1: God morgon.
0: Och Tina Grönros som är reporter på Vift, kanske vi kan kalla dig. Och så håller du på med webben.
2: Tack för titeln och glad Östersjödag.
0: Precis. Jag tänkte faktiskt säga här att det brukar vara jag av oss tre som fokuserar på det där med temadagar. Men idag är Tina den här Mrs. Temadag. För du ska faktiskt till Hange och där ska det handla lite om det här med Östersjödagen. Alltså, det är ju så att den firas på lite olika håll runt om Östersjön. Mm-mm. Bakom det här initiativet finns faktiskt en stiftelse som heter Jordan Nurminen stiftelse. Men ja, vi fokuserar lite på havet i Hange idag.
2: Ja, och i synnerhet på stränderna också, vilket allt SKIT som kommer in från havet förstås, men också vad den här övergödningen leder till. Jag menar, det är inte bara så att det är i havet, utan sen kommer det också in på stränderna och så vidare, och så ska det städas upp. Och sen är vi ju finländare eller människor bussiga på att skräpa ner själva också på stränderna.
0: Mm.
1: Ja, jag har själv noterat att där är en del de här lite mindre naturstränderna i Hangö som inte är på den där listan av allmänna badstränder, så de lider lite av det att om det kommer in mycket sjögräs från havet och det inte finns någon som städar bort, så börjar de växa igen.
2: För det blir ju gödsel så att säga på de här fina sandstränderna.
0: Mm. Mm. Och du får åka iväg, så vi hör dig i sändning snacka stränder efter 8:30. Men du får åka i god tid, för Helena berättar att det är lite eventuellt trafik.
1: Jo, det är
0: trafik.
1: Asfalteringsarbeten nu på Hangövägen. Jag hamnade här en dag faktiskt då ganska länge, och sen fick jag köra efter en sån där bil med en stor skylt där på mig.
0: Följ mig.
2: Alltså, hon har varit med om riktiga äventyr, Helena.
1: Ja.
2: Annat är det med oss som kommer från landet.
0: Men på tal om trafik och sådant, så finns det ju kollektivtrafik också, inte bara privatbilism. Och i Sjunde, och där funderar de på det där med tågförbindelser. De vill ha bättre tågförbindelser, de här Sjundeöborna.
1: Ja, det är så att kommunen har gett ett utlåtande om Helsingforsregionens trafikplaner för framtiden. Och vad tänker du om att hoppa på ett tåg i Sjunde mot Helsingfors, men så måste du byta tåg i Kyrkslätt. Sådana här plan har HRT nämligen, och det är man på Sjunde kommun inte helt nöjda med.
0: Men det är ju alltid roligast att köra eller åka liksom hela vägen rakt bara utan något stopp. Men just det, mer om det i nyheterna.
2: Jo. Herregud, jag har varit med om det faktiskt en gång, att jag nästan tappade bort mig och missade tåg och allt. Alltså, jag
0: tappade bort dig i Kyrkslätt?
2: Nej, Kyrkslätt. Nej, jo, alltså nu tappade jag ännu bort mig, men jag fick ju rusa ut i sista minuten, annars skulle jag blivit Kyrkslättbo, för det var en gång som jag skulle byta tåg där för att komma vidare. Och jag blev ju helt stressad, för jag satt i lugna rå och vila lite där i tåget.
0: Så inget tågbyten, tack.
2: Nej,
0: i hälsningen här.
2: Nej, på sin höjd mellan Ekenäs och Karis.
0: Här ska vi nu lyssna på Don't You Know med Jukko. Och efter det så ska vi träffa Kalle. Och vem är Kalle då? Jo, Karl av Hellström, som är ny kyrkoherde i Hangö.

0: Ja, nu ska du få bekanta dig med Karl av Hellström. Det är han som är ny kyrkoherde för Hange svenska församling. Och han kallas, hans smeknamn är Kalle. Och han tar då över posten efter att nuvarande kyrkoherden Monica Kleve går i pension.
1: Kalle då av Hellström kommer hit från Agricola svenska församling som finns i Lovisa. Och tidigare har han ju också jobbat, som ändå kommer ihåg, i Karispojo svenska församling. Hans första dag på jobbet som kyrkoherde i Hangö är den 1 september. Det är ju den nästa vecka på tisdagen.
0: Ja, det är snart.
1: Ja, och han har just flyttat till Ekenäs och han tror att det kommer att bli rätt så bekvämt faktiskt att pendla mellan Ekenäs och Hangö.
2: Jag har bott i Borgå och jobbat i Lovisa, så jag har haft en halvtimmes resa, arbetsresa. Men nu så från Ekenäs till Hangö är det ungefär detsamma. Men här är den fördelen att från Borgå till Lovisa så far jag österut på morgon och västerut på kvällen och har alltid solen i ögonen. Ja. Men från Ekenäs till Hangö så är det tvärtom.
1: Det är
2: jag får bara justera backspegeln lite.
1: Ja, jag märker att du har satt dig in i detaljerna här. Men vi skulle säga det, visst är det så att det är av familjeskäl som du har slagit dig ner i Ekenäs?
2: Jo, det kan man säga. Jag har en fästmö i Karis, så Ekenäs kändes så där lagom mitt emellan. Och så får vi vänta på hur det utvecklar sig.
1: Ja. Du har inte tänkt dig en flytt till Hangö?
2: Inte utesluta är någonting alls på det viset, men just nu känns det rätt på det här viset.
1: Jag tänkte så här att förr i tiden så var ju byns präst väldigt central, en central figur. Kommer du att synas i stadsbilden i Hangö?
2: Det tror jag säkert. Folk kommer nog att se mig. Jag är inte särskilt neutral, utan använder liksom prästkläder i allmänhet, inte bara vid högtider utan också till vardags på arbetsdagar, ska vi säga. Så folk kommer nog kanske att titta att vem är den där prästen nu då?
1: Ja.
2: Och småningom inser de att ja, det där är ju Kalle.
1: Ja, hör du Kalle, jag sa att du har varit synlig i media lite mer än många andra präster. Kanske när du har kommit till nya orter så har lokalmedia gärna ställt några frågor till dig. Men jag tror kanske mest för att du har velat jobba för sexuella minoriteter. Och det här har ju varit en lite het potatis inom kyrkan. Pride har firats på flera olika orter och ställen just nu. Har du deltagit?
2: Jag var nu under veckoslutet. Deltog jag i marschen på lördag och i regnbågsmässan på söndag här i Ekenäs.
1: Bra, tänkte jag säga. Så det här är en tradition för dig också?
2: Ja, visst.
1: Mm. Har du hållit i regnbågsmässor också?
2: Nog någon gång, jo. Inte i denna, men jag har just kommit hit. Men,
1: ja.
2: men jo, visst.
1: Mm.
2: Det var en regnbågsmässa i Lovisa här i början av månaden som jag också var med på ett hörn och organisera.
1: Brukar kyrkan vara synlig i de här sammanhangen?
2: Under senaste år, jo. Insikten har kommit alltså att det är viktigt att kyrkan är med. Lokalförsamlingarna är med. Särskilt med tanke på all den skada som vi har ställt till med längs med åren och decennierna innan.
1: Vad talar du om då?
2: Jag menar det att vi har varit med och skapat ett diskriminerande system mot sexuella minoriteter av olika slag.
1: Nu talar du om just vigslarna till exempel av samkönade par.
2: Till exempel, ja. Mm. Men tidigare också direkt så då diskriminering och om man går långt tillbaka så brändes folk på bål och fick inte begravas i vigd jord på kyrkogården och annat sånt här muntert. Och det här har vi insett att det har varit fel och vi försöker nu då komma bort från det här och också motarbeta de här tendenserna som finns fortfarande på vissa håll inom vår kyrka och andra kyrkor att då syssla med omvändelseterapi till exempel,
1: just det.
2: Så kallad.
1: Kalle av Hellström, han väntar på dig. Mm. 1 september så börjar du din tjänstgöring där. Vad har du för en bild av den här staden där ute på udden?
2: När jag har jobbat i Lovisa nu i 14 år så tror jag att det finns likheter, mycket likheter där. Båda är små städer med mycket aktivitet kring sommaren och inte riktigt lika mycket under vinterhalvåret. Det finns nära till havet. Visserligen så har Hangö ju Finska viken och Lovisa har Lovisa viken och den är lite mindre. Men havet är ändå viktigt och skärgården och så.
0: Här var det Gunilla Jensren som pratade med Karl av Hellström, Kalle, ny kyrkoherde i Hangö svenska församling. Och om du vill höra lite mer med Karl av Hellström så finns det en längre version av den här intervjun på Yle Arenan. Jag sitter här och tittar på väderkartan och det ser så fint ut idag i Västnyland. Över 20 grader och idel sol, det ser vi fram emot. Strax blir det nyheter.

0: höghus drömmar av Veronica Maggio tar oss till Västnyländska nyheter, den första nyhetssändningen för idag, torsdag. Jag har med mig Helena von Alftan. God morgon igen.
1: God morgon.
0: Och då börjar vi i Sjundö och det ska handla om tågtrafiken. Sjundö kommun vill ha bättre tågtrafik och direkta tågförbindelser till Helsingfors.
1: Även nu planerar Helsingforsregionens trafik att Sjundöborna skulle byta tåg i Kyrkslet och det här kallas för pendeltågsmodellen. Sjundö kommun påpekar förstås att det skulle också behövas direkta tågförbindelser.
0: Helsingforsregionens trafik planerar att öka på lokaltågstrafiken nästa år när Esbo stadsbana blir klar.
1: Ja, och det är ett förslag att tågen från Sjundö skulle faktiskt avgå en gång i timmen på vardagen mellan klockan 6 och 20. Men de här tågen från Sjundö skulle huvudsakligen körs till Kyrkslet där resenären sen får byta till ett tåg mot Helsingfors. Och HRT motiverar den här lösningen med helt enkelt brist på tågvagnar. Och ja, det här tågbytet Kyrkslet skulle ske smidigt på samma perrong med väntetid på 5 minuter och anslutningståget skulle hoppa över vissa mellanstationer så att hela restiden bara förlängs med 5 minuter. Men Sjundö kommun kräver att HRT förbinder sig att faktiskt utveckla servicenivån mot direkta tågförbindelser i sin fors, så att man ska göra en ny utredning här om 3 år. Och kommunen tycker också att den här restiden faktiskt inte får förlängas med de här 5 minuterna. Och så vill Sjunde också att tågtrafiken ska gälla veckosluten senast år 2028.
0: Och idag är det den 27 augusti och då firar vi Östersjödagen med program lite här och där. Det uppmärksammas på många håll.
1: Ja, i Hangö har staden satt ut sopkärl vid en del stränder. Det här är som en del av en sån här kampanj som heter Snygg Beach. De här stränderna som städas i årets kampanj är Tullutstranden, stränderna vid Fyravinnars hus och så Regattastranden och så ska det finnas sopkärl på Fabriksudden. Den här Snygg Beach-kampanjen har inleds egentligen förra veckan och det håller på till söndag.
0: Och så ska det bli sport och löpskytte.
1: Under veckoslutet ordnades FM-tävlingar i löpskytte i Sankt Mikkel. Av de västnyländska idrottarna vann Österby sportklubb Sebastian Österholm 2 FM-guld i H35. Han vann både sprint och normalsträckan. Klubbkamraten Stig Österholm fick 2 silvermedaljer i H65. Ingo IFs Dan Öhman fick silver på normalsträckan och brons på sprintsträckan. Ja, löpskytte det är som skidskytte. Fast istället för att åka skidor så löper man en viss sträcka och bomman kan ge en straffrunda eller straffminuter på sluttiden.
0: Och som jag lite nämnde här tidigare så kommer vi att få en sol idag i Västnyland idag.
1: Väldigt mycket sol på väderkartorna. Det är bara riktigt mot loljuset några moln, men varmt blir det också faktiskt. Dagens högsta temperatur är mellan 20 och 22 grader.
0: Här ska vi nu lyssna på Butterfly Crazy Town.

Crazy Town med Butterfly här i Yle Vega i Västnyland när klockan är 8:23. Jag heter Veronica Montén och om vi fortsätter snacka lite kring det här med Östersjön, så det finns på webben, så finns det en massa information vilka olika organisationer som ordnar olika program med tanke på Östersjödagen som firas idag. Men om du inte kan delta i någon större program så kan du ändå vara med på ett hörn. För en programpunkt är att du kan ta dig ett dopp i Östersjön eller då bara ett dopp i närmaste vattendrag, för det är ju tanken som räknas här. Alla sätt är bra sätt, så står det faktiskt på John Nurminen stiftelsens webbplats. Det är då den stiftelsen som har tagit initiativ till alltihopa. Så klockan 18 ikväll så är det en massa människor runt om i landet som tar sig ett dopp i Östersjön eller någon annan sjö för Östersjöns skull. Så på det sättet kan du vara med, eller då kan du satsa på mat från Östersjön. Lite strömming, mört, siklöja eller vad du kan hitta.

0: Kommer dit av någon orsak. En av de här dykarna är Daniel Strandell som vi fick följa med till Simmis som finns i Ekenäs där vid Stallersparken. Här ska vi nu höra hur det lät för drygt en vecka sedan när Daniel var där på plats.
1: Se vad vi hittar. Vi hittar ett par fina solglasögon, lite burkar, energidricka och öl och en gammal goda ölflaska. Den här har varit nere några år redan den, men ett hårspänne som någon stackare har tappat. Två vad jag utgår ifrån att det är kalsonger och ett fint par med sockor som bara behöver lite maskintvätt. Och sen hittar vi också två mattor som inte finns här och en 5-liters plastkanister med sand i.
2: Daniel Strandell, nu har du dykt här den här måndagsmorgonen. Det har varit Raseborgs festival, jag vet inte om det påverkar havsbotten. Du har hittat också lite äldre saker som säkert har varit här längre än veckosluten. Men hur ofta dyker du här vid Simmis och varför gör du det?
1: Vi dyker här vid Simmis en gång i veckan från hela sommaren, alltså juni, juli, augusti. Vi gör det på stadens begäran för att se då att simsäkerheten hålls någorlunda ok. Att inte är något farliga föremål på botten som man kan skada sig på. Att stiga på en på sådana söndrig burkan ju kanske inte var så farligt, men det tar definitivt bort intresse av att simma, åtminstone för den dagen. Men så har vi också hittat cyklar och shoppingkärror och annat som vi har hittat under hopptornen som kan vara farliga, på riktigt farliga för folk.
2: Så medvetna är folk om att man kanske borde kolla botten lite innan man hoppar?
1: Ganska omedvetna tror jag ärligt talat, men det här. Jag tror också att folk är lite omedvetna, men jag har fortfarande konceptet att när man slänger någonting i sjön så om man inte ser det så är det inte där. Men faktum är det att från ytan så ungefär en meter under ytan så ser du inte uppifrån mera. Och här är nästan 4 meter så det hinner vara ganska mycket saker där under för att du faktiskt börjar se det. Att det finns ganska mycket intressanta föremål som vi brukar hitta under ytan.
2: Vi hör en gräsand här i bakgrunden. Den tycks vara din kompis.
1: Ja, den brukar simma här med mig alltid nu och då. Jag vet inte vart ungarna har farit, men här tidigare i somras så kom de simmande i bubblorna. Så barnen, ungarna var liksom och lekte i bubblorna mina.
2: Hur många är ni som plockar skräp här? Och är det alltså helt på frivillig basis som ni är här?
1: Det är helt frivillig basis. Det är ju piraya som plockar skräp, så vem som helst av pirayorna får komma. Vi har då som princip att där är en dykare och sen måste vi åtminstone ha en på land som säkerhet. Så har vi då fast ett sådant här långt rep som vi har lite som kommunikationslinje och sen ser man också lättare var den här personen är. Och också ifall något skulle hända så är det lättare att hitta. Så som sagt så, idag hade vi någorlunda bra sikt här i Simmis, vilket betyder 1,5 till 2 meters sikt på varje håll. En normalt sikt här på Simmis så brukar vara att du slår huvudet i botten när du kommer ner och du ser alltså absolut ingenting.
2: Men det kräver alltså en viss dykarvana om man vill börja putsa havsbotten?
1: Jag skulle säga att det är bra övning. I alla fall här, för att sparkar du fel spark lite fel i tekniken så efter det ser du absolut ingenting i alla fall. Så det här. Men ja, nu ska du ha vana, du ska vara bekväm med att kanske simma framåt i totalmörker och inte nödvändigtvis veta var du kommer upp. Med en kompis uppe som är van så går riktigt bra.
2: Du nämnde en cykel. Vad har du hittat på botten och vad är det kanske mest förvånande eller intressanta som du har hittat när du har dykt här, Daniel?
1: Cyklar har jag hittat. 3 eller 4 stycken sparkcyklar har jag hittat 2. Eller jag hittade en av dem och sen hittade en kompis den andra gången. Jag hittade ett sån här vast metallföremål förra veckan här under hopptornerna. Det var nu inte kanske direkt farligt, men det stod upp från marken med en ganska fullt västända. För några år sedan hittade vi ett sån här västjärnrör som stod vid en simstrand, inte här dock, men ändå. Skulle någon ha hoppat på den så skulle den ha varit mycket allvar och mitt livshotande.
2: Mm. Hur viktigt är det för simsäkerheten då att ni putsar botten här vid bryggorna?
1: Det här är nu väl kanske den mest trafikerade stranden som Raseborg har att erbjuda, så på det viset så är det ju bra att vi dyker den ganska ofta. Och farliga föremål har ju hittats.
2: Jag följde med dig här i morse när du dök. Du kom hit någorlunda tidigt i morse, klädde på dig din torrdräkt och hoppade i och så följde du som sagt det här snöret. Du hade som hjälpte dig, en annan dykare som hjälpte dig navigera där på botten. Hur länge brukar du ungefär ta för dig att kolla botten här vid Simmis?
1: Själva dyken är kanske 15, 15-20 minuter beroende på sikten. Sämre sikt så hamnar vi och drar lite längre, för att om du bara ser 20 cent så vill man kanske kamma de där hoppområdena lite noggrannare, så då kan det ta längre. Men med hela av och på klädningen, och sen ännu ska jag spola av dräkten och sätta när jag kommer hem att jag håller det rent, så håller det längre. Så nu är det nästan en timme det far till hela processen.
2: Är det så att man kan kontakta er också om man tappar något i havet som man vet att det inte borde vara där?
1: Det kan man göra. Vi har på nätsidan så har vi för uppdrag.
2: Så man får inte någon utkällning då? Utan man
1: Nej,
2: kan...
1: det är inte vår uppgift att källa på folk. Att vi kommer, om det är sån uppgift som vi dömer att vi frivilliga klarar av att göra tryggt, så kan vi komma och hjälpa.
2: Har det hänt att folk har varit i kontakt?
1: Ja, det har varit ganska mycket i år också. Telefoner och ringar och en actionkamera har jag plockat upp i somras. Enda gånger är de värdefulla, andra gånger så är de mer sentimentalt värdefulla föremål som man vill ha. Jag har faktiskt lyckats hittills i sommar att jag hittar allt jag har sökt efter. Så att det har varit roligt för mig och hoppeligen också roligt för dem som har kontaktat oss.
2: Nu är det säkert fint att se glädjen hos människor sen när du har hittat deras föremål.
1: Jo, det brukar man kunna se när man kommer upp med dem. Så hör man om det inte syns, så hör man också på ljudnivån att det här var inte helt fel.
0: Det här berättar dykaren Daniel Strandell för vår reporter Nicole Hjelt. Och Daniel Strandell hör då till Ekenäs sportdykare Piraya, en sådan förening i Ekenäs. Om du vill se en video på föremålen han har hittat, så ska du gå in på vår webbplats.

Och på tal om att ta sig ett dopp, så hösten närmar ju sig sådär försiktigt, men ännu så går det nog bra att bada, så kallt är det inte. Och för att du och alla andra ska kunna göra det tryggt, så finns det dykare som putsar upp våra havsbotten från farliga föremål som har

Dry My Soul med Amanda Jensen, eller egentligen så heter hon ju Jenny Amanda Katarina Bengtsson, men känd under artistnamnet Amanda Jensen, född i Lund förresten, men hon är ju då svensk artist och var med i Svenska Idol 2007, och det var väl där som hon blev känd, och det var sen en språngbräda, och hon var otroligt produktiv där 2008. Kanske 2009 också. 2012 kom hon ut med den här låten som vi lyssnar på här den här torsdagsmorgonen, Dry My Soul. Nu ska vi lyssna på Norrsken. Och det här är ett samarbete mellan Josefin Sirén och Månskensbonden. Här kommer den.

Västerbottens polisinrättning rapporter om tumult i för- och kilcentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som

0: Här under det här veckoslutet som inleds imorgon fredag så ordnas det en massa program här och där. Det är ju fornäldrarnas natt som firas just det här veckoslutet, här sista veckoslutet i augusti. I Hangö till exempel, där kan man satsa på att åka med på en fornäldskryssning till Bengtskär, start klockan 15. Så blir det forneld i Kapellhamnen, traditionsenligt 21.30. 22.00 blir det fyrverkeri i Östra hamnen bland annat. Och Lappvik klockan 19, där är det fornäldernas kväll med på vid dansbanan, det är musikteater och en massa aktiviteter. Arrangörer Lappviks by och egnahemsförening och Hangö MBI Lappvik FBK. Många aktiva arrangörer där. Och på Ljusarö firas det också. Där avgår båten från Bagge 15.30 och så går det tillbaka en båt också 21.00. Och här har vi också musik. Det blir brasa, det blir mat och dryck och så vidare. Och Ingåborna firar också fornäldrarnas natt. Och då blir det klockan 18 i Barresund. Och så någon gång där vid 8:20 så tänds den här elden. Och inte att förglömma Bromarvborna som också firar forneldarna med lite musik med Oskar Gräsbäck och eldshow. Och på Strandbistron är det program där. Mer program och info om tidtabeller och sånt så hittar du på webben. Det finns hur mycket som helst att välja mellan.
1: Välkommen med i veckans hälsningskarusell. Nu är det musikgubbarnas tur.
2: Väl mellan Cliff Richard 85. The young one. Paul Anka, 85. Oh, please stay by me, Diana. Eller Mick Jagger, 83. Och Rolling Stones som är i sitt livsform. Och alla still going boing.
1: På torsdag klockan 10:03 med Gunilla Jinström
2: och Kjell Ekholm.
3: Ile Vega.
0: Och så kommer jag med ett viktigt tillägg här när det gäller de här fornäldrarna. De här fornäldrarnas natt i Bromarv ordnas faktiskt på fredag. Till skillnad från de flesta andra som ordnas på lördag.

0: Flygvapnet vill använda nya F-35 jaktplan till drönarbekämpning. Men det här är inte helt problemfritt. Du ska få höra varför. När AI begår brott är det oklart vem som ska stå till svars. Men ett AI-system kan inte hållas ansvarigt. EU börjar amortera på de stora coronalånen. Vi hör en expert som tycker att pengarna borde investeras istället. Vädret idag är varmt och regnfritt. Det här är Nyheterna 8 med mig Milli Lindberg. God morgon. Jag inleder sändningen med försvarsfrågor. I början av oktober ska nämligen Finland få sina första F-35-jaktplan. Flygvapnet vill sätta in planen i drönarbekämpning så snart som möjligt, men vår reporter Carl Falund har granskat den här strategin och hittat problem. Berätta.
1: Ja, man kan väl säga att det grundläggande problemet här är att F-35 är konstruerat för något helt annat. Alltså, tanken är att de här planen ska kunna bryta igenom luftförsvar och utföra långdistansanfall. Själva syftet med de här planen är att vara svår upptäckta på radar, alltså det som inom då industrin kallas för ställt smygförmåga. Och det är för sådana uppdrag som Finland planerar sin flotta på 64 plan. Och det är också då därför vi köper dem för 10 miljarder euro. Och om vi nu tar bort de här planen från de här tilltänkta rollerna för att istället jaga drönare, ja, då kan det ju kräva att en väsentlig del av flottans resurser binds upp. Och erfarenheter visar att drönarbekämpning det kan kräva enorma resurser. Så jo visst, det finns olika sätt som man kan använda de här jaktplanen på för att bekämpa drönare. Men det är det som de är bäst på? Här blir nog svaret nej.
0: Mm. Och F-35 har alltså väldigt bra egenskaper för att upptäcka just drönare. Så varför är man inte och använder dem till det?
1: Ja, alltså F-35s sensorer, man kan beskriva det som planets sinnen som samlar in information över vad som flyger omkring i luftrummet. Så de är mycket bra på att upptäcka små mål som flyger lågt, alltså precis då som drönare. Om allt fungerar som tänkt så ska den här informationen då kunna delas direkt med andra delar av försvaret. Men frågan är om det här ensamt räcker till för att motivera att ta bort plan några eller en större mängd från deras huvuduppgift som jag beskrev här tidigare. Och om man vill då som flygplanet ha antytt börja använda F-35 för drönarbekämpning så snabbt som möjligt, ja, så då finns det ju den här risken då att de här planen sätts in för någonting som de egentligen inte då är skapade för.
0: Mm. Och så finns det också en problematik gällande vapen. Vad handlar det här om?
1: Ja, det är en annan utmaning, för Finland köper ju dyra amerikanska missiler till F-35, och de här missilerna är gjorda för att bekämpa andra stridsflygplan primärt, inte då billiga drönare. Det blir lite som att skjuta myggor med kanoner om man beskriver det på det sättet, alltså det är inte helt kostnadseffektivt. Så flygplanen har nu sagt att man utreder billigare vapenalternativ. Ett av de här alternativen som används av andra länder, det är en typ av billigare raketer som har använts mot drönare till exempel i Mellanöstern. Då kan planen bära mycket fler skott. Men problemet här är att många av de här alternativa vapensystemen måste monteras utanpå planet. Och planet kan då alltså bära mycket vapen, men det förlorar det här som gör planet så unikt, alltså den här smygförmågan som annars är en av deras allra viktigaste egenskaper. Så man offrar egentligen det som gör planet unikt.
0: Tack för det här, Carl Falund. Så ska det handla om ett brott AI begick i somras. En rapport visar att AI-modellerna som bröt sig ur OpenAIs testmiljö i juli försökte dölja spåren de lämnade efter sig när de gjorde ett dataintrång hos ett annat företag. En oberoende rapport visar att modellerna planerade attacken genom en hemlig kommunikationskanal som de själva upprättade. De så kallade AI-agenterna kommunicerade med varandra och lyckades få fullständigt tillträde till internet. Därefter planerade och utförde de en attack mot företaget Hugging Face. Rapporten baserar sig på över 70 000 meddelanden som agenterna skickade till varandra i samband med den planerade attacken. Och när det kommer till AI som begår brott så finns det ett dilemma. Vem ska ställas till svars? Vår reporter Niklas Fagerström har tittat närmare på det här.
2: En del AI-system har på sistone oväntat gjort dataintrång för att bättre kunna uppnå det mål AI-användaren hade satt. Uppmärksammade exempel handlar om en privatperson som råkade ut för att hans AI-agent hackade gymmets bokningssystem och företagsanvändare som märkte att AI plötsligt hade angripit andra organisationer. Att reda ut vem som är ansvarig i sådana här fall är ingen enkel fråga. Men det som åtminstone är klart är att systemet inte är ansvarigt, säger Sami Rintala som är advokat och delägare med specialkunskap i teknikfrågor.
3: Det stämmer att själva maskinen eller AI-agenten i sig bär inget juridiskt ansvar.
2: Han bedömer att själva AI-användaren inte är ansvarig för ett dataintrång som AI begår utan att användaren har uppmanat till det.
3: Den som ville ha den här gymtimmen, han har ju inte medvetet gett en instruktion att hej, gör ett dataintrång bara så att du får en plats med på den här gymtimmen. Så den här personen i fråga skulle med all stor sannolikhet här i Finland åtminstone inte ha ett straffrättsligt ansvar.
2: En grundläggande princip i straffrätten är att det oftast krävs att handlingen ska vara medveten för att man ska vara ansvarig. Också de organisationer som erbjuder anställda AI-verktyg har en skyldighet att tänka på riskerna på förhand.
3: För att man ska kunna så att säga, bli fri från ett ansvar som användare så måste man också kunna visa att man har tagit den här AI-risken på allvar före skadan.
2: AI-tillverkaren kan i viss mån friskriva sig via användarvillkoren. Sami Rintala säger att i flera situationer är det möjligt att ingen är ansvarig när ett AI-system gör något brottsligt.
3: Juridiskt sett till och med, ja, så kan det vara.
0: Så sjukvårdsfrågor. Det finns stora skillnader i hur välfärdsområdena ser på klientavgifter inom social- och hälsovården. I 12 av 21 välfärdsområden och i Helsingfors går det inte alls att ansöka om nedsatta klientavgifter eller om att slippa betala klientavgifter helt. På 9 områden är det möjligt, till exempel om klienten lever på utkomststöd. Nu kräver social- och hälsovårdsorganisationen SOSTE att alla välfärdsområden har samma praxis gällande klientavgifterna. Under pågående regeringsperiod har vårdavgifterna stigit. Till exempel har maxbeloppet för sjukhusens poliklinikavgift ökat med nästan 30 euro. Statsminister Petteri Orpo besöker tillsammans med andra EU-ledare Tysklands förbundskansler Friedrich Merz idag. EUs budget står på agendan. Under coronapandemin tog EU lån på omkring 800 miljarder euro för en så kallad återhämtningsfond. Fonden skulle finansiera stöd till medlemsländerna. Om 2 år ska återbetalningen börja på allvar, men en expert vi har pratat med tycker inte att EU borde skynda med att betala bort sina skulder.
4: Återhämtningsfonden såldes in som en engångsföreteelse för att ta Europa ur coronakrisen. Pengarna skulle därefter successivt betalas tillbaka ur EU-budgeten med startår 2028. Sedan coronakrisen har EU ändå mött nya utmaningar i form av Rysslands anfallskrig, ökad global osäkerhet och behovet av att stärka Europas eget försvar. När förhandlingarna om nästa långtidsbudget går in i en avgörande fas står EU således inför ett svårt beslut. Ska pengarna användas till att amortera coronalånen eller till att finansiera nya investeringar?
5: My advice would be not to repay the principal of these loans, but instead roll over.
4: Jolt Darvos är forskare vid tankesmedjan Bryghel. Han menar att EU borde tänka om vad coronalånen beträffar. Det betyder i praktiken att EU låter skulden ligga kvar och tar nya lån när de gamla förfaller istället för att börja amortera lånen genast. Enligt Darvos skulle det här skapa utrymme för att investera i viktiga områden som konkurrenskraft, försvar och EUs gröna omställning. Dessutom är efterfrågan på EU-obligationer stor på kapitalmarknaden.
5: European Union bonds are very highly demanded by financial markets. So whenever the EU issue a bond, investors can bid on how much they want to buy and they typically oversubscribe.
4: Det finns ändå ett starkt motargument. Återhämtningsfonden skapades som ett undantag för en exceptionell kris. Länder som Tyskland, Finland och Nederländerna vill inte att den gemensamma upplåningen ska bli ett permanent inslag i EU. Frågan om EU-budgetens storlek och innehåll är på agendan idag då statsminister Petteri Orpo träffar Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och andra EU-ledare i Berlin.
5: I think overall there will be a grand compromise in the very end, which in my view might include a somewhat lower overall EU budget than what the commission proposed.
4: Ekonomen Jolt Darvos tror att förhandlingarna kan utmynna i en kompromiss där storleken på budgeten bantas ner samtidigt som man ser över tidtabellen för återbetalningen av coronalånen. Det här är Richard Husu i Bryssel.
0: Idag firas Östersjödagen för 8:e gången med olika evenemang runt om i Finland. Östersjödagen finns till för att öka medvetenheten om havets mångfaldiga natur, kultur och historia och för att inspirera till konkreta åtgärder för att skydda havet. Bland annat kan man ta sig ett gemensamt morgondopp i Esbo, delta i skräpplockning i Lovisa eller utforska undervattens naturen med vattenkikare i Jakobstad. I centrala Helsingfors kommer över 800 barn delta i en parad idag på förmiddagen i syfte att lyfta fram budskapet om att skydda Östersjön. Utrikes. I gränsområdet mellan Nepal och Tibet saknas över 1000 personer efter gårdagens jordskred. Nepal uppger att de inte får kontakt med över 400 turister och Kina har meddelat att över 250 av de saknade är från utlandet. Det är oklart om någon finländare saknas, men utrikesministeriet uppger att cirka 30 finländare har gjort en reseanmälan till området. Det var igår som ler- och stenskred utlöste massiva störtfloder i Himalaya. Enligt ögonvittnen har hela byar spolats bort. Enligt amerikanska forskningscentret för geologi var det sannolikt en kollapsande glaciär som låg bakom katastrofen, alltså inte en jordbävning som tidigare har rapporterats. Nepalesiska myndigheter har bekräftat att nästan 160 personer har dött i katastrofen. Och inom sporten ska vi till byn Molpe i Korsnäs söder om Vasa som har ett invånarantal på cirka 500. I byn går man mot trenden gällande den sjunkande nativiteten. Där pågår en babyboom med flera gravida. Vi har träffat fyra av dem som berättar att de får mycket stöd och råd av varandra. Vi hör Emelie Björk, Julia Backgren, Cecilia Granqvist och Tilde Stenbäck.
6: Det är nog jättevärdefullt att ha andra mammor i byn som är, eller går igenom samma och väntar bebis ungefär samtidigt.
7: Emelina, det är första gången för dig att du kanske har haft extra mycket hjälp av att ha den här gruppen.
6: Ja, nu har man ju kanske frågat bara hur var det för ni och hur brukar det vara? Men, ja. Så är bra bollplank som Julia sa.
7: Vad gör Molpe till en så bra plats att uppfostra barn i?
8: Jag tycker ju, just då jag har äldre barn och de är mycket ute på, så tycker jag jättefint att de kan umgås över åldersgränser. Alltså det spelar inte någon roll om de är i lågstadiedagis, så de umgås allihop.

0: i lag på dagisgården och skolgården, och det tycker jag är jättefint.
1: Mm. Det var Kati Enqvist som hade träffat mammorna i Molpe, nu sport. Igår kväll vaskades de fyra sista klubbarna i herrarnas Champions League i fotboll fram. Viking Stavanger slog Dinamo Zagreb med 3-1 och vann med sammanlagt 5-3. Vilket betyder att två norska klubbar spelar i det europeiska finrummet under denna säsong. AEK Aten besegrade för sin del Levski Sofia med 4-0 och tog sig till Champions League för första gången på 8 år. Kaan Kairinen, som spelar för Aten-klubben, är den enda finländaren som spelar i Champions League denna säsong. Ett par trappsteg längre ner i den europeiska fotbollshierarkin kämpar FC Inter och Kups om en plats i Conference League. För en vecka sedan spelade Kups 1-1 borta mot irländska Shamrock. I kväll avgörs allt i Kuopio. Åbo-klubben Inter står inför en minst lika svår utmaning när man borde besegra FC Köpenhamn borta.
2: Nej, vi behöver spela en riktigt bra fotbollsmatch. Det är det som krävs. Hoppas vi kan göra det. Men förstås, vi måste tro för oss. Och ja, vi måste bara ta det steget att vi kan spela mot dem.
3: Hur den match tror du att det blir? Jag menar, den här första matchen var inga mål alls. Hur mycket mål tror du att det blir den här gången?
2: Jag hoppas vi gör ett mål mer än en motståndare. Det är det som krävs.
1: Det sa Inters chefstränare Vesa Vasara, som intervjuades av Isabel Nordberg. Till sist kan jag berätta att finländarna ligger bra till efter första dagen i VM i discgolf i Detroit i USA. På damsidan är Heidi Laine i delad ledning, Ida Lehtomäki är trea och Evelina Salonen på delad fjärde plats. På här sidan ligger Daniel Davidsson och Rasmus Saukkoriipi på delad fjärde plats. Vädret idag, växlande molnighet och mest uppehåll. I landets sydöstra delar förekommer enstaka regnskurar. Det är rätt varmt, mellan 18 och 23 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Till havs inga varningar. Det här var nyheterna.

Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, torsdags morgon. 27 augusti har vi idag och vi firar Östersjödagen. Det kommer vi att göra här i sändning efter 8:30. Och då tar vi avstamp från Hang. Det är Tina Grönros som är på plats där. Och jag kan säga att det händer en hel massa under veckoslutet. Jag pratade här tidigare om Fornendradas natt som ordnas på jättemånga olika håll i Västnyland. Men så inte att förglömma, det är också Hangdagarna som inleds på lördag, Berggatan, 10-14 är där program, det är festal och det är konstverk, så är där för barn och unga, marknad, dansuppvisningar, musik och så avslutas det hela 14 då. Och så har också Tvärminnesologiska stationen programpunkt. Det blir guidar snorkling vid plagen från 12 till 17 och så blir det lite kultur med läsdrama från Hange till Karis 1918 heter den. Den är på finska, arrangör där är Husteatern. Och på söndag då fortsätter programmet, då blir det fågelguidning vid Hange fågelstation 9-12 och så blir det friluftsgudstjänst vid Kapellhamnen 11:00. Och Östersjömarknad hela dagen med spelmän och hoj, det är 12:30. Och på söndag så där på eftermiddagen 15:00 i stadshuset så blir det också Hank och Sois konsert Havets famn med Hange havstråkar. Så mycket program i Hange och överallt här under veckoslutet. Du får riktigt bråttom om du ska vara med på allt, kan jag berätta. Här sjunger Årup vackert väder. Och vackert väder, det får vi minsann i Västnyland idag. Sol och värme. Över 20 grader. Du får ta på solglasögonen idag. Och kanske lite solkräm till och med.

0: Come on. Show them. This boogie's in my soul.
1: This boogie's in my soul. Det här är resultatet av ett samarbete mellan Chaka Khan och Snoop Dogg. En låt som kom ut här under sommaren i juni, tror jag det var, ja, i slutet av juni. Nu ska det bli nyheter här på kanalen. Idag är det Helena von Alftan som har hand om våra västnyländska nyheter. Ja, hösten närmar sig med stormsteg, men ännu får vi njuta av lite sol och också kanske lite bad.
2: Ja, det blir ju faktiskt en varm dag idag. Och idag är också Östersjödagen, så då är det ju lämpligt att tala om det här hur vårt hav mår. Men sådär när man tar sig till en strand och ska hoppa i vattnet, hur många tänker egentligen på vad som finns på botten där i havet? Det är något som åtminstone dykarna i Ekenäs sportdykarförening Piraya gör. Det är nämligen de som rensar botten vid de populäraste stränderna i Raseborg, bland annat Simmis i centrum av Ekenäs. Och en av dem är Daniel Strandell.
3: Vi gör det på stadens begäran för att simsäkerheten hålls någorlunda ok och att inte det är något farliga föremål på botten som man kan skada sig på. Cyklar, shoppingkärror och annat som vi har hittat under hopptornen som kan vara på riktigt farliga för folk. Hittade ett sånt här vast metallföremål förra veckan här under hopptornerna. Det var nu inte kanske direkt farligt, men det stod upp från marken med en ganska fullt västända. För några år sedan hittade vi ett sån här västjärnrör som stod vid en simstrand, inte här dock, men ändå.
2: Det berättar dykaren Daniel Strandell som rensar botten vid Raseborgs stränder under sommarmånaderna.
1: Och så till sjunde som kan få fler tåg till Helsingfors. Men det kommer med ett men. Med ett tågbyte i Kyrklet.
2: Ja, det är så att Helsingforsregionens trafik planerar att öka på lokaltågstrafiken nästa år när Espo stadsbana blir klar. Och då skulle det komma tåg som avgår från sjunde och en gång i timmen på vardagar mellan 6 på morgon och 8 på kvällen. Och de här tågen från sjunde skulle huvudsakligen fara till Kyrkslätt där resenärerna sen skulle byta till ett tåg mot Helsingfors. Och RT motiverar den här lösningen med helt enkelt brist på tågvagnar och de kallar det för pendeltågsmodellen. Enligt HRT ska det här tågbytet i Kyrkslätt ske på samma perrong och med en väntetid på 5 minuter, så det ska inte bli för besvärligt. Och det här anslutningståget ska hoppa över vissa mellanstationer så att restiden inte förlängs med mer än 5 minuter. Men Sjunde kommun vill att HRT ska jobba för att det ska komma direkta tågförbindelser mellan Sjunde och Helsingfors och att man ska göra en ny utredning senast om 3 år.
1: Och dessutom så vill Sjunde att tågtrafiken ska utökas till att också gälla veckoslut. Och det här ska gälla då senast 2028, alltså 2 år från och med nu. Och så sport och handboll.
2: Jannika Laukkanen fortsätter i Karisklubben BK 46 damlag i handbollsligan. 26-åringen spelade 35 matcher för BK förra säsongen och gjorde sammanlagt 52 mål i dem. BKs ligasäsong kör igång fredagen 4/9, alltså nästa vecka, med en hemmamatch mot Helsingforslaget Dicken. Och under veckoslutet spela BK 46 2 träningsmatcher mot Helsingfors IFK i Karis idrottshall. På fredagen var HIFK bättre med 35-17 och på lördagen med siffrorna 34-24.
1: Och det här fina sensommarvädret, det fortsätter ännu idag. Igår var det fint och idag blir det fint.
2: Jo, idag blir det också varmt väder. Några molntussar kanske kan komma med mest faktiskt sol och dagens högsta temperatur är där mellan 20 och 22 grader.

delta i en rollguidning. Det är Hangö museum som ordnar det här. Du får träffa Margareta Eriksdotter och höra lite om hur det var på 1700-talet. Det är Tarja Kvarnström som finns bakom den här figuren. Och så är fiskebordarna öppna i Kapellhamnen mellan 13 och 14. Och så blir det Hangöby hamn och massdopp klockan 18-19 vid Mummobryggan. Och det är Horja Hangö-föreningen som ordnar det här. Och det här är ju någonting som ordnas på flera håll för att då uppmärksamma Östersjön och Östersjödagen. Och förra veckan och den här veckan pågår också Snygg Beach-kampanjen. Och det handlar om att städa upp stränderna i Hangö, och du som skräpplockare så kan hämta just sådana här skräpplockare och handskar och påsar från turistbyrån i Hangö. Och så har det också placerats ut olika soptunnor lite här och där. Mer tätt vid Tullutstranden och stränderna vid Fyra vindarnas hus, Regattastranden och runt simhuset. Mer om Hangö och stränder ska det bli efter Jimi Hendrix här.

0: All Along the Watchtower här med Jimi Hendrix. Med anledning av Östersjödagen så ska vi nu till Hangö. Hangö är ju känd för sina långa, fina sandstränder där. Men vi ska fundera lite kring det här, att hur mår de egentligen? Och vad görs för att ta hand om Hangö-stränderna?
1: Här vid Fyra vinnarnas hus, ungefär vid stranden, så det där så befinner jag mig, Tina Grönros, just nu. När jag och vår ljudtekniker Kristoffer Westerlund kom körande här med sändningsbilen, så såg jag här på klippan Maria Degerlund, som är det där miljövårdschef på Hangö stad. Hon satt där med kaffetermos och drack morgonkaffe, och cykeln stod parkerad en bit ifrån, och det såg så ljuvligt ut att jag tänkte att så där skulle man ju borde börja sin arbetsdag varje dag. Kanske inte så kiva förstås i januari, men så här den här tiden på året. En man kom hit med bil och hund, och de for iväg på promenad och vad allt har sett. Och sen en stund senare så kom också parkförman, vilken dum benämning, för person, kvinna, en chef egentligen över parkerna, Helena Boström Mäkelä, hit också. För vi ska prata om strändernas skick tillsammans med Maria och Helena. God morgon på er.
2: God morgon. God morgon.
1: Jag står här vid en orange färgad skräptunna i plast. De här som man ofta ser att de är gröna, vissa har mörkgrå och sånt. En fin färg, Helena. Har ni valt ut dem här enkom för det här sist i beachy, snygg strand helt enkelt på svenska?
3: Ja, vi tänkte att de skulle lysa upp lite extra. Mm. På det här viset, och alla skulle hitta dem.
1: Och vet du vad, folk har hittat den. Vi var ju förstås så kurka in i den där tunnan och det där, och visst fanns det ju lite skräp där. Till och med vresros, som vi kommer att prata mer om här. Sen måste jag ju säga att sen passade det så bra med den här skylten som är ovanom vid en lyktstolpe här. Där är det Hurja Hangöjen som har satt ut sina skyltar, och där står det Olekilti, var snäll. Och det är nog det som gäller här i Hangö överhuvudtaget. Vi ska prata om hur stränderna mår helt enkelt, för ni har ju långa fina bad och sandstränder här och det där, och en del är ju riktigt såna här allmänna officiella badstränder, andra är mer inofficiella, såna här små gömda pärlor, och det är ju viktigt att hålla dem alla rena och fina. Maria Degerlund, miljövårdschef på Hangö stad, hur skulle du säga att stränderna i Hangö mår?
2: Jag skulle nog säga att de på många sätt mår ganska bra.
1: Ja. Det kan jag ju nästan hålla med om. Jag träffade senast här, tror jag, i januari, februari 2025. Och då var det ju nog lite sådär mera kris. För då var det sådana vita fettklumpar och det var döda fiskar och sånt. Och ingen visste riktigt först i en början vad de här vita fettklumparna var. Hur upplevde du själv hela den situationen, om vi lite minns tillbaka?
2: Det var ju ganska spännande, kan man ju säga. Men att det var lärorikt, och vi fick en bra övning i beredskapshantering och det där. Det väckte många tankar inför liknande situationer och överlag över situationen i Östersjön.
1: Och efter det så hade ju inte kommit såna här främmande saker så mycket i alla fall in, vad vi vet om, och ni skakar båda på huvudet och sånt, men det kommer ju nog massor med annat skräp in här på stränderna. Helena, som alltså är då chef för parkerna här i Hangö, så det där förman, så du har faktiskt lite koll på siffror och mängder, alltså, och vi talar nu om tusentals ton alltså, som det kommer in skräp som ni tar hand om.
3: Jo, alltså det kan komma riktigt mitt i den bästa badsäsongen, kan det mitt i allt med rätta vindriktningar komma massor med sån här, vi kallar det till sly, men det är egentligen det är tång och alger från havet som kommer på stranden, och det är faktiskt stora mängder. Att nu till exempel här senast som det kom, och det fortfarande finns det i vattnet av det nu. Men senast här mitten av augusti så kom det 140 ton som togs bort maskinellt. att det är nog stora mängder och det är förstås tråkigt om det kommer mitt i den bästa badsäsongen.
1: Absolut, absolut. Ni har ju traktorer till hjälp, eller?
3: Ja. Det är nog maskinellt arbete som gäller där.
1: Det finns ju inte så mycket andra möjligheter helt enkelt. Sen kan man ju förstås, som har varit tal om nu i och med att det är Östersjödagen och de här orangea soptunnorna finns, eller sopkärlen finns här, så det kan man ju med skräpplockare och en plastpåse plocka upp förstås fimpar och annat skräp som finns här nu, och varför inte också försöka se på den här vresrosen som vi var lite inne på här redan. När jag var ganska ung, och det är jättelänge sedan, rörde jag mig mera i hang, och jag kommer ihåg att jag har varit här på Fyra vindarna också, och det där, och då fanns här massor med vresros. Nu har vi lite gått omkring här i på stranden. Vi var tvungna faktiskt att flytta på oss hit mot den asfalterade delen, för det var ju myror som började krypa upp här på fötterna, och det var sådana myror som bits dessutom. Så i alla fall, så jag hittade inte en vresrosplanta någonstans. Hur har ni gått tillväga, Helena, för att få bort allt?
3: Det har ju gjorts, ända sedan i början av 90-talet åtminstone, kanske tidigare redan. Så det har tagits bort med hjälp av först maskiner och sen helt enkelt, vi har haft de här, nu ska jag lunta här, vi har haft samarbete med Finlands naturskyddsförbund, Nyländska distrikt, och de har gjort det där handarbete efteråt, och sen har vi haft forststyrelsen som har hjälpt till, och allt det här har finansierats av Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi, och det har pågått över 20 år, och nu börjar man ju se resultaten att rosorna börjar vara borta, men nu kommer det hela tiden en liten rotbit, så börjar det växa på nytt om den får liksom vara i fred. Ja. Det är hemskt, hemskt arbetsdrygt nog.
1: Och därför är det viktigt att det skulle finnas frivilliga som hjälper till här, och det är bra att staten också har satsat pengar på det här. För jag menar, det finns inte en chans för er som jobbar på parken att få handplocka upp varje liten planta här, med tanke på hur stora områden ni har. Det som jag är imponerad över och samtidigt glad över, en del kanske tycker att en strand, en sandstrand, ska vara bara sand, men det ska det ju faktiskt inte vara när de är riktigt i bra skick och mår bra. Att här finns ju en hel del växtighet här nu, som det förut bara fanns vresros. Försökte till och med titta, det var någon malört där som växer här och annat. Att när du nu som miljövårdschef Maria ser ut över den här stranden till exempel här vid Fyra vindarnas hus, så hur nöjd är du?
2: jag tycker såklart att den är fin, och det, när man har bekämpat vresrosen, så har man ju gett plats för sådana växter som naturligt hör hemma i sådana sanddynsmiljöer på stränderna. Och det har nog visat sig att det också kommer fram sådana arter som vresrosen tidigare kanske har trängt undan. Att det får man ju vara glad med. Sen, ja.
1: Men sen finns ju nog ändå växter som kommer på nytt och på nytt och på nytt. Inte bara vresros, utan finns det ändå sånt här nu. För jag är ju inte så bra på alla de här gräsen här. Att som man borde ändå lite, ska vi säga, rensa bort. Eller hör de alla hemma här nu som vi ser?
2: No, jag kan tyvärr inte svara för alla växtarter här på stranden. Men att det finns ju speciellt för det här området som är en skyddad naturtyp, och det är naturskyddsområde dit längre bortåt, så finns det ju en sån här skötsel- och nyttjandeplan, och enligt den så ska de här stränderna så att säga skötas eller vårdas, så att de hålls öppna och solstekta, och att de liksom kan ge plats också för sådana djur som behöver den här sortens miljöer.
1: Hur är det från stadens sida, Helena? Sköter ni mest då, eller sköter ni enbart de här officiella allmänna badstränderna, eller hinner ni gå igenom de här, ska vi säga, gömda pärlorna som hangöborna och vissa andra också känner till, som inte har den här officiella statusen, men som ändå används av folk?
3: Mest använder vi resurser till de här allmänna badstränderna. Mm,
1: det förstår jag.
3: I skick. För de finns ändå, det finns fem här i helt sådana här EU-allmänna stränder, så finns det fem här i Hange. Och sen finns det en i Lappvik och sen har vi en mindre stränder. Och de här stränderna sköter vi helt aktivt just under badsäsongen och också även utanför. Men sen förstås att man ser ju här till exempel just här vid Fyra vindarna, så ser man att det har kommit också här av det där slyet. Mm. Och det borde ju också tas bort ibland.
4: Ja, ja. Och sly kommer kanske också på grund av att det, när det kommer upp från havet, alltså det här sjögräset som ni rensar bort annars, så det är ju en, om inte man gör det så blir det ju prima näring för just sly som börjar växa, eller hur? Du hade någonting, Maria, du ville säga?
2: Jag tänkte här tidigare när vi talade om skräpplockning, så det som kommer in från havet liksom av organiskt material ser jag ju inte på som skräp egentligen, men det är klart rätt. Att jag förstår att man på från simstränderna behöver städa undan det. Och sen förstås det som nu redan var inne på, att det hämtar näring till stränderna, som förstås ger liksom en sån här tillväxtknuff för den vegetation som finns här.
4: Mm. Det kan vi kalla för klimatförändring, men, så att säga, men, lite.
2: Det kanske, det är ju mer, hänger det kanske ihop med övergödningen av Östersjön. Klimatförändringen kanske påverkar på det sättet att det finns mer koldioxid i luften, och det är ju sånt som växterna använder, så det också gynnar växterna.
4: Ja.
2: Det är också bra förstås att växterna tar upp koldioxiden, för att då liksom hämmar man.
4: Mm. Men du talar mer om det här icke-gröna skräpet, så att säga. För grönt skräp är ju kanske inte riktigt skräp, nej, för dig, utan det är sånt som hör naturen till. Så det kommer ju fortsättningsvis jättemycket från båtar och från kanske andra länder också in och sånt. Så det där, alltså, hur mycket problem har Hangö just med det?
2: Jag skulle säga att det nog regelbundet flyter i land också helt riktigt skräp, så att säga. Mm. Och jag vet ju att det finns många människor som promenerar på stränderna och plockar och samlar ihop helt frivilligt det här skräpet. Sen har miljöcentralen, alltså Finlands miljöcentral, har en sån här uppföljningsstrand ute på Tulludden där på Frihamnsområdet, där de liksom låter allting komma i land och så kollar de med jämna mellanrum liksom, och så att säga kvantifierar att hur mycket skräp kommer det egentligen. Ja. Där har jag inte ännu hört något resultat för Hanges del.
4: Intressant, det vill vi gärna det liksom, ta del av sen.
2: Ja, så att det sånt pågår om, så man kan få lite perspektiv, så att säga. Att annars så plockas det ju undan och förstås allting plockas ju inte, för att inte har staden heller resurser att gå och plocka skräp på alla stränder, så det är jättevärdefullt att folk hjälper till.
4: Verkligen, och det finns faktiskt ganska många sådana i Hangö, har jag upplevt, eller så märker man av det bara sådär. Nu, ännu innan vi avrundar här, så de här orangefärgade sopkärlen som nu finns utplacerade med tanke på den här Östersjödagen och det här snygg beach, sisti beachy, så det där, ni kommer att ha dem lite längre framme ändå, att de plockas nu inte bort riktigt genast efter den här dagen, Helena.
3: När vi kommer att ha dem här på stränderna, alltså här på Fyra vindarna, Damernas simhus och Tulludden, så de är till 6:e-9:e. Mm. Då tas de bort. Och sen på allmänna stränder har vi ju nog sopkärl nästan året om.
4: Mm.
3: Nästan på alla.
4: Mm, och då märker ni när de töms sen, eller det är ju inte ni utan det är ett företag som sköter det, så ni märker ju nog att folk är nog ganska bra på att slänga in ändå i de här sopkärlen.
3: Jag tycker nog att det har blivit bättre.
4: Det är bra.
2: Vad jag har förstått så kommer den här kampanjen också att fortsätta nästa år. Det är ju turistbyrån som har liksom tagit initiativ till att gå med i den där. Det är en del av deras hållbarhetsarbete som man får fortsätta plocka.
3: Jo, gärna.
4: En av de bästa kampanjerna, och egentligen tycker jag inte att det ska behövas kampanjer till sånt, utan folk ska med ha för det första vett och förstånd att inte slänga någonting runt omkring, och om man hittar någonting så kan man ju plocka andra skräp också. Hej, tack ska ni ha, Maria Degerlund, som alltså är miljövårdschef här i Hangö, och parkförman Helena Boström Mäkelä. Det här låter jättebra, jag känner att ni har bra koll på Hangöstränder och håller dem snygga. Jag heter Tina Grönros.
5: Välkommen med i veckans hälsningskarusell. Nu är det musikgubbarnas tur.
6: Väl mellan Cliff Richard, 85. Paul Anka, 85. Eller Mick Jagger, 83, och Rolling Stones som är i sitt livs form. Och alla Still Going Boing.
5: På torsdag klockan 10:03 med Gunilla Jinström
6: och Kjell Ekholm.
0: Hille Vega. Ja, det är ju torsdag idag, så lite senare här i Yle Vega så får du lyssna på hälsningskarusellen. Passa på! Här småningom så ska jag ju över till nyheter och Milli Lindberg, det gör jag ja, när klockan slår 9. Men först lite Sjunde och nytt. Sjunde får en ny mataffär idag. Är det öppning. Och nu finns det alltså efter en lång paus 2 mataffärer i centrum igen, så det blir lite konkurrens. Du som var med på 1900-talet, du minns Nymans butik. Då fanns det också 2 affärer. Nu återgår det då till 2 affärer i på station eller i centrum där. Och K-market slår då upp dörrarna idag och den blir granne till S-market som finns där på andra sidan Flemingsvägen. Och den här affären drivs av 2 köpmän som heter Päivi och Joel Pellinen. Och det blir officiell öppning idag. Så det är säkert en och annan Sjundöbo som tänker att jaha, sån här på något på gång. Nytt i byn. Det här är These Allars med Snow Patrol och Kylie Minogue fram till klockan 9.

0: om att skjuta myggor med kanoner. Ja, så beskrivs flygvapnets planer på att använda våra nya F-35-jaktplan till drönarbekämpning. Det är svårt att veta vem som ska ställas till svars då AI får för sig att begå brott. Och idag uppmärksammas Östersjödagen runt om i landet. Det här är Nyheterna 9 med mig Millie Lindberg. God morgon. Jag inleder sändningen med försvarsfrågor. I början av oktober ska nämligen Finland få sina första F-35-jaktplan. Flygvapnet vill sätta in planen i drönarbekämpning så snart som möjligt. Men vår reporter Carl Falund har granskat den här strategin och hittat problem.
1: Ja, man kan väl säga att det grundläggande problemet här är att F-35 är konstruerat för något helt annat. Alltså, tanken är att de här planen ska kunna bryta igenom luftförsvar och utföra långdistansanfall. Själva syftet med de här planen är att vara svår upptäckta på radar, alltså det som inom då industrin kallas för stealth, smygförmåga. Och det är för sådana uppdrag som Finland planerar sin flotta på 64 plan. Och det är också då därför vi köper dem för 10 miljarder euro. Och om vi nu tar bort de här planen från de här tilltänkta rollerna för att istället jaga drönare, ja, då kan det ju kräva att en väsentlig del av flottans resurser binds upp. Och erfarenheter visar att drönarbekämpning det kan kräva enorma resurser. Så jo visst, det finns olika sätt som man kan använda de här jaktplanen på för att bekämpa drönare. Men det är det som de är bäst på? Här blir nog svaret nej.
0: Och så finns det också en problematik gällande vapen. Vad handlar det här om?
1: Ja, det är en annan utmaning, för Finland köper ju dyra amerikanska missiler till F-35, och de här missilerna är gjorda för att bekämpa andra stridsflygplan primärt, inte då billiga drönare. Det blir lite som att skjuta myggor med kanoner, om man beskriver det på det sättet. Alltså det är inte helt kostnadseffektivt. Så flygplanet har nu sagt att man utreder billigare vapenalternativ. Ett av de här alternativen som används av andra länder, det är en typ av billigare raketer som har använts mot drönare, till exempel i Mellanöstern. Då kan planen bära mycket fler skott. Men problemet här är att många av de här alternativa vapensystemen måste monteras utanpå planet. Och planet kan då alltså bära mycket vapen, men det förlorar det här som gör planet så unikt, alltså den här smygförmågan, som annars är en av deras allra viktigaste egenskaper. Så man offrar egentligen det som gör planet unikt.
0: Det sa Carl Falund. Du kan läsa mer om det här på svenska.yle.fi. Så ska det handla om ett uppmärksammat brott AI begick i somras. En rapport visar att AI-modellerna som bröt sig ur OpenAIs testmiljö i juli försökte dölja spåren de lämnat efter sig när de gjorde ett dataintrång hos ett annat företag. En oberoende rapport visar att modellerna planerade attacken genom en hemlig kommunikationskanal som de själva upprättade. De så kallade AI-agenterna kommunicerade med varandra och lyckades få fullständigt tillträde till internet. Därefter planerade och utförde de en attack mot företaget Hugging Face. Rapporten baserar sig på över 70 000 meddelanden som AI-agenterna skickade till varandra i samband med att de planerade attacken. Och när det kommer till AI som begår brott så finns det ett dilemma. Vem ska ställas till svars? Vår reporter Niklas Fagerström har tittat närmare på det här.
2: En del AI-system har på sistone oväntat gjort dataintrång för att bättre kunna uppnå det mål AI-användaren hade satt. Uppmärksammade exempel handlar om en privatperson som råkade ut för att hans AI-agent hackade gymmets bokningssystem och företagsanvändare som märkte att AI plötsligt hade angripit andra organisationer. Att reda ut vem som är ansvarig i sådana här fall är ingen enkel fråga. Men det som åtminstone är klart är att systemet inte är ansvarigt, säger Sami Rintala, som är advokat och delägare med specialkunskap i teknikfrågor.
3: Det stämmer att själva maskinen eller AI-agenten i sig bär inget juridiskt ansvar.
2: Han bedömer att själva AI-användaren inte är ansvarig för ett dataintrång som AI begår utan att användaren har uppmanat till det.
3: Den som ville ha den här gymtimmen, han har ju inte medvetet gett en instruktion att hej, gör ett dataintrång. Bara så att du får en plats med på den här gymtimmen. Så den här personen i fråga skulle med all stor sannolikhet här i Finland åtminstone inte ha ett straffrättsligt ansvar.
2: En grundläggande princip i straffrätten är att det oftast krävs att handlingen ska vara medveten för att man ska vara ansvarig. Också de organisationer som erbjuder anställda AI-verktyg har en skyldighet att tänka på riskerna på förhand.
3: För att man ska kunna så att säga, bli fri från ett ansvar som användare så måste man också kunna visa att man har tagit den här AI-risken på allvar före skadan.
2: AI-tillverkaren kan i viss mån friskriva sig via användarvillkoren. Sami Rintala säger att i flera situationer är det möjligt att ingen är ansvarig när ett AI-system gör något brottsligt.
3: Juridiskt sett till och med, ja, så kan det vara.
0: Idag firas Östersjödagen för 8:e gången med olika evenemang runt om i Finland. Östersjödagen finns till för att öka medvetenheten om havets mångfaldiga natur, kultur och historia och för att inspirera till konkreta åtgärder för att skydda havet. Bland annat kan man delta i skräpplockning i Lovisa eller utforska undervattens naturen med vattenkikare i Jakobstad. I centrala Helsingfors kommer över 800 barn delta i en parad idag på förmiddagen i syfte att lyfta fram budskapet om att skydda Östersjön. Klockan 18 ikväll uppmanas alla att ta ett dopp i Östersjön. Statsminister Petteri Orpo diskuterar EUs budget idag tillsammans med andra EU-ledare i Tyskland. Under coronapandemin tog EU-lån på omkring 800 miljarder euro för en återhämtningsfond som skulle finansiera stöd till medlemsländerna. Om 2 år ska återbetalningen börja på allvar, men enligt en expert borde EU investera istället för att amortera.
4: Återhämtningsfonden såldes in som en engångsföreteelse för att ta Europa ur coronakrisen. Pengarna skulle därefter successivt betalas tillbaka ur EU-budgeten med startår 2028. Sedan coronakrisen har EU ändå mött nya utmaningar i form av Rysslands anfallskrig, ökad global osäkerhet och behovet av att stärka Europas eget försvar. När förhandlingarna om nästa långtidsbudget går in i en avgörande fas står EU således inför ett svårt beslut. Ska pengarna användas till att amortera coronalånen eller till att finansiera nya investeringar?
5: My advice would be not to repay the principal of these loans, but instead roll over.
4: Jolt Darvos är forskare vid tankesmedjan Bryghel. Han menar att EU borde tänka om vad coronalånen beträffar. Det betyder i praktiken att EU låter skulden ligga kvar och tar nya lån när de gamla förfaller istället för att börja amortera lånen genast. Enligt Darvos skulle det här skapa utrymme för att investera i viktiga områden som konkurrenskraft, försvar och EUs gröna omställning. Dessutom är efterfrågan på EU-obligationer stor på kapitalmarknaden.
5: European Union bonds are very highly demanded by financial markets. So whenever the EU issue a bond, investors can bid on how much they want to buy and they typically oversubscribe.
4: Det finns ändå ett starkt motargument. Återhämtningsfonden skapades som ett undantag för en exceptionell kris. Länder som Tyskland, Finland och Nederländerna vill inte att den gemensamma upplåningen ska bli ett permanent inslag i EU. Frågan om EU-budgetens storlek och innehåll är på agendan idag då statsminister Petteri Orpo träffar Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och andra EU-ledare i Berlin.
5: I think overall there will be a grand compromise in the very end, which in my view might include a somewhat lower overall EU budget than what the commission proposed.
4: Ekonomen Jolt Darvos tror att förhandlingarna kan utmynna i en kompromiss där storleken på budgeten bantas ner samtidigt som man ser över tidtabellen för återbetalningen av coronalånen. Det här är Richard Husu i Bryssel.
0: I gränsområdet mellan Nepal och Tibet saknas över 1000 personer efter gårdagens jordskred. Nepal uppger att de inte har fått kontakt med över 400 turister. Och Kina har meddelat att över 250 av dem saknade är från utlandet. Det är oklart om någon finländare saknas, men utrikesministeriet uppger att cirka 30 finländare har gjort en reseanmälan till området. Det var igår som och stenskred utlöste massiva störtfloder i Himalaya. Enligt ögonvittnen har hela byar spolats bort. Enligt amerikanska forskningscenter för geologi var det sannolikt en kollapsande glaciär som låg bakom katastrofen, alltså inte en jordbävning som det tidigare har rapporterats. Nepalesiska myndigheter har bekräftat att nästan 160 personer har dött i katastrofen. Och så kan jag rapportera att den japanska konstnären Yayoi Kusama har dött, det meddelar hennes studio. Kusama är mest känd för stora abstrakta installationsverk med bland annat bollar, blommor och speglar. Verken inspirerades ofta av hennes egna hallucinationer. Kusama var aktiv sedan 1950-talet. Finländarna minns henne sannolikt bäst för utställningen In Infinity på Helsingfors konstmuseum år 2016 och 2017. Yayoi Kusama blev 97 år gammal och avled tidigare i augusti. Och vädret idag, växlande molnighet och mest uppehåll. I landets sydöstra delar förekommer enstaka regnskurar. Det är rätt varmt mellan 18 och 23 grader. Det här var nyheterna.

0: Lenny Kravitz har vi där. Och jag, Gunilla Ginström, säger god torsdags förmiddag på dig. Här är Vega i Nyland. Och idag så hyllar vi artisterna som har lyckats med konststycket att hålla sig kvar på scen ute på turnéer i decennier. Välkomna med i veckans hälsningskarusell med temat de gamla gubbarna som har hållit sig kvar i rampljuset sedan, vad ska jag säga, sedan 50-60-talet. Det finns ju faktiskt några sådana som står på benen fast de har fyllt 80 år, och inte bara det. Jag tänker då konserter, turnéliv och så vidare. De flesta i den åldern har varit glada pensionärer i många år. Tar det lugnt, men de här rockgubbarna tänker inte ge upp. De jobbar på. Bra så. Så du som är med oss idag så får så gärna välja någon som du gillar för typ 50-60 år sedan och som du gillar fortfarande. Förra veckan så bad vi om era favorit countrylåtar. Stort tack för alla fina låtar som ni valde då. Och idag ber vi om de ännu levande legenderna. Fundera på det. Skriv till oss på e-posten nyland@yle.fi i så fall, eller whatsappa till oss, nummer 044 42 14 555, eller så ringer du till studion på 0600 11 12 13. Välkomna med i hälsningskarusellen. Vi startar efter klockan 10. Kjell Ekholm, han är på kommande om en kvart ungefär för att ge några goda exempel på de här mest seglivade artisterna som fortfarande är igång. Före det ska vi få nyheter i Nyland denna torsdag. David Fagerudde med mig nu. Polisen David har kommit med mera info om radhusbranden i Parkstad igår.
1: Det stämmer. Nu misstänker då alltså Helsingforspolisen att branden var anlagd, men i det här skedet så kan man inte helt utesluta att också ett tekniskt fel kan ligga bakom den här branden. Den preliminära brottsrubriceringen är just nu sabotage, och tills vidare så har polisen inte gripit någon. Nu ber ändå polisen allmänheten om tips som kan ha med branden att göra. Ingen person skadades i eldsvådan, men 5 bilar brann och 3 lägenheter förstördes. Det här uppskattade alltså Räddningsverket. I radhuset fanns 7 av stadens hyresbostäder, så kallade häckabostäder.
0: Mm. Och sedan renoveringen av elbastuna i Hannaböleträsk, de här arbetena försenas.
1: Ja, det är huvudbyggnadens bastu och tvättrum som har varit stängda för reparationer sedan juli. Skadorna på byggnaderna har då visat sig vara betydligt mer omfattande än vad man tidigare känt till, och basturna kommer inte att kunna öppna som planerat här i augusti. Bastuna är väldigt populära. Omfattande reparationer har därför utförts i etapper här under årens lopp. Den aktuella renoveringen omfattar en fullständig strukturell renovering av bastu- och tvättutrymmena samt byggnadstekniska reparationer där. Rökbastuna, kaférestaurangen och kundservicen i Hannaböleträsk kommer ändå att vara öppna som vanligt under den fortsatta renoveringen.
0: Och sedan till sist nu, idag firas då Östersjödagen på flera olika sätt.
1: Ja, vill man fira den i Helsingfors så kan jag säga att på Skatudskajen så öppnar havsforskningsfartyget Aranda sina dörrar för ivriga besökare. Ombord så kan man lära sig om Östersjöns tillstånd eller bekanta sig med jordlandskapet under Östersjöns yta. Finlands miljöcentral ordnar tillsammans med projektpartner ett evenemang på Medborgartorget. Under det här evenemanget så kan man se under Östersjöns yta med hjälp av ett akvarium, fotografier och historiska bottensediment. De här evenemangen är alltså gratis.
0: Bra. Tack till dig, David.

vänta tills du frågar. Och du frågade till slut.

0: Melissa Horn har vi där, jag kan inte skilja på, heter hennes låt. Vi ska fortsätta med nyheter, Helena von Halftan är med mig. Som vi hörde och som vi har hört hela morgonen, vi firar Östersjödagen idag. Det har ni också talat om i den västnyländska sändningen.
1: Ja, till exempel har vi talat med en dykare från Hekenäs sportdykare, Piraya heter den föreningen. Och de brukar ha koll på botten på stadens badstränder för att se. Jag tycker att det är tryggt att bada. Bland annat putsar de botten vid Simmis i Hekenäs, alltså det är den här badplatsen här vid Stallörsparken i centrum. Och ja, det kan vara allt från gamla kalsonger till ölflaskor och sen också farliga saker. Till exempel hade de hittat en vass järnstång den här sommaren.
0: Mm. Och i Hangö, där har staden uppmanat folk att putsa stränderna.
1: Ja, just nu pågår en sån kampanj som heter Snygg Beach, Sisti Beachy. Och där har staden satt ut sopkärl vid vissa stränder, Tullutstranden, vid Fyra Vindarnas hus och på Fabriksudden. Sen kan man låna skräpplockare, handskar och skräppåsar på turistbyrån, och de faktiskt tipsade oss om att det inte bara nu den här kampanjen som pågår till veckans slut, utan också andra tider på året kan man gå dit till turistbyrån och fråga att får man en sån här knipsa att man kan ta tag i stränderna, i skräpet från stränderna. Så man hoppas på att folk ska lite hjälpa till att just hålla det snyggt.
0: Yes. Hör du, Sjunde kan få fler tåg till Helsingfors, men med tågbyte i Kyrkslätt. Och det här är man inte alls nöjd med på kommunen.
1: Ja, Helsingforsregionens trafik kallar det här för pendeltågsmodellen, att Sjundeöbyarna ska byta tåg i Kyrkslätt. Och ja, det, på Sjunde kommun tycker man att den här pendeltågsmodellen bara ska vara en övergångslösning och inte bli liksom en permanent lösning. Och det handlar då om att Sjundeöbon tar tåg till Kyrkslätt och så på samma perrong byter man till ett annat tåg. Och Helsingforsregionens trafik vill göra det här eftersom man har brist på tågvagnar. Det är helt enkelt så. Sjunde kommun har nu gett ett utlåtande om deras planer för de kommande åren, och de på Sjunde kommun hoppas man att man ska satsa på direkt trafik och inte hålla på med sådana byten hemskt länge.
0: Tack till dig, Helena.

0: På tal om lite äldre gubbar som rockar på, där åldern inte alls kommer emot. Paul McCartney hade vi där. Vi ska återkomma till hälsningskarusellen och temat för denna torsdag alldeles så småningom. Nyheter i Östnyland idag tillsammans med Jeanette Harus. Mera fall av våld i nära relationer inom Östnylands polisdistrikt rapporterar ni om.
1: Ja, antalet fall av våld i nära relationer mellan vuxna har ökat med upp till 100% på vissa av polisdistriktets områden. Och det här är då jämfört med året innan. Och det har också utfärdats fler tillfälliga kontaktförbud hittills det här året än under hela fjolåret. Och den här ökningen, den kan delvis förklaras med att polisen har varit mer noggranna med att klassificera anmälningar rätt. Men det förklarar ändå inte allt eftersom det här arbetet ändå inleddes redan 2020.
0: Det låter ju jättemycket, men Östra Nylands polisdistrikt är ju inte verksamt enbart i Östnyland.
1: Nej, utan det här är ju faktiskt ett väldigt stort område med över 550 000 invånare. Och det här området sträcker sig alltså från Vanda i väst till Hyvinge i norr och så har vi Lovisa i öst. Och de som arbetar med brottsutredning har fått utbildning om särdragen hos våld i nära relationer. Och nu under hösten så kommer också fältpoliser att få den här utbildningen. Och våld i nära relationer, det kan alltså vara fysiskt eller psykiskt, men det kan också vara sexuellt, ekonomiskt eller digitalt.
0: Mm. Slamtransporten ser ut att bli extra dyr för svinöborna i Borgå.
1: Ja, när Rock'n'Roll nu tar över slamtransporten i september så kan avgiften till och med fördubblas. Och bolaget måste nämligen anlita specialutrustning för att komma över de här svaga broarna till Svinö.
0: Och hur dyrt kan det då bli?
1: Ja, kundtjänsten de har nämnt en summa på omkring 500 euro för slamtömningen. Och för tillfället så har alltså svinöborna klarat sig med en hälften mindre avgift. Men på Rock'n'Roll så tror också transportchefen Mika Toivari att det slutliga priset för svinöborna blir lite lägre ändå än vad kundtjänsten har uppgett. Han gissar att den här verkliga summan kommer att ligga på ungefär 350 euro.
0: Och sedan till sist nu, Jeanette, det är nu klart att Lappträsk social- och hälsostation stängs.
1: Ja, den här stängningen sker ganska snart, den 31 augusti. Och även sjukskötarmottagningen vid social- och hälsostationerna i Mörskom och Pukkila upphör. Och orsaken till den här nedläggningen är ju alltså de här sparåtgärderna som Östra Nylands välfärdsområde måste göra. Välfärdsområde måste alltså spara in 60 miljoner euro innan utgången av 2029. Och från och med september så kommer de här tjänsterna i Lappträsk, Mörskom och Pukkila erbjudas i form av en mobil social- och hälsovårdsbil istället.
0: Tack för rapporten från Östnyland, Jeanette.
1: Tack.

0: Easy Beats har vi där och klockan är 24 minuter i 10. Kjell Ekholm har anlänt till studion. Hej, välkommen.
1: Hej och tack.
0: Vi ska tala gubbrockare idag, det vill säga de här som inte ger upp, som jag sa här, utan som fortsätter och fortsätter och fortsätter. Det är ju helt fantastiskt. Alltså, vissa av de här stora världsstjärnorna blir 85 år och är ute på världsturné.
1: Ja.
0: Huff, säger jag. Men allra först några ord om Dolly Parton.
1: Jo, alltså... vi ska minnas henne, hon gick ju bort för några dagar sedan. Hon lät sig aldrig köpas, och jag ska ge två exempel på det, för att hon var smart. Man kan faktiskt säga att hennes död, det förenade USA för några ögonblick, för en dag ungefär. För både republikaner och demokrater hyllade henne gemensamt, och anledningen var ju egentligen att hon aldrig hade uttalat sig politiskt. Hon hade aldrig ställt upp för någon politiker eller parti. Men hon var nog aktiv då det gällde kvinnans rättigheter, trots att hon inte var någon uttalad feminist. Men det engagerade sig hon i faktiskt. Och hon sa i en intervju att jag har lika många republikanska som demokratiska fans, och jag vill inte göra någon av dem upprörd, så jag blandar mig inte i politiken. Hon tackade också nej till utmärkelsen Presidential Medal of Freedom från två olika presidenter. Och vid två tillfällen avböjde hon Donald Trumps erbjudande med hänvisning till schemamässiga skäl och av hälsoskäl. Så att hon var nog vänlig samtidigt. Och när Joe Biden några år senare erbjöd henne utmärkelse, så kände hon därför att hon var tvungen att tacka nej också till den gången, för annars skulle jag kunna uppfattas som att hon föredrog den ena framför den andra.
0: Ja.
1: Ja, det var det första exemplet. Det andra exemplet, som man nog har tangerat kanske i nyhetsmedierna nu också, den person som gav henne största hjälpen i karriären var en annan storkärna, countrykärna, Porter Wagoner. Och han hade en egen tv-show, och han erbjöd Parton att bli den andra programledaren innan hon var riktigt känd. Och efter några år så upptäckte hon att hon skulle klara sig helt bra utan det här Wagoner. Så hon meddelade honom att hon vill satsa på en solokarriär. Men för att ändå visa uppskattning till honom skrev hon låten I Will Always Love You. Och det finns en historia om att hon efter den här sista tv-showen så hade hon då gått in på det här Porter Wagoners kontor, haft en gitarr med, satt sig ner och sjungit den här låten för honom. Han hade gråtit, tårarna hade bara flödat. Nå, det kan ju hända att det var krokodiltårar, för att lite senare så stämde han Dolly Parton på flera miljoner för kontraktsbrott.
0: Ja.
1: Men det här var alltså 1973, och följande år så gav hon ut den låten på skiva, och den toppade Billboards countrylista. Elvis manager Tom Parker tog kontakt med henne och berättade att Elvis ville spela in den här låten, men kravet var att Elvis skulle få 50% av rättigheterna till låten. Och när jag läste det här så kom jag underfund med det, att en del av den här otroliga förmögenheten som Elvis skapade sig, så det var via de här låträttigheterna.
0: Han skrev ingenting själv.
1: Han skrev ingenting Nej. Själv, utan hans manager krävde alltid att han ska få en viss del av rättigheterna och provision för att han spelar in då. Nå ja, det här var då en kutym som sagt, och Parton visste ju att det skulle betyda massor med pengar om Elvis skulle sjunga in den, och framförallt en stor ära att Elvis skulle spela in hennes låt. Det var nästan den största hedersbetygelse man kunde få på den tiden som låtskrivare egentligen. Och i en intervju berättade hon att natten innan hon hade fattat det beslutet hade hon gråtit hela natten. Hon sa i intervjun, det var det värsta tänkbara, du vet, känslan av, herregud,

0: Elvis Presley. Och andra sa, du är klok, det är ju Elvis Presley. Och jag sa, jag kan inte göra det. Nå, inom mig sa, gör det inte. Så jag gjorde det helt enkelt inte. Han hade säkert gjort låten fantastisk, men hur som helst så blev det inte av. Och sedan när Whitney Houstons version kom ut tjänade jag tillräckligt med pengar för att kunna köpa Graceland. Så, ja. Men alltså ända fram till sin död hade faktiskt Dolly Parton funderat på det här, att hur skulle det ha låtit om Elvis skulle spela in det? Det blev på något sätt ändå kvar i henne, för att hon skulle ha velat innerst inne skulle hon vilja att Elvis skulle spela in det. Men som sagt, Whitney Houston, när den versionen kom ut, så det blev det mest sålda skiva 1992. Och man räknar med att hon har en förmögenhet på cirka en halv miljard euro, det vill säga 500 miljoner euro. Och hon hade ju inga egna barn, och det blir nu hennes och den avlidna mannen Carl Thomas Deans syskonbarn som kommer att dela på den här kakan som omfattar 1500 låtar som hon skrev under sin karriär. Hon var en businesskvinna ända ut till sista nagel. Spetsarna kan man säga.
1: Ja.
0: Vi ska ta och lyssna på hennes version av I Will Always Love You.

0: Vilket år var det som hon själv sjöng den här?
1: 1973 spelade hon in den, 74 utkom den sedan.
0: Just det.
1: Oj, vi går till följande låt redan här tyvärr.
0: Ja, vi kommer över på gubbarna, de tränger sig på här nu.
1: Ja.
0: Alltså, vi har tyckt så att vi skulle kunna hylla, för det finns faktiskt några, men ganska många av de här stora stjärnorna som trots att de passerar 80-strecket så turnerar de på. Och det kan ju vem som helst tänka sig in i, det är ju inget vanligt jobb heller. Man ska resa runt, man ska stå på scen, stora publik, hav och så vidare.
1: Nu är det den där känslan att uppleva den kontakten med publiken som finns kvar hos dem, att inte gör de det för pengar mer.
0: Nej, det kan de ju inte göra. Nej. Vem ska du presentera?
1: Nej, jag tänkte faktiskt ta en annan väldigt flitig låtskrivare. Han har skrivit 900 låtar och är fortfarande alltså aktiv. Han uppträdde här i Finland på Borgbacken 1959. Och man kan säga att det var då den första ungdomshysterin utbröt i Finland. Och jag såg honom på en gala på konsertarenan Sporting Monaco, och jag tror det var 2025. Och det var lite skojigt, för vid ett bord nära scenen var det en kvinna som fotograferade honom flitigt, men hon är en sån liten digital kamera som var på den tiden, för att den här kamerorna i telefonen var inte så utvecklade då ännu. Och efter en låt så bad Paul Anka att få den här kameran av henne, och alla i publiken trodde att han har blivit så irriterad på den kvinnan som sitter där att han tar kameran av henne istället. Men det var första gången som jag upplevde att någon tar en selfie. Det vill säga...
0: Men hörde du, sa 2025.
1: Nej, 2005.
0: Jag tänkte det. 2005.
1: Ja.
0: Bra.
1: Och han vände sig då liksom mot, med ryggen mot publiken, och la fram handen där, hade kameran, och så tog han en bild och så gav han den tillbaka till den där kvinnan som då blev bakom honom där naturligtvis. Så det var första gången jag upplevde någon som tar en selfie.
0: Ja.
1: Nå, hans största hit var ju Diana, som han sjöng så kärleksfullt om. Men han gjorde en skojig uppföljare som hette Remember Diana. Och det visade sig att hon hade lämnat honom utan att ens ta farväl, men han hittade en ny kvinna. Och det är lite skojigt på det sättet att han har använt till exempel det här tjänstbaka saxofonintro som finns i Diana, och den här själva melodin påminner också. Men som sagt så gjorde han en uppföljare lite senare efter att Diana hade utkommit.

0: Man måste ju säga att den här uppföljaren, där är han inte så smäktande som Nej. I ursprunget om kära Diana.
1: Jag tycker att han visar att han har ganska bra humor egentligen.
0: Absolut, ja. Absolut. Jag vet, Kjell, att du också funderar på, när vi ger lite exempel på de här som har hållit igång länge, du funderar till exempel på Cliff Richard, han är också ett bra exempel.
1: Ja, för att han var på turné i Australien 2025.
0: Just det, och han har också passerat 80-strecket.
1: Han är 85, de är lika gamla faktiskt, Paul Anka och han.
0: Just det, men där får ni ett tips.
1: Ja, där är
0: ni
1: också
0: ett tips. Ni som tänker vara med oss i hälsningskarusellen här efter 10. Ja. Cliff Richard, ett bra tips.
1: Och jag menar också John Fogerty, han är ute på turné just nu i USA. Och så går vi till ett gäng som nu har hållit på sedan början av 60-talet. För att Rolling Stones, de har ett nytt album på gång, Foreign Tongues. Och jag har sett dem två gånger, båda på Olympiastadion i Helsingfors. Första gången var 1995. Och nu har de då också gjort en video på en låt som när de spelade in det i studion. Och jag skrattade så när jag såg den här videon första gången. För att de är ju plus 80, Keith Richards och Mick Jagger, ja. Grundfigurerna. Och liksom den här energin som de har, en ung producent, eller ung, han är väl någonting mellan 30 och 40, men att i alla fall en producent som på något sätt har lyckats engagera dem. Det här är deras bästa album på år och dag som de har kommit ut med nu.
0: Mr. Charm spelar ju hela tiden på vägen nu.
1: Jo, det gör det. Ja. Och det är just den låten som de har spelat in i studion. Och det är så skojigt att se när de är engagerade och verkligen ger sitt allt för att få den där låten så bra som möjligt.
0: Ja.
1: Så att det där, det finns nog, de har nog ännu fart, och vem vet, de kanske ger sig ut på en turné också så småningom. Om de är lika bra som de var tidigare, så det är nog en annan sak sedan det. Men 1995, då jag såg dem första gången, så då var de nog helt dynamit, för att de börjar med en låt som egentligen, det var deras första singel som var en cover på Buddy Holly's Not Fade Away. Och först kommer då Charlie Watts in och börjar på trummorna, och så går det här, Mick Jagger kommer in och sjunger I'm gonna tell you how it's gonna be. Och efter det så brakar det löst med två gitarrer där, så att det liksom donar på hela stadion, och det är omöjligt att återge den feelingen.

Välkommen att förbereda din dag tillsammans med mig, Alexander Nyqvist. I dagens andrum ska vi lägga på oss Guds vapenrustning inför dagen. Get ready with me. I Efesierbrevet 6 kapitel talar Paulus om att leva i en kamp. Vi möter alla olika hinder under dagen av varierande storlek. Därför ska vi nu tillsammans klä på oss vapenrustningen för att ha en så bra dag som möjligt med Jesus. Vi börjar med att spänna fast sanningens bälte. Vi strävar efter att leva ärligt och hålla oss till sanningen. Till näst länger vi på rättfärdighetens pansar. Denna dag får vi göra vårt bästa för att göra det som är rätt enligt Guds vilja. Efter rättfärdighetens pansar är det dags för beredskapens skor. Jesus bjuder in oss att följa honom varje dag. Och vi får vara redo att gå den väg han bjuder med oss på. Till näst länger vi på frälsningens hjälm. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son. För den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi får lita på löftet om frälsning. När vi möts av röster som försöker att tala lögner till oss och om oss får vi hålla huvudet kallt genom hjälmen och påminna oss om att vi tillhör Kristus. Sist men inte minst är det dags för trons sköld och andens svärd. Vi får lita på Gud även när det är svårt. Vi får lita på att han är med oss alla dagar in till tidens slut. Och vi får dessutom dela med oss av det glada budskapet till dem runt omkring oss. Paulus talar också om att be ständigt som ett extra lager på rustningen. Låt oss därför be en kort bön för dagen. Tack Gud för en ny dag med nya möjligheter. Du ser allt vi är glada för. Du ser allt vi är oroliga för. Och du ser allt vi behöver. Var du med oss idag. Led oss. Styrk oss. Och fyll oss med vishet. Ge oss det vi behöver för dagen. Och hjälp oss att se allt som händer runt omkring oss. Amen. Må så Gud, den allsmäktiga och nådiga, Fadern, Sonen och den heliga Anden, välsigna dig idag. Amen.

En finländare saknas efter det stora jordskredet och störtfloden i Nepal igår. Det säger utrikesministeriet till YLE. Kring 30 finländare har meddelat utrikesministeriet att de befinner sig på det drabbade området. Största delen av dem har kontaktats, men en person uppges alltså nu ha försvunnit. Sammanlagt saknas över 1000 människor i gränsområdet mellan Nepal och Kina. En stor del av dem är utlänningar. Hittills har 160 personer hittats döda. Enligt USAs geologiska forskningscenter kollapsade en glaciär igår i gränsområdet mellan Nepal och Kina, vilket ledde till en stört flod som också skapade jordskred. Det läcker ny information gällande USAs underrättelsechefs besök i Moskva på tisdag. Wall Street Journal och Politico rapporterar att CIA-chefen John Ratcliffe varnade Ryssland för att trappa upp konflikten med USAs NATO-allierade och särskilt med de baltiska länderna. Ryssland har under de senaste veckorna riktat flera hot mot de NATO-länder som stöder Ukraina. Enligt Politico var syftet med Ratcliffes besök också att sätta press på Ryssland att minska sitt stöd till Iran. I norra Frankrike dog en person då en bil körde in i en grupp människor i staden Caen sent igår kväll. Föraren, en 26-årig man, ska enligt uppgifter ha varit inblandad i ett bråk på en bar innan han körde in i en grupp människor vid en busshållplats. 10 personer skadades, varav 7 allvarligt. Föraren flydde först från platsen men kunde senare gripas. Polisen misstänker i nuläget inte terrorbrott. Här hemma noteras stora skillnader i hur välfärdsområdena ser på klientavgifter inom social- och hälsovården. I 12 av 21 välfärdsområden och i Helsingfors går det inte alls att ansöka om nedsatta klientavgifter eller om att slippa betala klientavgiften helt. På 9 områden är det möjligt, till exempel om klienten lever på utkomststöd. Nu kräver social- och hälsovårdsorganisationen SOSTE att alla välfärdsområden har samma praxis gällande klientavgifterna. Under pågående regeringsperiod har vårdavgifterna stigit. Till exempel har maxbeloppet för sjukhusens poliklinikavgift ökat med nästan 30 euro. Idag regn endast i landets sydöstra delar i form av skurar, i övriga landet uppehåll. Växlande molnighet. Det är mellan 18 och 23 grader. Det här var nyheterna 10 med mig, Milli Lindberg.

0: publikens jubel över våra egna riktigt stora rock- och folkstjärnor under lång tid. Det här var ju då Hector med Akemake Pirajamme från 1974 ursprungligen, ja. Eller kanske 73 till och med ursprungligen, men här då Hector tillsammans med Kirka, Pave Majanen och Pepe Wilberg, och det var 1999 live inspelat, snyggt annars.
1: Jättesnyggt, jättebra.
0: Ja, under Mestarits stadion illa.
1: Ja.
0: Och där var de andra med då och köra för Hector. Okej, vårt tema idag är ju här i Hälsningskarusellen en levande rocklegenda som är över 80, har vi sagt sådär. Mm. Hector är inte riktigt, men han är mycket nära.
1: Han är snäppe före, ja.
0: Ja, han är 79 år nu, fyller 80 år nästa vår i april 2027 då. Jag tänkte att han passar ju in. Han har en 60 år lång karriär och han kommer att ge sig ut på jubileumsturné också under nästa år, och nu gör han, som han har sagt, lite så här pre-spelningar för den där jubileumsturnén, bland annat i västnyländska Billnäs i fredags.
1: Det gjorde han, och när jag hörde det här så ångrar jag så att jag inte gick och tittade på honom, för jag hade funderat på det.
0: Ja, det är nog helt fantastiskt också med honom, och jag kollar ju här då, om vi talar om Pave Majanen och Kirka, ingen av dem lever längre.
1: Nej.
0: De var båda födda 1950. Kirka dog 2007, allt för tidigt.
1: Ja.
0: Pave Majanen 2021. Men Pepe Wilberg, han lever. Och hur var det med honom? Jag tror att han har nog... Jo, han fyller 80 i år, i december i år faktiskt.
1: Ja. Så vet du vad jag har sett Pepe Wilberg?
0: No.
1: På Stallkrogen i Bromarv.
0: Jaså?
1: Mm. Med en gitarrist, och det var helt fantastiskt.
0: Ja, jag har sett honom. Han sjöng inte alls, men han kom plötsligt i somras cyklande över bron, som man ser i Hange, över viadukten.
1: Har han sommarvilla i Hange?
0: Ingen aning, men det var han. Och jag tyckte det var roligt. Jag nästan höjde handen för att säga hej när jag såg honom. Ja, han är still going. Han är igång. Nu vill vi här i Hälsningskarusellen, Gunilla och Kjell är på plats här, vi vill ju då att ni också ska minnas de här gamla stjärnorna. Gärna just de som eller ni gör hur ni vill förstås, men gärna de som ännu är igång, för det är inte helt få som passerar 80 och turnerar.
1: De kan inte sluta.
0: Nej, de kan inte. Telefonnumret hit, det är ju 0611 12 13. Det går bra att skriva till oss på e-posten nyland@yle.fi. Och så har vi ju vårt WhatsApp-nummer.
1: Ja, 044 42 14 555. 044 42 14 555.
0: Och det är Anita som är först ute här idag per telefon. Hejsan Anita.
2: Hejsan. Hejsan. Någon riktigt som första man.
0: Jo, det är roligt, och du har riktigt en lämplig beställning på låt, tycker jag.
2: Jo, det var det att 1959 då när Paul Anka var på Borgbacken, så råkade jag också vara på Borgbacken.
0: Ja.
2: Och då fastnade den här Diana, eller Diana, i minne åt mig, och jag har tyckt om Paul Anka sedan dess egentligen.
0: Ja.
2: Och det här, och därför tänkte jag att den skulle liksom kunna komma.
0: Ja.
2: om ni lär ha spela någon annan bit med som han hade gjort då, men det var liksom efter den här Diana.
1: Ja, det var det.
0: Det här är den där vackra versionen av Diana-låten. Jo, det var Kjell, för er som inte lyssnade före klockan 10, som spelade för oss Remember Diana. Mm. Den lär han ha skrivit sen några år efteråt, när första Diana hade lämnat honom.
1: Så kommer du ihåg någonting från den här spelningen jag hade på Borgbacken?
2: Vet du, det är kanske som har fastnat i minne åt mig, den här Diana, och att han var där.
1: Ja.
2: För det här, jag var för 15 år då på den tiden.
0: Mm. Ja,
1: men det var en som svimmade, och det var helt hysteri, förstår
2: jag. Jag svimmade inte, men friko och sånt var det i alla fall.
1: Ja, just det. Jag tänkte att det var därför du kanske kom ihåg någonting från konsert förutom Diana, men att det var inte orsaken, det inte.
2: Nej, det var inte att jag inte rimmade.
1: Nej. Men den har faktiskt en verklighetsbakgrund, för Paul Anka skrev den när han var 15 år gammal, och det fanns en 5 år äldre flicka som hette Diana Ayub som då han var förtjust i henne, men hon ville absolut inte ha någonting med honom att göra, så att det var en sån här desperat sak att skriva en låt till henne i alla fall.
2: Jo, nu kom jag underfund med att då tyckte jag att han var mycket äldre som mig, men nu är inte jag så här så stor åldersskillnad mera.
0: Nej, men nej. Så brukar det gå lite faktiskt.
2: Ja, men det var det som jag hade på hjärta.
0: Och jätteroligt.
2: Sen tänkte jag ännu hälsa till släkt och vänner och alla som känner mig och till er där. Och tack. Ha en bra fortsättning på hösten.
0: Och tack detsamma. Och detsamma till dig. Roligt att du är med oss. Tack ska du ha, Anita.
2: Jo, tack. Hej då.
1: Hej då.

0: Anita valde Polanka med Diana. Bra start får vi i vår hälsningskarusell idag när vi har de gamla rockgubbarna så att säga som tema, gärna sådana som lever ännu. Och här har vi följande val, min son en som lever ännu, Ove Törnqvist. Hej säger till Valborg.
1: Hejsan.
0: Jo.
1: Ja, jag tycker nog att vi skulle kunna ta Ove Törnqvist, för han är ju still going strong, har man förstått det nu. Och han har ju skrivit många härliga bitar, och jag skulle gärna önska den här Alptoppens ros.
0: Ja. Ja, vi kollar just här, Ove Törnqvist är född 1929, så han har inte så hemskt många år till 100.
1: Nej, 1927.

0: 97,
1: ja.
2: Ja,
0: ja, nu är det ganska hurriga som man brukar säga.
1: Nu hörde du, han var med 2017 i Melodifestivalen, 87 år gammal, och det gjorde honom till den äldsta artisten någonsin i den här tävlingens historia.
0: Jo, jag kommer ihåg det. Han var nog ganska prima.
1: Ja, Boogeyman Blues hette låten då.
0: Tänk att man orkar.
2: Mm. Säg det. Det är någonting med den här musiken som gör att man lever länge, ja. Kanske.
0: Helt otroligt.
2: En del åtminstone, får vi säga.
0: Det verkar ju så.
2: Mm.
1: Mm.
0: Ja, precis. Jag skulle hälsa sen med samma till alla mina kära vänner, och främst till Gretel förstås och Lisbeth. Och sen alla mina Ullor och Kristinor och alla släkt och vänner. Och svägerskan Anita som var där just före mig.
2: Det är så ankdam som det kan bli.
0: Ja, det är nog ganska komiskt.
2: Ja, det är
0: så,
2: roligt.
0: Så är det. Och till er förstås, ni är ljuvliga.
1: Tack
2: ska du ha. Tackar.
0: Sköt om er och ha det bra, så pratar vi med nästa gång.
1: Detsamma.
2: Detsamma.
0: Hej då.
2: Här kommer roliga. Yeah!

0: roliga Ove Törnqvist skulle jag säga. Upp toppens ros, Valborg i tänk.
1: Han börjar på nytt.
0: Han börjar på nytt. Anna ringer oss här. Hejsan Anna.
2: No, hejsan hejsan, och nu tänkte jag övergå till Hector och Asfalt i Prinsi.
0: Jo, vad roligt.
2: Och, ja, för jag tänkte någon Hector. Hector har jag alltid tyckt om.
0: Mm.
2: Jag tar någon gammal låt, så den här skulle kunna vara riktigt bra att lyssna på.
0: Ja.
2: Och det där, jag har själv upplevt Hector, det var då på ett Vitotos konsert, så var han en av artisterna också. Då tyckte jag att han talade till och med lite svenska, annars vet jag inte hur hans svenska kunskaper är.
0: Nej, det vet jag inte heller. Vi harmar oss lite här, både jag och Kjell, över att han faktiskt var i Billnäs på spelning förra fredagen. Jag har inte ens sett så mycket uppdateringar kring det, att hitta publiken Hector där. Mm. Men Anna, du var inte heller på plats.
2: Nej, men jag vet att hälsningar bara Sune Huldin var ju där. Så hälsningar till Sune.
0: Vi kanske får en rapport.
2: Ja, alltså, ja, det hade nog varit bra. Men att, ja, om jag ska ta och hälsa här nu lite.
0: Mm.
2: Så skulle jag hälsa till Gunnevi Wimberg och Kati, Pia Eriksson, Anne Rostedt, Nunne Nyman. Och så skulle jag hälsa till Lina som jobbar på Taris gruppbostad. Och till Stina Sten och Anita Pilflykt. Och så skulle jag hälsa till Arto och Tuula Alaska om de råkar höra. Och till Kai och Maika Melakoski i Tammerfors. Jag vet att det är en ylandshälsningsfrekvens som hörs ditåt. Och till alla som känner mig, helt enkelt.
0: Passar bra det, och låten du väljer är Asfalt i Prinsi.
2: Yes, tack.
1: Och den där beträffande Hector och svenskan, så det kan nog hända att han umgicks ju väldigt mycket med svenskspråkiga musiker, för att han var med i
2: här på
1: Svenska teatern, och så blev han ju medlem i Cumulus, ja. Precis.
2: Ja, precis. Och jag tror att han är till, om jag har läst boken rätt, så tror jag att Kay Carlson var guffar till hans son.
1: Ja, det stämmer.
0: Mm-hmm.
2: Ja, precis. Ja, jag har läst boken, så det stämmer.
1: Ja.
0: Bra. Hector alltså, som fyller 80 nästa vår.
2: Yes, vi ska
0: höra. Tack till dig, Anna. Ha det bra.
1: Hej då.
2: Hej.

0: Hector hör definitivt också till de här kända veteranerna som vi talar om här i Hälsningskarusellen idag. Asfalt i Prince, vad det är, Anna valde den hos oss. Telefonnumret hit i studion är 0611 12 13. Jag ser också att det droppar in på e-posten. Det går jättebra att skriva hit till nyland@yle.fi med hälsningar, och så önskar man gärna en låt med någon av de här lite äldre som fortfarande är igång.
1: Absolut.
0: Henry ringer oss här nu. Hej, hej.
2: Moin.
0: Moin.
1: Morgens.
2: Hittar du det där stycket?
1: Jag hittar det. Och vet du, din sommargranne fyller år 1 september.
2: Jo, jag menar just då han fyller, han är över 80, så han fyller det här dagens kriterier som ni ska ha.
1: Det han fyller det.
0: Blir det så att han blir 84 nu?
1: 84, ja.
2: Jo. Och sen han var ju lite rockare när han var ung, men han är ju lämnad. Han har mer sådana lugnare bitar nu, det där.
1: Mm. Ja.
0: Jo,
2: och sen har han ju lagat åt många de här huippuartisterna, så han är ju den bästa bitarna. Han är ju nästan lagat dem alla.
1: Mm. Det är sant.
0: Berätta alltså om din granne, vem det är och hur nära grannar ni är, Henry.
2: Hör du, han är på Emsal och sommargrann, inte vet jag hur nära, men man kan ju, om man, Lappland är ju 100 kilometer nära, så det här är ju under 100, så det är ju nära nog på det sättet.
0: Jo, absolut. Alltså den vi talar om är Jukka Kuoppamäki.
2: Jo.
0: Mm.
2: Och niin paljon sanomatta jää. Mm. Och det är ju på det sättet att när man syns sällan så blir ju inte mycket sagt inte.
0: Nej.
2: Och sen när man ensam, han sjunger ju där att när du och nyxin jag mätti, niin. Så det är ganska nära egen den där stycken.
0: Mm.
1: Ja.
2: Men det är ju 76 lagar det här biten, men den är nog, nu spelas det ju ännu, men det är fina ord på det.
1: Ja. Det är sant.
2: Och Anna vad som jag tänkt, så det var det där Peni Mes, det lagar han ju, den ena pojken född, så lagar han ju det biten det där. Men jag tyckte att det skulle passa bättre det här niin paljon sanomatta jää.
0: Mm. Perfekt val, Henry. Vill du skicka iväg några hälsningar till flera grannar där?
2: Till exempel? Inte jag så mycket att hälsa. Men nu kan jag ju hälsa om de hör och om vi har hälsningar, så får jag.
0: Det är bra, det är bra.
2: Det är fritt att ta emot om de vill ha eller inte.
0: Ja, precis. Eller kanske Jukka råkar ha Vegaradion på, så hälsar vi.
2: Ja, nej, jag tror inte att han hör på svenska, men de vill ju hälsa honom i alla fall.
0: Det är bra.
1: Han bodde ju i en period i Tyskland också. Han bodde i Tyskland under en period.
2: Han var ju präst, han läste ju präst i Tyskland.
1: Ja, så var det också. Det stämmer.
2: Ja. Men han brukar nog vara här i Borgå, här i kyrkan brukar han nog stå där och ta emot folk där, som man så står han och hälsar där på folk att nu är sitt honom på det sättet. Han, inte vet jag vad han har vid det, men han står där på kyrkbackan nu, så han nog hälsar på folk. Mm.
1: Ja.
0: Roligt.
2: Men kanske han rörs mindre än när han börjar bli äldre så det där. Alltså.
0: Ja. Hör du, Henry, bra val gör du här. Nu ska vi spela.
2: Ja, tack ska ni ha.
0: Ha det så bra. Hej.
1: Hej då.

0: Vi får tydligen lite födelsedagsbarn med oss här i vår hälsningskarusell. Denna gång Jukka Kuoppamäki, som enligt Henry där berättade att han har faktiskt födelsedag nu 1 september. Och Kenneth ringer oss här. Hejsan Kenneth.
1: Hej hej.
0: Välkommen med.
1: Tack tack.
0: Du tänker också på en som har födelsedag 1 september.
1: Absolut, och det är fråga om Barry Gibb i Bee Gees, den enda som är vid liv av bröderna tyvärr.
0: Mm.
1: Men som ändå var den kanske mest ledande av dem alla. Och han lär ska ha sagt att hans favoritlåt var av alla de här myckna som han har gjort, så är To Love Somebody.
0: Ja.
1: Och den bakgrunden till den förstod jag var den att det var ju ett beställningsarbete som var, egentligen var det meningen för Otis Redding, men Otis Redding han dö före han skulle spela in den, och så blev det Bee Gees som sjöng in den, och det blev ju en stor hit.
0: Ja,
2: ja, det stämmer, 1967 faktiskt, och det handlar egentligen om managern Robert Stigwood, men att som du sa, så den var menad för Otis Redding. Och en fantastiskt fin låt. Jag tycker att det här är en av de där bästa genom tiden med Bee Gees, så att vi är helt på samma planet här.
1: Ja, perfekt.
2: Ja.
0: Det är bra. Hör du, men roligt att du är med oss. Vi ska lyssna på er favorit.
2: Tack
1: så mycket.
2: Hej då.
0: Tackar. Hej hej.
1: Hej.

0: To love somebody, Bee Gees hade vi där, alltså Barry Gibb, som fick vi höra och förstå fyller 1 september, 80 år. Tage har vi med oss här, hejsan.
1: Ja, hej Gunilla och Kjell.
2: Hej Tage.
1: Jag ska börja med min gudson, Liam, som fyller 18 år på lördag. Och hans pappa Kenneth fyller på söndag. Och så kan jag ha lite äldre, min kompis Ralf Nordström från Trollsåda fyller den 24. Och så fyller min kompis Affe Alf Göran fyller idag. Och den låten som jag har, som jag vet att Liam tycker om, så är med Kai, men det ska vara Mosquito eller Karaoke.
0: Vi har plockat fram Karaoke här.
1: Okej, det passar riktigt bra.
0: Ja, de är inte riktigt över 80 ännu, killarna i Kai, men de kommer nog att hålla på säkert tills de är det, tror jag.
2: Ja, men om man räknar ihop deras åldrar kanske det blir 80.
0: Tror du det?
2: Nej, det kan det bli. Det var dålig matematik det här.
0: Ja. Nej, men visst. Visst ska vi plocka in Kai här.
1: Och sen ska jag ännu gratulera, som jag tänkte glömma, min arbetskompis för länge sedan, Räddningsverket, Kenneth Nordström från Ingo. Han fyller på söndag.
0: Passar bra.
1: Och sen förstås så hälsar jag förstås till er där och vi var och pratar med er och sen till alla mina släktingar när och fjärran. Och jo, jag har faktiskt en gudson till, men han bor i Nya Zeeland, så han får nog ta det sen var han hörde.
2: Ja, men vet du vad, Tage? Efter en kontroll så fyller du alla kriterier som gillar roll där. De är 33, 33 och 32.
0: Är de så gamla?
2: Ja.
0: De har passerat 80 då tillsammans.
2: De har passerat 90.
0: 90 har de, ja.
2: Det är 98 år, så att det är äldsta artisten idag.
0: Det är bra. Ja. Det är bra. Hör du, Tage? Roligt.
1: Och sen till alla som har namnsdag, jag tror att det är
2: Ralf.
1: Närmaste framtiden här, så är Ralf och Hilding och Vicka alla. Mm. Och sen skickar jag till mina flickor som brukar vara här och köta om mig. Det är Jill och Erika och Kati och Aron och allt heter. Så de får också hälsning.
0: Det är bra.
2: Och idag är det Ralf, Raul och Rufus samt på finska Rauli som har namnsdag.
1: Jo idag.
2: Ja.
0: Bra, då vet vi det också. Här kommer gänget som är över 90 tillsammans. Tack ska du ha, Tage.
1: Nej, Ivar, sköter om mig där.
0: Detsamma.
1: Ha en bra dag.
2: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Gut.
1: Där satt den. Kai-gruppen hade vi där med karaoke. Hej och välkommen säger vi också här till Bjarne som ringer oss. Hejsan.
2: Hej på er. Trevligt att ni är tillbaka.
1: Tackar.
0: Tack.
2: Och nu har ni ju sånt tema som passar in för en gammal gubbe som jag.
1: Ja.
2: Och jag har ju valt oss för Cliff Richard.
1: Ja.
2: Harry Roger Webb som föddes i Indien 1940. Han fyllde ännu 86 på det här året.
1: Ja.
0: Jop.
2: Och jag kommer ihåg hans, jag vet inte om det var hans första, men den som fastnade först i minne av hans bitar var The Young Ones.
1: Ja.
2: Ja, men jag tänkte jag ska ta en annan idag, Constantly, som är en vacker ballad också där från mitten av 60-talet.
0: Ja,
1: det passar bra. Han var lite på tapeten här när vi pratades vid för en timme här, jag och Kjell här från studion, och då skulle Kjell också vilja ha Cliff Richard med, men vi fick inte plats för honom där, så bra att du väljer här.
2: Nej, det var Dolly Parton som upptog som...
1: Ja, också det, också det. Här.
2: Ja, en stor kärna hon också.
1: Ja, jo, absolut. Ja.
2: Mm.
1: Men Bjarne, jag måste bara fråga dig, som du sa nu, Cliff Richard 86, och han är väl igång nu och spelar och så vidare. Nu är det ju lite häftigt i den åldern, eller vad säger
2: absolut
1: du?
2: Absolut, absolut, när man tänker på alla de här gamla artisterna som är här nära också, som Steve Malmquist till exempel.
1: Ja.
2: Så, ja, Pierre Comanola här hos oss.
1: Ja.
2: Så, ja, som är ännu äldre och som håller på fortsättningsvis. Det är ju helt fantastiskt.
1: Ja.
2: Jag var nämligen på Digitu här på lördagen till Solna i Sverige, och där var ju också lite äldre artister. De blandade ju gammalt och nytt.
1: Mm-hmm.
2: Jessica Andersson var ju med bland annat där, och så var det här Fjolets idolvinnare av de här unga, och då blandade de ju gammal och ny musik, och de hade ju ett medley på Siw Malmkvist bland annat där.
1: Jaha.
2: Så det var det var bara 9000 personer där.
1: Ja, ja.
2: Så man var inte ensam.
1: Nej, precis. Nej. Roligt.
2: Ja, jag ska gratulera min moster, hon hör nog sig inte på det, men hon fyller den 1 september, fyller hon 99 år.
0: Oj.
2: Det är också en hög ålder.
1: Ja, visst.
2: Ja, jag tror att jag ska gå och besöka henne. Ja, jag tror det. Ja. Men nu ska vi lyssna på Cliff Richard.
0: Ja,
1: det ska vi göra. Ha det så bra, Bjarne.
2: Ja, detsamma.
0: Tack ska du ha.
1: Hej då.
2: Hej
0: då.

0: Cliff Richard fick vi också med oss här i vår hälsningskarusell. Jag tänkte säga gubbiga, men ni behöver vi göra det. I vår hälsningskarusell idag när vi har lite gamla goa gubbrockare, har vi kallat dem som tema. 0611 1213, det är ju telefonnumret hit. Du som har försökt ringa under vår första timme kan fortsätta försöka om du har tålamod till det och tid och så vidare. För vi har haft kö här ända sedan vi startade. Peter har kommit fram. Hejsan Peter.
1: Hejsan.
0: Hejsan.
1: Hur har ni det idag?
2: Bra.
0: Vi har det bra. Och
1: alltså, Kina.
0: Ja, och nu tycker jag att vi spelar låtar som vi nog faktiskt inte har spelat så mycket förut.
1: Ja, det har varit fina låtar. Jag har suttit en stund här nu i telefonen. Men...
0: Ja. Du har två alternativ, förstår jag.
1: Ja, två alternativ, och den ena kan vara till och med svår att hitta, den som vi tänkte på.
0: Kjell har nog hittat.
2: Night After Night.
1: Ja.
2: Jaha.
1: Och det är nog, jag tror jag aldrig hört den på radion.
2: Okej, det blir premiär.
1: Ja, jag har hört den många gånger på YouTube och så här.
2: Ja.
1: Men det där, men kanske inte på radion. Ja, så att jag inte glömmer det. Jag ska passa på att hälsa till alla släktingar och vänner, och speciellt till min svägerska som fyller jämna år på lördagen.
2: Mm.
1: Så det där hoppas hon hör.
0: Ja.
1: Och då får hon ju ha det här, den här låten då. Men ja, Tommy Christian har länge varit en av mina favoriter. Att han är ju en jättefin sångare det där.
2: Mm. Allt sedan 70-talet.
1: Ja, det var, han var ju i Las Vegas och var han var.
2: Ja.
1: Så att han är nog en jätteduktig sångare. Jag har inte hört hur han sjunger idag, men jag kan tänka mig att han ännu har kvar sin röst.
0: Jag tänkte just fråga, är han igång ännu, Tony Christie?
2: Jag tror inte riktigt det numera, men att för att han hade faktiskt fått en sån här, vad heter, prognos på demens här.
0: Aha.
2: För några år sedan.
1: Ja.
2: Så att det kan. Men att å andra sidan, så det finns ju de till exempel som fortsätter och klarar av att sjunga trots att de har en lindrig demens. Så många artister som till och med Alzheimer klarar av att fortsätta en viss tid.
1: Jo, det gjorde ju Glenn Campbell bland annat.
2: Precis, det var honom jag tänkte på.
1: Just det.
2: Ja.
0: Och denna Tony Christie, han har passerat 80-strecket.
1: Ja, 83.
0: Ja. 83, ja.
1: Borde han vara idag.
2: Ja.
0: Det är bra. Bra att du gör ett sånt här val, så får vi en ny låt i Vega.
1: Ja.
0: Det är bra.
2: Här, premiär för Vega kan vi säga.
0: Ja.
1: Jag tror det.
2: Ja, fint.
0: Roligt att du är med oss, Peter. Tack ska du ha.
1: Tack ska ni ha.
2: Hej då.
0: Hej då.

0: Tony Christie hade vi där med Night After Night, och det här var ju helt annat än Amarillo som man känner honom för.
1: Han bytte lite genre.
0: Han gjorde det. Här har vi Kerstin i Helsingfors som har skrivit till oss så här: hej, spela någonting med Danny, den evigt unga artisten som dessutom är nästan finlandssvensk. Han har energi som få och tycks ha upptäckt källan till evig ungdom. Han är ju drygt 80 fyllda redan. Hälsningar till alla som gillar Danny från Kerstin i Helsingfors. Här kommer han. Sedan får vi in nyheter och därefter fortsätter hälsningskarusellen genast. Först med Sven Ingvars som också är önskad.

Nu är klockan 11 och här är nyheterna. God förmiddag. I Norge har kung Haralds hälsotillstånd försämrats. Den 89-årige kungens tillstånd är nu ytterst allvarligt enligt norska kungahusets meddelande nu på förmiddagen. Både drottning Sonja och kronprins Håkon har ställt in allt sitt program och begett sig till sjukhuset med där kungen vårdas, meddelar NRK. Harald har de senaste veckorna behandlats med kortison för hemolytisk anemi. I måndag så lades han in på Rikshospitalet i Oslo och sedan dess har hans tillstånd försvagats. Fallet med tankfartyget Eagle S ska på nytt behandlas av tingsrätten. Det har Helsingfors hovrätt bestämt idag. Eagle 2 S bordades juldagen 2024 på Finska viken. Fartyget, som tillhörde Rysslands så kallade skuggflotta, var misstänkt för att med avsikt ha slitit av undervattenskablar med sitt ankare. Helsingfors tingsrätt behandlade fallet. Brottsrubriceringen var bland annat grovt sabotage. Sen i oktober i fjol slog rätten fast att Finland saknade jurisdiktion att döma fartygets befäl. Nu säger ändå Helsingfors hovrätt att Finland tvärtom har jurisdiktion i fallet eftersom de uppgivna brotten har skett på finländskt område. Hovrättens beslut kan fortfarande överklagas till högsta domstolen. Det har kommit ny information om hur den amerikanska underrättelsechefen John Ratcliffes besök i Moskva i tisdags. Wall Street Journal och Politico rapporterar att CIA-chefen Ratcliffe varnade Ryssland för att trappa upp konflikten med USAs NATO-allierade och särskilt då med de baltiska länderna. De senaste veckorna har Ryssland riktat flera hot mot NATO-länder som stödjer Ukraina. Enligt Politico så var syftet med Ratcliffes besök också att sätta press på Ryssland att minska på sitt stöd till Iran. Och konsumenternas förtroende här hemma har ökat under augusti månad och ligger nu på medelnivå för en längre tidsperiod. Det säger Statistikcentralen. Både konsumenternas syn på sin egen och på Finlands ekonomi har förbättrats lite jämfört med läget för ett år sedan. Arbetslösheten förväntas gå ner, men det finns fortfarande stor oro bland konsumenterna för att de själva ska bli utan jobb, säger Statistikcentralen. Och också vid företagen förbättrades framtidsutsikterna under augusti. Det rapporterar Finlands näringsliv EK. Allra mest förbättrades utsikterna inom detaljhandeln och service. EK säger att även företagens förväntningar vad gäller sysselsättningens utveckling har stigit en aning. Jag heter Mikael Schulman och nyheter hör ni igen klockan 12.00.

0: Sven-Ingvar ser det som öppnar vår andra timme här i hälsningskarusellen idag. Och det är gratulationer till nästa veckas födelsedagsfirare Magnus från Mårtensbyborna. Kan man önska en svensk gammal grupp, Sven-Ingvars så många mil, så många år? Jo, det kan man. Temamässigt passar ju den här låten helt otroligt bra in här hos oss idag. När vi talar om alla de här som har hållit igång verkligt länge, en del faktiskt från 50-60-talet och sådär, och som kanske har passerat 80-strecket, en del går mot 90 och fortsätter att spela och sjunga och turnera och vara bra dessutom.
1: De kan inte sluta, har vi konstaterat.
0: Nej, de kan inte det. Gunilla och Kjell, vi hälsar er mycket välkomna med här. Vi pågår fram till klockan 12, så vi ska få många goda låtar med ännu. Det har vi haft hela vägen idag. Här ringer Flugu som har väntat en liten stund. Hejsan.
2: Marius.
0: Hej. Är du med oss?
2: Ja, nu är det här nu.
0: Du har lite svajig linje där när du har väntat så länge i din telefon. Men Flugu, du håller dig också till de här veteranerna.
2: Ja, han är riktigt nu. Han är bara 78.
0: Bara 78?
2: Ja, det är remontan.
0: Ja. Vet du vad, Flugu, det är jättesynd, men du har en linje där nu som är lite svår avlyssnad sådär. Men vi talar alltså om Remo, och då talar vi om Hurricanes. Remo, 78 år som du säger.
2: Ja.
1: Och låten är
2: Bourbon
1: Street, precis, från 1980, och albumet hette väl också 1980.
2: Ja. Lite
0: Ja. Ja. Hör du, Flugu, nu är det så synd med din linje. Det är svårt att höra dig, så vi ber att du ringer oss på nytt igen och att du inte blir att vänta så här länge, för det kan hända att det har med saken att göra. Utan nu spelar vi Hurricanes. Roligt att du är med oss. Bourbon Street kommer här. Vi hörs igen, Flugu.
2: Ja.
0: Kiva.
1: Tack. Moi då.
0: Hej hej.

0: Hurricanes med Remo som är bara 78 som Flugguk konstaterar här. Duga bra det också. Hej säger jag till Kristina här. Hejsan, välkommen.
1: Hej och tack. Mitt önskemål som jag trodde att vara bekant, men tydligen var det då inte det. Det är kanske en så gammal bit i alla fall. Det är Paul Anka och Skookian. Mm.
0: Skookian, ja. Sen när jag börjat titta här så... Nej, det är faktiskt inte det för oss här, men det är säkert fler som känner Paul Anka bra.
1: No, jag skulle tro det, ja. Jag har sett honom en gång på Borgbacken.
2: Var du där?
1: Jag var där, ja. Jag var där egentligen dit släpad av min mor, för jag var ju inte så där jättegammal.
0: Nej.
1: Skulle det ha varit 58, 60, 59 där?
0: Ja.
2: Ja.
1: Just det, ja, ja, det var det där. Det var ju nämligen de tiderna som också vanligt folk hade alltså råd. Jag tror inte att det var någon biljett. Utan det var det där vanliga inträdet till Borgbacken, men ja. Det var ju alldeles svart med folk.
2: Ja, det
1: var så mycket folk att jag har nog inte sett på Borgbacken så mycket folk. Vi stod någonstans vid karusellen, tycker jag, och det var ganska lång bit, men det där, han var ju jättepopulär en tid.
2: Ja.
1: Jag kommer ihåg att nu var det där klassiska, jag menar han drog upp någon brud på scenen och sjöng de där mest kända låtarna. Ja. Nu var det ju jättefint. Jag tror min sann att det var där som mitt intresse för att gå på konserter. Liksom. För det var ju där det lite startade. Det var inte så många som kom. Helsingfors ännu.
2: Nej, det var inte, men det var, man säger att det var första gången man upplevde ett tonårshysteri i Finland.
1: Och det var det säkert, för det var så massor med folk.
2: Ja.
1: Och det där, och väldigt mycket standing ovations fick han förstås, för att alla stod ju.
2: Ja.
1: Eller kanske det nu fanns några hundra platser där. Jag tror att arrangörerna också hade kanske räkna lite fel att det inte skulle komma så mycket folk. Men att fint var det. Och jag såg också Sara Leander, dit släpade min mor. Men jag var inte så imponerad, kommer jag ihåg.
2: No, men Kristina, vilken var den första konserten som du gick utan din mor på då?

0: Ja, det måste ha varit det var antingen Kinks eller då var det Manfred Mann.
1: Nej. Oj.
0: Att det var, jag har sett dem alla Beach Boys.
1: Nej, du gör mig grön av avund, Kristina. Att uppleva alla de där på 60-talet i sina bästa år.
0: Ja, och att ha möjlighet för det första.
1: Ja.
0: Att det där, då var det ju inte så där svindyrt som det är nu för tiden.
2: Ja. Ja. Jag ska säga,
0: det var ganska skäligt.
2: Kristina, den första som ringde oss här i karusellen idag, det var Anita som ringde därefter klockan 10. Hon hade också varit på Borgbacken och upplevt Paul Anka där. Hon var 15 år då, berättade hon. Men,
0: Okej, då måste jag hälsa till Anita och säga att hoppas hon fick ett bra liv. Okej, ska vi lyssna?
1: Ja, det ska vi göra.
2: Ha det så bra.
0: Tack, hej.
1: Tack, hej då.

0: Paul Anka har vi där. Skukian heter låten. Då får vi samtal från Rosala här. Kerstin ringer oss. Hejsan.
1: Hej, hej.
0: Hej. Du har födelsedagshälsningar som du vill sända iväg, förstår jag.
1: Ja, jag vill skicka hälsningar till min syster Maj-Britt som fyller 93 år på måndag. Och det där, då vill jag gärna önska Rosala valsen.
0: Ja,
2: passar riktigt bra.
1: Jag hade tänkt komma personligen och hälsa på, men det blir, jag har fått förhinder så det blir en annan gång.
0: Just det.
1: Men så hälsar jag också till alla andra vänner och bekanta där i Ekenäs.
0: Ja. Rosala valsen med Aurora-kören.
2: Ja, som fyller våra kriterier idag, för att räknar du ihop körens medlemmars ålder så blir det över 80.
0: Ja, vi har haft det som tema. Det blir säkert kanske ganska rejält över. Nej, ja, vi kämtar. Visst ska vi spela Rosala valsen för din syster.
1: Ja.
0: Kerstin, tack ska du ha.
2: Tack.
1: Hälsningar till er också.
2: Jo, tack.
0: Tackar.
2: Hej då.
0: Hej.

0: Rosala valsen hade vi där med Aurora-kören. Det var Kerstin ute på Rosala som valde den hos oss idag. Här ringer Kenneth. Hejsan, välkommen med.
1: Hej, jag hörde att det var en annan Kenneth här på första halvtimmar.
0: Det var det.
2: Det var Bee Gees Kenneth.
1: Ja, och det här är från Raseborg.
2: Just det.
0: Ja.
1: Så... Ja, nej. Jag kom inte på mig. Jag tyckte jag hade inte hört den där utav, som ni nämnde, Rolling Stones här i före 10 också, så att säga.
2: Mm.
1: Så jag har inte hört något utav de bitarna ännu.
2: Just det.
1: Och jag vet inte om det har blivit önskat heller som jag har fått via WhatsAppen eller via e-posten eller.
0: Nej. Men Kjell har valt en Rolling Stones här för dig.
2: Ja, Kenneth, vill du ha en snabb eller vill du att vi lägger fart på galoscherna?
1: Ingen skillnad.
2: Ska vi lägga lite fart?
1: Ja, vi kan göra det så.
2: Då tar vi en som är väldigt sällan spelad från, jag undrar, kan det faktiskt vara från 1977 redan. Den heter Rip This Joint. Den är inte lång, men den är desto mer fartfylld.
1: No, det är nog ingen skillnad det, så att säga.
2: Okej,
0: okay. Kiva.
1: Men jag hälsar till er på där på radion och till en fina dag och till alla vänner och bekanta runt om i Finland och vart den än hörs.
0: Bra.
2: Så gör vi.
0: Ha en fin fortsatt dag du också.
1: Detsamma.
2: Tack ska du ha.
0: Hej.
2: Hej då.

Kenneth ville höra Rolling Stones här idag när vi talar om de här sega gubbarna som orkar hur länge som helst, och det var Kjell som valde Rip This Joint. Vi ska få dagens nyheter på lätt svenska här i Vega om 4 minuter. För det hinner vi med en hälsning som går till William. Vi vill hälsa till William Lindgren i Ekenäs. Han fyller 23 år idag. Tack för kalaset igår och ha en bra arbetsdag idag i kassan. Vi tror att William skulle bli glad om ni spelar Peppelinos bar med Lasse Stefans för honom. Kramar här från mamma och pappa. Jo, vi spelar Lasse Stefans med Peppelinos bar. Sedan blir det nyheter och därefter så kommer Kalle att få sin önskelåt med Barry Manilow.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Torsdagen den 27 augusti. Jag heter Axel Rydberg. God förmiddag. Först ska det handla om en naturkatastrof. En störtflod har orsakat stora skador i Nepal och Tibet. På bilder kan man se störtfloden förstöra hela byar. Den samlade med sig jordmassor och rörde sig med en otrolig kraft. Det är ännu oklart hur stora skador störtfloden har orsakat. Det vi vet nu är att åtminstone 160 personer har dött och att nästan 1500 personer saknas. En finländare saknas. Orsaken till störtfloden var en glaciär. Glaciären blockerade stora vattenmassor i en flod. Glaciären kollapsade och det här ledde till störtfloden. Nu ska det handla om att ett parti föreslår en ny skatt. Socialdemokraterna föreslår en försvarsskatt. Finland satsar mycket på försvaret och det kostar mycket. Pengarna räcker inte till. Därför vill Socialdemokraterna ha en försvarsskatt. Både Samlingspartiet och Sannfinländarna säger att de inte vill ha en försvarsskatt. Idag är det Östersjödagen. Det är en dag för att fira Östersjön. Och för att få människor att bry sig om Östersjön. Det är många evenemang på flera håll i Finland. Till exempel konserter och program för barn. I Esbo kunde man i morse simma tillsammans med andra. Och i Jakobstad kan man lära sig mer om Östersjön. En kulturnyhet. Den japanska konstnären Yayoi Kusama har dött. Kusama var mest känd för sina stora och färggranna konstverk. De bestod ofta av olika mönster. I Finland är Kusama mest känd för en utställning i Helsingfors. Den var åren 2016 och 2017. 225 000 finländare besökte den här utställningen. Yayoi Kusama blev 97 år gammal. Det ska handla om ny forskning. Nästan alla som är över 40 har skador i axlarna. Det märkte forskare vid Helsingfors universitet. De undersökte 600 personer. 99% hade skador i axlarna. Men för de flesta var det frågan om små skador. Det här var dagens Yle Nyheter på lätt svenska.

0: Barry Manilow har vi ju där. 83 år lär han vara vid det här laget, skriver Kalle till oss här på hälsningskarusellen. Kalle skriver: hejsan, idag 83-åriga Barry Manilow spelar och gör under hösten 2026 konserter på Westgate Las Resort and Casino. Och en stor och känd låt var ju just den här, Can't Smile Without You. Det var Kalles val idag. Rickard, han har också skrivit till oss. Han säger att han vill skicka bröllopshälsningar åt sin kusin som gifte sig den 22 augusti. Skickar även 90-års grattis till Sundbyvägen 16 i Sundeå där det firas 90 år nästa vecka. Och grattis till alla som fyller i dagarna. Kramar från Rickard. Klockan blir 20 minuter i 12. Vi har 20 minuter på oss att få in så många önskade låtar som möjligt här idag ännu. Ulla ringer oss. Hejsan.
1: Hejsan.
0: Hejsan. Du ville skicka iväg hälsningar.
1: Hälsningar till Benita i Karis. Centralgatan 65. Och det är Ulla Eklund i Karis som skickar hälsningarna.
0: Just det. Och
1: vi har också varit unga.
0: Passar bra in lite på temat vi har här idag.
1: Ja, men tack ska du ha. Tack ska ni ha alla.
2: Tack, tack.
0: Jo. Tackar. Hejdå. Hejdå. Hejdå. Hejdå. Victoria Sten är det som sjunger. Vi har också varit unga.

Victoria Sten var det med. Vi har också varit unga. Och vi får in en beställning på Bengt Ahlfors. Så här så går det ju bra när vi idag har som tema lite de här veteranerna som länge har gjort musik, stått på scen och så vidare. Det står så här, vi i Folkhälsangruppen vill tacka Susanna Söderholm för den fina festen på Docentin Linna i tisdags. Där fick vi njuta av god traktering, dragspelsmusik, dikter och trevlig samvaro. Tusen tack, säger dina vänner Folkhälsan senioritorna. Systrarna Söderholm presenterar för oss Främre Tölevalsen av Bengt Ahlfors. Hoppas ni kan spela den i radion för Susanna.

0: fantastiska Bengt Ahlfors hade vi där i Främre Tölevalsen. Och det var Folkhälsan Senioritorna som hälsar här till Susanna Söderholm. Molly har whatsappat oss så här för ganska länge sedan redan. Godar morgon, tänkte direkt på Engelbert Humperdinck som i maj fyllde hela 90 år och fortfarande turnerar över hela världen. Han var ju en stor idol i ungdomen. Han har också gett ut nya låtar, Respekt, Hjärta, skriver Molly här. Jag följer honom lite grann på Facebook. Välj vilken låt som helst. En toppenfin solig dag till alla. Så hälsar alltså Molly. Och vad väljer vi, Kjell?
1: Vi väljer en låt från 1968, A Man Without Love, som ursprungligen var en italiensk slager.

0: Engelbert Humperdinck var det där, men Without Love, och det var Molly som kom ihåg honom här idag. Så har vi Robert från Borgo, alltså det står så här så därför säger jag det så. Han skriver till oss: hej till er, när nu Hector har spelat så kommer jag att tänka på Björn Schiffs, på dagen lika gammal som Hector, det vill säga de fyller båda 80 år i april nästa år. Blir det väl. Schiffs lade tyvärr ner karriären i fjol på grund av demens och lär nu bo på ett vårdhem. Men det skulle vara roligt att höra hans internationella genombrott. Cavern, Hooked on a Feeling. Tack, hälsar alltså Robert Iborga. Och ni hör att Kjell skriver här, han har lite tappat uggatjackan här.
1: Ja.
0: Nu kommer det.
1: Här kommer det. Nu. No.

0: Björn Schiffs. Det var Robert i Borg som ville att vi skulle spela hans internationella genombrott, som Robert konstaterade där. Här kommer det hälsningar som går till Lasse Antin. Tack för all hjälp. Hälsningar och tack också till grannarna Leif och Ingemo Strandberg för den glada och trevliga lilla överraskningsvisiten igår. Det är Gudrun i Svartbäck som hälsar så där. Och sista låten i denna hälsningskarusell, det blir faktiskt utav våra egna veteranstjärnor, kan vi säga. Här har vi sensommarhälsningar från Sibbo som lyder så här. Hej, Leo Friman fyller 14/9/26, 75 år, lite kvar till 80 år. Hans mest kända låt är kanske Ajetaan Tandemilla, men spela gärna Osuuskaupan Jane. Tackar på förhand alltså, sensommarhälsningar från Sibbo. Och med det så tackar vi för att ni har varit med oss så fint idag och valt fina låtar hela vägen faktiskt. Med många veteraner, både av våra egna och ut i världen har vi varit.
1: Ja, och det är skojigt att avsluta med Friman också, för att han har fått en sån där ny tändning att han, jag vet inte, han har uppträtt på en del ungdomsfestivaler och så vidare, så ibland ploppar de upp.
0: Ja, det är jätteroligt.
1: Och det finns en koppling till Hector, han var tidigare gift med Hectors syster nämligen.
0: Okej. Hörni, stort tack. Vi hörs om en vecka förstås.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: Det har skett en oväntad vändning i fallet med Eagle S, alltså det fartyg som för snart 2 år sedan misstänks ha kapat en havskabel mellan Finland och Estland. Tingsrätten ansåg att Finland inte har rätt att behandla fallet, men det anser hovrätten att Finland har och skickar därför tillbaka fallet till tingsrätten.
1: Det var på juldagen år 2024 som en dramatisk scen utspelade sig på oljetankern Eagle S. Fartyget bordades av polisen och gränsbevakningens specialstyrkor som firades ner från en helikopter. Vid 12:30 på natten så hade fartyget tagits under finländsk kontroll. Längs fartygets rutt fanns ett nära 100 km långt släpspår efter ett ankare på havsbottnen. Efter det här så låg tanken för ankar utanför Sköldvik i Borgå i flera månader medan undersökningar pågick. De 3 högsta befälen, alltså kaptenen samt första och andra styrman, åtalades sedan för bland annat grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik. Men i oktober beslöt tingsrätten att Finland saknar rätt att döma i målet. Nu har hovrätten behandlat fallet och de anser att målet visst kan prövas i Finland eftersom det är här som brotten har begåtts.
0: Det rapporterade Andrea Wiklund. Åtminstone en finländare finns med bland de som saknas efter den stora störtfloden i gränsområdet mellan Nepal och Tibet igår. Det här uppger utrikesministeriet. Enligt de resemeddelanden som görs till UM så befinner sig åtminstone omkring 30 finländare i området. Största delen av dem har man fått kontakt med. 160 människor har hittills bekräftats döda, men över 1000 människor saknas. Det var en glaciär som kollapsade och det här ledde till en störtflod som svepte bort hela byar. Här hemma har telefontjänsten vid Finlands största universitetssjukhus, HUS, drabbats av en omfattande störning. Alla samtal kommer inte fram och återuppringningssystemet fungerar inte. Störningen berör bland annat numren till jouren och till giftinformationscentralen. På HUS uppmanar man den som inte kommer fram via telefon att försöka på nytt om en stund och i brådskande fall söka sig direkt till jouren. Polisen misstänker flera personer för att ha anlagt en brand i Kyrkslätt under veckoslutet. Brandkåren larmades natten till lördag om en brand i en radhuslägenhet där 7 personer befann sig. Ingen skadades, men polisen misstänker att någon hade tänt på branden. För tillfället är 3 personer häktade, 1 är anhållen och 1 gripen med brottsrubriceringarna mordförsök och grov skadegörelse. I Norge har hela kungafamiljen nu samlats vid det sjukhus där kung Harald behandlas. Det norska hovet meddelade för några timmar sedan att den 89-årige kungens hälsotillstånd har försämrats och att läget nu är mycket allvarligt. Stortingets talman avbryter en resa och återvänder hem, och det gör också Norges biskopar som är på en gemensam resa i Rom. Harald blev kung i Norge 1991 då hans far kung Olav avled. Det här var nyheterna klockan 12 med Katarina Björk. Nu blir det debatt. Slaget handlar idag om vem som bestämmer vad som landar i butikshyllorna och till vilket pris.
2: I Kimitoön var en jordbrukare tvungen att plöja ner sin isbergssallad i åkern när matbutikerna valde att köpa en svensk sallad istället. Är det här ett enskilt fall eller är det faktiskt så här det ser ut i det finländska lantbruket och på livsmedelsmarknaden? Det här ska vi prata om här i slaget idag. Jag heter Mikael Pippo och jag har med mig 3 gäster. Rickard Korkman, du är ombudsman på Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, alltså SLC. Välkommen.
3: Tack.
2: Du odlar också själv, framförallt spannmål. Hur ser skörden ut att bli i år?
3: Ja, den ser ganska positivt ut i det här skedet, men att det är ju ännu en tid tills vi har allting skördat, så det är alltid svårt att säga att liksom att hur det kommer att vara i slutskedet påverkar ganska mycket det här vädret nu liksom på hösten, att hur den slutliga körden sen blir. Att nu är vi håller på att starta just upp liksom kördearbete.
2: Niklas Lilius, du sitter i styrelsen för föreningen Finlands dagligvaruhandel, och som namnet säger är det en förening som representerar dagligvaruhandeln, alltså också matbutikerna i Finland. Välkommen till slaget.
4: Tack så mycket.
2: Och Jarno Sukanen, du är Finlands livsmedelsmarknadsombudsman. Välkommen till slaget.
5: Tack så mycket.
2: Det här med livsmedelsmarknadsombudsman kan vara lite obekant för många. Ja. Jag själv hörde om dig första gången förra veckan. Ja. kan jag erkänna. Kan du kort berätta vad du gör?
4: Ja, i korthet är livsmedelsmarknadsombudsmannen en självständig och oberoende myndighet vars uppgifter består av rådgivning och övervakning. Och den där övervakningen innehåller att vi övervakar att det där krav och förbud som föreskrivs i lagen de uppfylls. Och också vi ger rekommendationer och utlåtanden och förslag med hänvisning till verksamheten inom livsmedelskedjan. Samt ger vi aktörerna inom kedjan information och råd om god affärssed. Det där kanske i korthet som vad vi gör.
2: Vem är det alltså ni övervakar och ger råd till? Vem är det som ni övervakar?
4: Det där avtalsrelationer inom livsmedelskedjan, handeln, industrin och producenterna mellan dem. Det där avtalsrelationer.
2: Ja. Nåja, idag ska vi alltså prata om lantbruket, handeln och den så kallade livsmedelskedjan som här redan nämnes. Alltså matens väg från åkern till dig och mig som ska äta upp den. Och jag sa nu åkern för jag tror att vi mest kommer att prata om odlingsväxter idag, men i viss mån gäller det här ju också djurhållning till exempel. Jag sa här i början att en jordbrukare i Kimitoön i år var tvungen att förstöra sin isbergssallad när han inte fick den såld till matbutikerna. Yle Åboland rapporterade alldeles nyligen om det här och i Yle Åbolands artikel säger odlaren Anders Abrahamsson att han förlorade tiotusentals euro och att det känns bittert att butikskedjorna hade svensk sallad i hyllorna istället för hans isbergssallad. Och i den här artikeln säger representanter för Kesko och S-kedjan, alltså våra stora handelskedjor, att de i huvudsak har inhemska varor i sortimentet, men att sortimentet kan kompletteras med utländska produkter. S-kedjans försäljningschef Laura Malin säger att det som spelar in är tillgänglighet, kvalitet, säsong, pris och kundernas önskemål. Niklas Lilius, vad tänkte du när du läste den här artikeln?
5: Först och främst så förstår vi helt och hållet frustrationen i om produkter inte har hittat en marknad eller efterfrågan inte har levt upp till förväntningarna. Samtidigt så är det också värt att inte fästa allt för mycket uppmärksamhet vid enskilda fall. Jag kan inte alla detaljerna kring just det här fallet. Men om vi överlag talar om handeln och producenter så är det värt att poängtera att handeln köper egentligen direkt cirka 1-2% direkt från producenterna. Det mesta handeln köper från är från andra livsmedelsaktörer, alltså livsmedelsindustrin, som i sin tur sen ofta köper från producenter. Så att därav, utan att veta desto mer, så kan vi bara liksom alla konstatera att vi förstår frustrationen, men det lönar sig inte att uppfästa allt för mycket uppmärksamhet just vid enskilda fall.
2: Du menar liksom att det finns mellanhänder mellan producenten, alltså jordbrukaren, och butikerna?
5: Ja, så handeln köper från olika aktörer. Vi köper ibland direkt från producenterna, men det är som sagt en väldigt liten andel av det vi köper in. För det mesta så är det livsmedelsaktörer som industrin som då köper produkter från, eller varor från producenterna och sen förädlar dem till andra saker, till exempel bröd och så vidare. Och det är de vi sen förhandlar med, eller till exempel andra aktörer som kan vara olika grossister och så vidare. Så att det är en ganska lång kedja sist och slutligen.
2: Är det inte ändå rimligt att anta att det ni önskar och kräver av era leverantörer kommer att påverka det som leverantörerna önskar och kräver av jordbrukaren?
5: Jo, men då kanske vi borde ta ännu ett steg tillbaka, för att det vi vill sälja är ju det våra konsumenter är ute efter från oss. Så att därav så slutligen är det ju konsumenternas efterfrågan som avgör vad vi kommer att sälja. Och vi försöker ge signaler till livsmedelsindustrin och producenterna vad som konsumenterna efterfrågar. Men naturligtvis så efterfrågan och utbud, det räcker inte bara att du har efterfrågan och utbud när det gäller då dagligvaror och speciellt färskvaror, för att det behöver också att den efterfrågan och det utbudet uppstår samtidigt. Att julskinka i maj kanske inte säljer så mycket, medan i december så är det en stor säljare. Så därav så gäller det att liksom också komma ihåg att det finns många aspekter i den här kedjan som måste fungera. Det som jag tror att det här specifika fallet väldigt, som du nämnde nyss, visar att om någonting så borde vi få igång en bättre dialog mellan handeln och producenterna. Och då menar jag även att fast handeln köper via leverantörer och andra aktörer, så måste vi ändå på något sätt se till att den där dialogen sköts så att det verkligen uppstår de produkterna som man tror att kunderna efterfrågar produceras vid till rätt tillfälle, och som Rickard medveten om det, vi talar om väldigt långa tidsperspektiv i form av att få fram olika typer av produkter, så därav så gäller det att ha den här långsiktiga diskussionen, för att för handeln så vill vi vara så konsekventa som möjligt, så en kontinuitet i den inhemska överlag produktionen är viktig, men också att vi vill att alla konsumenterna ska veta att när de kommer till oss så finns det de produkterna de är ute efter.
2: I det här specifika fallet handlar det om att, så här upplevde åtminstone odlaren, att hans inhemska sallad ersattes av sallad från Sverige. Nu vet vi inte hur åtgången har varit, men jag skulle våga påstå att det handlar om ganska motsvarande produkter, sallad och sallad.
5: Och då är fullt möjligt att, som sagt, utan att veta specifika detaljer om det här fallet, men det kan ju också vara så att informationsflödet inte har fungerat tillräckligt bra, att man inte har vetat att det har funnits produkter tillgängliga, vilket gör det att de måste handeln sen leta alternativ, för att det är ju sist och slutligen också så att vi måste veta att det finns produkter.
2: I den här specifika artikeln så säger bonden, jordbrukaren Anders Abrahamsson, att enligt honom handlade det inte om brist på information eller en kommunikationsmiss. Jag inflikar bara det här. Men Rickard Korsman, ja, du har läst den här artikeln. Vad tänker du?
3: Ja, jag måste ju nog säga det att det här är ju ett misslyckande av livsmedelskedjan, att det kommer upp sådana här situationer. Och som det kom fram här en tidigare, så, eller som redaktören berättade, så det gäller just de här, framförallt de här tidiga grönsakerna som konkurrerar i ett visst kedje då med import. Men här har man då misslyckats med det att kunna, så att säga, dimensionera den där importen så att man beaktar den här inhemska produktionen. Och det där, och precis som Niklas säger, så det där, när man är stor så har man ansvar, alltså handeln är stor och stark, och det skulle vara otroligt viktigt att vi skulle ha såna här principer om rejäl handel i kedjan. Jag tycker att vi har lagstiftning, men vi behöver också diskutera att hur vi agerar ansvarsfullt i olika situationer. Och helt konkret liksom fungerar det ju så att i de här stora kedjorna som handlar produkter, så det är kanske en person som beslutar om det här isbergssalladen. Liksom, så det är en ganska stor makt den har. Och det där, och här tycker jag inte man kan konstatera något annat, att det har skett liksom ett misslyckande. Om vi, som jag har uppfattat, vi diskuterar mycket inom livsmedelskedjan det här, att vi anser att en inhemsk produktion är viktig. Vi vill bevara den, vi vill utveckla den, och då måste vi alla jobba samman för att det ska lyckas. Att det där, vi är ihop. Alltså precis, det är inte bara producenterna, industrin som du säger, och sen handeln. Så det här är ju tre parter egentligen som måste jobba bättre ihop.
5: Absolut. Om jag kan inflika, som sagt, vi ska kalla mer dialog. Samtidigt ska vi också komma ihåg att handelns uttryckliga uppgift är ju att möta konsumenternas efterfrågan. Och vad det är värt att ta i beaktande, att finska konsumenter är inte en homogen grupp. Det finns mycket saker de är ute efter. Så att medan vi absolut har ett ansvar i att se till att det finns i handeln, att det finns en bra och riksomtäckande logistik som möjliggör en marknad för de här inhemska produkterna, så måste vi också komma ihåg att produkterna i sig måste vara konkurrenskraftiga och prisvärda, så att vi också tar i beaktan att producenterna, för att de ska kunna ha en business i det långa loppet, så måste ju också konsumenterna vara intresserade av att köpa de produkterna, och konsumenternas köpkraft spelar en stor roll där. Vi har konsumenter i Finland som det är absolut jätteviktigt att det är inhemskt, men sen har vi också konsumenter som anser att hållbarhet är viktigare eller att pris är viktigare. Så vad vi måste försöka göra är se till att vi just har den här dialogen, så att vi vet vad är det konsumenterna vi vill ha och vilken

0: kvalitet och så vidare, så att vi producerar i god tid informerar vad är det som behövs för marknaden.
1: Vi kan gärna tala senare ännu om kundbeteende, för jag förstår att det är det du menar. Du och jag i matbutiken eller på torget, eller matbutiken nu i det här fallet. Men Jarno Sukanen, hur vanligt skulle du säga att det är att det går som för Anders Abrahamsson i Chimitoen?
2: Men det kan jag inte ta lite några kanta på, att åtminstone inte så tarkasti, men
1: ja, inte så noggrant.
2: Men på allmänt måste man säga, när jag läste den här artikeln, tänkte jag att det skulle vara intressant att få lite närmare information om det här, och vad var avtalet mellan det här jordbrukaren och handeln gällande just det där handeln om produkterna. Och det är just därför att jag rekommenderar att producenterna kontaktar också oss vid sådana situationer och ger oss information om dessa situationer, så vi kan titta på det lite närmare och fatta beslut om det där finns någonting som vi måste ta till närmare granskning. Och den där kontakten kan också tas anonymt, så det skulle vara ganska lätt att ta kontakt till oss. Och också på allmänt måste man säga att den här utredningen av sådana ärenden är mycket enklare om man har en skriftligt avtal. Så det är också en lagstadad rättighet för varje producent. Så det är någon som jag måste säga att skriftliga avtal gör saker mycket enklare efteråt när vi granskar saker. Så.
3: Ja, och det här är ju någonting som borde utvecklas betydligt på det här området, just som gäller det här grönsaksproduktionen och den marknaden. För att i dagens läge är det ju så att man liksom uppskattar vissa mängder liksom, och odlarna planerar på vintern efter julen liksom, att hur mycket ska det odla liksom, på basen av marknadsutsikterna. Men i praktiken sen så har vi ju veckopriser.
1: Så det här, vad betyder det?
3: Det betyder det att priset fastställs liksom en gång i veckan och kan variera. Och det här kan ju inte odlaren egentligen alls påverka, utan det är så att säga marknaden som bestämmer, men det kan skapa sådana här ohållbara situationer sen för odlarens del liksom att man konstaterar att jo, till det här priset får vi inte kostnaderna täckta. Och det är ju jätteolyckligt och det där, och därför är det också viktigt, och jag hoppas också att Livsmedelsombudsmannens byrå jobbar med det här att vi har en bättre bild om hur det här, till exempel hur den här isbergssallad, priset fördelas inom kedjan. Det ska vara viktigt att konsumenten också känner till det här. Förstår du det? Att när du betalar 2 euro för en isbergssallad, så hur mycket går till handeln? Hur mycket går till odlaren? Och sen går det förstås till skatt också. Jag tror att vi behöver mera genomskinlighet och öppenhet när det gäller också i förhållande till konsumenterna. Att de kan också ha lite åsikter om det här, att vad som är rimligt och vad. Att det här är någonting nu som ju hålls hemligt, så att säga. Att vi har inte riktigt några bra uppgifter. Och Jarno kan kanske kommentera det här också. Att ja. Det här är någonting som vi har efterlyst.
2: Ja, absolut. Ja. Jag ser den samma här. Och vi har sagt många gånger att det är just det att vi behöver mer information. Och det där information måste delas balanserat. Nu har vi, på allmänt har vi situationen när handeln vet ganska bra vad konsumenterna vill köpa och vad är trend där, men vi behöver mer sådana praxis när handeln också ger dessa information på i feedback till kedjan, till industrin och producenterna, så att producenterna och industrin kan också utveckla sin verksamhet.
3: Ja. Alla förstår ju att i det här fallet att om en okej, det här är en produkt och odlaren har flera produkter, så det ska man också komma ihåg. Men det är ändå ett misslyckande, tycker jag då, för liksom hela den här kedjan. Ja. Att man inte har lyckats signalera den här marknadssituationen. Ja. För jag tror inte att den här konsumtionen av isbergssallad förändras så mycket som det här antyder. Ja. Ja. Så här är någonting som har misslyckats liksom kapitalt och det där, och vi måste få en bättre, just informationen måste gå bättre i kedjan så att producenterna kan anpassa sin produktion enligt den här marknaden och efterfrågan bättre.
1: I somras, eller tidigare i somras, så gick Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenterna, alltså MTK som det ofta förkortas, ut med ett pressmeddelande där de var oroliga för att inte bara isbergssallad utan också till exempel morot och några andra produkter, inhemska sådana, inte hittar sin väg till butiken för att det finns utländska alternativ. Min fråga är nu, Rickard Korkman, vad är din uppfattning, hur vanligt är det här?
3: No, alltså som jag sa redan i början, så speciellt de här såna här tidiga frilansgrönsaker och ny potatis och så vidare som konkurrerar med framförallt importen från Sverige. För att Sverige blir lite tidigare klar med sin körd, och då har vi märkt det liksom när vi har följt med marknaden att det kan hända då att handeln tar för mycket. De är också medvetna om att konsumenterna vill ha inhemsk nypotatis. Det tror jag liksom, det är ganska viktigt för många. Så det kan det vara just att man tar in för mycket, och så sitter man ju sen med den där potatisen, och det skapar sen hela tiden ett problem liksom framöver, för det skjuter liksom det är liksom hela den här processen så skjuts liksom framåt sen att om gårdarna inte får den där varan vidare och så kommer det nya produkter, så det blir liksom sen ett problem.
0: Kanske jag kan hoppa in här, för jag är glad att du lyfte upp Sverige som exempel, för som jag nämnde tidigare då, så produkternas konkurrenskraft är viktig, men faktiskt igår råkade jag säga att MTK gick ut också och talade om skillnaden mellan Finland och Sverige när det gäller regleringar och direktiv. Att i Sverige så, enligt Ilta-Lehtis artikel, så var det att tog de upp att man ser till att de inhemska kraven inte får vara strängare än EUs krav. Medan i Finland så har vi ofta ganska stränga krav på saker. Vi ska inte på något sätt försöka liksom minska på hållbarhetsfokuset som vi har. Men vi måste också komma ihåg att om våra produkter ska vara konkurrenskraftiga och vi ska ha produkter som också bibehåller konsumenternas köpkraft och så vidare, så då måste vi också titta på vad gör länderna som vår marknad tävlar med, som till exempel Sverige. För att kostnader, om det finns administrativa kostnader som hamnar på jordbrukare eller på livsmedelsindustrin eller på handeln, så då blir det allting blir långsammare och mer kostsamt.
1: Har du, Niklas Lilius, någon uppskattning om hur stor del av till exempel grönsakerna och rotfrukterna i butiken är inhemska?
0: Så överlag så är ungefär 80% av produkterna som säljs i Finland inhemska, vilket är en hög andel internationellt sett. Samtidigt så skiljer det sig också mellan olika kategorier och olika tider på året förstås, beroende på vad som finns tillgängligt. Men 80%, och det är som sagt en hög andel.
1: Rickard Korkman, det jag funderar på bland annat i det här fallet med isbergssalladen är att kan man göra något annat med de där grödorna än att sälja dem som sådana?
3: Det är nog inte ett, liksom, skulle säga ett realistiskt alternativ. Det kräver då sen tilläggskostnader och så här, att det förändrar nog situationen ganska mycket. Men jag ska återkomma till det här med de här kvalitetskraven. Att,
1: så det, jag frågar en, det är inte liksom realistiskt att ifall en jordbrukare inte lyckas sälja ett parti sallad eller morötter, att hen skulle hitta på eller ha en alternativ kanal dit de skulle kunna gå?
3: Nu är det ganska svårt liksom att sen styra om den där produktionen, skulle jag påstå. Men jag skulle säga om det här kvalitets- och sådana här storlekskrav, så vi har ju kanske den där uppfattningen att kraven är högre på de här inhemska produkterna än på utländska. Att där borde det ju då vara också liksom rejäl handel, så att säga, att man ställer likadana krav på de här importprodukterna som man ställer på det här, den inhemska produktionen.
1: Menar du nu att handeln ställer krav?
3: Ja,
1: just
3: det. Ja. Det är ju en sån där, verkligen, det var bra när du tog upp de här kostnaderna, att som odlarna liksom är lite, vad ska vi säga, bekymrade över är just de här kostnaderna för olika typer av certifieringsprogram som kommer jättekraftigt in liksom i just handeln med till exempel grönsaker och det där. Och det tillför kostnaderna, men vi ser inte liksom i priset på produkterna. Så den där kostnaden faller liksom i sin helhet liksom på producenterna och skapar då ytterligare kostnadstryck för de inhemska producenterna. Och det är uttryckligen sådana krav som handeln ställer. Och det där, och handeln har ju rätt att ställa krav på vilka typer av produkter man vill bjuda ut åt konsumenterna, det är helt okej. Men det borde då åtminstone vara likadana krav liksom över hela linjen.
0: Ja, som sagt, det finns ju olika krav av olika orsaker, men som jag sa, att det som avgör, för jag vet att du nämnde att vi pratade om köpbeteende, konsumenternas köpbeteende är så olika, vilket gör det att vi har konsumenter som har hållbarhet som största krav för inköp. Sen har vi såna, speciellt under de senaste åren var det har varit hög inflation och det är hög arbetslöshet, så är priset en av de mest viktiga faktorerna, vilket gör det att handeln har ett ansvar i att se till att det finns en möjlighet för inhemska produkter att komma ut på marknaden. Samtidigt så är det var och ens eget ansvar att se till att de också kan, det som man säljer är och förblir prisvärt och konkurrenskraftigt. Så att därav så, det som jag tror skulle hjälpa situationen är just det att om vi ökar den här dialogen och ser till just att vi skapar förutsättningarna för att få rätt produkter till den efterfrågan som finns vid det tillfälle som efterfrågan finns.
1: Vi ska tala om kundernas preferenser. Men jag vill ändå få en bild av hur det här samspelet på livsmedelsmarknaden fungerar. Jarno Sukanen, vad skulle du säga, vems ord väger tyngst när man gör avtal om vad som köps in och vad som till slut landar till exempel i butikshyllan?
2: I allmänt kan man säga att styrkeförhållandena i förhandlingarna vid livsmedelskedjan är alltså ganska obalanserad. Och det beror helt enkelt på antalet det där alternativ. Typiskt har handeln mycket alternativ av var de köper sina varor från. Medan producenterna har betydligt färre alternativa försäljningskanaler. Men förstås, den där obalansen i förhandlingsstyrka innebär dock inte att där nödvändigtvis finns oskäliga handelsmetoder, eftersom handeln väljer sitt beteende. Och handeln kan bete ansvarligt om de vill. Men om där finns någonting, så vår uppgift är om där finns någonting att ingripa på, alltså några missförhållanden i det där förhandlingsrelationerna, när vi upptäcker dem, när vi ingriper. Men det är den stora kuva, den där situationen, tycker jag. Ja.
0: Precis, jag menar, utgångspunkten är alltid att handeln och alla andra aktörer ska följa lagen och god handelssed. Och just Jarno och liksom då ombudsmans ämbete har både rätt och skyldighet att då ingripa om det finns missförhållanden. Mm. Så det är liksom, det, även ur handelns perspektiv, som jag nämnde helt i början, långsiktighet och långsiktiga partnerskap är riktigt viktiga för oss, för det ger oss möjlighet att planera vår försäljning också. Ja, så att,
2: ja, det är just det som Niklas sa, att jag ser också att den där lagen ställer ett sort minimumnivå.
1: Det är livsmedelsmarknadslagen.
2: Jo, just livsmedelsmarknadslagen. Och jag också tycker att tänka och tala om så kallad partnerskapstänkning, att få en hållbar och lönsam och så livsmedelskedjan, måste vi ha den där partnerskapstänkning som går mycket längre än bara, lagen, bara följa lagen. Ja.
1: Rickard Korkman, om det är så att, och jag kan ju understryka nu att åtminstone de exempel som vi har talat om här, så vet vi inte om att det skulle ha skett något lagstridigt. Det kanske är bra att säga här nu. Men Rickard Korkman, om det är så att odlarna upplever att ni inte får rättvisa villkor eller rätt pris eller blir förfördelade på något vis, så är det inte på sin plats att se sig lite i spegeln, att har producenterna varit dåliga på att organisera sig och förhandla?
3: Ja, när man kan väl säga det där att det takes two to tango, liksom, att det är två parter. Liksom, att jag tror att alla har säkert orsak att se sig lite i spegeln. Men nu är grundproblemet det att producenterna är den svagare parten. Att vi kan inte liksom, vi har jättesmå verktyg och medel, liksom, att till exempel det enkla påverkar det här priset, utan det till exempel i den här veckoprissättningen så, som de här stora handelskedjorna, S-kedjan och K-kedjan tillämpar, så där sätts då det här priset en gång i veckan. Ja. Sedan har jag förstått att liksom i sån här handel från producenterna direkt, alltså med lokala butiker och så här, så där är situationen lite en annan. Liksom att där måste man också särskilja, liksom, att de här producenterna handlar direkt alltså med någon lokal K-butik eller en lokal S-butik. Så där är liksom de här upplevelserna mycket positivare. Men det är just i det här, i den här handeln, och det är ju den där stora liksom bulken liksom i hela det här livsmedelshandeln, de här kedjorna, så jag återkommer till det här att kom ihåg att det är liksom en person ganska långt som avgör det här, hur det går, och den personen har ett liksom ett den som ansvarar för det här sortimentet, i det här fallet den här isbergssalladen, så det är den som avgör liksom, ja, liksom hur det går. Men jag skulle vilja betona det här att den här lagen är otroligt viktig, och för SLC så har det här varit en av den här pågående regeringsperiodens viktigaste lagar, och den har ju förnyats i, jag tror det var 4 etapper. Alltså den senaste revideringen var ju nu 22 juni i år, och där finns vissa otroligt viktiga saker för producenterna när det gäller, vi är ju nu också i en sån här kostnadskris när det gäller jordbruket, alltså att, och det här är utmanande för alla parter, alltså kostnaderna ökar, hur ska priset reagera liksom här? Så det finns nu en paragraf i lagen som säger att man kan påbörja förhandlingar om prisförhandlingar liksom i kedjan, fast man har ett avtal som är längre på grund av sådana här exceptionella omständigheter. Det här har ju inte nu testats ännu. Ja. Och det är många av de här, speciellt de här nya paragraferna, så nu söker vi hur Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå kommer att tolka den här lagen.
2: Men jag måste betona att där behövs ingen myndighetsbeslut för att öppna den här förhandlingar.
3: Ja.
0: Men där kan jag också, alltså, nu för några år sedan så satt jag på leverantörssidan, och då kan jag nog faktiskt säga att när vi såg då signifikanta prisökningar, så handeln öppnade också deras perioder så att det skulle vara möjligt.
2: Jo.
0: Att,
3: men efter ett ganska hårt tryck, ska vi säga, med en viss eftersläpning. Ja. Så det där. Men det är bra, det finns nu och det är accepterat och alla är liksom inne i den här tankegången. Men som sagt, det här är nu bara den här lagen, och som sagt, det är viktigt att betona att lagen, den reglerar de här avtalsförhållandena mellan köpare och säljare. Så att det som vi nu pratar om är ju egentligen den här importen i det här fallet som är det största problemet. Och sen förstås det att, att de här, den här kontrakts produktionens liksom reglerna kring kontraktsproduktion så borde utvecklas liksom så att det skulle vara kanske lite mera skydda producenten. För sen när man har ett kontrakt så då skyddar ju lagen en, på ett annat sätt.
2: Men å andra sidan har också producenterna möjligheter att samarbeta till exempel i form av producentorganisationer. Där finns, tycker jag, mycket outnyttjad potential. Jo.
1: Niklas Lilius, jag har lovat dig några gånger än att vi ska tala om det där kundbeteende som du var inne på här, här tidigare. Berätta nu, vad är, eller går det att säga någonting om att vad är viktigt för en kund i en finsk mataffär?
0: Och det finns mycket. Ja, ska vi säga så att, som jag nämnde, det finns konsumenter som absolut helst av allt vill köpa inhemskt. Det finns de som har en viss kvalitet.

0: det som kanske säljer i ett område är inte nödvändigtvis samma som säljer i ett annat område. Och det här är också något som är värt att komma ihåg när vi pratar om speciellt färskvaror och så vidare, varor med kort livslängd. Att det här är ju ett land med enorm yta och väldigt liten population. Det gör att det är logistiskt svårt att upprätthålla en effektiv logistikkanal, och handeln har investerat massvis i att se till att det finns bra logistik. Men det är ju också det att var produkten finns tillgänglig och hur logistiken fungerar för att få ut den i butikerna kan ha en stor påverkan. För om det går ett par extra dagar så plötsligt så kan svinnet bli mycket högre, och det är ju någonting som handeln måste ha i beaktan, för att vi försöker också minimera hur mycket svinn. Så det finns ganska mycket olika faktorer som man måste komma ihåg när man tänker på hur man fördelar de här produkterna runt om landet.
1: Ofta är väl ändå avståndet från Finland kortare än avståndet från Sverige, eller för att inte tala om södra Europa? Eller tänker jag fel nu här?
0: No, det beror på. Det, jag menar, om vi tänker att längst från söder i Finland till längst i norr i Finland, så är det en ganska bra bit längre än att åka över till Stockholm. Så det är liksom, det är sist och slutligen, så det beror helt på vilka delar av logistikkedjan vi talar om. Men samtidigt som sagt, så nu finns det ju efterfrågan som är olik med olika tider på året i runt om landet. Så att.
1: Har jag rätt eller fel om jag säger att bättre villkor och framförallt mer pengar för jordbrukarna, producenterna, skulle betyda högre priser för mig som kund i matbutiken? Niklas Lilius, vad tänker du om det påstående?
0: Jag tänker så här, att vi måste fundera på var den här kostnaden kommer in. Alltså, överlag, om det finns kostnadsökningar, så brukar det till någon viss mån synas i konsumentpriserna. Men som jag nämnde här tidigare, så om det finns en kostnadsbörda som minskar för producenterna, så kan de fortfarande tjäna mer även om de får samma pris från leverantörerna också. Så att sist och slutligen, man kan titta på de här olika delarna av den här livsmedelskedjan enskilt, men det bästa är att titta på dem alla som en och se var är kostnaderna, var är det som man får mest effektivitet, och hur kan vi se till att vi får en bra situation för producenterna, för det, för oss är det viktigt att vi har bra producenter, men även för konsumenterna.
2: Ja, vi har liksom en dålig bild av den här kostnadsutvecklingen, och där behöver vi också just det här gemensamma data. För jag har den här uppfattningen att man inte riktigt inser nu hur de här kostnaderna inom jordbruket har stigit på grund av gödsel, bränsle. Det används mycket liksom bränsle. Liksom. Och förstås är det också inom handeln till exempel, så har säkert kostnaderna också stigit, men jag skulle vilja påstå liksom att det är nog primärproduktionen är ganska pressad nu gällande de här kostnaderna.
1: Men frågan var att ifall jordbrukarna får mer pengar, vilka du efterlyser nu,
2: ja,
1: betyder det att maten jag köper i butiken blir dyrare?
2: No. Det har ju att göra med den här frågan att hur fördelas den här euron i matbutiken. Liksom att enkelt sätt kan man ju tänka på det sättet att handeln inte liksom är villig att ge efter på sina marginaler i mathandeln. Men jag tycker att det borde fungera på det sättet. Att det alltid är den automatiken, att det är någon annan som får betala. Utan nu är det ju den här kedjan tillsammans som måste försöka hitta den där formen, liksom, att hur det här fungerar.
0: Precis, och då är det värt att återkomma igen till att vi har nu nämnt handeln och producenterna, men som sagt 1-2% av handelns inköp sker direkt från producenterna, så det finns en lång kedja däremellan, och det Rickard refererar till att värt att titta på.
3: Ja, jag skulle säga att du har inte enbart rätt eller fel i den här frågan, eftersom på lång sikt om vi har skäliga avtalsvillkor i avtalen mellan handel, mellan producenter, mellan industrin och producenter, som Niklas sagt, det där avtal mellan industrin och producenter är också viktigt. Kanske mer viktiga som det där direkta avtal mellan handeln och producenterna, eftersom det där är, mängden är så stor där. Men om vi har skäliga villkor på avtal på lång sikt, menar det att vi har mer producenterna som har lönsamhet, som kan driva verksamhet hållbart, där har vi konkurrensen tydligt.

0: konkurrensen pressar priser, vi har utval, men i slutändan bestäms priserna på marknaden efter utifrån utbud och efterfrågan, och där är konsumenten också kungen, och konsumenten det, i slutligen är det fråga att vad konsumenter vill betala om produkter.
1: Och där beskrev Niklas Liljusen tidigare att det varierar mycket mellan olika kunder, att vad de föredrar. Och så här, en stor fråga här är ju att behöver vi finländsk matproduktion? Om det inte är det billigaste eller effektivaste sättet, utan kan göras annars också. Vem vill börja?
2: Jag kanske kan börja. Alltså, enkelt svar är absolut behöver vi. Och det finns olika orsaker till det. Inhemsk matproduktion är bra för hela landet, även handeln, i och med att det stöder att regionerna hålls livskraftiga, det stöder arbetslösheten, det stöder liksom försörjningstryggheten i landet. Så absolut finns det, men vi ska komma ihåg att finsk matproduktion är inte det enda som avgör huruvida en konsument köper en produkt eller inte. Att är den finsk eller inte, det är inte den enda faktoren. Men kort och gott, absolut är det viktigt.
1: Vad tänker du, Rickard?
3: Ja, i slutändan är det ju konsumenten som betalar, eller som bestämmer, ska vi säga, att vi har en inhemsk produktion. Att genom de val som vi gör varje dag i butiken, tills vidare ser det ganska bra ut, så som Niklas sa, så Vi har inte så helt klara uppgifter om det här, men det nämns ofta det här 80%, liksom att vi har en ganska hög andel inhemska varor i handeln, vilket är positivt. Men det där, jag tycker att det är otroligt viktigt vad konsumenten varje dag gör för beslut. För det är de som bestämmer att har vi det i framtiden. Och det betyder det ju också att man ska i butiken fråga efter inhemska produkter om inte finns. Jag skulle vilja säga att speciellt i dagens värld så finns det många orsaker varför varje medborgare borde värna om en inhemsk matproduktion när vi lever i en sån orolig tid överlag. Och jordbruket kommer inte att överleva med mera stöd. Det kommer inte mera stöd till jordbruket, utan de kommer att överleva på marknadsintäkterna. Och de måste jordbrukarna får den där sin skäliga del så att de kan verka. I Finland också, med lite högre kostnader, lite mindre skördar och så här. Men där måste vi liksom på något sätt vara med och finansiera det här liksom som samhälle.
0: Ja.
3: Och konsumenter.
0: Ja, det är lätt att vara på samma åsikt, men som Niklas Riku just sa det, jag tror också att vi absolut behöver finsk matproduktion, och det är hela kedjans ansvar att ha den hållbart och lönsamt, och där behöver det den där partnerskapstänkning, inte bara lagstiftning, men den där partnerskapstänkning och den där hela ansvaret på varje nivån på kedjan och sådana.
2: Absolut, och det är liksom lika viktigt att alla delar i kedjan är lönsamma, för att lika viktigt för försörjningsgraden är att vi har inhemsk produktion, men också att vi har fungerande logistik och vi har fungerande livsmedelsindustri, så därför måste vi se till att hela kedjan hålls livskraftig.
0: Absolut. Och där också har producenterna ansvar förstås.
1: Det rådde enighet i slaget idag här på slutet gällande inhemsk matproduktion, och där får jag avrunda för den här gången. Jag heter Mikael Pippo och jag säger tack till Rickard Korkman från Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund, Niklas Liljus från Finlands dagligvaruhandel och Jarno Sukanen som är livsmedelsmarknadsombudsman i Finland. Men diskussionen behöver inte alls vara slut än. Jag hör gärna vad du som lyssnar tycker också. Om du lyssnar på det här på din telefon via Arenan-appen kan du gå in och skriva i kommentarsfältet under avsnittet. Där finns en liten pratbubbla där det står diskutera, och där kan du gå in och kommentera det här ämnet om du vill. Den här möjligheten finns tyvärr inte på datorn, så om du inte har tillgång till Arenan-appen får du hemskt gärna istället skriva e-post till oss här på Slaget. Och då är adressen slaget@yle.fi.

På söndag hände det. En era som började i mars 2018 slutar då Ordet läckers sista avsnitt sänds i Yle Vega. Och det sista ordet som ska få sig en omgång är slut. Med för att lista ut var gränsen går för ordet slut är författaren Mikaela von Kügelgen som vet hur en berättelse avslutas. Ordet läcker, finalen med mig, Kike Bertel och producent Nina Sedelöv. Nu på söndag efter tians nyheter.

0: Nu är klockan 13 och här är nyheterna med Mikael Schurman i studion. God eftermiddag. I Norge är nu hela kungafamiljen samlad på det sjukhus där kung Harald behandlas. I förmiddag så meddelades från det norska hovet att den 89-årige kungens hälsotillstånd har försämrats. Läget är nu mycket allvarligt. Hela Norge följer med hur kungens mående, och förutom att kungafamiljen har ställt in allt program så har också bland annat statsministern Jonas Gahr Støre inhiberat sin resa till Tyskland senare idag. Harald har varit Norges kung sedan 1991. Och i gränsområdet mellan Nepal och Tibet fortsätter räddningsinsatsen efter de förödande lerskreden och översvämningarna igår. Så här långt vet vi att över 270 människor har omkommit och över 1300 saknade. En helhetsbild av katastrofen är ändå svår att få. En glaciär, av allt att döma var det en glaciär som kollapsade, och det orsakade en störtflod där hela byar sveptes bort. Utrikesministeriet säger att åtminstone en finländare finns med bland de saknade. Enligt de resemeddelanden som görs till UM så befinner sig åtminstone ett 30-tal finländare i området, och man har fått kontakt med dem, med de flesta av dem. Det har kommit nya uppgifter om oklarheterna kring nyorganiseringen av skyddspolisen. Uppgifterna om att en arbetsgrupp utreder frågan hade inte nått inrikesministeriet på grund av ett mänskligt misstag. Det här meddelas idag från statsministerns stab. Det var i början av den här sommaren som det fattades ett beslut om en utredning av skyddspolisen. Men ett misstag gjorde att inrikesministeriet fick veta om den här arbetsgruppen först i den här veckan. Och det har ju fått inrikesministern sannfinländska Mari Rantanen att gå hårt åt statsminister Petteri Orpo. Och det har skett en oväntad vändning i fallet med Eagle S-fartyget som i december 2024 misstänks ha kapat några havskablar mellan Finland och Estland. Tingsrätten ansåg att Finland inte hade rätt att behandla fallet. Hovrätten tycker däremot att Finland har det, och därför så skickas fallet tillbaka till tingsrätten.
1: Det var på juldagen år 2024 som en dramatisk scen utspelade sig på oljetankern Eagle S. Fartyget bordades av polisen och gränsbevakningens specialstyrkor som firades ner från en helikopter. Vid 00:30 på natten så hade fartyget tagits under finländsk kontroll. Längs fartygets rutt fanns ett nära 100 km långt släpspår efter ett ankare på havsbottnen. Efter det här så låg tanken för ankar utanför Sköldvik i Borgå i flera månader medan undersökningar pågick. De tre högsta befälen, alltså kaptenen samt första och andra styrman, åtalades sedan för bland annat grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik. Men i oktober beslöt tingsrätten att Finland saknar rätt att döma i målet. Nu har hovrätten behandlat fallet, och de anser att målet visst kan prövas i Finland eftersom det är här som brotten har begåtts.
0: Det sa Andrea Wiklund, men vi kan tillägga att det här hovrättens beslut kan överklagas till högsta domstolen ifall den beviljar prövningstillstånd. Väderrapporten där varningar ingår. Det är mest uppehållsväder, delvis klart. I södra och mellersta Finland därtill rätt så varmt. Utsikterna till imorgon eftermiddag. I landet södra och mellersta delar svag vind, på vidsträckta områden klart till halvklart och uppehåll. Vid ostgränsen lätta regnskurar. I natt och imorgon bitti dimma eller dimmoln. Och imorgon på dagen växande molnighet och möjligen regnskurar. Dagens högsta temperatur idag och imorgon 18-23 grader. Varmast är det i sydväst. I natt är det som lägst mellan 5 och 12 grader. I områdets norra del kan det bli nattfrost. Norra delen av landet får svag vind, växande molnighet. Närmast i västra Lappland enstaka regnskurar, annars uppehåll. I natt är det uppehåll i hela området och på vidsträckta områden också tämligen klart. På sina håll dimma eller dimmoln. Imorgon på dagen växande molnighet, eventuella skurar i västra Lappland. Det är idag som varmast mellan 14 och 19, i östra Lappland 10-15 grader. Imorgon är det lite varmare. I natt är det som svalast mellan minus 2 och plus 6 grader. Och varning för terrängbrand gäller fortsättningsvis i landskapen Åland och Satakunta. Sjörapporten. Ett högtryck befinner sig alltså över Finland. Utsikterna är rätt enahanda. Finska viken får under det närmaste dygnet vindar varierande riktning 1-4 meter i sekunden och god sikt. Norra Östersjön vindar varierande riktning upp till 7 meter i sekunden. Från ikväll blir vinden sydlig, på efternatten ostlig till sydostlig, i natt lokalt dimma. Ålandshav vindar varierande riktning 1-4 meter i sekunden. Från och med kvällen tilltagande sydlig till sydostlig vind, i morgon på förmiddagen från 4-7 meter i sekunden. Lokalt dimma nu i eftermiddag. Skärgårdshavet vindar varierande riktning upp till 7 meter i sekunden. Från i natt är vinden sydlig till sydostlig och det blir dimma senare ikväll. Bottenhavet vindar varierande riktning 1-5 meter per sekund. Från och med efternatten sydlig till sydostlig vind som tilltar. Imorgon på förmiddagen 5-8 meter i sekunden. Imorgon bitti dimma på en del platser. Kvarken får vind av varierande riktning 1-4 meter i sekunden. Från i eftermiddag tilltagande, på kvällen ostlig till nordostlig vind som på efternatten blir sydlig till sydostlig upp till 8 meter i sekunden. Dimma i morgon förmiddag. Bottenviken, vind omkring syd som tilltar ikväll, först 3-7. På efternatten 5-9 meter i sekunden. Sikten är god. Saimen, vind omkring nord 1-4 meter i sekunden. Från och med natten ostlig till sydostlig vind och god sikt. Vädret på kuststationerna klockan 12. Aspö plus 19 grader, sydostlig vind 1 meter i sekunden. Klart väder och sikten 37 km. Kotkaranke plus 20 grader, syd 2, klart, sikten 41 km. Orrengrund plus 19 grader, sydvästlig vind 1 meter per sekund. Klart, sikten över 20 km. Emstalle plus 17, syd 2. Kallboda grund plus 16 grader, ostnorost 1 meter i sekunden. Östertokan plus 18 grader, ostlig vind 1 meter i sekunden. Gråhara plus 18, sydsydost 1, klart, och sikten 20 km. Makilo plus 19, västsydväst 2. Bogaskär plus 18, sydvästlig vind 2 meter i sekunden och klart. Sikten var 39 km. Hangetulluden plus 17, ost 4. Rössre plus 18, ostsydost 3. Väne plus 20, sydostlig vind 3 meter i sekunden. Ute plus 18 grader, ostlig vind 2 meter i sekunden och klart. Och sikten var 27 km. Ursäkta. Nordgrund plus 19 grader, syd-sydvästlig vind 2 meter i sekunden. Fagerholm plus 18, sydost 3. Vilsanti plus 18 grader, syd-sydvästlig vind 1 meter i sekunden och sikten 50 km. Gotska Sandön plus 18, ostnorost 2, sikten 37 km. Kumlinge plus 19, nordväst 4, klart, och sikten över 20 km. Nyhamn plus 18 grader, syd-sydvästlig vind 1 meter i sekunden. Märket plus 17 grader, ostlig vind 1 meter per sekund. Enskär plus 16, nordnordost 2, dis, sikten 9 km. Kylmäpihlaja plus 17, väst, nordväst 2, klart, sikten 17 km. Tahkoluoto plus 16, väst, sydväst 2, klart väder, sikten 42 km. Sälgrund plus 17, klart, och sikten 42 km. Bredskäret plus 16, ostnordost 3 meter i sekunden. Strömmingsbåda plus 16 grader, ostlig vind 5 meter per sekund. Valsörarna plus 18, ostlig vind 4 meter i sekunden. Kallan plus 16, sydost 3. Tankar plus 18, syd 2, nästan klart, sikten 50 km. Ulkokalla plus 15, syd 3. Nahkjärne plus 15, syd 2. Brahestad plus 16, västnordväst 1 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 20 km. Uleåborg plus 15 grader, sydlig vind och 3 meter i sekunden. Sikten över 20 km. Marjaniemi plus 15, syd 4 och mulet, sikten över 20 km. Kemi 1 plus 14 grader, syd-sydost 6. Och Ajos plus 15 grader, sydlig vind 4 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 20 km. Havsvattenståndet i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet var i Kemi plus 3 cm, Uleåborg plus 2, Brahestad plus 1, Jakostad plus 3 cm, Vasa plus 1, Kaske plus 2, Mäntulotto plus 3, Rauma plus 4 och så även Åbo plus 4, Fögle plus 5, Hange plus 4, Helsingfors plus 3, Borgå plus 4, Fredrikshamn plus 6 cm och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön 0,2 meter. Pollenrapporten är kortfattad. Den visar att gräsblomningen fortsätter i hela landet med undantag för Lappland och Gråbo blommar i landets södra och mellersta delar. Det är små pollenhalter i luften. I slutet av närmaste nästa prognosperiod väntas fjärrtransporterat ambrosiapollen nå sydvästra Finland. Och därtill så är det i Finlands södra del måttliga halter av sporer från mögelsvampen alternaria. Och det här var nyheter blir det igen klockan 2.

0: Det här är en historisk dag, en historisk sändning. Torsdagen den 27 augusti 2026. Jag, Jonas Sundström och Joakim Runt har aldrig stått i en radiostudio samtidigt.
1: Nej, det stämmer det faktiskt.
0: Och nu står vi här, bokstavligen öga mot öga, mikrofon mot mikrofon.
1: Och låter det ske.
0: Jo, och det är just det. Vad som helst kan hända, helt på riktigt. Vi känner inte varandra jättebra.
1: Nej.
0: Det är lite som en sån här, vad heter det, speed dating.
1: Lite så, ja.
0: Fast det här är 4 timmar.
1: Fast det här är väldigt platoniskt,
0: jo,
1: det ska tillägga.
0: Yes, det är 1,5 meter här mellan oss.
1: Ja.
0: Men vad som helst kan hända, Joakim kan bli rabiat på mig. Vem vet?
1: Det är direktsändningens... Jag har väldigt mycket tålamod.
0: Jag har shorts på mig också.
1: Ja, det är inte bra.
0: Och får man ha det på rundradion? Nej, det är ju lite sådär slappa.
1: Den grejen får vi återkomma till.
0: det återkommer
1: shortsen
0: vi.
1: Shortsen får vi ta upp senare.
0: Yes. Men hej, du antar då utmaningen att stå här med mig i 4 timmar. Eller blev du akut sjukskriven?
1: Nej, absolut inte. Absolut inte. Fråga till dig, Jonas. Säg att du måste opereras. Det är alltså en ganska stor operation i huvud.
0: Du syftar på att du skulle behöva en liten elchock.
1: Det här är bara helt rent teoretiskt.
0: Ja.
1: Och sen pratar du med kirurgen och så säger kirurgen att, förresten, att vi tänkte lite köra med att vi rådfrågar AI.
0: Kirurgen?
1: När vi opererar ditt huvud. Hur skulle du ställa dig till det?
0: Alltså det känns ju inte att jag är liberal eller bara våghalsig, men jag tycker att det skulle väl vara okej.
1: Ja, du är alltså, kör hårt bara.
0: Nej, inte kanske kör hårt.
1: ChatGPT är på ni bara.
0: Hur ska jag öppna den här skallen?
1: Nej, ni har öppnat
0: handloben.
1: Mitt huvud. Ja. Orsaken till att jag frågar är att nu faktiskt här för ett litet tag sedan, nu har man gått ut med det, Guardian skriver om det här till exempel. AI har för första gången involverats i en operation av det här slaget. Allting har gått bra.
0: Ja.
1: Det som det handlade om var att det var en man, han var så där 48 år, om jag kommer ihåg rätt, en britt. Han började få problem med synen och problem med balansen, och så visade det sig att
0: fotbollshuligan.
1: Han ser ut att vara en väldigt oskyldig man, men han kan vara fotbollshuligan. Han hade i varje fall en 11 millis tumör på sin hypofys. I huvudet.
0: Var är hypofysen?
1: Det ligger nog någonstans där.
0: Måste fråga AI.
1: Precis, ja, det gjorde kirurgerna. Ja. Och tydligen ligger det på ett sånt ställe så det börjar påverka hans syn.
0: Ja.
1: Och de ville få bort det där.
0: Mm.
1: Och då hade, eftersom vi lever i de tider...

0: vi lever, så kirurgerna var där, men sen involverar man också AI. Och de har gjort det på det viset att kirurgerna var inne och petade där, och samtidigt så filmades allting som hände där, ja. Och det matades in i AI.
1: Ja, jag tänkte att det streamades på YouTube live.
0: Det kan det också ha gjort, ja. AI satt och följde med det där då och instruerade kirurgerna exakt hur de ska gå för att undvika den nervbanan, de blodkärlen, dit så här, tills man hade plockat ut den här 11 millis tumören framgångsrikt, och så sydde man ihop honom och sådär. Patienten är helt återställd, kirurgteamet var jätteglada, de har hållit presskonferens om det här nu, och de konstaterar då att inför den här operationen så lät man AI studera hundratals, vet du, filmer med hjärnoperation.
1: Ja, ja, okej.
0: Okay. Och lära och liksom suga in all kunskap där.
1: Det är en sån K-18-skräckfilmer, The Dentist, eller sånt där de borrar.
0: Lite i den stilen, ja. Och den ansvariga AI-professorn i det här teamet som konstaterade att ingen liksom mänsklig kirurg skulle kunna titta på så många operationsvideor och suga i sig så mycket information så snabbt som AI.
1: Nej, men man blir ju lite orolig att nu var sa de att det här gick jättebra tack vare AI. Hur har det gått tidigare då? När de inte haft AI och den här kirurgen i Storbritannien.
0: Ja, alla presskonferenser de inte har hållit med alla de här liken och sådär. Men på det här steget är vi. Och det här alltså i kombination med att vi då för några dagar sedan hade en nyhet om AI som hade brutit in sig på gymmet. Mm. Kommer du ihåg, för att fixa gymkort åt en kille.
1: Ja.
0: Så vi har alltså AI som samtidigt tar bort våra hjärntumörer men begår inbrott på liksom eget bevåg. Så att vi har en ganska svår grej att balansera med här.
1: Ännu återstår då att AI ska gymma för en också. Ja. Det måste man tydligen själv ännu åtminstone
0: ännu
1: göra.
0: Ännu något år.

God eftermiddag på dig. Det var Peter Lemark, Vrå av världen. Klockan är 22 minuter över ett. Det är torsdag eftermiddag och den här veckan, det känns som att det är stora kulturpersonligheter som går bort. Igår berättade vi om Dolly Parton, countrylegenden som avled som 80 år gammal. Och idag berättar vi att den japanska konstnären Yayo Kusama har dött. Hon blev 97 år gammal. Och när jag såg det här namnet så tänkte jag, vad är det här? Men sen såg jag bilder, det visuella, prickarnas drottning. Och hon hade ett otroligt spännande liv och var en riktigt vågad konstnär i New York och Japan. Vi ska kolla lite på hennes 97-åriga liv och hennes arv. Efter Ingrid, Rune and Rune.

0: världen har förlorat en av sina färgstarkaste konstnärer. Det är ganska kraftigt påstående. Yayoi Kusama är död, 97 år gammal. Hon gick bort den 14 augusti, det är väl nästan 2 veckor sedan, på ett sjukhus i Tokyo. Och beskedet kom sen igår. Prickdrottningen, så kallades hon. Hon var en av världens mest kanske älskade och bästsäljande samtidskonstnärer och en föregångare på många sätt. Men vägen dit var lång, den var snårig och allt annat än uppenbar. Men vem var hon egentligen? Eva Pursiainen från Svenska Yles kulturredaktion är med. Vet du för det första, det är inget quiz, men hur uttalar man hennes namn?
1: Jag måste ju nog kolla upp det där. Yayoi Kusama.
0: Ja, bra.
1: Yayoi Kusama.
0: Ja, det låter bra. Det är bara kimonon som fattas på dig. Men hej, vem var Kusama? Varifrån kom hon?
1: Japan kom hon ifrån. Och det där, jag måste nu i det här sammanhanget först säga att jag kommer att beskriva grav mental ohälsa, så ni där ute nu är förberedda på det.
0: Ja.
1: För att det har mycket med saken att göra.
0: Ja.
1: Det där, Yayoi Kusama, ja, som du berättade, om man bildgooglar henne så ser man en kvinna klädd i fullkomligt prickiga färggranna kläder i en prickig bakgrund eller prickiga rum, och så har hon en sån här illröd peruk på huvudet med pannlugg och så här ganska till hakan.
0: Ja, det är peruk. Jag har tänkt att hon har bara färgat hår, men det är säkert nog peruk.
1: Jag har läst lite båda. Men, men det där, alltså, en färgstark figur, men hon kom från ganska svåra förhållanden. Hon föddes på den japanska landsbygden i en välbärgad familj som präglades av japanska dåvarande traditioner.
0: Ja, och det här var ju på, vad blir det, 1920-talet?
1: Ja.
0: Tänk,
1: ja.
0: 1920-talet i Japan. Vi är där nu.
1: Där är vi. Och det är ett samhälle som mycket präglas av militär upprustning.
0: Mm.
1: Och då när andra världskriget bröt ut så var hon sådär tonåring-ish.
0: Ja.
1: Och då jobbade hon på en fabrik där man sydde fallskärmar för soldater. Hemma var det inte lätt heller. Mamman var enormt våldsam mot henne och hade planerat ett arrangerat äktenskap åt Yayoi. Men när då inte dottern blev en följsam anspråkslös hemmafru utan envisades med att måla, så blev hon ju en skamfläck för familjen.
0: Mm.
1: Så här kan man inte ha det i Japan på 20-, 30-, 40-talet.
0: Alltså. Nej, då ska man sy fallskärmar utan prickar, utan färggranna färger.
1: Utan färggranna, bara praktiskt. Och sen ska man vara följsam och sätta, bara liksom dra ihop.
0: Nå tänker man på någon slags konformitet och så här vara i linje med samhället, så Japan kanske, det landet man tänker på, arbetsmoral och just följsam.
1: Precis. Mamman försökte ju alltså aktivt stoppa henne från att bli konstnär, men misslyckades. Kanske som tur kan man väl säga, för att konsten var det enda som hjälpte Yayoi Kusama att hantera de hallucinationer som hon har haft sen hon var 10 år, eller hade haft sen hon var 10 år gammal. När hon var 10 upplevde hon det för första gången, och det var som en våg av färg och prickar som välde över henne, har hon beskrivit. Och hon led sedan barndomen av ångest och återkommande djupa depressioner. De förföljde henne genom hela livet. Och så att måla skapa en rytm som höll henne då liksom flytande i livet och närvarande i stunden.
0: Så hon såg de här svävande prickarna, bollarna, liksom hela tiden, eller åtminstone ofta?
1: Ofta återkommande, ja.
0: Och
1: det var så intensiva, prickiga landskap, beskrev hon, och som tog över allt och på något vis utplåna henne själv.
0: Mm.
1: Det här är svårt att förstå säkert för en människa som aldrig har varit med om någonting liknande, men hon kunde liksom inte längre skilja mellan sin egen kropp och sitt eget varande och de här prickarna som kom över henne. Och då istället för att då, eller säkert var det överväldigande, jag vet inte, men hon lärde sig att förvandla de där inre upplevelserna till konstverk. Och det är därför som vi sen också ser de här prickarna återkomma i hennes senare konstverk. Och det där, och hon målar prickar i 9 decennier.
0: Men i Japan, hon blev sen lite äldre, och Japan var hon helt då inte riktigt att passa in.
1: Nej, hon var både kvinna och dessutom betedde hon sig underligt, enligt den tidens då, normer. Men hon hittade, på ett, det var en märklig tillfällighet, för det här var inte kanske så uppenbart, men hon hittade en bok med målningar av den i USA väldigt populära bildkonsten konstnären Georgia O'Keeffe. Och Kusama, hon blev fullkomligt betagen av O'Keeffes målningar. Hon skrev ett brev och skickade teckningar och skissar åt henne, och O'Keeffe svarade som den världsstjärna hon var. Och sen skrev hon också sådana här introduktionsbrev åt Kusama för att komma in i New Yorks konstscen.
0: Nåja, är vi nu på, är det 40, 50, 60-tal kanske?
1: 50-tal. Ja. Ja. Och det där... det här blev då helt avgörande för Yayoi Kusamas framtid, för att hon brände upp allt som hon hade målat dittills och reste till New York då i slutet av 50-talet utan att kunna ett ord engelska.
0: Brände upp allt?
1: Ja.
0: Ah, det är alltid synd när man tänker så här, konstnärer som har blivit stora. Precis. Och så har de förstört. Men hon är ju inte den enda konstnären som har förstört sina konstverk.
1: Nej, verkligen inte. Det känns nästan som någon sorts ritual eller någon sorts här, liksom, fågel-fenix-grej.
0: Ja, de måste på något sätt radera allt för att kunna gå vidare.
1: Ja.
0: Nå, här, New York då, 50-talet, 60-talet. Där blev hon väl en kärna?
1: Ja, och det är så att hon, alltså hon var... Det är ju inte så vanligt kanske att en sån här konstnär i början av sin karriär säger högt så att jag ska för fan bli en kärna, ursäkta mitt språk.
0: Ja, ja.
1: Hon var liksom bestämd.
0: Ja, okej.
1: Jag ska bli en kärna.
0: Jag vill ha hennes självförtroende. Inte prickorna, men självförtroendet.
1: Ja, jag vill bli en världskänd konstnär, sa hon. Men först var hon ju en nobody som levde på potatis, lök och svart kaffe i armod.
0: Ja, det och helt okej.
1: Okay. Men då började hon måla de här prickorna som skulle bli hennes varumärke.
0: Just det, okej, de kom först då.
1: Ja, men de vällde ju ut från hennes inre på något sätt. För att för henne var det liksom ingen skillnad mellan det hon upplevde och det hon målade. Det var helt gränslöst. Mm. Så det blev prickar överallt. Det blev på djur, på människokroppar, på parkbänkar, på enorma väggar i enorma galleriutrymmen. Och sen började hon också göra sådana evighetsnät. Hon målade sådana halvcirklar liksom i oändlighet. Och det blev tidvis så intensivt för henne, för att hon jobbade liksom sådär... dygnet runt utan att sova.
0: Det låter maniskt, ja, alltså på verkligen ett dåligt sätt.
1: Ja, no, det var på ett dåligt sätt. För att det här var sen första gången hon blev sen intagen på vad man skulle kanske kalla då för mentalsjukhus.
0: Precis.
1: Bellevue, som ett känt sådant sjukhus i New York. Men det här tog på henne. Hon var liksom ganska neurotisk, och det fanns en annan form som hon var besatt av också, fallossymbolen, för när hon var liten tvingade mamman henne att spionera på sin otrogna far.
0: Wow.
1: Hon såg lite för mycket och var sen aldrig ett parförhållande under hela sitt liv.
0: Okej, ja, jag avundas inte Kusamas liv. Vi tar och lyssnar på en låt och så smälter vi det här. Yayoi Kusamas liv. Hon avled här ett par veckor sedan, kom ut igår, 97 år gammal, prickdrottningen. Hon hade ju en utställning också i Helsingfors här för ungefär 10 år sedan, så kanske du känner igen de här prickarna. Här är Mariah Carey och Anderson Paak. Vi fortsätter snart med Eva Pursiainen.

0: Det var Mariah Carey tillsammans med Anderson Paak, Play This Song. Och vi pratar om den japanska konstnären Yayoi Kusama. Hon avled som 97 år gammal. Eva Pursiainen, redaktör på Svenska Yle här i studion med mig. Och dagen till ära, eller inte ära, men du hedrar Kusamas minne med att ha en prickig skjorta på dig.
1: Ja, det kändes rätt. Ja. När jag i morse läste den här nyheten om Yayoi Kusamas död, att klä sig i någonting prickigt.
0: Ja, och det är ju, när man tänker eller ser hennes konst, det är lekfullt, det är färggrant. Barn gillar hennes konstverk, också barnasinnade. Men sen när jag har hört den här bakgrunden, så hon hade ju ett hemskt liv kan man väl säga.
1: Hon levde ett långt liv som var kantat av hemskt mycket mental ohälsa, depression, hallucinationer som hon målade sig ur och igenom på något sätt. Det är ju svårt för oss att avgöra om hon själv upplevde det som tragiskt, men visst har det mycket tragiska drag, inte minst när hon då flyttade till New York och började sin resa mot att bli en världskärna för att plagiat och självmordsförsök, en sorglig del av den här historien. Mm. Hon blev alltså hon hade utställningar, blev kompis med många av den tidens blivande kärnor. Men drogs med sån här fenomen som att män kopierade hennes idéer och fick själv en enorm publicitet.
0: Aj, det var den vägen. Just det, hon blev inte anklagad för plagiat, utan män tog hennes idéer.
1: Ja.
0: Var det Andy Warhol?
1: Det var Andy Warhol. Andy Warhol kom, var hennes kompis, eller ja. Men åtminstone var hennes kompis. Hon, Yayoi Kusama, hade en utställning som hade... Det var så här, det såg ut som sådana enorma tapeter med repetitiva mönster. Och han blev betagen av det, menar han, och hon kände sig liksom hedrad av hans närvaro. Det slog nu inte igenom så hemskt stort, men en stund senare så gjorde han det själv. Ställde ut enorma sådana repetitiva mönster på stora väggytor. Slog igenom med buller och bång. Han kopierade hennes idé, blev kändis på kuppen medan Kusama föll in i en djup depression.
0: Mm, hon hade väl flera depressioner under sin livstid?
1: Det hade hon. Och, ett annat exempel, hon blev ledande inom såna här stora installationer och skapade såna här evighetsrum. Mm. Det vill säga när man lägger speglar i olika vinklar på väggar och i tak. Och sen täckte hon golvet med vad som såg ut som ett korallrev av uppstoppade tygfallosar med prickar och ränder.
0: Jag har ett vagt minne att det, någon slags sån här spegelrum fanns i den här utställningen i Helsingfors för ungefär 10 år sedan.
1: Ja, det är en av hennes mest kända grejer, såna här evighetsrum.
0: Just det, ja.
1: Och det där... Men det som är skillnaden liksom till att se sån här perspektivgrejer har man hållit på med sen liksom medeltiden. Men besökarna kunde gå in och liksom totalt tappa bort sig där. Då blev det ingen hit, men så var det en...
0: Det är ingen hit att tappa bort sig i en konstutställning, det förstår jag. Fair enough.
1: Men sen var det en kille som hette Lucas Samaras som gjorde exakt samma sak med ett spegelrum i olika vinklar i New York. Då blev det en jättesuccé. Kusama försökte ta livet av sig. Mm. Fast idag är det faktiskt hon som är mer känd för spegelinstallationer än den här, vad hette han? Jag minns inte mera.
0: Just
1: Lucas
0: det.
1: Samaras.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Bra, hon fick det vänt.
1: Så är det. Ja, men hon liksom gick aktivt motström, så liksom ville ställa till med kalabalik och det där. Till exempel så Venedigbiennalen känner du kanske till. Mm. Det är sådär att varannat år ett helt enormt en konstfestival i Venedig där dit alla som är någonting är där.
0: Det är därför jag inte har varit där.
1: Ja, precis, inte jag heller. Och det där, länderna har sina egna paviljonger.
0: Ja, exakt.
1: Så här.
0: Ja.
1: Om man blir vald som en representant för ett land, så då är man liksom då kändis för evigt, för det mesta. Mm. Hon ställde ut ett verk som heter Narcissus Garden på Venedigbiennalen 1966, men hon var inte officiellt inbjuden. Hon ställde bara ut 1500 blanka spegelkulor på gräsmattan utanför. Det var som ett helt hav av sådana här liksom reflekterande bollar. Och så stod hon klädd i en guldkimono och sålde de här kulorna som någon sorts gatuförsäljare eller månglare. $2 styck. Och sen var där en skylt där.

0: där det stod Your Narcissism for Sale, alltså din narcissism till salu.
1: Ja.
0: Det här tyckte inte Bian anledningen om överhuvudtaget. De stoppade försäljningen och sa att kan man sälja konst som korva och glass på det här viset.
1: Nej, okej. Det här var 1966.
0: Ja. Men den här grejen blev liksom världsberömd. Hon sysslar med såna här grejer, alltså som i New York blev såna här så kallade happenings en stor sak på 60-talet. Man protesterar mot Vietnamkrig och sånt med liksom såna här konstverk där folk gjorde saker. Det var inte så att man bara ställde sig och tittade på några väggar, utan man liksom, det var någonting som hände. Och hon målar nakna deltagare med röda och vita prickar på Central Park.
1: Ja, det har jag sett några bilder.
0: Och då blev hon kallade sig för prickarnas överste prästinna. No, det här var en protest mot Vietnamkriget. Senare så har den här Narcissus Garden ställts ut flera gånger efteråt, och de här metalliska kulorna har sen blivit sådana här superdyra samlarobjekt, och det var ju sen just sån här elitism som hon protesterar mot, som man kan ju tycka att det är liksom.
1: Ja, jag kan, det, med vissa konstnärer blir det ju så, deras konstverk. De är mot kanske samhällsstrukturerna och i början kanske då ekonomiskt fattiga, kämpar på många olika plan. Sen slår de igenom och så blir de jätteeftertraktade, de här konstverken, och då är de på något sätt en del omedvetet eller inte åtminstone planerat en del av etablissemanget.
0: Precis.
1: Men jag menar, hon tjänar ju på det. Nu var det ju bra att hon fick pengar nu. Äntligen väl.
0: Efter att ha levt på potatislök och svart kaffe så kan jag tänka mig att det har känts helt kiva att kunna få lite smör på brödet också.
1: Ja, det där lök förstår jag inte. Kaffe och potatis.
0: Ja.
1: Förstår jag nog. Men sen, hon får, i något skede får hon tillbaka sen till Japan och lite levde lugnare, inte lika i offentligheten.
0: Ja, hon återvände 1973 till Japan och hon föll sen helt i glömska, för i Japan var hon en nobody.
1: Jaha, just det.
0: Ja, men hon fortsatte att måla, men de här hennes depressioner så de blev så pass intensiva att 1977 så flyttade hon helt enkelt in på en sjukhusavdelning. Där hon bodde ända till sin död, men hon fortsatte att hela tiden arbeta väldigt intensivt, att hon målade sig genom livet med prickar och andra sådana former. Men när hon fyllde 60 fick hon en ny start. Det gjordes en stor utställning i New York som liksom väckte hennes verk till liv igen. Och 1993 blev hon inbjuden till Venedigbiennalen, då som Japans officiella representant. Så då var hon liksom där.
1: Ja, det blev en comeback för henne då.
0: Det blev det. Och sen dess har hon varit alltså världskänd.
1: Yayoi Kusama, tack Eva Pursiainen att du berättade om hennes 97-åriga liv, prickdrottningen som hon kallades. Länge leve hennes minne.

0: Pet Shop Boys, låten heter It's a Sin. Själv heter jag Jonas Sundström och fundera lite på vad så här. Nu är det märkligt, det är någonting i vattnet, någonting i det österbottniska själslandskapet som på något sätt när en viss kreativitet, en lättsam och otvingad fananamma attityd. Man får saker helt enkelt i stånd i Vasa. Nu har Vasa fått en ny musikalkärna, Isabella Rautamo från Vasa då. Hon ska spela en av huvudrollerna i musikalen Legally Blonde i Stockholm, och den kommer att spelas på Södra Teaterns stora scen. Det är premiär här, vad blir det, om en och en halv månad, 16 oktober. Redaktör Cornelia Berin träffade Isabella Rautamo i hennes barndomshem i Vasa för att ta reda på lite hur det gick till när hon fick rollen och hur hon hittade till yrket som musikalartist.
1: Vi träffar musikalartisten Isabella Rautamo i hennes barndomshem i Vasa. En plats där drömmen om att stå på scen började formas redan i tidig ålder.
2: Alltså det började väl egentligen med att min mamma liksom var så, hon är jättemusikalisk och jag har mycket cred att ge henne. Men hon fick mig att bara börja musicera, och jag gick på Kulainstitutet som är då ett musikinstitut, och det var där det egentligen började. Och inte vet jag var kanske 6 år gammal när jag sa till henne att är människorna på tv liksom riktiga människor som spelar de här grejerna? Hon bara ja, och då var jag så, okej. Jag vill också vara där. Och så var hon så, jaha, okej, hur ska vi läsa att den lilla flickan ska lyckas få göra det liksom? Så hon bara satt in mig på massa så här casting, hemsidor och grejer, och så fick jag vara med i några filmer som statist, riktigt, riktigt ung. Och fick ha på mig kostym och smink, och jag blev helt såld då. Sen öppnades en öppen casting call för Billy Elliot på Vasan Kaupungin Teater, och jag högg tag och hade turen att komma in, och sen rullade jag egentligen där i kanske 5 år som barnskådespelare, barnstatist liksom, och blev mer och mer biten av den här teatermyggan eller vad det kallas liksom.
1: När det var dags att välja gymnasium så valde Rautamo att studera på musiklinjen vid Vasa övningsskola. Hon anser att Vasa hade bra möjligheter för att utveckla sina kulturella intressen.
2: Det är liksom någonting som jag hoppas att alla tar med sig, att ha de någonting de vill testa göra eller drömmer om eller tänka på, så är det ju bara att ibland kanske det inte finns exakt det du letar efter, men då får man skapa de förutsättningarna själv typ, eller skicka det där mejlet eller liksom så här, vad det nu kan vara. Men det känns som att det har funnits absolut de möjligheterna som krävdes för att jag ska få fortsätta sen vidare in i ett faktiskt arbetsliv, även utanför Finland liksom. Att jag har just fått studera musik och jag har gått musiklinje på gymnasiet, det var ju också någonting, och att det fanns som att jag attraherat för mig och sådär. Som att det har funnits jättemycket plats för att skapa drömmar, för att sen när man faktiskt åker att bara så, nu kör vi.
1: Under abbyåret i gymnasiet så blev det dags att fundera på framtiden. Det var då som Rautamo fick nys om Balettakademin i Göteborg. Där kunde hon kombinera sina intressen för skådespeleri, dans och musik i yrket som musikalartist.
2: När ansökningstiden liksom närmar sig och en sista år, liksom abbyår börjar närma sig, var jag så okej, vad ska jag göra? Och Sverige har alltid liksom varit så nära, en så nära tillgång för att man kan svenska. Och då är det lätt att, alltså det breddar ju jättemycket, så jag tänkte att nej, men vad finns det för musikalutbildningar? För plötsligt så kan jag bli bra på 3 grejer istället för att gå till exempel en skådespelarlinje eller så här, vilket också är jättebra. Men jag tänkte att för mig som håller på med lite allt möjligt och som vill hålla på med allt möjligt, sen kan man ju kanske ta en magister som specialiserar sig in på någonting annat. Men när jag googlade typ så här utbildningar i skådespeleri i Sverige, och sen så såg jag just musikalutbildningar och så att Göteborg mycket är liksom huvudstaden för den utbildningen liksom, så var jag så okej, jag söker. Jag visste nog att den här utbildningen tror jag kommer gynna mig.
1: Sagt och gjort, Rautamo kom till sin stora glädje in på Balettakademin, och idag 3 år senare så är hon nyutexaminerad från utbildningen. Dessutom har hon fått sitt första jobb som musikalartist när hon ska spela en av huvudrollerna i musikalen Legally Blonde i Stockholm i höst. Så här gick det till när hon fick rollen.
2: Alltså det var egentligen sommaren innan mitt sista år på Balettakademin som jag var hemma i Finland på liksom sommarlov, och sen hittade jag bara en typ Facebook-notis bara så här, där det bara stod så öppen casting call för Legally Blonde-musikalen i Stockholm, och jag tänkte jag skickar in en self-tape, så jag sjöng in en låt i mitt i mitt sovrum, eller barndomssovrum. Och sen så skickade jag in den helt enkelt. Och några veckor senare, när skolan hade precis börjat på hösten, så blev jag kallad till ett dansprov. Så jag åkte till Stockholm, gjorde ett dansprov. Och så fick jag också några låtar att lära mig ut ifall att jag skulle gå vidare till nästa skede, som skulle då vara dagen efter ett sångprov. I sångrummet så sjöng jag just Vivians låt, en av hennes låtar liksom, och en annan låt. Och sen tänkte jag att nu har jag sjungit de här två låtarna som jag var ombedd att göra. Nu är vi klara. Det här gick bra, jag är nöjd. Men sen innan jag fick gå så var de som, men vänta, kan inte du göra Vivians låt en gång till, men på finlandssvenska? Och när de bad om det så var jag så, ja, det ska ni få. Och att bara få sjunga på ens modersmål, liksom, det kändes som att där satt pusselbitarna på plats.
1: Och finlandssvenskan visade sig vara ett riktigt trumfkort.
2: Ja, några veckor senare så fick jag ett samtal då från Victoria Tocka, som är producenten, att jag var förkyld, jag får säga. Jag satt hemma helt, liksom, helt död förkyld. Och sen så bara sitter jag där och får ett samtal. Och sen så hör jag det från henne och jag tänker, nej. Och sen sa hon att jag har fått Vivian om jag gör det på finlandssvenska. Och så sättet jag började så här, jag vet inte om jag skrattade eller grät eller vad jag gjorde, men jag var helt så här på riktigt. Att få liksom gå ut i arbetslivet och få börja med att på något sätt vara på sitt modersmål.
3: Otroligt.
2: Jätteviktigt tror jag det blev för mig.
1: Efter några veckors rep i Stockholm så har Rautamo landat i Vasa för en kort semester innan arbetet fortsätter. Hon beskriver arbetet hittills som väldigt lyckat.
2: Vi hade alltså repat 2 veckor för den musikalen, och så fortsätter vi sen på hösten och fram till premiär och så vidare. Men nu hade vi en sån liten teaser av 2 veckor där vi bara, jag vet inte hur, men vi satt ihop hela musikalen på liksom 9 dagar, varav sen några dagar därpå var liksom att vi gjorde genomdrag egentligen. Så, men det är verkligen, det har varit ett otroligt team med otroliga människor med otroliga talanger, och det är ju det som gör att det blir bra och att det lyckas. Så jag har haft jätteroligt.
0: Det säger musikalartisten Isabel Rautamo i Vasa. Spelar huvudrollen i Legally Blonde i Stockholm på Södra Teaterns stora scen. Redaktör här var Cornelia Berg. Hej, snart blir klockan 2. Vi får färska nyheter.

0: Finland avslutar stödet till den palestinska flyktingorganisationen UNRWA. Det beskedet kommer från utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio. Det fleråriga finansieringsavtal som ingicks under Sanna Marins regering upphör och inget nytt stödavtal görs upp. Finland har betalat 5 miljoner per år till organisationen. Det kommer nya uppgifter om oklarheterna kring en eventuell omorganisering av skyddspolisen. Skyddspolisen ligger nu under inrikesministeriet, men det finns planer på att ändra på det här. Idag meddelar statsministerns stab att det var ett mänskligt misstag i början av sommaren som gjorde att informationen om att en arbetsgrupp utredde frågan inte nådde inrikesministeriet förrän den här veckan. Inrikesminister Mari Rantanen godtar inte förklaringen. Det här handlar om mer än att någon har glömt att trycka på en knapp. Det här är en överkörning, skriver hon på meddelandetjänsten X. Telefonstörningen vid Finlands största universitetssjukhus, HUS, pågår fortfarande. Alla samtal kommer inte fram och återuppringningssystemet fungerar inte. Störningen berör bland annat numren till jouren och till giftinformationscentralen. På HUS uppmanar man den som inte kommer fram via telefon att försöka på nytt om en stund och i brådskande fall söka sig direkt till jouren. Flera personer kan ha fått finländskt medborgarskap genom bedrägliga metoder. Det misstänker polisen i sydöstra Finland. Misstankarna gäller åtminstone 12 personer. Och enligt polisen har den huvudmisstänkte grundat flera företag i Finland och har uppgett sig kunna ordna arbete åt flera andra personer. De har sedan kunnat ansöka om uppehållstillstånd och så småningom medborgarskap. Alla 12 misstänks för grovt bedrägeri. En rysk officer omkom idag när hans bil exploderade i Sankt Petersburg. Mannens fru befann sig också i bilen och hon fördes till sjukhus, rapporterar ryska medier. Ryssland har tidigare anklagat Ukraina för att ha lönnmördat flera ryska officerare. Ukraina har medgett en del av dåden och tagit avstånd från andra. Den världskända japanska konstnären Yayoi Kusama är död, meddelar hennes studio. Hon blev känd bland annat för sina polkaprickar och spegelinstallationer och hennes konst visades också i Helsingfors för omkring 10 år sedan. Yayoi Kusama blev 97 år gammal. Det var nyheterna klockan 14 med Katarina Björk.
1: Tack Katarina för nyheterna. Du kan ta en kopp kaffe nu och lyssna på Petra Marklund.

0: Peter Marklund, låten heter Sanningen och klockan är strax efter två, torsdag eftermiddag, och det kan ju vara att du har aldrig riktigt återhämtat dig efter lunchen. Du känner dig deg, du skulle faktiskt definitivt inte orka delta i ett till distansmöte, jag förstår dig. Men det är lugnt, du kan lyssna på Yle Vega eftermiddag istället, på kontoret eller på landekontoret, alltså i skördetröskan, på fabriksgolvet, i bilen, via ditt subtila sällskap ännu i några timmar. Torsdag 27 augusti 2026, vi spolar tillbaka tiden till 1997. Joakim Runt, var någonstans var du då en sån här eftermiddag 1997? Vad blir det?
1: Det var 30 år sedan? Ja, 29 år sedan. Jag var antingen bodde jag i Åbo eller så hade jag redan flyttat till Helsingfors.
0: Ja.
1: Det är lite dimmiga år.
0: Det är dimmiga år, yes, jag förstår. Du studerade alltså?
1: Jag studerade, ja.
0: Eller försökte. Mm. Jag tror att jag gick i kanske gymnasiet då och satt sannolikt framför tvn.
1: Okay.
0: För det året...
1: Du var en sån som kollade på eftermiddags-tv.
0: Du menar nu
1: klockan 14?
0: Ja, nej, det kom ju Jyrki, sen senare kom Kaunitja Rohkeat. Ja. Som jag tittar på. Tack mamma att du tvingar mig att titta på det.
1: Onnen Björa.
0: Och Janne Porkka, vi får återkomma till hans grälla kavaj. 1997 så lanserades ett tv- och datorspel som kom att förändra spelvärlden. Spelen gick och går fortfarande ut på att göra uppdrag åt olika kriminella bossar helt enkelt. Man kan också bara stjäla bilar och klå folk på stan. Och det här spelet tog världen med storm. Också då när jag gick i högstadiet, 14 år gammal Sundström. Mm. Vet du vilka spel jag pratar om?
1: Alltså det här GTA.
0: Ja, Grand Theft Auto.
1: Det är så gammalt.
0: Ja, okay. Det är jättegammalt. Race and Chase skulle det heta i början. Men nu har ju spelvärlden hundratals miljoner, inte kanske riktigt så många, tiotals miljoner har väntat på Grand Theft Auto 6-an. Som har utvecklats alltså i många, många år. Mm. Och spelarna är otåliga, Reddit-trådarna på nätet går heta. Men nu har ju flera videoklipp som visar hur det här tv-spelet kommer att se ut. Det har läckt.
1: Jag såg nog, ja just det.
0: Ja, de här klippen publicerades och spreds på internet förra veckan. Och
1: är du en sån som har spelat alla?
0: Nej, jag har inte spelat.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Men det var under de formativa åren som de här vissa
1: TV... Du rånade bilar och körde över folk?
0: Ja, jag är ju från Karin.
1: Oj, det gjorde dig till den man du är idag.
0: Ja, här står jag nu med Joakim Runt, Yle Vega, eftermiddag.
1: Ja.
0: Jag vet inte om det har gått bra eller dåligt.
1: Ja, jag tycker det har gått bra. Ja.
0: Men alltså det här spelets utvecklare Rockstar Games, de säger alltså att de är förkrossade över läckan. Jag läser det här på svenska.yle.fi och det var självklart att vi inte hade tänkt visa er spelet. Och det har ju nu alltså då läckt, och det är någon som säger att kanske läcker lite mer om han eller hon. Någon anonym på nätet inte får kryptovaluta helt enkelt.
1: Mm. Alltså vänta, men, alltså vad? Alltså har hela spelet läckt ut? Nej, var det lansering eller?
0: Nej, inte hela spelet. Nej, okay. Oj, det skulle vara katastrof.
1: Ja, just det. Ja. Alltså vadå? Valda bi? Alltså...
0: Ja, valda bitar.
1: Aha, okay. Och det, som man kan spela?
0: Nej, videosnuttar. Så här ser spelet ut.
1: Okay, jag förstår,
0: att här det, finns den här karaktären som flyger den här helikoptern nu. Men alltså, jag tycker själv inte, så involverad är jag inte att det är jätteupprörande. Man blir ju lite nyfiken på det här spelet.
1: Det kan inte vara ett PR-trick.
0: Det är vissa säger på nätet att okay, det här, nu pratar Jonas Sundström och Joakim Runt om det här spelet.
1: Ja.
0: Att vi är ju mera synlighet.
1: Ja.
0: Men spelbolaget vill nog inte läcka, för 2022 läckte det också någonting. Då hade man redan utvecklat det spelet i några år.
1: Hur långsamma är de?
0: Ja, alltså, jag tror att det kostar det här spelet, är det över $1 miljard? Alltså 1 000 miljoner dollar. Att utveckla det här spelet. Tänk Tetris, vad många det kostar att utveckla
1: en bil. Ja, vi har exakt ett Tetris, bra jämförelse.
0: Men 2002 när det läckte ut lite bilder och videor från tv-spelet Grand Theft Auto 6-an, så då ändrar man sin arbetskultur, att man fick inte jobba på distans mer. De som jobbar riktigt nära det här spelet så måste vara på kontoret.
1: Just det.
0: Eller kanske det var bara, det var ju efter coronaåren, kanske det var bara ett sätt att få tillbaka människorna på till kontoret.
1: Ja, cheferna läckte något. Se nu vad ni har gjort. Nu kommer ni tillbaka till kontoret. Just det.
0: Men alltså GTA är nog, det har sålt enligt källor. Jag har tittat på PC och Xbox och PlayStation i nästan halv miljard, alltså nästan 500 miljoner spel under historiens, alltså okay, alla de här olika delarna.
1: Ja.
0: Och nu säger de att 19 november ska det här Grand Theft Auto 6 komma ut, äntligen, säger spelentusiasterna. Och vi har lite så här torgfenomen, Tavataan torilla här, ses på torget, för Finland är med åtminstone på ett hörn i spelet.
2: Berätta genast hur.
0: Jean Sibelius musik spelas där. Det är ju åtminstone den här Grand Theft Auto 1 från 97 som vi börjar med, så där kunde man välja olika radiokanaler. Och jag vet inte, kan man välja någon Yle Vega nattklassiskt?
2: Yle Puhe.
0: Grand Theft Auto 6 kommer ut här 19 november. Och vi får se om det kommer flera läckage, men vi väntar på Sean Sibelius. Här är Rolling Stones, något annat.

Mr. Charm av The Rolling Stones. Jag är Mr. Jonas Sundström från Yle Vega eftermiddag. Och bokhösten har ju nu äntligen kört igång. Jag tror att det är något 70-80% av böckerna som säljs under ett år säljs mellan augusti, september och nyåret. Det är ju förstås julförsäljningen och en hel del bokmässor under hösten. En av färska böckerna är Män som hatar män av Vasabon Simon Ventus, och det är den avslutande delen i hans deckartrilogi, och Peter Lytke har recenserat den, och snart vet vi, är den bra eller är den dålig?

0: Steve Harley tillsammans med Cockney Rebel, Make Me Smile hela heter låten. Du kan ju kanske ta fram den där rödvinsponchon nu och sätta ner dig i fåtöljen, för vi ska snacka litteratur. Män som hatar män heter den avslutande delen i deckartrilogin Brottsplats Österbotten, och Svensk Yles recensent Peter Lytke har läst boken och redaktör Nicke Aldén har pratat med honom.
1: Vi har nu med oss vår kulturredaktör Peter Lytke, välkommen. Du har läst den tredje delen av en deckartrilogi som de första två delarna består av ett samarbete mellan två författare, Kristina Gustafsson från Sverige och Simon Ventus från Vasa. Och Simon Ventus och Kristina hittar varandra via en tävling, visst var det så?
2: Ja, exakt. Kristina Gustafsson letade efter en så kallad medförfattare. Så hon hade annonserat ut i svenska media, men också i, på något sätt i finska media, eller finlandssvenska media, att hon letade efter en så kallad medförfattare. För hon var redan en gavad deckarförfattare i Sverige. Och så fick hon, som jag förstått, väldigt många hugade. Och hon var det då en finlandssvensk, nämligen Simon Ventus. Och det hände redan i början av 20-talet. Och sen tog det faktiskt ett par år tills den första boken kom. Det var våren 2023. Den som offrar sig hette den första boken.
1: Och tanken var direkt från början att det skulle bli en sån här deckartrilogi med rubriken Brottsplats Österbotten. Och nu verkar det ju som att praktikperioden är över för Simon Ventus. Han har fått pröva på sina egna vingar nu med den här tredje boken i den här deckartrilogin som alltså heter Män som hatar män. Hur bra skulle du, Peter, säga att den här tredje boken är i den här trilogin om du jämför med de två tidigare böckerna nu när Ventus är ensam skribent?
2: Det är ju lite tredje gången gilt för honom, kan man ju säga. Och det är ju upp till bevis med den här boken om man kan stå och gå på egna författarben. Och det ska sägas som direkt att de här benen bär honom mer än väl. Män som hatar män är till och med, tycker jag har också recenserat de två första böckerna, klart bättre än de två första böckerna. Nästan allt faller här på plats. Storyn, personerna, spänningen, lokalfärgen utspelar sig i Vasa och Korsholm. Språket också. Alltså, jag lyfter på hatten. Nu vet jag ju inte hur det var i de två första, vem som skrev vad. För det hade jag aldrig gått ut med, på vem som skrev vad. Men det finns vissa gissningar som jag har utgående från Simon Ventus ensam nu, vad han också kunde ha skrivit i de två första böckerna. Vi kanske kommer till det lite senare.
1: Hur vanligt är det med sådana här författarsamarbeten i Svenskfinland överlag? Vi har ju bröderna Ramstedt till exempel, och nu har vi då Ventus och Gustav som Ventus solo den här gången. Men hur vanligt är det i Svenskfinland med duon?
2: Är det ju inte så vanligt. Nej. I Sverige är det ju mycket mer vanligt. Ja. Också i Tyskland, jag följer lite mer tysk litteratur. Också där är det inte så ovanligt. Men så är det ju ganska ovanligt att vi har ett par från två olika länder, eller ja, vi hade ett par från två olika länder.
1: Vad handlar Män som hatar män om?
2: Ja, alltså Män som hatar män handlar om män som hatar kvinnor.
1: Aha, så det fanns en liten Stieg Larsson-koppling med andra ord. Jag började direkt tänka på Stieg Larssons Män som hatar kvinnor, den här Millennium-trilogin. Men det här är bara något slags ordspel. Det har ingenting att göra med Larsson, eller är det någon slags parodi?
2: Nej, det är det inte.
1: Ingenting
2: det är det
1: sånt.
2: Inte. Men klart att titeln spela an på det där.
1: Ja.
2: Men det roliga är sen när man börjar läsa boken att det är män som hatar män som hatar kvinnor. Vi kan ju ge en liten ingång till boken. Ja. Deckare, man får inte gå allt för långt då.
1: Nej, inga spoilers.
2: Men det utspelar sig i Österbotten. Deckaren börjar med ett likfynd på det lokala avfallsbolaget som heter
1: Stormossen.
2: Ja, säger du bara.
1: Han har varit där.
2: Ja, nästan varje Österbotten. Ja. Österbotten tror jag varit där.
1: Så blir det.
2: Ja, ett ganska så iscensatt likfynd. För övervakningskamera visar en vit pickup med en släpkärra som på natten kör rakt genom staketet och lämnar kärran mitt på området. Och på väg ut visar den maskerade chauffören mittfingret mot kameran. På kärran hittas sen ett styckat lik i svarta sopsäckar. Och liket hette alltså Thomas Öster så länge det levde. Han var en känd och ganska misslyckad affärsman från Vasa som hade en hel del otalt med många olika affärspartner på grund av hans misslyckanden. Och det här brottet reds ut av samma fyrklöver som vi alltid haft i de där böcker. Det är utredningsledaren Markus Tappar, den sävliga men skärpta Seppo Mäkkinen, IT-specialisten Tanja Viertola och Johanna Einola, som det mesta kommer att snurra runt i den här boken. Och medan de fyra undersökarfallet har en annan person hackat in sig i det lokala skyddshemmets server och dömt den på allt innehåll. Efter en stund får före detta intagna fruar och deras våldsamma äkta män förstås krystade och ganska hotfulla text- och bildmeddelanden, och de där bilderna är ofta direkt tagna ur mottagarnas hem. Alltså den här har tydligen hackat sig in också via det där hack in i hemmen, var det finns olika kameror.
1: Just det, liksom hemmets säkerhetssystem.
2: Ja, exakt, ja. Exakt. Och eftersom det här är en cyberbrott kopplas Tanja Virula, som är den specialisten, bort från mordutredningen och flyttas över till den där gruppen som ska ha att göra med det. Men så småningom visar sig de här två ganska omaka fall, det här mordet och dataintrånget, att de har olika gemensamma nämnare. Och den största heter Tom, som är Johanna Einolas syster Lisas nya pojkvän. Men Tom heter Tom bara för Lisa.
1: Mm-hmm.
2: Okay. För det visar sig i den andra uträkningen att det finns en Peter Holmberg som är gift med Emily Holmberg, en av kvinnorna vars uppgifter stals i och med skyddshemmets dataintrång.
1: Okej, okay, okej. Okay. Ja. Mm.
2: Så att, och det visar sig att de två är samma person, Tom och Peter. Och en annan gemensam nämnare är då den mördade Thomas Öster. I utredningen kommer det fram att mordet måste ha skett mycket tidigare och att kroppen hade fryst ner och senare styckats i fryst tillstånd.
1: Mm.
2: Här har vi ett fint sånt här undersökningsarbete som också jättefint beskrivet.
1: Alltså okay.
2: Varför, det, varför man kunde se att det är styckat i fryst tillstånd. Och det här mordet visade sig vara en hämndaktion för gamla oförrätter, men det rev också upp gamla sår hos mördaren som fortsätter mördandet av bara farten men i en helt annan riktning, och då kommer vi då till det andra fallet, så att säga.
1: Just det.
2: Jag tror att mera ska jag inte avslöja här.
1: Nej, men de hör ihop på något sätt givetvis. Det finns en koppling som man får veta ju längre man läser.
2: Exakt, exakt. Och den kopplingen kunde vara krystad. Ofta är sådana kopplingar i deckare lite krystad, men här är den inte. Det känns väldigt, väldigt naturligt hur de sen växer ihop, de här två fallen, och då med, och också det för en gångs skull helt naturligt med den här ena utredaren Johanna Enolas syster som en nav där. Ofta känns också det mycket påklistrat i många deckare.
1: Ja.
2: Men Simon Ventus kan det här mycket, mycket bra. Och det kan jag säga, den här plotten, så mycket kan jag avslöja, alltså den här själva upplägget i boken, den är tagen från ganska moderna fall. Man talar ganska mycket idag om sådana pedo-hunters, pedofiljägare i Sverige, har det skrivits mycket om dem. Alltså folk som ger ut sig som tonåringar på nätet eller minderåriga och sen stämmer träff med pedofiler och sen så hängs de ut, eller till och med våldför man sig på dem och slår dem. Eller,
1: och filmar och lägger ut på nätet.
2: Och filmar och lägger ut på nätet och sånt. Och det är egentligen samma upplägg, men inte i det här pedofilspåret.
1: Ah,
2: utan okay. I ett annat spår.
1: Det finns ju deckare hur mycket som helst i dagsläget. Det är en massiv genre. Hur bra tycker du att den här romanen Män som hatar män är just som deckare?
2: Alltså, jag tycker den funkar jättebra. Alltså den har många styrkor. Till exempel en styrka, och det tror jag är Simon Ventus styrka. Och därför tror jag att han har skrivit, jag tror att han har skrivit slutet av alla de där tidigare böcker också.
1: Ah, okay.
2: För han har alla de där tre böcker har högst överraskande slutsentenser. Alltså, låt oss säga de sista två sidorna. Varenda gång jag läste de böckerna så är jag lite så arg på först de två och nu på Simon Ventus. Så att, nej, alltså, nu när jag läste på så att nej, Simon Ventus. Var det här nog nödvändigt?
1: Så han gör en U-sväng på slutet på något sätt? Den helt vänder?
2: Nej, inte helt vänder, men låt oss säga att han tar ut det sista. Och det som du egentligen inte mera vill att man ska ta ut, vet du. Det kunde ha slutat där. Det skulle ha räckt redan.
1: Så det finns två överloppssidor i boken om man frågar dig.
2: Ja, men de gör det ju helt fantastiskt.
1: Ja, okej, okay, okej.
2: Okay. För du vet, när jag som en gavad deckarrecensent nästan får klumpar i halsen, vet du, när jag nu läser de två första sidor. Och som sagt, är lite arg på Simon Ventus, och verkligen måste det nog ha varit så. Ja. Kunde det inte ha bara, alltså det räckte ju redan med det som det var, men du sätter på ännu någonting och det är Ja, alltså jag måste ju medge att det var fanns så bra slut även den här gången alltså. Och det är ju det som att man tänker att nej.
1: Så det här Brottsplats Österbotten, deckartrilogins största behållning i alla tre böcker har varit slutet för din del. Att där har det verkligen kommit upp till nästa nivå.
2: Ja, inte kanske största, men det är det som överraskar mest. Alltså, och han, för att jag tror att han också skriver de två andra sluten. Han tycks vara en mästare på det, verkligen. Mm. Alltså, det tycker jag är bra, för det, så vill du ju ha det. Jag menar, senaste deckaren som jag recenserade, då visste jag redan 100 sidor innan det var slut.
1: Det är ju tråkigt.
2: Alltså slutet. Och det händer alltså ganska många gånger just när man läser många deckare.
1: Men här
2: vet man nu, här visste jag typ 5 sidor innan det var slut, vad slutet var. Mm. Men sen kommer de där två sista sidor, var slutet får ännu en annan, ingen osväng, men ännu en. Ja, jag ska inte avslöja för mycket.
1: Nej, jag märker att du håller tillbaka alla tider. Det ska man göra i det här sammanhanget.
2: Ja, ja.
1: Men man kan ju säga det här nu att det var Simon Ventus debut egentligen nu eftersom han står på egna ben.
2: Vi kan kalla det så tycker jag.
1: Och du tror att han har en lysande framtid framför sig, eller hur ser det ut med tanke på den här debuten? Först har han fått lite på praktik med Kristina Gustafsson och skrivit de två första delarna och nu skriver han den avslutande delen av trilogin själv.
2: Ja, hon har lärt upp honom, verkligen. Också tack för det, måste jag säga, till Kristina Gustafsson. Och hon gjorde det tydligen bra. Och ja, alltså, och det är så att jag ser fram emot att läsa nästa bok av Simon Ventus. Det är inte alla gånger jag säger det, jag dekasserar. Alltså, men här ser jag verkligen fram emot. Och både på grund av det här fina upplägget, på grund av spänningen, på grund av just den här balansen mellan utredarnas privata liv och själva utredningen, de tar aldrig ifrån varandra, de vävs ihop, de läggs inte på, de skymmer ingen dera. Och jag måste säga, jag behöver redan nu inför ett intrikat konstruerat och huvudlöst spännande slut även i bok nummer 4. Vi har verkligen en ja, just nu ska jag säga, om man ser på de österbottniska deckarförfattare, så har vi en österbottnisk deckarkung. Man talar ju oftast tyvärr bara om deckardrottning, men ja, får man tala om deckarkung?
1: Måste man ju få det. Om det finns drottningar måste det finnas kungar. Någon slags jämlikhet.
2: Ja.
1: Får vi ha.
2: Ja. Ja.
0: Det var Svensk Yles recensent Peter Lytke som utnämnde Simon Ventus till Svenskfinlands deckarkung. Hans bok Män som hatar män har precis kommit ut. Det var Nicka Aldén som pratade med Lytke.

0: mänsklig kirurg skulle kunna göra under sin livstid. Mm. Därför kunde AI liksom sköta det här till 100% och sådär. Samtidigt, Yle har två jätteintressanta artiklar om AI idag. Finska Yle har en intervju med en tysk AI-professor som heter Bernard Schellkopf.
1: Mm, tack.
0: Jag måste torka bort det där.
1: Jag måste torka mina glasögon som inte jag har på mig.
0: Han är topp AI-professor och forskare och kan det här. Och han påminner om att alltså, det är helt riktigt på riktigt det här med att AI-utvecklingen... det är riktigt det här hotet om att AI kan mer och mer och mer sköta alla de här sakerna som människan har kunnat ta hand om tidigare, vilket betyder att vi kommer att se det här, att arbetslivet kommer att ha mindre och mindre plats för människan i framtiden. Och han ger ett exempel på, Google har just köpt ett, Google har intresserat sig för ett konkat flygbolag i USA. Och man kan undra, vad ska Google göra med ett konkat flygbolag?
1: Det är AI-flygvärdinnor. Några robotar i och för sig som går omkring där och serverar konjak åt berusade amerikanska affärsmän.
0: Säkert tjänare att sätta robotar på det jobbet än människor. Bra fråga! Det som Google har gjort, de betalade 10 miljoner för det här och så fick de alla gamla data och alla gamla passageraruppgifter och sånt här. Sen kan Google skola AI. AI, så här, det här behöver du veta när du driver ett flygbolag. Kan man träna upp AI på det viset. Och sådär. Det ger han som exempel. Och sen slänger han in en ganska intressant tanke gällande, okej, vad kan vi göra? Och så påpekar han det faktum att när man sätter igång AI så är det ju helt gratis.
1: Mm.
0: Har du människan att jobba så ska, alltså människan, det, då kommer det skatter och sådana här, och avgifter och
1: sånt. Jo, det är jobbigt.
0: Och det är jobbigt. Det är klart då att företagen är intresserade med AI. Men vad om du skulle beskatta AI? Och så när du sätter AI och gör saker, det skulle också kosta.
1: Mm.
0: För företagen till exempel. Då skulle man ju på något vis lite.
1: Ja, och du menar att staten, regeringen sätter någon slags AI-skatt på företag som verkar i det landet.
0: Ja, precis.
1: Men hur mäter man det?
0: Antalet arbetstimmar som AI har gjort på någonting, och så kör man det i skattetaxametern. Men det pointen han menar är att liksom, om man sätter AI, användningen av i att kosta, så kommer vi att se antagligen en mycket mer balanserad utveckling där. Och det kan man ju fundera också, just om AI har gjort en produkt, varför ska någon betala för det då?
1: Mm.
0: Alltså då ska det väl vara gratis för konsumenten om AI har suttit och gjort de där grejerna. Eftersom användningen av AI inte kostar någonting. Så det borde ju spilla ut och sprida sig vidare också på priset.
1: Ja, det borde.
0: Jag
1: fastnade lite i det här. Jag sa att det var Google-företaget som hade köpt det här.
0: Ja, Sirius Airlines.
1: Just det.
0: Ett nedlagt flygbolag.
1: Kan man sälja personuppgifter och data bara sådär?
0: Det är
1: statistik.
0: En jättebra fråga. Det är en mycket bra fråga. Ja,
1: ja, och sen blev jag lite paranoid här och nojig. Jag undrar om Yles vd Marita Björkestenen nu och band den här sändningen och samlar
0: och instruerar AI, så här ska du inte prata sen.

Tack Håkan Hellström, du kan lämna studion nu och ge över mikrofonen till halvdynamiska duon Jonas och Joakim, JJ, dubbel J, Big J och Lil John. Snart ska vi höra hur det gick för blues, jazz, funk kvällen igår. Hur den slags musik vi fick lyssna på där.

0: låten Dance No More av Harry Styles. Klockan är 11 minuter för 3, det är torsdag eftermiddag, och du kanske förknippar sådär blues med lite såhär sorgmod, men det var nog allt annat än sorg och mörker i Vegas specialsändning igår. Blues, jazz och funk för hela slanten. Det var mer av sån här energi, lite som James Browns kokaintider där på 70-80-talet. I dryga 3 timmar så bjöd Emil Friman och Magnus Hansén på lyssnarnas önskemål inom de här genrerna. Och Magnus och Emil, de var så inne i det här blues, jazz och funk att de kunde knappt prata om något annat.
1: Det handlar om blues, det handlar om jazz och det handlar om funk här i Vega.
2: Jazz och blues.
1: Blues, jazz och funk.
2: Funkmusiken, bluesmusiken, jazzmusiken. Jazz och blues.
1: Blues, jazz och funk.
2: Jazz och blues. And there's no funkier down home.

Nina Simone hade önskats My Baby Just Cares For Me av signaturen Helkur, och här lyder motiveringen. Avslappnande ger fina vibbar.

0: Vad tror du om den här beskrivningen? Den är på engelska.
1: Okej.
0: Okay. Viral polka-dotted microtonal math rock.
1: Ta den en gång till.
0: Viral polka-dotted microtonal math rock. Mm.
1: Mikrotonal musik så känner jag ju till.
0: Vad betyder det?
1: Det vi har ju vårt västerländska system som går i 12 toner för det mesta. Men det finns ju hur mycket toner som helst däremellan.
0: Okej, okay, just det.
1: Du kan spela mellan det. Det kan du göra till exempel om du bändar också, så kommer du mellan de där tonerna. Då åker du hela vägen. Oftast åker du ett halvt steg eller ett helt steg upp när du bändar en gitarr. Men där kommer ju en massa toner mellan de här tonstegen.
0: Och oftast blir det ju bara dåligt. För att folk... Det, men det blir det.
1: Varför ska du alltid?
0: Nej, men det blir för svårt. Alltså, det är ju att göra musiken för svår.
1: Men det är igen samma sak. Du är bara så inrotad. Du har blivit indoktrinerad med att det måste vara 4/4 delar. Det får max finnas 12 toner. Annars är det inte roligt för Magnus Hansén. För du förstår inte det här. Du måste bara öppna dina sinnen och ta emot det.
0: Men det gjorde jag här för ett tag sedan. Som många andra också har gjort. Vad gäller en kanadensisk duo från Quebec. Angine de Poitrin. Ja, jag försöker åtminstone. Mm. Sarnies, kanske.
1: Ja. Två Z på slutet.
0: Sarnies med två Z.

0: Nu tar vi någonting ganska enkelt. Rakt av, liksom från punkt A till punkt B utan en massa kurvor.
1: Och då blir det Roadhouse Blues av The Doors.

0: har av signaturen Anto. Och Anto skriver så här. Det här är också en av orsakerna varför jag slutar med musiken. För jag förstår mig på 4/4 takt.
1: Det är ganska lätt.
0: 1, 2, 3, 4. Men när du blandar någonting när du blandar någonting annat in dit.
1: Ja.
0: Alltså inte bara 4/4. Då ja. Tycker jag att det blir komplicerat.
1: Som 3/4 som vals tycker att det är komplicerat.
0: Ja, alltså det är ju inte när, okej, 3/4 och 4/4. När du blandar allt annat än 3 och 4.
1: 6/8.
0: Ja, då börjar det bli jobbigt.
1: Nej, det är inte alls. Det är valstakt bara snabbare.
0: Är det så? Mm. Men vad sägs om 7/4 takt?
1: Det kan vara lite svårt att... vi är så inrotade i att det ska vara 4/4 och det ska gå jämnt ut. 7/4 går inte.
0: Vad är 7/4? Alltså är det ett hittepå?
1: Nej, inte det hittepå. Alltså det precis fungerar på samma sätt som 4/4, men istället så har du 7/4. Och egentligen så är det lättast kanske att dela upp det som 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Och det blir ju så där, om du sitter och väntar på att det ska hända någonting i refrängen på 4/4, så då kommer det inte att hända. Och ja.
0: Alltså det låter som att det finns 3 sådana livets gåtor. Finns det liv ute i universum? Finns det en gud? Och finns det en 7/4 takt?
1: Det finns, och det kan Dave Brubeck bjuda på.
0: Anto skriver så här: blandar cool jazz med blues i just det här då, 7/4 takt.

Så där lät det i Yle Vegas specialsändning om blues, jazz och funk igår kväll. Sist här hör vi Dave Brubeck med Unsquare Dance, och de exalterade programledarna var Emil Friman och Magnus Hansén. Hela sändningen finns på Yle Arenan under fliken poddar. Där kan man leta på Vega special.

Nya fall av svinpest har bekräftats enligt Livsmedelsverket. 35 fall är nu bekräftade hos döda vildsvin i Kymmenedalen. Igår bekräftades 3 nya fall. Det finns planer på att bygga ett stängsel för att hindra spridningen, men först efter att man utrett hur allmän smittan är utanför kärnområdet. Livsmedelsverket bedömer att stängslet kan byggas på någon månad. I fortsättningen ska bostadsbolag få avgöra om rökförbud, föreslår regeringen. Som det nu avgörs förbud av kommunen, och det kan ta uppemot ett år för ett förbud att träda i kraft. Kravet är att alla som bor i ett flerfamiljshus, rökare och icke-rökare, blivit hörda. Ett lagförslag lämnades till riksdagen idag, och en ny lag som stoppar rökare kan finnas nästa år. Finland avslutar stödet till den palestinska flyktingorganisationen UNRWA. Beskedet kommer från utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio, sannfinländarna. Avtal ingicks av den förra regeringen och inget nytt görs upp. Finansieringen har uppgått till 5 miljoner euro per år, men stoppades för 2 år sedan efter uppgifter om att några av UNRWAs anställda varit inblandade i Hamas attacker mot Israel. En rysk officer omkom idag i en bilexplosion i Sankt Petersburg. Mannens fru befann sig också i bilen och fördes till sjukhus, rapporterar ryska medier. Ryssland har tidigare anklagat Ukraina för attentat mot flera ryska officerare. Ukraina har tagit på sig en del av dåden. Dödssiffran efter branden i en plastfabrik i den ryska Amur-provinsen fortsätter stiga. Det rysk-kinesiska bolaget som äger fabriken rapporterar om totalt 15 döda, enligt Reuters. Fabriken. Palo Tibet fortsätter räddningsinsatsen efter de förödande jordskreden och översvämningarna igår. Minst 359 människor har nu bekräftats döda och över 1300 saknas. Det var en glaciär som kollapsade och det ledde till en stört flod som svepte med sig hela byar. Minst en finländare finns bland de saknade, enligt utrikesministeriet. Enligt de resemeddelanden som görs till ministeriet befinner sig åtminstone omkring 30 finländare i området. Största delen av dem har man fått kontakt med. Det här var nyheterna med Peter Petrelius.

0: Coldplay från 2002, en skiva som heter A Rush of Blood to the Head. Clocks. Medan nyheter när klockan slår jämnt följande gång, då får du dessutom en lite längre nyhetssändning. Inte så illa. Det som du lyssnar på för tillfället är Ylevega eftermiddag torsdag. Väldigt trevligt och bra du gör det. I studion Joakim Runt och Jonas Sundström.
1: 14 september så tror jag det är en del finlandssvenskar som bänkar sig framför soffan. Då är det säsongspremiär för reality-serien, tävlingsserien Robinson.
0: Du vet, finns den ännu?
1: Jo, den finns.
0: Finns vadå? Alltså det är pågått sedan 90-talet.
1: Ja, jag kollade just upp det. Sedan 1997.
0: Okej.
1: Ja, så det har pågått länge. Och nu är det en ny säsong och Aftonbladet. Och ja, det kan jag nog säga att det var den här, alltså kocken, före detta Strömsökocken, Mikael Björklund, han vann ju det 2020.
0: Jaha.
1: Jo.
0: Okej. Och han har ju ganska bra tillreda alla möjliga djur.
1: Yes, jag tror att han faktiskt klarar sig bra på det och sitt goda humör.
0: Ja.
1: Han är ju lite sådär trevlig, småtrevlig och ålänning. Nu har Aftonbladet presenterat här deltagarna. Till exempel har vi inte Fredrik Reinfeldt, Sveriges före detta statsminister för Moderaterna. Det skulle vara någonting, lite som vad heter det, flugornas herre, politiska maktkampen. Ja. Men hans son är med.
0: Fredrik Reinfeldts son?
1: Ja, men det är ju alltid i de här tävlingarna, det är ju alltid någon, det är ju inte A-
0: Det är inte
1: B-gänget heller. Okay, att vi kommer lite längre ner i alfabetet.
0: Jag förstår. Får man veta något mer om Fredrik Reinfeldts son? Alltså vad han gör eller sådär? Eller
1: ja,
0: presenteras han på något vis?
1: Kort nog, han är 30 år gammal. Ja. Han ler glatt. Han har kepsen bakvänt.
0: Okay,
1: och jobbar tydligen som hotellreceptionist.
0: Okay.
1: Och sen presenterar Aftonbladet sån här personlig sak som de gärna skulle få ta med då. Du får ta en sak med till den här öde ön. Det är så att man bor på en ö och så är det olika utmaningar. Man är i två olika läger. Mm. Det är lite intriger. Kanske lite romanser också, men det är ju inte så hygieniskt där, så man kanske väntar på romanserna efter att tävlingen är slut.
0: Ja. Olika utmaningar. Lille Reinfeldt har med sig pappa. Är det hans personliga sak?
1: Nej, det är inte en nepotävling. Personlig sak, vettigt val tycker jag av Fredrik Reinfeldts son som heter Erik Reinfeldt. Han skulle ta med en spade.
0: Okej, klokt.
1: Det tycker jag att det är klokt.
0: Ja, du men kan sen gänga ihjäl fisk med en gräva grop.
1: Ja, vet du ska göra brasor på stranden. Precis, och så vidare. Och du kanske klyva lite ved och så.
0: Ja.
1: Men sen finns det mindre, kanske vettiga eller mindre långsiktiga lösningar. Här är någon Kristoffer, 28 år gammal, som personlig sak.
0: Alltså är Fredrik Reinfeldts son enda kändisen de har hittat? För då sa du någon Kristoffer. Det är slut på kändisarna sen.
1: Jag känner inte igen dem.
0: Nej, precis. Okay.
1: Men den här Kristoffers personliga sak är vodka.
0: Okej, han lär få vänner.
1: Ja, men flaskan tar ju slut. Ja,
0: vart går du och fira kväll? Till den som har spade eller till den som har vodka?
1: Oj, men sen har vi också här någon som läppolja. Tänker hon ta med sig.
0: Smart. Alltså i gassande sol.
1: Ja, läpparna börjar spricka annars. Ja, sen är någon och tar med sig en buljong. Eller buljongpaket.
0: Okay.
1: Jag vet inte, jobbar hon som kock? Nej, hon är egen företagare och man kan vara kock också. Då, men vad skulle du själv? Här är någon som tar paraply med. Det är ju också kanske bra dartset. Har Olle, 20 år, från Nacka. Han är ju DJ, då måste man ju ta med dartset också.
0: Ja.
1: Så det blir lite klubbmiljö.
0: Alltså just någonting att sysselsätta sig med måste ju vara det fiffiga. Vet du, Rubiks kub.
1: Ja, okej.
0: Eller någonting i den här stilen.
1: Ja, Rubiks kub. Kan du lösa det?
0: Nej. Men jag skulle säkert kunna.
1: Du skulle kunna vara några år på Robinson.
0: Ja.
1: Här var någon, vi ska se om jag hittar det nu. Ja, här är Tove. Inte Janssons barnbarn. Nej, utan Tove Johansson.
0: Utan någon Tove.
1: Någon Tove, 28 år. Hon tar med sig Jatsi.
0: Så det, okay, det är lite du som är
1: Rubiks kub.
0: Och det är Jatsi väl mer socialt, tror jag, för att man spelar det tillsammans.
1: Ah, där har du det.
0: Ja.
1: Du skulle kanske kunna, här är någon som har också en engångskamera med sig.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det gör man ju mycket med på en öde.
1: Hej nu Joakim, jag hittar tror jag en kändis.
0: Okej.
1: Tror jag.
0: Shoot,
1: du hör osäkerheten i min röst. Det är Martin Mutumba. Han tror det bara, han tror jag inte spelar mera, men han har spelat i AIK, alltså fotboll i tiderna. Och han skulle ta med sig en fotboll. Så där har vi nog Jatsi och fotboll tror jag. Och glömmer buljongen och vodkaflaskan.
0: Ny säsong av Robinson på kommande. I Sverige. Det här är Royal Red.

0: Royal Republic heter bandet, låten heter Any Given Sunday. Vi ska tala lite om det som vi sätter i oss och det som vi kanske inte borde sätta i oss utgående från de här näringsrekommendationerna som Institutet för hälsa och välfärd, THL, gav. När var det? Var det ett år sedan? Halvår sedan?
1: Vi säger i fjol.
0: Mm. Det handlar ju om att är det här, inte så mycket kött, grönsaker, dittan och dattan. Hur mycket ändrar de här näringsrekommendationerna din kost, Jonas? Efter att de kom ut?
1: Inte så mycket, men jag ändrar nog min kost före THLs rekommendationer kom. Men jag vet inte, jag är en sån här en flexibel flexitarian.
0: Just det.
1: Mycket flexibel.
0: Ja.
1: Jag äter fisk, ägg och mjölkprodukter. Äter inte rött kött. Men i mitt personliga avtal har jag några klausuler som ger mig optioner. Jag får äta rester, köttrester.
0: Ja.
1: Vet du, familjen hemma lämnar lite bolognese med kött i.
0: Om restauranggrannen ha kött, så du kan, om den lämnar så kan du gå med gaffeln dit.
1: Nej, det gjorde jag på nattklubbar i Karis i tiden med drycker.
0: Just
1: då tog jag Ville Vallaton.
0: Just det, precis. Okej, så du flexar rejält och det är ju helt alldeles säkert bra det. THL rekommenderar alltså att man ska max äta 350 gram rött kött i veckan. Och det här var inte en rekommendation för att bråka, utan faktum är att där går gränsen. När man äter mera rött kött, så då syns till exempel en markant ökning i antalet fall av tarmcancer. Mm. Så de här sakerna hänger ihop. Det var därför THL varnar för det. Nu har THL lite kollat hur det har gått med de här rekommendationerna, och man har undersökt bland unga hur de följer de här rekommendationerna. Intressant är att 89% av pojkarna i den här undersökningen, de äter mer rött kött än det här 350 gram som rekommenderas. 34% av flickorna äter också mer än den rekommenderade mängden kött. Och sen ser man också en sån trend i den här undersökningen att unga vid yrkesläroanstalter, de är mer förtjusta i kött än vad gymnasieeleverna är. Och dessutom så dricker yrkesunga också mera energidrycker. Eddie är studerande vid yrkesskolan i praktikum i Helsingfors. Vi ska höra hur han resonerar kring de här rekommendationerna, vad man äter.
2: Jag gillar att äta nötkött, höna, 3 kilo äter kött. Jag har alltid ätit kött och så jag tycker att det är jättegott.
3: Nu har man märkt i skolan att när man väljer sin mat så får man bara och hämta maten från kön och sen kanske skippar man salladsbordet och får rakt och sitta. Så det kan nog helt stämma att det har blivit lite mindre av att äta mer, vad heter det, sallader och så vidare.
4: Det är antagligen att alla gillar kött och så, liksom därför blir just. Men nu är det också så till exempel att just vid bär är fast jättedyra nu för tiden. Det kan, jag vet liksom många familjer som bara helt enkelt inte köper därför, för att bär blir dyrare nu och så. Så då tänker de

0: Ja, men då skippar man väl det och köper något billigare än vad man hittar. Så då blir det lite sådär att man köper inte lika mycket av det. Jag äter nog liksom ganska hälsosamt tycker jag. Att jag äter mycket proteiner just för att träna mycket och gå på gymmet ungefär 3-4 gånger i veckan. Så jag därför äter mycket proteiner just för att musklerna ska växa och så. Och sen äter jag nog alltså, jag vet att liksom, just för att jag följer mycket med på sociala medier så jag vet liksom att fiber är viktigt att få också, så därför försöker jag få in av det samtidigt just med grönsaker och sånt till exempel. Men att nu ska jag säga att liksom att alltid blir lite så att kanske man glömmer morgonmål eller lunchen eller så, att ibland kan det bli att vissa måltider blir inte lika som de borde vara och därför blir det lite ojämnt i den där kosten överlag och så. Men att jag försöker ju alltid liksom sträva till en så här hälsosammare. Hälsosammare kost och äta liksom tillräckligt också.
1: Det sa det Nadja, var den Alexander Slotte och Eddie Piponen, studerande vid yrkesskolan Praktikum i Helsingfors, om köttätande.
2: Vad sa Eddie? 3 kilo kött i veckan?
1: Jo, han var bestämd, han var hård.
2: Ja. Alltså, han var hungrig.
1: 3 kilo, det är nog mycket.
2: Ja.
1: Men han är ung, han växer, han kanske just går på gym och rör på sig. Jag är ju då en flexibel flexitarian. Jag hade ju flera klausular, Joakim. Mm. Ja, okay, jag får äta rester. Ja. Jag får också köpa från butiken kött som säljs till ett billigare, ett lägre pris. Vet du, när bäst före datumet närmar sig,
2: ja,
1: då får jag köpa kött. Jag har inte ännu utnyttjat den optionen.
2: Ah, okay. Intressant.
1: Och sen den tredje viktigaste optionen är kanske om ifall jag är bakfull.
2: Ja.
1: Vet du, då måste man ju söndag någon gång få unna sig en flottig kebab,
2: okay,
1: med frännaren.
2: Ja, ja.
1: Så pass flexibel.
2: Jag tycker att ditt liv, du har lagt upp ditt liv ganska bra.
1: Ja, jag vet inte om THL. Nu tror jag att de skulle köpa det, men de har ganska strikta rekommendationer. Man ska äta upp till 800 gram grönsaker och bär i veckan. Och det klarar bara 5% av de här unga. Fast nu blir jag osäker. Är det i veckan eller det per dag faktiskt som man ska komma upp, tror jag?
2: Var det 800 gram per dag?
1: Jo,
2: ja.
1: Jo.
2: Jo, tagligen. För kan det vara 100 gram per dag? Nej, det är sant. 800, ja, det är sant. Ja.
1: Tänk, okej, du kanske får i dig en smoothie och så vidare. Men bara 5% av de unga kommer
2: alltså,
1: upp till det här.
2: Alltså 800 gånger 7, alltså det blir ju liksom ett träd i veckan av grönsaker.
1: Ja.
2: Ah, okej, okay, men bra så. Bra.
1: De fäller ju regnskogar och det är ju avokado krig i ja, Mexiko.
2: Ja, så det är på grund av THL. THL. Rekommendationer.
1: Exakt. Ja, okay. Men vad säger då praktikumsstuderande kring de här THLs olika rekommendationer? Vi har Nila Lehtinen och Selma Pihlaja har åsikten om det.
3: Nu ska man ju kunna säkert pröva det i en vecka, men troligen kommer jag nog fara tillbaka till mina gamla sätt.
0: Det är jätteviktigt för mig att få tillräckligt protein, att jag kan växa mina muskler och också kalorierna så att jag har energi att träna.
4: Och då kan du berätta ännu, vad är det för idrott du sysslar med?
0: Brottning, och jag har stora mål. Jag vill bli olympisk mästare. Jag har gått många gånger i näringsterapeut och de säger till mig att jag behöver mera protein. Så det, om skolmaten skulle ha mindre protein så det skulle det inte hjälpa riktigt mig att må det här, vad terapeuten har sagt. Så. Saken är den att jag behöver så mycket kalorier, för när jag tränar 2 gånger i dag så kulutar jag typ 4000. Så det är jättesvårt att få 4000 kalorier med grönsaker och frukt. Så därför behöver jag ju dit potatis och makaron och kött och sånt här. Att ingen orkar ju äta 4000 kalorier av grönsaker.
2: Konstaterar Selma Pihlaja. Det var Patrik Sjåman som hade frågat runt på yrkesskolan Praktikum i Helsingfors.

0: modern musik med Sara Larsson. Låten heter Midnight Sun. Jag kan ju påminna dig om att du kan höra av dig till studion via WhatsApp-nummer 044-421-4848. Eller så använder du den gamla goda elposten vegasnabela@yle.fi. Martin på kommande.
1: I Kvanthopp den här veckan, människan 3.0 föds.
2: Samtidigt,
1: menar läkaren,
2: kan vi kanske sänka barnets risk för Alzheimer. Och en annan redigering kan möjligen ge bättre skydd mot hjärt-kärlsjukdom. Är vi ännu okej med det här? Och när vi nu är i farten, ja, vi skulle kunna erbjuda er några egenskaper som inte är sjukdomar alls. Lite större muskelmassa, små justeringar, förbättringar.
1: Var går gränsen? Lyssna på Kvanthopp på lördag klockan 12.03, repris tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arena.

0: Man kommer inte ifrån det. Det är fina ord som Martin för fram i stycket Fiskar som viskar. Trevlig eftermiddag. Jonas Sundström joggar mig runt i Ylevega eftermiddagsstudion. Trevligt att ha dig med. Två grejer som jag har läst i våra tidningar idag. Helsingin Sanomat berättar om en man som bor i mellersta Österbotten. Han fick ett brev av sitt elbolag som heter Korpelan Säke.
1: Mm.
0: Och i det här brevet så stod det att det har framkommit fel gällande elanvändningen på adressen som mannen bor på. Och han ombads kontakta Korpelan Säke, han ringde till dem och så sa de att nu hade det skett på det viset att vi var där och fixa tidigare och vi gjorde ett kopplingsfel när vi var där och fixa på din adress. Och det här kopplingsfelet gjorde vi år 2013.
1: Ja.
0: 2026 nu.
1: Så det är 13 år sedan hade blivit extra mycket el förbrukning nu som den här mannen inte har lagt märke till eller?
0: Han har betalat för lite.
1: Ja,
0: för elen och Korpelan Säke under de senaste 13 åren på deras kopplingsfel. Mm. Att de kommer att skicka honom en utjämningsräkning på ungefär 2500 euro.
1: Och utjämningsfaktura, det sker ju ibland, till exempel just med de här el och olika tjänster. Men då är det kanske vet du, så det här, 25 euro och 7 cent.
0: Ja.
1: Och då är man sådär, okej, synd, men okej, det får något fel här. Men vad sa du,
0: 2013 var de och klåpa vid hans elstolpe där hemma. Men han får en räkning på 2500. Han sa att kan ni ringa och säga och bara meddela mig att ni skickar en 2500 euros räkning för fel ni själva har gjort för 13 år sedan.
1: Ja.
0: Och de hade sagt att, men hej, att vi har gjort upp en betalningsplan åt dig, att du kan betala dig rater.
1: Ja, det är ju schysst. Juristen där på Korpelan Säke har kommit fram. Det här låter som en AI-användning igen.
0: Det här låter lite som att vi har frågat AI om. Helsingin Sanomat har tagit det här till Konkurrens- och konsumentverket som tittar och konstaterar, men det här är faktiskt okej. Alltså, om elbolaget klåpar och tar för lite betalt av kunden och så märker de det, så får de kräva kunden på utebliven el upp till 3 år.
1: Okej, ja.
0: Och det visar sig att Korpelan Säke, det här 2500 euro, det är för de 3 senaste åren.
1: Jaha!
0: Han får sen behålla.
1: Ja.
0: Skulle det ta i för alla 13 åren så skulle det bli alltså vadå? 20 000 eller någonting i den stilen.
1: Så de är liksom kysta här egentligen?
0: De är kysta när de själva har varit såsa och gjort något kopplingsfel. Kan vara skäl kanske att kolla för dig som lyssnar om allt är bra kopplat där hemma. För annars kan du åka på lite extra elavgifter för de senaste 3 åren. Yle har nosat fram en annan intressant nyhet. Ruovesi kommun, och nu är vi 100 kilometer norr om Tammerfors.
1: Ja, bra.
0: Den kommunen så har förvarat skolelevers olika känsliga, bland andra som en psykologbesökdokument på en bardisk.
1: Det här låter som någon ny dramaserie på Yle Arenan.
0: Ja.
1: Lite en sån här intrig. Alltså var,
0: lite Twin Peaks.
1: Ja, det var det faktiskt det jag började tänka på. Elevers känsliga information brev på en bardisk.
0: På en bardisk.
1: Någon lokal kvarterskrog som heter något Karhunjäkälä.
0: Ja, ungefär. Jag ska komma dit. Kommunens förvaltningsdirektör intervjuar. Han medger att det har skett det här och det är tråkigt. Det handlar om att i januari så vill Ruovesi kommun städa upp i sina arkiv och sina papper och sådär. Och i de här arkiven och papperna så fanns det bland annat kommunens utbildningsnämnd, alla papper. Och där finns det uppgifter om skolor och elever och dittan och dattan. Känsliga saker bland allt detta. Först tog man och förde ut de här grejerna till en gammal bankbyggnad som ska rivas. Där fanns det rum att förvara.
1: Och säkert ett sån här valv som man vet vrider på med sån här 20 cm dörr.
0: Kanske till och med det, ja. Men det som man märkte var att i den här bankbyggnaden, alltså luften var helt fullständigt ussel och den ska rivas eftersom inomhusluften är ussel. Och man insåg att kan man ha utbildningsnämndens arkiv här och vi kan inte springa och jobba här för att det är alldeles, alltså man kan inte andas i det här huset. Sen kom någon på kommunen och men vettas nu, kommunen äger lokalen till Ravintola Popo.
1: Nåja, Popo. Ja. Och där är bra luft.
0: Och där är bra luft. Och den har dessutom konka, så den var tom.
1: Jaha, okej.
0: Allt stod kvar där, alltså bardisken och alla sådana grejer. Så man tog för det alla de här papperna, bland de känsliga papperna, till Ravintola Popo och liksom rada ut det där så fick det stå där.
1: Men vem har fattat det här beslutet? Det känns ändå, jag menar en bar, den på kanske första våningen, det kanske har glasmål. mot fönster mot ja, gatan.
0: Det ser ut som en traditionell alltså 80-tals bar på landet.
1: Ja, lite Kaurismäki.
0: Lite Kaurismäki, envåningsbyggnad. Och grejen är att en massa människor har kunnat gå in och rota bland de här papperna på bardisken i Ramintola Popo, eftersom det är massa människor som har haft tillgång till det stället. Och man ska inte förvara sådana här papper.
1: Men det blir någon sån här
0: Ramintola Popo.
1: Hembygdsmuseum Popo i Ruovesi.
0: Lite i den stilen, ja. Men nu så är de här grejerna flyttade till bättre ställen och kommunen.
1: Till simhallens duschutrymmen.
0: Inte det lätt alltid med de här dokumenten. Här är Takida.

0: du någon gång funderat på varför just Schweiz blev alltså klockornas mecka? En massa potande med en massa dyra klockor just i Schweiz. Om du vet varför så kan du nu fortsätta lyssna och säga just det, jag vet det där. Och om inte du vet det så ska Magnus Hansén nu ge dig den galna men sanna historien om hur Schweiz blev klockornas mecka.
1: Vår galna historia.

arbete. Allt som luktar fåfänga och lyx, det är synd. Smycken förbjudna. Praktfulla kläder, oanständigt. Det här blir ett rätt rejält problem för stadens guldsmeder och juvelerare. De har nämligen byggt hela sin existens på att göra vackra smycken. Men nu på grund av kalvinismen och dess inmarsch är de tvungna att tänka om. Och vad började de göra istället? Jo, klockor. Inte pråliga, glittrande smycken, utan något som Calvin kunde acceptera. Det vill säga nyttiga, exakta, enkla föremål. Det här ögonblicket blir startskottet för någonting som snart ska sätta Schweiz på kartan. Vi kan förflytta oss framåt i tiden till Jurabergen, 1600-1700-talet. Här lever bönderna som under vintern inte kan odla jorden. Vad gör de? Jo, de sitter inne vid köksbordet, i värmen och tillverkar små klockdelar. Som till exempel kugghjul, fjädrar och urtavlor. Varje by blir expert på sin lilla del av mekaniken. Och när våren kommer samlas delarna ihop och sätts samman till kompletta klockor. Ett helt nätverk av små verkstäder växer fram och precisionsarbete blir en del av den schweiziska identiteten. Och på 1700- och 1800-talet då tar schweizarna ledningen. De förfinar tekniken, de utvecklar avancerade mekanismer. Alltså klockor som inte bara visar tiden utan också månens faser, evighetskalendrar, ja till och med tourbillon, det vill säga en liten roterande konstruktion som motverkar gravitationens inverkan på klockans precision. Och snart engelsmännen och fransmännen inom klockindustrin utkonkurrerade. Vill man ha världens mest exakta, världens mest eleganta klocka, ja, då vänder man sig till Schweiz. Men så kommer 1970-talet. Det som kallas kvartskrisen. Japanska Seiko lanserar nämligen billiga kvartsur, digitala klockor som är mer exakta än de schweiziska mekaniska. Plötsligt ser det ut som om flera hundra års tradition kan gå upp i rök på grund av en enkel, billig, batteridriven klocka. Men schweizarna, de svarar på sitt eget sätt. Satsa på lyx. Märken som Rolex, Omega, Patek Philippe, Vacheron Constantin, Audemars Piguet med fler. Klockor som inte bara alltså visar tiden utan markerar status, arv och hantverk. I'm looking for a man in finance, trust fund, 6'5", blue eyes, finance, trust fund, 6'5", blue eyes. Och samtidigt lanserar de också motsatsen, den färgglada, billiga och trendiga Swatch-klockan, som erövrar världen på 80-talet tillsammans med Rubik's Cube. Och där i balansgången någonstans mellan lyx och folklighet, tradition och förnyelse överlever och blomstrar den schweiziska klockindustrin. Så från Calvins stränga förbud mot smycken via vintriga köksbord i Jurabergen till dagens glittrande lyxbutiker. Det är berättelsen om varför Schweiz blev klockornas mecka.

Magnus för den upplysningen. Här stråkar som tillhör hårdrockande svenska Europe. Låten heter One on One.

0: Yle Vega.
1: Sista naturväktarna för den här sommarsäsongen nu på torsdag kväll. Torgny Backman och Johan Ekros är experterna. Hör av dig på natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
0: Yle Vega.
2: På kommande ikväll, alltså om några timmar, har du, Jonas, följt med det här störtfloden i Nepal?
3: Jag såg några videor igår och första alltså, tror jag, spontana reaktionen var så att är det här sant? Mm. Trots att jag var inne på svenska.yle.fi, ja, ja. Så såg det ut som att, inte vet jag tänkte medvetet, är det här något AI-produkt, men att det såg ut som ur en katastroffilm från Hollywood med Gerard Butler i huvudrollen. Alltså den där massiva energin och kraften, ja, det kom med hus, liksom sopades iväg.
2: Ja, hela byar, ja, har spolats bort. Det handlar alltså om en glaciär som har smultit över, vad var det senaste siffran som vi skriver om här nu? Minst 353 människor omkommit, över 1300 är saknade på grund av störtfloder, på grund av att en stor del av en glaciär smultit bort. En finländare finns. Åtminstone en finländare finns, ja, också bland de som är saknade för tillfället. Och sådana här störtfloder som blir kraftiga, som uppstår just efter att en glaciär så där delar upp sig eller smälter lite. Sånt händer alltid nu och då. Men omfattningen av störtfloderna i det här fallet, de kan nog spåras till klimatuppvärmningen. Det vet Mats Eriksson som jobbar vid Statens geotekniska institut i Sverige.
4: I sådana här bergsområden som Himalaya och till exempel även Anderna och Alperna så sker ju sådana här saker regelbundet. Det är ju liksom en del av bergsmiljön att berg bryts ner på olika sätt och vis och skapar olika typer av slamströmmar, översvämningar och andra katastrofer. Det som är förvånande är kanske omfattningen. Magnituden på den här händelsen är otroligt stor, otroligt en extrem händelse får man säga. Men att det sker, det är ju naturligt, så jag är inte förvånad på så sätt. Däremot är det ju väldigt omtumlande att se den här enorma förstörelsen.
5: Vad beror det på att sånt här händer?
4: Grundorsaken i det här fallet är ju då den globala uppvärmningen som gör att glaciärer drar sig tillbaka och minskar i storlek. I det här fallet så är det en glaciär som har minskat i storlek och dragit sig tillbaks upp för bergsluttningen så att den har blivit instabil, kan man säga. Att den ligger fastklamrad på en bergssida och när det smälter så gör det ju ofta då utav brottstycken, bitar av isen som trillar bort helt enkelt och faller ner. Och just i det här fallet så var det en väldigt stort sjok av glaciären som har fallit, rasat ut för bergsluttningen. Och när det rasar så drar det med sig berg och sten och jord och grus. Och i fallet så smälter isen och blir till vatten. Så att när den kommer ner i dalgången så blir det en blandning av vatten, jord, berg, grus. En stor massa som rör sig väldigt snabbt utför sluttningen med en väldig fart utför dalgången. Och när den kommer ner i bebyggd miljö så drar det ju med sig infrastruktur som finns där. Broar, vägar, hus, bilar och så vidare. Så det blir väldigt destruktiv störtflod som rör sig utför dalgången.
5: Vad kan man göra för att förhindra att sånt här händer då? Alltså att så många människor inte skulle behöva dö i de här rasmassorna. Finns det någonting man kan förbereda sig?
4: Ja, när det gäller is som rasar, det kan man ju liksom inte hindra, utan det sker ju helt enkelt i takt med att glaciärerna minskar. Och man kan ju skydda sig på olika sätt. Man kan anpassa samhället och det viktigaste är kanske att hålla koll på hur glaciärer minskar i omfattning då, eller hur, så att man har en övervakningssystem av snö och is. Oftast gör man det med hjälp av satellitbilder, men i kombination med fältbesök, men i sån här otillgänglig terräng i bergsmiljö och höga höjder så är det ju väldigt svårt och dyrt och kostsamt och göra fältbesök till fots då. Man får ju klättra upp och sådär då. Men med satellitbilder kan man ju då hålla en ganska bra koll på utbredningen.
5: Kan man utveckla ett varningssystem då för
4: ja,
5: då man
4: upptäcker det första, att det är ett första steg att se vad som händer då. Och det finns ju olika saker att titta på. Glaciärerna som minskar och hur de ser ut. Om en glaciärtunga ser väldigt uppsprucken ut. Stora sprickor som kanske blir större då med tiden. Det är också så att när det smälter, beroende på hur en glaciär ser ut och var den ligger, så bildas vattenmagasin. Sjöar kanske under, bakom, bredvid eller framför glaciären. Och de sjöarna kan ju då vid ett eller annat tillfälle tappas. Om den ligger den bakom en is och isen smälter, så kan det släppa lös en flodvåg. Eller om det ligger bakom en moränrygg som är skapad, alltså en stenrygg som är skapad av isen, och den brister, så kan det också skapa en flodvåg. Så att det finns olika sätt. Varningssystem kan man ju då tänka sig att man har sensorer i floden nedströms ett sånt här område som går igång och triggas om vattennivån stiger kraftigt och plötsligt. Och det kan ju kopplas till kanske att det går ut varningar i ett mobilnätverk eller till sirener som ljuder när en sån här störtflod är på väg eller när vattnet stiger väldigt kraftigt. På längre sikt så måste man ju tänka efter hur man bygger och var man bor i landskapet. Om man ser på bilderna från Nepal så är det ju mycket bebyggelse, byar och mindre städer som är mer eller mindre totalförstörda, bortspolade eller täckta av lera. Och de har ju legat och ligger ju då väldigt nära vattnet. Man bör tänka att man kanske ska bygga husen inte alldeles vid flodstranden utan lite högre upp på sluttningen och på så sätt ha bättre chans. Det är ett mer långsiktigt sätt att anpassa samhället till den här miljön.
5: Hur stor del i den här tror du att klimatuppvärmningen har? Är det enda orsaken eller finns det också andra orsaker?
4: Alltså i bergsmiljöer så är det är ju naturligt att man har jordskred, att man har bergras och alla de här typer av naturhändelser då. Men att glaciärerna drar sig tillbaka, det kopplar ju då till glaciärens minskning, och den minskningen är ju helt och hållet kopplat till den globala uppvärmningen. Det är ju under hela 1900-talet så har ju glaciärerna dragit sig tillbaka då. Så att det får man nog erkänna att så är fallet.
2: Det säger Martin Mats Eriksson, förlåt, vid Statens geotekniska institut i Sverige. Det var Susanna Ström Wilkinson som hade pratat med honom.
6: Finns det en bensinmack nära dig, dit man åker för att tanka men också för att träffa folk? På lördag sätts fingret på den sociala institutionen Bensinstationen, där du hänger eller hängde en gång i tiden. Och min lördagsgäst är den prisade visuella journalisten, fotografen Benjamin Suomela, vars jobb fört honom världen över, bland annat till krigsdrabbade länder som Ukraina, Syrien och Sydsudan. Det här kan du vänta dig på lördag förmiddag, efter Nias nyheter, med mig, Kike Bertell.
7: Hurdant är väl boet när barnen flyttat? Ja, det kan ju vara alldeles långtråkigt och dötrist och tråkigt och alldeles underbart.
8: Ja, vissa vill stå på balkongen och spruta champagne när flyttlasset åker iväg. Andra lipar i skurhinken och lyssnar på Il Divo på repeat.
7: Empty Nest Syndrome. Ja, det blir det i relationspodden på lördag här i Vega 17.05 och när du behöver oss på arenan.
2: Katarina kommer in med senaste nytt efter Avicii och Aloe Black. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Störtfloden i Nepal svepte bort hela byar. Flera hundra människor har dött och över 1000 saknas. Här hemma har det skett en oväntad vändning i IGLS-fallet. Hovrätten skickar fallet tillbaka till tingsrätten. I Norge väntar folket på besked från det sjukhus där kung Harald nu är allvarligt sjuk. Vi får mestadels uppehållsväder imorgon med enstaka skurar. Det här är nyheterna klockan 16. Jag heter Katarina Björk. God eftermiddag. Utmanande räddningsoperationer pågår som bäst i gränsområdet mellan Nepal och Tibet i Himalaya, där en massiv glaciärkollaps orsakade katastrofala översvämningar igår. Hittills har 359 dödsoffer bekräftats, men fortfarande saknas över 1000 människor. Flera hundra av de saknade är turister från ett 30-tal länder. En finländare finns också med bland de saknade.
1: Jag var på terrassen och översvämningen nådde översta våningen. Min fru hade redan begravts i lerskredet och jag stannade kvar på terrassen och räddades efter 4-5 timmar av en helikopter. Det här säger Keshu Prasad Bural, en 68-årig man till Reuters. Han försökte ta sin frus hand men hon sveptes bort av leran och försvann. Det var igår morse som en stor del av en glaciär rasade ner i en dal i Nepal, 60 kilometer norr om huvudstaden Kathmandu, nära gränsen till Tibet. När glaciären kollapsade frigjordes enorma mängder vatten, lera, sten och is som forsade ner genom dalarna. Broar, vägar och hundratals hus spolades bort på sekunder. Enligt tidningen The Kathmandu Post förstördes 19 broar och 40 kilometer motorväg. Mats Eriksson vid Statens geotekniska institut i Sverige säger att det är den globala uppvärmningen som står bakom katastrofer som den här.
2: Alltså i bergsmiljöer så är det ju, det är naturligt att man har jordskred, att man har bergras och alla de här typer av naturhändelser då. Men att glaciärerna drar sig tillbaka, det kopplar ju då till glaciärens minskning och den minskningen är ju helt och hållet kopplat till den globala uppvärmningen.
1: Idag väntades räddningsarbetet komma igång på allvar. Igår kunde helikoptrar inte ens landa på grund av högt vatten och skadad infrastruktur. Och många av de värst drabbade områdena är fortfarande avskurna. Katastrofen är inte en engångsföreteelse. Himalayas glaciärer, branta berg och djupa dalar gör området extra utsatt för översvämningar och jordskred. Mats Eriksson säger att man kan skydda sig med varnings- och övervakningssystem och långsiktig planering. Men det är både svårt och dyrt.
2: Det viktigaste är kanske att hålla koll på hur glaciärer minskar i omfattning då. Oftast gör man det med hjälp av satellitbilder, men i kombination med fältbesök. Men i sån här otillgänglig terräng i bergsmiljö och höga höjder så är det ju väldigt svårt och dyrt och kostsamt att göra fältbesök till fots. Då man får ju klättra upp och sådär då. Men med satellitbilder kan man ju då hålla en ganska bra koll på utbredningen.
0: Det sa Mats Eriksson vid Statens geotekniska institut i Sverige. Det var Malin Lindholm som hade sammanställt reportaget. Det kommer nya uppgifter om oklarheterna kring en eventuell omorganisering av skyddspolisen. Skyddspolisen hör nu till inrikesministeriet, men det finns planer på att ändra på det här. Idag meddelade statsministerns stab att det var ett mänskligt misstag i början av sommaren som gjorde att informationen om att frågan utreddes inte nådde inrikesministeriet förrän den här veckan. Inrikesminister Mari Rantanen godtar inte förklaringen. Det här handlar om mer än att någon har glömt att trycka på en knapp. Det här är en överkörning, skriver hon på meddelandetjänsten X. Riksdagen får nu ta sig an regeringens lagförslag om varningsmeddelanden. Det handlar om att införa ett system som heter Cell Broadcast och som gör det lättare att snabbt varna allmänheten om det behövs. Regeringen hoppas att det nya smidigare varningssystemet kan tas i bruk den 1 november. Och idag kom en ny vändning i fallet med Eagle S, alltså det fartyg från den ryska skuggflottan som för snart 2 år sedan misstänks ha kapat undervattenskablar mellan Finland och Estland. Tingsrätten ansåg då att Finland inte hade rätt att behandla fallet, men det anser hovrätten att Finland har och skickar därför tillbaka fallet till tingsrätten. Teknikjätten Meta har gått med på att begränsa sina plattformar för unga efter hot om jätteböter i USA. Men Metas begränsningar kommer ändå med villkor. Det är fortfarande oklart vad som kommer att förändras i praktiken. Men beskedet kan ändå bana väg för hårdare regler för sociala medier också i Europa.
3: Meta kan införa begränsningar i sina sociala medier för att skydda unga i USA. Plattformarna ska kunna användas högst 2 timmar per dag och blockeras på natten. Beskedet kommer efter en rättsprocess i USA som ser ut att sluta med förlikning. Suvi Uski, expert på sociala medier, hade hoppats få se Metas vd Mark Zuckerberg vittna om bolagets möjliga brott mot de amerikanska barnens rättigheter.
4: No, tämä oli aika yllättävä käänne, että kyllä me odotettiin, että siellä pääsee Mark Zuckerberg ja kumppanit oikeasti todistajanaitioon.
3: Metas löften har ändå villkor. Förutsättningen är att andra sociala medier, som till exempel Snapchat, TikTok och YouTube, också inför liknande begränsningar för unga användare. Enligt Uski är det alltså oklart om det verkligen kommer att ske någon förändring och i så fall när. Däremot kan det nu bli lättare för EU att införa begränsningar.
4: Uskon ihan vakaasti, että me on saatu nyt se tavallaan se työntö sieltä heidän somealustojen kotimarkkinalta, niin se helpottaa EU:n työtä.
3: Europeiska kommissionens vice ordförande Henna Virkkunen säger till Svenska Yle att hon förväntar sig att Meta inför begränsningar också här.
5: Me halutaan, että meidän digiympäristö on turvallinen ja reilu, demokraattinen. Hyvin samat keskustelut on myös USA:ssa käynnissä, mutta heillähän on erilainen toiminta siinä, että meillä on lainsäädäntö Euroopan unionissa, mutta he taas etenevät näiden oikeustapausten kautta ja sitä kautta tulee hyvin vastaavia päätöksiä.
3: Enligt Virkkunen pågår samma diskussioner runt om i världen, vilket lägger press på teknikjättarna. Men även om bolagen själva begränsar sina sociala medier för unga, så räcker det inte enligt Virkkunen. Därför kommer kommissionen inom kort att föreslå åldersgränser för sociala medier.
0: Det rapporterade Erik Sandström. Helsingforspolisen är nu klar med sin utredning kring mopedprejningen i Tusby. Polisen har utrett den 15-årige mopedisten, medan polisens agerande utreds av riksåklagarens byrå. Mopedisten utreds för 3 brott, bland dem grovt äventyrande av trafiksäkerheten och framförande av fordon utan körrätt. En åklagare får nu ta ställning till om det blir åtal. I Norge har kung Haralds hälsotillstånd försämrats. Enligt det norska hovet så är den 89-årige kungens tillstånd nu mycket allvarligt. Och hela kungafamiljen har samlats på Rikshospitalet i Oslo. Utanför det kungliga slottet i Oslo så har människor också samlats. Många lägger ner blommor för att visa kärlek och respekt för Harald, som har varit kung sedan 1991. Och så här berättar några av dem för norska NRK om vad kungen betyder för dem.
6: Jag kan visa min respekt och kärlek till en god konge.
7: Vi har ju sett upp till den och då tänker jag att det är viktigt att kanske så ge lite tillbaka då, i form av kanske lägga ner blomster, men också tänka på familjen som står runt i detta område och i denna situation då.
6: En som samlar landet, samlar folket, som har omtanke och kärlek för alla.
0: Där hörde vi några norska medborgare på Slottsplatsen i Oslo. Den bosnien-serbiske generalen och dömde krigsförbrytaren Ratko Mladic har dött. Statliga serbiska medier uppger att Mladic har avlidit i FNs häktesenhet i Haag i Nederländerna. Mladic avtjänade ett livstidsstraff med anledning av sin verksamhet under inbördeskriget i Bosnien på 1990-talet. Hans namn är speciellt förknippat med folkmordet i Srebrenica år 1995 och den 4 år långa terrorbombningen av civila mål i Sarajevo. Ratko Mladic blev 84 år. Ikväll väntar ett rivalmöte när Finlands herrlandslag i basket ställs mot Sverige på Helsingforsarenan. Matchen saknar verkligen inte insatser då länderna möts i det avgörande VM-kvalgruppspelet. Finland går in i matchen som förhandsfavorit, men Sverige ska inte underskattas. För 1 år sedan möttes länderna i öppningsmatchen av EM i Tammerfors, som slutade med en dramatisk seger för Finland med 93-90. Den här matchen börjar klockan 18.30 och sänds direkt i Yles kanaler. Så fotboll, härliga klubben FC Inter har ikväll möjlighet att säkra en historisk plats i Conference League, alltså den tredje högsta nivån i europeisk klubblagsfotboll. Men lätt blir det inte, för Åbo-klubben måste besegra den danska storklubben FC Köpenhamn på bortaplan för att avancera. Och så här säger Inter-tränaren Vesa Vasara inför ödesmatchen.
8: Nej, vi behöver spela en riktigt bra fotbollsmatch. Det är det som krävs. Hoppas vi kan göra det, men förstås vi måste tro för oss, och ja, vi måste bara ta det steget att vi kan spela mot dem.
9: Hur den match tror du att det blir? Jag menar, den här första matchen var inga mål alls. Hur mycket mål tror du att det blir den här gången?
8: Jag hoppas vi gör ett mål mer än en motståndare. Det är det som krävs, men förstås det blir mål i någon läge i matchen förstås, för att vi spelar till slut. Hoppas det blir för oss i början.
0: Det hoppades alltså Inters tränare Vesa Vasara. Det är uppehåll med varierande molnighet. I mellersta och norra Finland kan det bli en del regnskurar. I natt blir det mellan 5 och 12 grader. I Lappland lokalt nattfrost. Och imorgon på dagen blir det mellan 14 och 22 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i Satakunta. Femdygnsprognosen tar oss ända fram till den första dagen i september. Från och med lördag blir vädret mer mulet, och på lördag kväll regnar det i västra Finland. I början av nästa vecka är vädret ostadigt. På dagarna blir det mest mellan 15 och 22 grader, och på nätterna mest mellan 8 och 15 grader. I norr kan det lokalt bli nattfrost.

0: Jonas Sundström och jag, Joakim Rundstara. Manspreadar för fullt i jeans.
1: Det stämmer inte ju helt.
0: Nej, men
1: jag förstår inte, Jonas, för Joakim.
0: Det är två det då. Status quo, rocking all over the world. Hela vägen eftermiddag fortsätter ännu fram till klockan 17.00. Torsdag eftermiddag läser jag i almanackan betyder precis en enda sak här i Ylevega eftermiddag, och det vet du. Men före vi kör igång så måste vi lite reda ut vad som är the real deal och vad som är någonting annat. Hyenor. Svenska Folkpartiet, eller som man kan också kalla det, Svenska Stöldpartiet.
1: Nu är det nu lite väl hård.
0: Låt mig förklara, Jonas. De har döpt sin höstvalturné som pågår den här veckan till Kustrundan.
1: Mm.
0: Okej, okay. Ett ögonblick. Vad är det som Vega eftermiddag brukar göra i flera år alltid på torsdag eftermiddagar? Jo, Kustrundan. Här alltså SFP snott vårt namn för sin turné runt längs med kusten. Bästa SFP, Kustrundan är upptaget, men vi skulle kunna låna ut ett annat namn på en grej som vi gör på onsdag, Arkivrundan. Det kan jag ge åt Svenska Stöldpartiet.
1: Ja,
0: inte Kustrundan.
1: Jag förstår att du är upprörd. Jag fastnar på den här kampanjbilden. Jag tror att Otto Andersson, ordförande, har lite gruppordförande i riksdagen, tagit AI till hjälp här.
0: Det är dessutom det.
1: Ja, det ser ut som någon slags, man skulle kunna visa det här i bokklubben, den här bilen, tycker jag.
0: Jag vill inte ha mera bilder, Jonas, tack för det. Kom ihåg, du lyssnar nu på det enda sanna Kustrundan, nämligen Kustrundan. Jonas, shoot.
1: Vi lever ju i en värld där allt har fått epitetet smart.
0: Ja.
1: Du vet, smarttelefon, smart-tv, bilare, smarta med kameror och sensorer. Men Åbo stad lever riktigt i framtiden. Inte ens Stanley Kubrick fick med det här i Space Odyssey. Håll i hatten nu. Smarta skräpkorgar. Hur låter det?
0: Det låter alltså, naturligtvis först, vad gör en smart skräpkorg? Känner igen avfall.
1: Inte jättemycket, men de här så kallade smarta sopkärlen, de fungerar med solenergi.
0: Ah, okay.
1: Och det här är faktiskt en bra funktion, de pressar soporna i kärlet så att det ryms mera i dem.
0: Okej, okay, det är smart.
1: Ja, det är någon slags sån här mekanisk fot som trycker ner, vet du, de här snabbmatsförpackningarna.
0: Ja, det är ju inte roligt för den som ska tömma det, om där finns alltså ett halvt ton inklämt. Men idén är ju bra. Ja. Och den, att göra det så litet som möjligt.
1: Och sen ska den också larma faktiskt när sopkärlet är fullt.
0: Ah, okay.
1: Och det är ju också bra så att det inte kanske blir överfullt.
0: Ja.
1: Sen har ju de här sopkärlen en sån här fotpedal. Man ska kunna öppna dem locket eller någon slags hål där utan att röra dem med händerna. Det kom under coronapandemin och det är ju också smart. Men i praktiken så fungerar den här fotpedalen inte, för att i Åbo längs Åstranden till exempel så är den här pedalen trasig på många av de här sopkärlen. Men vad tycker
0: jag? Tänker just säga det, för de har funnits här i Helsingfors också. Och det första som hände var att den här pedalen gick sönder på dem.
1: Ja,
0: det är intressant att man inte fått det fixat det där tydligen.
1: Nej, och det är ett stort problem. Och vad tycker man Åboborna om de här sopkärlen? Vi har kollat lite. Nora Loko, hon är en stor konsument vad gäller smarta sopkärl vid Åstrand.

0: Den i Åbo.
1: Luckorna funkar inte, men annars det är ju ganska bra att det är stora och det finns det här, vad här, stöggis. Och sen...
2: Sådana här som man kan sätta fimparna i.
1: Fimparna är just det, och sen flaskorna också. Att det är ju väl bra, men annars det finns svårigheter med en små hund att använda.
2: Ja, jag tänker just du, när du har hund så du för ju säkert dina bajspåsar. Ja. I raskisar så har du stött just på något problem att du inte ska ha fått upp luckan eller att det har varit överfullt eller sånt?
1: Nej, inte överfullt, men inte öppna luckan, det har varit lite svårigheter, och sen har du allt med dig och försöker öppna, och sen det är lite sådär smutsiga, så det är ju ganska tråkigt.
0: Mm, det var Åbobon Nora Luuk, det var redaktör Pontus Nykvist, redaktör vid Yle Åboland, som träffade henne vid Åstranden. Vet du, Joakim, vad ett sånt här sopkärl, smart sopkärl, kostar Åbostad? Ett sopkärl.
3: Ett enda.
0: Ja.
3: Okej, när du frågar sådär så kanske det är alltså sinnessjukt. Det är så på ett sopkärl kostar 2600 euro.
0: Mm, 6000 euro.
3: 6000 euro.
0: Och jag vill inte låta sådär tradig, vet du, att man gnäller på att allt kostar och staden slösar på pengar. Jag förstår att saker kostar, men man har ju tiotals av de här.
3: Ja.
0: Och sopkärlen, alltså det jag nu har fastnat för, det här, det är inte just sopkärlen. Det är bra så länge de fungerar, men jag ifrågasätter att måste allt vara smart?
3: Ja.
0: Vet du, det är röststyrd, det är smart klockor, smarta ringar som kan räkna ut ditt dödsdatum ungefär. Och i Japan finns det ju sådana smart toalettbyttor, vet du. Det duschar alla hål du har där nere.
3: Okay.
0: Och så får du också, jag har provat en gång sådana bästa, så får du också välja olika ljud, vet du, fågelkvitter. Och lite havsbrus.
3: Vad nödvändigt.
0: Sen har du riktigt, riktigt dålig tarm just den dagen, så kan du spela norsk dödsmetall.
3: Ja, okej. Okay. Ja, just det.
0: För att täcka alla.
3: Ja.
0: Men att kan inte en skräpkorg få vara en skräpkorg? Det är det jag är lite kritisk till. Att det, om jag skulle ställa upp i riksdagsvalet i nästa år, visst, så då skulle mitt motto vara låt skräpkorgen bara.
3: Avsmartifiera samhället.
0: Ja, och sen finns det har vi varit med om, elektroniska dörröppnare. Du vet, du får ju inte röra dörren när du ska gå ut genom en dörr här i Böle, Helsingfors.
3: Ja, här på Yle. Ja, absolut.
0: De attackerar ju dig som en kravallpolis.
3: Ja, vi har alltså automatiska dörrar, men de funkar också på det viset att de börjar sen krossa. Om man är två som går igenom. Det hände faktiskt med Jonas idag. Jonas gick först in genom dörren, som är artig, och först låter Jonas gå in genom dörren. Sen när jag skulle gå så började den, alltså slår den fast och krossar den. Det liksom slutar. Den slutar vara smart helt enkelt.
0: Det är därför du har lite svårt att prata idag. Och trycka på knappar för att du har brutit några ben.
3: Jag har attackerats ännu en gång av den smarta dörren, så att säga. Men jag är helt, jag röstar på dig om du vill avsmartifiera samhället. För jag tror att du har en poäng.
0: Jag låter som en gubbe. Jag är det i och för sig, jag har lite grått skägg. Men någon slags saknad till den analogiska och fysiska världen. Mm. Att det smarta gör oss osmarta, tycker jag.
3: Ja.
0: Fjärmar oss från verkligheten.
3: Jo, point.
0: Nåja, är vi färdiga nu? Nu ska jag, vi kan gå vidare.
3: Yep.
0: Efter allt det här moraliserande och filosoferande gnället, så är det dags att sätta i en trevligare växel. En växel av beundran nu. Vi hoppar i bilen, tror jag. Ja, för det går inte ännu tåg till Östnyland. Men vi fyller tanken med ungdomlig iver. Och vet du vad Lobo, Discovery och Transparent Blanche är?
3: Lobo, Discovery och Transparent Blanche, det är, DJs.
0: Det är inte någon elektropopband.
3: Nej, det var det jag tänkte. Ja,
0: eller DJ som uppträdde på Flow i Helsingfors för några helger sedan. Det är äppelsorter.
3: Äppelsorter, okej.
0: Okay. Ja, Transparent Blanche, det är kanske också en finlandssvensk roman också, skulle jag säga. Men det här är nu äppelsorter, och i stora världen har man ju överflöd av, vet du, Mark Zuckerberg, IT-miljardär, överflöd av pengar. Mm. Skådespelaren Leonardo DiCaprio från Hollywood har överflöd av kvinnor under 25.
3: Mm.
0: I Borgo har man inte samma utmaningar, men man har överflöd av äppel.
3: Mm.
0: För det är ju ett gott äppelår i år.
3: Aha, okay.
0: Jag kan inte säga att det är längs hela kusten, men det blir stora skördar för de som har äppelträ.
3: Okay.
0: Och en familj som får en riktigt riklig körd är familjen Wittig i Borgo. Och här kommer ett beundransvärt entreprenörskap in. Minea och Ella Wittig fortsätter.
4: Vi har lagat en skylt som vi brukar lägga upp där vid vägen så att de som vill kan komma och köpa äpplen när de kommer hem från jobbet.
5: Brukar det komma många?
4: Från vägen hade det kommit 2, tror jag. 3.
6: Vi fick jättesnabbt kunna. För det var en bil som körde där, det var våra grannar dit längst mot vägen. Och så kom de att köpa lite äppel. 5 euro för en kass, men hur många kilo är det?
7: 6 kilo.
5: 6 kilo? Det är ju jättemycket äppel det. Brukar ni plocka allting själva också? Eller hur gör ni?
6: Vi plockar allting själva.
5: Vet ni alltså hur många sådana kilon har ni plockat i år hittills?
6: Nej, vet du mamma?
7: Jag skulle säga ungefär 130 kilo.
5: Oho!
0: Jo, det var Oho, Minea och Ella Wittig som plockar äppel och säljer dem i Borgo. Redaktör var Jeanette Herrus, Yle Östnyland. Statsminister Petteri Orpo och finansminister Riikka Purra, de skulle vara stolta över de här unga företagarna.
3: Alltså Minea och Ella lär ju toppa de här liksom, vet du, supercell. Vad är de här skattelistorna som kommer 2039?
0: Ilkka Paananen från supercell, så han blir ju tvåa.
3: Ilkka Herlin och de här, nummer ett är Minea och vad heter den andra? Ella.
0: Ella, Wittig.
3: Precis.
0: Ja, vi ska kolla skatteuppgifterna nästa år. Nej, men det blir också varm i hjärta. Det här, alltså barnens på något sätt naivitet har inte ännu besudlats av tråkiga begrepp som skatt eller vinstmarginal eller frivillig företagare pensionsbetalning.
3: Nej, precis det. Eller vi kan sätta AI och göra det här.
0: Ja, exakt. Ingen kan plocka AI eller sälja AI ännu. Så att jag tycker att det här är jättefint och på något sätt uppmuntrande exempel från den här gången Borgo.
3: Jonas håller i kustrundan. Vi ska fortsätta efter Lale. Låten heter Kristaller. Om spellistan vill spela Lale, för nu snurra den. Det här är alltid det här momentet när vi får bli lite nervösa. Men där kom den igång. Låten heter Kristaller.

0: Vi har besökt Borgå, vi har besökt Åbo, nu har vi tagit, jag tror, tåget och sen kanske bytt i bil. Vi är i Molpe nu, eller Moikipä på finska.
1: Moikipä,
0: ja.
1: Är det så?
0: Jaha. Ja, jag kollade på nätet och enligt Wikipedia så det är Moikipä, men det är kanske inte så många som använder det. Det är en by i Korsnäs, Österbotten, har ungefär sådär 550-580 invånare, ligger mellan Korsnäs och Malax, söder om Vasa. Det är en gammal fiskarby. Inte lika livskraftig som förr, men representerar en nationell trend. Mm-hmm. I juli i år så var den naturliga befolkningsförändringen i Finland positiv. Alltså, det föddes fler människor än vad det dog i Finland.
1: I Finland?
0: Jo.
1: Aha, det har ju varit tal om att det är tvärtom hela tiden och vi måste ha födslotalko.
0: Ja, det var Antti Rinne, statsminister från SDP i tiderna.
1: Men har det svängt nu?
0: Alltså? Jo, det här är första gången det är positivt sedan 2018. Och fertiliteten har också ökat i Molpe och där upplever man nu en babyboom. Och det här är ju någonting speciellt i små samhällen, byar, där det sedan tislas och tasslas om.
2: Vissa har nog frågat om jag var planera eller utfundra, men det var ju här. Jag var nog bara rocka sig och bra rocka.
3: Vi har gjort IVF och jag blir öppen med det, så åtminstone Juli och Tilda har ju vetat om det. Så det är ju 2 veckor bak i jakt och så är det lite kul. Det
4: var
3: ja. Men det är ingen som har kommit med något troligt skämt om att det här sammanträffande råkat bli...
2: Vilken fest har ni varit på, har man ju fått höra.
3: Just det.
0: Det var Cecilia Granqvist, Julia Backgren, Tilde Stenbeck och Emilie Björkqvist som har fått barn eller väntar barn i Molpe.
1: Ja, för det var min fråga. Alltså, babyboom i lilla Molpe. Det räcker väl med att ett ben sticker fram.
0: Jo.
1: Det var babyboom. Men här var det alltså flera kvinnor.
0: Jo, det är totalt 7. Och det ryktas, det går ett rykte på byn att ännu en gravid kvinna ska flytta till Molpe. Det ryktas, det är nu verifierad fakta det här. Men
1: det är sista kvinnan från den där festen.
0: Ja. Hon tog lite senare, längre tid för henne att komma. Men så barn föder talko, det man har önskat om här i Finland, det är på gång åtminstone i Molpe. Sen kollar jag lite så här för att lägga lite i perspektiv den här kustrundan. Vi är Molpe nu, men vi kollar fort på Kina. Där hade man ju länge policy om max ett barn. Ja. Men enligt tidningen Newsweek så får varje familj sen 2025 drygt 400 euro varje år för varje barn som är under 3 år gammalt.
1: Okay.
0: Så det blir ju, nu blir det ju 1200 euro då. Det är lite så här incentiv att skaffa barn alltså.
1: Just det.
0: Och sen går vi upp här i Japan. Det är mycket asiatiska länder som delar ut pengar. För
1: och Japan har ju jätteproblem med nativiteten.
0: Ja, och där får man knappt 3000 euro ifall du skaffar ett barn. Det är en engångssumma. Okay. Du får den liksom. Och sen Singapore faktiskt. Där får varje barn 70 000, det är barnet som får det, 70 000 Singapore dollar. Det är ungefär, det är knappt 50 000 euro. Och portionerat ut tills barnet har fyllt 17. Mm. 50 000 euro.
1: Okay.
0: Tänk om du skulle få det som tonåring, vet du. Du får en födelsedagsgåva av staten Singapore.
1: Staten Singapore. Inte så då, nej. Sen kan man ju diskutera det där incentivet att kasta pengar på någon. Att, hej, skaffa barn. Mm. Jag vet inte, är det rätt gäng man får att bli föräldrar då?
0: Ja.
1: Kan man ju fundera på. Men...
0: det är en vettig fråga. I Molpe behöver man inte fundera på det. Där behöver man inte dela ut euron, utan det räcker kanske just med några stickade yllesockor bara dela ut.
1: Kustrundan den här veckan, ny kustrunda nästa veckas torsdag.
5: Det har alltid varit en dröm. Förstås jättenytt och spännande just. Och sen just det att man är där på riktigt hela året. Det är inte så att man kommer hem till veckoslutet eller lite så här. För det är så långt borta.
6: Utah State University blir adressen för det äventyr inom collegebasketen som Nicole Ogun från Kyrkslet tar sig an från och med i höst.
5: No, det är nog mycket. Förstås alla studier är på engelska, vilket är helt nytt. Och det är ju en helt ny situation att gå in i och man vet först sen när man har varit.
6: Det stora basketlöftet Nicole Ogun och hennes kommande utmaningar i USA i Sportliv på Yle Arenan.

Rihanna med Umbrella. Nu ska vi prata lite om, eller vi ska prata lite utgående från jordbrukaren på Chimitoön som fick kasta sin isbergssalladskörd eftersom matbutikerna hade köpt in svensk sallad istället. I slaget idag så handlar det om hur det kunde gå så och om vem som bestämmer gällande det här med vad som finns på de finländska butikshyllorna. Med i diskussionen är Finlands livsmedelsmarknadsombudsman Jarno Sukanen, föreningen Finlands dagligvaruhandelsstyrelsemedlem Niklas Lilius och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLCs ombudsman Rickard

0: i ett visst kedje då med import. Men här har man då misslyckats med det att kunna så att säga dimensionera den där importen så att man beaktar den här inhemska produktionen. Och det där, när man är stor så har man ansvar, alltså handeln är stor och stark. Och det skulle vara otroligt viktigt att vi skulle ha sådana här principer om rejäl handel i kedjan. Jag tycker att vi har lagstiftning, men vi behöver också diskutera att hur vi agerar ansvarsfullt i olika situationer. Och helt konkret liksom fungerar det ju så att i de här stora kedjorna som handlar produkter så det är kanske en person som beslutar om det här isbergssalladen. Liksom, så det är en ganska stor makt den har. Och det där, och här tycker jag inte man kan konstatera något annat att det har skett liksom ett misslyckande.
1: Om jag kan inflika, som sagt, efter kalla mer dialog. Samtidigt ska vi också komma ihåg att handelns uttryckliga uppgift är ju att möta konsumenternas efterfrågan. Och vad det är värt att ta i beaktande att finska konsumenter är inte en homogen grupp. Det finns mycket saker de är ute efter. Så att medan vi absolut har ett ansvar i att se till att det finns i handeln, att det finns en bra och riksomtäckande logistik som möjliggör en marknad för de här inhemska produkterna, så måste vi också komma ihåg att produkterna i sig måste vara konkurrenskraftiga och prisvärda, så att vi också tar i beaktan att producenterna, för att de ska kunna ha en business i det långa loppet, så måste ju också konsumenterna vara intresserade av att köpa de produkterna, och konsumenternas köpkraft spelar en stor roll där. Vi har konsumenter i Finland som det är absolut jätteviktigt att det är inhemskt, men sen har vi också konsumenter som anser att hållbarhet är viktigare eller att pris är viktigare. Så vad vi måste försöka göra är se till att vi just har den här dialogen, så att vi vet vad är det konsumenterna vi vill ha och vilken kvalitet och så vidare, så att vi producerar i god tid informerar vad är det som behövs för marknaden.
2: Har du, Niklas Lilius, någon uppskattning om hur stor del av till exempel grönsakerna och rotfrukterna i butiken är inhemska?
1: Så överlag så är ungefär 80% av produkterna som säljs i Finland inhemska, vilket är en hög andel internationellt sett. Samtidigt så skiljer det sig också mellan olika kategorier och olika tider på året förstås, beroende på vad som finns tillgängligt. Men 80% och det är som sagt en hög andel.
2: Har jag rätt eller fel om jag säger att bättre villkor och framförallt mer pengar för jordbrukarna, producenterna, skulle betyda högre priser för mig som kund i matbutiken? Niklas Lilius, vad tänker du om det påstående?
1: Jag tänker så här att vi måste fundera på var den här kostnaden kommer in. Alltså överlag, om det finns kostnadsökningar, så brukar det till någon viss mån synas i konsumentpriserna. Man kan titta på de här olika delarna av den här livsmedelskedjan enskilt. Men det bästa är att titta på dem alla som en och se var är kostnaderna, var är det som man får mest effektivitet, och hur kan vi se till att vi får en bra situation för producenterna, för det för oss är det viktigt att vi har bra producenter, men även för konsumenter.
0: Det har ju att göra med den här frågan att hur fördelas den här euron i matbutiken? Liksom att enkelt sett kan man ju tänka på det sättet att handeln inte liksom är villig att ge efter på sina marginaler i mathandeln. Men jag tycker att det borde fungera på det sättet. Att det alltid är den automatiken, att det är någon annan som får betala. Utan nu är det ju den här kedjan tillsammans som måste försöka hitta den där formen, liksom, att hur det här fungerar.
3: Ja, jag skulle säga att du har inte enbart rätt eller fel i den här frågan, eftersom om vi har skäliga villkor i avtal på lång sikt, menar det att vi har mer producenterna som har lönsamhet, som kan driva verksamhet hållbart. Där har vi konkurrensen pressar priser, vi har utval, men i slutändan bestäms priserna på marknaden efter utifrån utbud och efterfrågan, och där är konsumenten också kung.

0: och konsumenten, där i slutligen är det fråga att vad konsumenten vill betala om produkter.
1: Finlands livs- och medlemsmarknadsombudsman Jarno Sukanen i slaget. Mikael Piippo leder diskussionen. Hela finns på arenan. Electric Power.

0: Jonas Sundström, Joakim Runt i Ylevega eftermiddag torsdag. Idag har vi bland annat konstaterat att AI har nått operationssalen. AI har för första gången involverats i en operation av den här, av det här slaget. Mm. Allting har gått bra.
1: Ja.
0: Det som det handlade om var att det var en man, han var så där 48 år om jag kommer ihåg rätt, en britt. Han, det visade, han började få problem med synen och problem med balansen. Och så visade det sig att
1: fotbollshuligan.
0: Han ser ut att vara en väldigt oskyldig man, men ja, han kan vara fotbollshuligan. Han hade i varje fall en 11 millis tumör på sin hypofys i huvudet.
1: Var är hypofysen?
0: Det ligger nog någonstans där.
1: Måste fråga AI.
0: Precis, ja, det gjorde kirurgerna. Ja. Och tydligen ligger det på ett sånt ställe så det började påverka hans syn. Ja. Och de ville få bort det där. Mm. Och då hade, eftersom vi lever i de tider vi lever, så kirurgerna var där, men sen involverar man också AI. Och de gjorde på det viset att kirurgerna var inne och petade där och samtidigt så filmades allting som hände där. Ja. Och det matades in i AI.
1: Ja, jag tänkte att det streamades på YouTube live.
0: Det kan det också ha gjort, ja. AI satt och följde med det där då och instruerade kirurgerna exakt hur de ska gå för att undvika den nervbanan, de blodkärlen, dit så här. Tills man hade plockat ut den här 11 millis tumören framgångsrikt. Och så sydde man ihop honom och sådär. Patienten är helt återställd. Kirurgteamet var jätteglada. De har hållit presskonferens om det här nu. Och de konstaterar då att inför den här operationen så lät man AI studera hundratals, vet du, filmer med hjärnoperation.
1: Ja, ja, okej. Okay.
0: Och lära och liksom suga in all kunskap där.
1: Det är en sån K-18-skräckfilmer, The Dentist.
0: Lite i den stilen, ja. Och den ansvariga AI-professorn i det här teamet som konstaterade att ingen liksom mänsklig kirurg skulle kunna titta på så många operationsvideor och suga i sig så mycket information så snabbt som AI.
1: Nej, men man blir ju lite orolig att nu var sa de att det här gick jättebra tack vare AI. Hur har det gått tidigare då? När de inte haft AI och den här kirurgen i Storbritannien.
0: Ja, alla presskonferenser de inte har hållit med alla de här liken och sådär. Men på det här steget är vi. Och det här alltså i kombination med att vi då för några dagar sedan hade en nyhet om AI som hade brutit in sig på gymmet. Mm. Kommer du ihåg? För att fixa gymkort åt en kille.
1: Ja.
0: Så vi har alltså AI som samtidigt tar bort våra hjärntumörer men begår inbrott på liksom eget bevåg. Så att vi har en ganska svår grej att balansera med här.

0: På söndag hände det. En era som började i mars 2018 slutar då Ordet läckers sista avsnitt sänds i Yle Vega. Och det sista ordet som ska få sig en omgång är slut. Med för att lista ut var gränsen går för ordet slut är författaren Mikaela von Kügelgen som vet hur en berättelse avslutas. Ordet läcker, finalen med mig, Kike Bertel och producent Nina Sedelöv. Nu på söndag efter tians nyheter.
1: Inhemsk musik med Icons of Elegance. Two Coffee Morning heter den.

0: Yle Vega.
1: Sista naturväktarna för den här sommarsäsongen nu på torsdag kväll. Torgny Backman och Johan Ekros är experterna. Hör av dig på natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
0: Yle Vega.
2: Naturväktarna om ynka, vad blir det, 2,5 timme? Nu blir det nyheter plus nyhetspodd efter Di Leva. Jag heter Joakim Runt, älskar dig igen. Förhoppningsvis fortsatt fin torsdag.

0: I nyheterna klockan 17 handlar det om glaciärkatastrofen i Nepal. Flera hundra människor har dött och över 1000 saknas. Finland avslutar stödet till den palestinska flyktingorganisationen UNRWA. Vi ska höra oss för hur dagens diskussioner om EUs ekonomi har förlöpt. Det handlar om hur närmare 2000 miljarder ska fördelas de kommande åren. Och så hör vi en professor i havsjuridik som välkomnar hovrättens beslut att förpassa Eagle S-fallet tillbaka till tingsrätten. I studion Katarina Björk. God torsdags eftermiddag. Utmanande räddningsoperationer pågår som bäst i gränsområdet mellan Nepal och Tibet i Himalaya, där en massiv glaciärkollaps orsakade katastrofala översvämningar igår. Hittills har 359 dödsoffer bekräftats och fortfarande saknas över 1000 människor. Flera hundra av de saknade är turister och också en finländare finns med bland de saknade.
1: Jag var på terrassen och översvämningen nådde översta våningen. Min fru hade redan begravts i lerskrede och jag stannade kvar på terrassen och räddades efter 4-5 timmar av en helikopter. Det här säger Keshu Prasad Bural, en 68-årig man till Reuters. Han försökte ta sin frus hand men hon sveptes bort av leran och försvann. Det var igår morse som en stor del av en glaciär rasade ner i en dal i Nepal, 60 kilometer norr om huvudstaden Kathmandu, nära gränsen till Tibet. När glaciären kollapsade frigjordes enorma mängder vatten, lera, sten och is som forsade ner genom dalarna. Broar, vägar och hundratals hus spolades bort på sekunder. Enligt tidningen The Kathmandu Post förstördes 19 broar och 40 kilometer motorväg. Mats Eriksson vid Statens geotekniska institut i Sverige säger att det är den globala uppvärmningen som står bakom katastrofer som den här.
2: Alltså i bergsmiljöer så är det ju, det är naturligt att man har jordskred, att man har bergras och alla de här typer av naturhändelser då. Men att glaciärerna drar sig tillbaka, det kopplar ju då till glaciärens minskning och den minskningen är ju helt och hållet kopplad till den globala uppvärmningen.
1: Idag väntades räddningsarbete komma igång på allvar. Igår kunde helikoptrar inte ens landa på grund av högt vatten och skadad infrastruktur. Och många av de värst drabbade områdena är fortfarande avskurna. Katastrofen är inte en engångsföreteelse. Himalayas glaciärer, branta berg och djupa dalar gör området extra utsatt för översvämningar och jordskred. Mats Eriksson säger att man kan skydda sig med varnings- och övervakningssystem och långsiktig planering. Men det är både svårt och dyrt.
2: Det viktigaste är kanske att hålla koll på hur glaciärer minskar i omfattning då. Oftast gör man det med hjälp av satellitbilder men i kombination med fältbesök, men i sån här otillgänglig terräng i bergsmiljö och höga höjder så är det ju väldigt svårt och dyrt och kostsamt att göra fältbesök till fots då, man får ju klättra upp och sådär då. Men med satellitbilder kan man ju då hålla en ganska bra koll på utbredningen.
0: Det sa Mats Eriksson som är avdelningschef i Statens geotekniska institut i Sverige. Malin Lindholm hade sammanställt det här inslaget. Finland avslutar stödet till den palestinska flyktingorganisationen UNRWA. Beskedet kommer från utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio från Sannfinländarna. Det fleråriga finansieringsavtal som ingicks under Sanna Marins regering upphör och inget nytt stödavtal görs upp. Finland har betalat 5 miljoner per år till organisationen men frös tillfälligt stödet för 2 år sedan efter uppgifter om att några av UNRWAs anställda var inblandade i Hamas attack mot Israel. Och idag har regeringscheferna från Finland, Danmark och Österrike träffat Tysklands förbundskansler Friedrich Merz i Berlin för att diskutera EUs nästa långtidsbudget. Det handlar om hur en summa på närmare 2000 miljarder ska fördelas över en 7-årsperiod. Vår EU-korrespondent Rickard Husso har följt med träffen i Berlin, så jag frågar Rickard, vad var kontentan av de här diskussionerna idag?
3: Ja, om man tittar på de länder som var på plats här i Berlin idag, Finland, Danmark och Österrike, och dessutom på distans var både Nederländerna och Sverige på tråden tillsammans med Tyskland, så handlar det om de så kallade nettobetalarländerna i EU, alltså de länder som traditionellt har betalat in mer i EU-budgeten än vad man har fått ut i form av olika typer av bidrag. Det man nu gör i samband med den här typen av träffar är att man positionerar sig inför de här avgörande budgetförhandlingarna. Budgeten ska alltså träda i kraft år 2028, så man har fortfarande 1,5 år teoretiskt tid på sig att förhandla om den, men det finns en målsättning om att man ska bli färdig kanske redan före utgången av det här året. Och vad de här länderna nu betonar är det att kommissionen med det här förslaget på en budget på nästan 2000 miljarder euro har gått för långt, och de här länderna säger nu konkret att det här förslaget måste bantas ner med flera hundra miljarder euro.
0: Du kommer ju alldeles nyss från en pressträff med statsminister Petteri Orpo. Vad sa han om möte och om Finlands mål?
3: Jag intervjuade Petteri Orpo efter det här mötet, och Petteri Orpo sa att det är viktigt nu att de här länderna som har en liknande ekonomisk sitt som Finland nu kommer samman, och han betonar i synnerhet det att det är viktigt att Tyskland som Europas största ekonomi också positionerar sig i den här frågan. Det handlar alltså om ungefär 40% av hela EUs ekonomi som de här sex länderna står för tillsammans, så det finns en tyngd bakom det här. Sen betonade Orpo också det att det finns nya saker man måste satsa på i den här budgeten, till exempel försvaret och gränssäkerheten. Och här har ju Finland också betydande intressen i att EU i större utsträckning ska rikta pengar till länder som Finland, som har en lång gräns med Ryssland och stora utmaningar med det.
0: Du säger att de här länderna håller på att positionera sig. Hur går de här förhandlingarna nu vidare?
3: Det är tuffa förhandlingar som väntar. EU-budgetförhandlingarna är alltid knepiga. Man kan säga i grova drag att mot varandra står de nordiska länderna, nordeuropeiska länderna och sen de syd- och östeuropeiska länderna som har olika intressen i de här förhandlingarna. De här budgetförhandlingarna kommer att toppa agendan på toppmötena under hösten. Och även om det inte handlar om jättestora pengar i förhållande till hur stora ekonomierna i Europa är, så är det alltid väldigt starka nationella passioner som ingår i de här förhandlingarna.
0: Ja, det säger vår man på plats, Europakorrespondent Richard Husu. Idag kom en ny vändning i fallet med Eagle S, alltså det fartyg som för snart 2 år sedan misstänks ha kapat undervattenskablar mellan Finland och Estland. Tingsrätten ansåg i fjol att Finland saknar rätt att behandla fallet, men Helsingfors hovrätt anser tvärtom att Finland har jurisdiktion i den här saken, och hovrätten skickar tillbaka fallet till tingsrätten. Henrik Ringbom är professor i havsjuridik, och han välkomnar hovrättens beslut.
4: Oavsett hur det går i nästa behandling, så är det här en sån fråga som det kommer antagligen sen att gå vidare i rättssystemet. För om tingsrättens dom hade stått fast att vi har inte jurisdiktion i den här typen saker, och de antydde dessutom tingsrätten att nästan oavsett hur det har gått till och vad som har hänt, så har Finland inte jurisdiktion om det handlar om saker som har hänt på den ekonomiska zonen. Så det skulle vara liksom en invitation att göra sånt i framtiden också. Det här är så pass stor och viktig sak också internationellt, så jag tror att det är riktigt bra om det går upp till högsta domstolen till och med, för att liksom få ett väldigt auktoritativt uttalande på den här saken. Det skulle inte alls förvåna mig, och jag skulle inte alls bli besviken om det dröjer lite innan den här processen är helt klar.
0: Det sa alltså professor Henrik Ringbom. Från och med nästa år så ska bostadsbolag själva kunna bestämma att förbjuda tobaksrökning om regeringen får som den vill. Som det nu är så är det kommunen som fattar beslut om tobaksrökning, och det kan ta uppemot ett år efter att ansökan har lämnats in innan man får besked. I framtiden kan bostadsbolagen själva fatta beslut efter att ha hört alla invånare. Riksdagen fick lagförslaget om det här idag. Nya fall av svinpest har bekräftats, det uppger Livsmedelsverket. 35 fall är nu bekräftade hos döda vildsvin i Kymmenedalen. Det finns planer på att bygga ett stängsel för att förhindra spridningen, men först efter att man har utrett hur allmän smittan är utanför kärnområdet. Livsmedelsverket bedömer att ett stängsel kan byggas på någon månad. I Norge har hela kungafamiljen samlats vid det sjukhus där kung Harald ligger allvarligt sjuk. Det norska hovet meddelade i morse att den 89-årige kungens hälsotillstånd har försämrats. Personer i den norska statsledningen har ställt in resor utomlands för att kunna finnas till hands. Och Norges biskopar som var på resa i Rom avbryter sin resa och återvänder hem. Harald blev kung i Norge 1991 då hans far kung Olav avled. Till sist kort om vädret. Det är uppehåll med varierande molnighet. I mellersta och norra Finland kan det bli en del regnskurar. I natt blir det mellan 5 och 12 grader. I Lappland lokalt nattfrost. Och imorgon på dagen mellan 14 och 22 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i Satakunta. Nyhetspodden handlar idag om Ukraina bakom frontlinjerna. Och i dagens avsnitt handlar det bland annat om huruvida det finns någon politisk opposition i Ukraina.
5: Ukraina firar i måndags sin 35:e självständighetsdag. Det här såklart mitt under Rysslands anfallskrig. Men trots att Ukraina fortfarande står enigt i sin kamp mot Ryssland så dras landet med problem inom sin egna statsapparat. Det har vare sig ordnats presidentval eller parlamentsval på flera år. Parlamentsgruppen har tunnats ut då flera ledamöter börjar jobba inom militären eller deltar i kriget. Och det här det har försvagat parlamentets möjligheter att utöva sin makt. Så den kanske lite obekväma frågan kvarstår: hur mår egentligen Ukraina idag? Det här ska jag fråga utrikesredaktör Dan Helenius som har bevakat och besökt krigets Ukraina nu i flera år. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Alexander Bejar. Vi har redan länge läst rubriker om att Ukraina inte bara tampas med ett fullskaligt krig utan också med korruption. Det här är såklart inte någonting som är unikt för Ukraina. Korruption finns i flera länder också här i väst, men i Ukraina har korruptionen länge varit utbredd. Nu verkar landet ändå vara på väg i rätt riktning. Ett av skälen till att vi läser rubriker om korruption i landet är för att korruptionen där utreds. Det här berättar min kollega, utrikesredaktör Dan Helenius.
6: De utredande myndigheterna är, det finns två, NABU och NACP, och de är båda fristående och har stora maktbefogenheter. Att för ett år sedan försökte ju presidentens närmaste cirkel lite liksom ta bort en del av den här, deras möjlighet att utreda på eget bevåg. Men det ledde till så stora protester att man tvingades backa. Och efter det hade det varit en rad stora utredningar och avslöjanden där många väldigt mäktiga personer har tvingats avgå och lämna sina poster. Och det här fortsätter. Så det är ju en positiv utveckling. Och det är ju också en del av de krav som EU ställer och de reformer som Ukraina måste genomföra för att kunna bli medlem i EU. Att den här processen är central för Ukrainas framtid, och jag tror att i alla fall delar av den ukrainska statsapparaten också förstår det här, att det här är väldigt, väldigt viktigt. Att du kan till och med överleva det här kriget, men att om du sen blir hängande i limbo utan att kunna bli en del av väst, del av Europa, så är framtiden ganska mycket mörkare.
5: Rysslands anfallskrig är nu inne på sitt 5:e år, och kriget i sig har pågått sedan 2014 då Ryssland annekterade Krimhalvön. Så hur bra kan man förvänta sig att ett land som Ukraina, ett land i krig, egentligen mår i ett sånt här skede?
6: Det är en bra fråga, men att kanske ungefär så bra som Ukraina mår nu. Att det finns stora problem, och de här problemen växer ju längre undantagstillståndet fortsätter. Att de flesta stater är ju trots allt uppbyggda för normalförhållanden. Att man kan där kanske komma ihåg hur stora problem det uppstod hos oss under coronan. Att vem har rätt att införa begränsningar? Hur länge ska de här begränsningarna gälla? Hur motiverade är de? Och det var ju en relativt välordnad kris i ett mycket välordnat land. Men till och med där så stötte vi ju på väldigt stora problem. Och om man då tänker sig att det här är existentiellt för Ukraina och det har pågått nu så länge, så det är klart att det finns stora problem i hur staten fungerar. Och där ser man ju, det finns stora problem inom sjukvården, det finns inte pengar. Vård för vård för liksom, inte bara krigsskador utan också till exempel cancervård eller vård för svåra liksom, längre sjukdomar, hjärtproblem, den här sortens grejer. Så den har klart blivit sämre och folk lider av det.
5: På grund av kriget så saknas många av de grundläggande sakerna i det ukrainska samhället, däribland den transparens och öppenhet som ett land som inte är i krig är van vid. Jag tänker till exempel på en politisk opposition och fria medier som på ett helt annat sätt än nu kunde ställa den politiska ledningen till svars för sina handlingar. Nu har vi istället flera gånger på senaste tiden sett att presidenten har tagit åt sig mer och mer makt över sånt som inte direkt hör till presidentens uppgifter. Dan, hur problematiskt är det här?
6: Det är klart att det är problematiskt att presidenten har valt att ta över och parlamentet har låtit honom göra det. Mm. Men det är klart att det är undantagstillstånd, det är krigstillstånd. Att egentligen vad alternativet där är ganska svårt att se. Men det finns en kritik i Ukraina mot att presidenten och hans närmaste krets tar beslut ganska långt på egen hand och egentligen utan mandat för det. Och det här är något som många ukrainare hoppas på att det skulle ändras i den mån att det skulle bli större öppenhet och man skulle vara mer villig att lyssna på också andra aktörer. Att, trots att det inte finns en öppen och på det sättet en opposition som vi har i vår parlamentariska debatt mellan opposition och regering, men det finns ju trots det starka aktörer också i parlamentet. Det finns till exempel ex-president Poroshenkos parti som ändå är stort och relativt välorganiserat, och att många skulle gärna vilja se att man kanske skulle ta med lite folk som inte hör till presidentens närmaste. Men det här hittills inte skett, och det här är kanske den stora kritiken som finns i alla fall inom vissa kretsar mot Zelensky.
5: Mm. Vladimir Zelensky har ju, och det är ju det kanske är ganska självklart, men han har ju blivit ansikte utåt för Ukrainas försvarskrig, och han tas emot med öppna armar och pompa och ståt då han besöker diverse länder runt om i Europa och i världen. Så i mina ögon är han liksom utanför Ukrainas gränser verkar han vara ganska populär. Men hur populär är han bland ukrainarna just nu?
6: Det är kanske inte överdrivet att säga att han kanske är populärare i Västeuropa än vad han är i Ukraina.
5: Mm.
6: Men till och med de som är kritiska mot Ukraina brukar ofta ge det åt honom att han har skött den här utrikespolitiken och det här väldigt, väldigt skickligt och att gjort mycket för att hålla Ukraina på agendan i Europa och delvis i USA. Och att det här är någonting som man tycker att han har gjort väldigt bra. Sen finns det kanske vissa förhoppningar om att han skulle då kunna koncentrera sig på det här och lämna över så att säga, mycket av den liksom, maktspelet inrikespolitiskt kanske åt andra personer. Men där är förstås då bara en del. Det är ju inte hela folket. Mm. Men opinionsundersökningar visar att han sannolikt skulle förlora ett presidentval om det skulle hållas nu.
5: Mm.
6: Både mot ex-försvarsminister Fedorov och speciellt mot försvarsmaktens tidigare befälhavare Zaluzhny som sitter i London. Men det här är förstås allt teoretiskt eftersom alla vet att det inte kommer att bli ett val på länge, så att man ska kanske inte fästa för stor uppmärksamhet vid det, men att historiskt, det demokratiska Ukraina brukar inte välja om sina presidenter.
5: Mm-hmm.
6: Att man brukar byta efter ett år, att de är mer benägna att byta ut sina politiker. Antingen på det ordnade sättet med val, och om politikerna inte går med på det så brukar man slänga ut dem i vilket fall som helst.
5: Mm.
6: Att folk är, kan man ju säga att de är väldigt demokratiskt folk, att de har inte så stor respekt för sina ledare som kanske till och med här.
5: Mm. Det är inte en jättestor överraskning det faktum är att Zelensky då i princip, om man ser på mätningarna just nu, inte skulle bli omvald.
6: Så skulle jag säga, ja.
5: Mm. President Volodymyr Zelensky har flera gånger under krigets gång möblerat om i sin regering, och nu senast var det försvarsminister Fedorov som Dan just nämnde som fick gå. Och orsakerna till det här är lite oklara.
6: Nu Zelensky har från början sagt, låtit förstå att det, och efter det kanske varit lite öppnare med det om att

0: huvudorsaken ska vara det att Fedorov och Försvarsmaktens nuvarande befälhavare, eller ex-befälhavare också, att de helt enkelt inte kom överens. Och att Fedorov försökte öka sin makt över militären så att han skulle på sätt och vis ha ställt sig över militärens högsta befäl. Och att det här skapade en sån konflikt att man helt enkelt fanns ingen dialog alls mellan de viktigaste beslutsfattarna inom militären, och att den här skulle skapa en så omöjlig situation att man då valde att avsätta då Fedorov.
1: Mm.
0: Sen finns det andra spekulationer. Det finns de som ser det ur en maktpolitisk synvinkel, att den stora orsaken är det att Zelensky eller hans närmaste krets helt enkelt inte gillar folk som blir för populära och som i framtiden kunde utmana presidenten. Det här är en teori, och där brukar man då ofta nämna Zaluzhny som också avsattes efter att han blev väldigt populär och flyttades till att bli ambassadör i London. Han är långt borta.
1: På armlängds avstånd.
0: Precis. Men om det här stämmer eller inte, så det finns ju tecken på att det kan vara en del av sanningen.
1: Mm.
0: Och sen det andra handlar om upphandlingar inom försvarsministeriet. Fedorov genomförde väldigt stora reformer och många av dem har varit effektiva. Men att det finns en möjlighet att han förberedde sådana reformer som skulle skada stora aktörer inom försvarsindustrin helt enkelt. Mm. Börja gå för långt in i de här uppköpen, och att där skulle finnas saker som skulle... Att om uppköpen skulle effektiveras, så skulle det kanske leda till minskade marginaler eller förluster för vissa personer, och att det här skulle kunna vara en orsak.
1: Mm.
0: Om inte direkt korruption, så i alla fall att många är ganska nöjda med hur det är nu och gärna vill se en förändring där man då kanske skulle köpa av andra. Eller.
1: Mm.
0: Men som sagt, på grund av brist på öppenhet och transparens så vet vi ju egentligen inte riktigt, men det här är kanske de tre huvudspåren.
1: Mm.
0: Det kan ju mycket väl vara en kombination av de här tre.
1: Mm. Ex-ministern Fedorov har nu krävt ett nyval i Ukraina, men det lär inte hända. Det första och tyngsta skälet är att det knappast kommer att ordnas något vanligt öppet demokratiskt val i dagens Ukraina är för att den ukrainska grundlagen förbjuder att val ordnas under pågående undantagstillstånd. Men om vi leker med tanken då att lagen skulle tillåta det, skulle det gå att ordna val? Nå, knappast. Ett öppet och demokratiskt val skulle förutsätta en öppen valkampanj och att alla under valdagen skulle ha möjlighet att rösta. Men så länge kriget pågår finns en överhängande risk att Ryssland till exempel skulle rikta storskaliga attacker mot vallokaler under just valdagen. De som bor i ockuperade områden skulle knappast få möjlighet att rösta, och knappast de som strider vid fronten heller. Så, om inte det är möjligt att ordna val trots att den tidigare försvarsministern kräver det, vad har Zelensky för alternativ annat än bara ignorera ex-ministern Fedorov?
0: Det är ju, jag tycker, det får man ju se under de kommande månaderna, att kan klara Fedorov av att hålla ett momentum här och att positionera sig som en oppositionspolitiker. Mm. Han vägrar att ta emot några andra poster än att bli återinställd som försvarsminister, så att han har på sätt och vis stängt dörrarna. Och han kommer att försöka klart vara en oppositionsröst i någon form, men någon väg tillbaka tror jag inte att han har under den nuvarande administrationen.
1: Mm.
0: Alternativet är ju, som ukrainska analytiker säger, att det viktiga är att fortsätta med de reformer som EU förutsätter, också för att skapa ett demokratiskt ramverk juridiskt som man kan bygga på. Oavsett hur det går, så ska man ha liksom en slags grund för efterkrigs Ukraina, och det skulle vara både ekonomiskt och politiskt och juridiskt bra. Och samtidigt, i och med att val är uteslutet, ordentlig politik är uteslutet, så återstår det att Zelensky ökar transparensen och på det sättet skapar en större stabilitet kring sin administration.
1: Mm. Tror du att att ex-försvarsminister Fedorov då i någon roll som opposition eller oppositionspolitiker, kan det här liksom vara ett steg i, så att säga, rätt riktning för att bygga upp någonting som kan liknas med en fungerande parlamentarism?
0: Säkert kan han vara en framstående oppositionspolitiker, eller varför inte en kommande minister, eller varför inte president, men att det stora hindret för Ukraina är ju inte det att det inte skulle finnas villiga och kunniga oppositionspolitiker. Det är bara det att det inte finns några förutsättningar för att föra oppositionspolitik under pågående krig. Att huruvida demokratin i, jag tror inte att demokratin i Ukraina behöver Fedorov i sig.
1: Mm.
0: Och att det finns andra som kan axla den rollen, och det kommer säkert flera. Men jo, det är ju alltid bra att ha röster som har avvikande åsikter. Att här kan man ju kanske tillägga att enligt en del opinionsundersökningar före den här krisen började, så Fedorov var en populär försvarsminister, men att jag tror att igenkännande faktorn, alltså hur många ukrainare som visste vem han var, bara på namnet enligt vissa undersökningar före det här började, var ändå under 50%. Men det är ju kanske inte, som här i Finland, inte vet jag om det är viktigt, eller om alla vet, eller om det ens är viktigt att veta vad vår försvarsminister heter.
1: Mm.
0: Det blir förstås viktigare i ett land i krig, men att ministerposten är ändå trots allt rätt anonym. Nu har han ju blivit mer känd förstås, men i vilken mån han är den kommande oppositionsledaren tror jag att det ser vi först om ett år eller två.
1: Mm. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Dan Helenius, utrikesredaktör som bevakar Ukraina. Om du gillar det du hör och vill höra mer, så kan jag tipsa om att lägga till oss i din lista på arenan och beställa på våra notiser i arenan-appen. Då hittar du lätt våra nya avsnitt. För slutmixa dagens podd står Micke Andersen. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Det är Vegatoppen dags och framförallt utmanadags här i Yle Vega. Och som vanligt så presenteras två nya fina utmanare den här veckan som gärna vill ta sig in på Vegatoppen. Jag heter Jukka Isöki och med mig som första utmanare, och det börjar bli några år sedan vi har pratat med henne senast, Patricia Bergroth, välkommen.
1: Tack Jukka.
0: Kul
1: och
0: med
1: hej på dig.
0: Och hej Patricia. Kul. Så skönt att höra din röst. Det är många år sedan. Jag trodde inte faktiskt att det var så många år sedan, men det är fler än två, vi säger så, för att nu får jag exakt. Ska vi ha ett exakt datum så borde det vara i maj 2021, så att det börjar som sagt alla får räkna ut därifrån exakt hur länge det är. Men Patricia, vad har hänt? Vad har du gjort? Vad har musiken gjort i ditt liv de senaste 5 åren här?
1: Nåja, det är faktiskt, den här gången kan jag säga att det har hänt ganska mycket. Jag har varit med i 2 olika teaterproduktioner, varav den ena ännu har. Vi har en ny, vi sätter upp den på nytt här i nästa vecka faktiskt, början på september.
0: Okay.
1: Det är här på Åland alltså som jag har spelat med. Ena var Så som i himlen. Och där jag spelar prästfrun Inger. Och sen i den här Sally-produktionen som handlade om Sally Salminen och hennes period när hon skrev Katrina. Då var hon i New York och där är jag med i ensemblen också. Så att, ja, det har varit jätteroligt. Alltså jag måste faktiskt säga att det är en av de roligaste grejerna som sångare och som musiker, så här, att få vara med i en ensemble liksom, och göra saker tillsammans.
0: Jag kan tänka mig det. Hur är det då på själva musikfronten så där som soloartist? Jag vet att vi i något skede talade om att det skulle komma skiva och mera låtar och sådär. Och sen efter det så, som sagt, har jag inte hört någon. Nu blir jag så otroligt glad att höra att vi har åtminstone en ny låt på kommande här. Men det är väl mera material på kommande också?
1: Nej, men det har vi. Alltså den här låten som jag nu utmanar mig på Vegatoppen, så den släpps faktiskt nu, och är en singel eller en av låtarna på albumet som sen har skivrelease den 2 oktober.
0: Okay.
1: Så det är också jätteroligt, att fast du nu pratar om att det har gått mycket år och mycket tid, så har jag, det har liksom haft sin orsak i och med att jag har sysslat med mycket annat. Men så det är ett album som har fått verka fram, kan vi säga, som har behövt sin tid och fått ta sin tid.
0: Och det är skönt, det måste vara skönt.
1: Ja, det är jätteskönt. Det är faktiskt skönt. Och det har gått en så lång tid som vi har jobbat med det, så att de här låtarna som vi liksom börjar med så har också fått en helt annan tyngd på något sätt. Sen när jag lyssnar på dem på nytt och jobbar med dem. Så. Ja, så det, och den här tanken att göra en skivreleasekonsert, så den föddes också här längs med vägen. Och nu blir den av då. Så den 1 oktober så kommer jag att ha skivreleasekonsert på Alandica här i Mariehamn.
0: Hur är det annars då man jobbar så där länge nu, eller länge och länge? Ibland kan det ta 20 år för en skiva och bli till, och kanske mera också för vissa artister. Men upplever du någonstans att det blir den där som jag skulle tänka mig själv att det händer för mig, att man hela tiden tvekar, man hela tiden finns det någonting bättre. Man är aldrig riktigt nöjd. Det tar bara månader går, år går. Och man alltid vill lite så där fila lite här och fila lite där. Känns det nog så att nu är det färdigt?
1: Ja, alltså, men så är det nog. Men sen kommer man också kanske till ett tillstånd där man tänker, nej, men nu måste jag sätta bara stopp. Nu är det så här som det är. Men ja, det är ju så att de här låtarna, en del är ju nyproduktion, alltså, eller nyskrivet material, och en del är låtar som existerar, som har skrivits av andra. Men det är liksom, jag upplever inte att det vi gör det som covers, utan vi gör det nog i nya tappningar och i nya arrangemang.
0: Egen version.
1: Egen version av det. Och lite sådär som det här programmet är bekant, det här så mycket bättre. Man har en artist som gör en annan låt, en annans låt och så här. Så att det också känns bra att man har fått ta till det, att det här, så här låter det när jag gör den. Och det här, hela idén om att göra det här albumet så har jag också byggt på det, att det har funnits en längtan att få göra någonting eget, i och med att jag också då har varit med mycket i andra produktioner och det, nej, det känns riktigt rätt nu. Jag har också den åldern när jag gick in i 60-talet, tänkte jag säga, men i 60, och fyllde 60 här i början på året.
0: Jag får gratulera.
1: Ja, tusen tack. Ja, det går bra att gratulera nu. Det känns sådär, när man fyller så känns det inte som nej, prata inte om det. Men nu går det bra, nu har jag förlikat mig med det. Och det känns det också som att den här konserten är på något sätt en så som en liten födelsedagsfest över att ändå liksom fira att man... Att man finns så, att det här är gjort så. Och också det här som jag tänker ofta på, att man skjuter så lätt upp saker i den här åldern. Alltså man tänker, jag gör det sen, och jag ska göra sen när jag blir pensionerad, då ska jag göra det här. Men av olika orsaker har jag också i livet lärt mig att vi ska vi ska försöka att inte så mycket skjuta upp utan ta vara på den tiden som man har möjlighet kanske att ännu göra det. Så att, nej, det känns jättebra. Nu hoppas jag ju bara att folk vill komma och lyssna och vara med. Det kommer att bli en kväll som, där det är då förstås en presentation av låtarna och sen också lite kosseri kring hur jag har, varför de är valda och vad de har betytt och lite sådär om livet.
0: Mm. Ja, men härlig kväll. Har du alls planerat att ta den här föreställningen till något annat ställe, till exempel i Svensk Finland?
1: Nå, vi kan säga så att om det finns ett behov, om det visar sig att nu till exempel folk går in och röstar på Vegatoppen och tycker att det här låter bra, så kanske det finns en möjlighet att få komma. Det är klart att jag skulle vilja göra det. Det kan jag ju säga att albumet är inspelat på fastlandet och med fastländska musiker.
0: Okej. Okay.
1: Men här på Åland så gör jag det med lokalt band då, och lokala musiker. Och vi är en ganska stor ensemble som är med i produktionen här. Då. Men det är klart att de musikerna på fastlandet finns ju kvar och de har ju redan spelat det. Så det skulle vara jätteroligt faktiskt.
0: Jag är helt övertygad, för du har ju ett facit i handen att tidigare då du har varit med så har folk gillat din musik. Så jag är övertygad om det finns en iver att få se dig på scen även här på fastlandet. Men berätta för mig, den här låten som nu utmanar En himmel mellan oss, vad har den för bakgrund och historia?
1: No, det är alltså det är en norsk artist, Maria Hauka Smittets heter hon, som gav ut ett album, jag tror att det var någon gång 2014 kanske.
0: Mm.
1: Och min tjej som heter Heim, alltså Hem, och där den här låten finns med. Och på något sätt så hela den här storyn kring den handlar alltså om hur man längtar efter att tvåsamhet ska kännas liksom bra. Och lite sådär klassiker med att om du bara ser mig, om du skulle ge mig den här tiden så finns jag här och så här. Så att, ja, vacker låt, fin låt. Jag tycker att den är, jag kan liksom verkligen på något sätt stå för den och det som den representerar. Och sen har då Hasse Rautio, min vän i livet, så har arrangerat den, ett helt nytt arrangemang till den och hjälpt mig lite på väg, eller hjälpt mig ganska mycket faktiskt också med. Och det är ju också Hasse faktiskt som jag kan tacka för att hela albumet liksom har kommit till. Att han har verkligen stöttat mig och på alla sätt liksom när jag tänkt att nej, nu lämnar vi det här. Så han sagt nej, det gör vi inte.
0: Men vad skönt att ha alltså en människa där, oavsett nu vad man har för förhållande. Men en människa som bryr sig och en människa som driver en att fortsätta. Ja, för det, vilket projekt som helst som inte bara är över en natt utan är i åratal, kanske till och med årtionden ibland. Att ändå ha den människan där som hittar den röda tråden åt en. Så att man kan fortsätta. Det där albumet blir jag jättenyfiken på. Hur skulle du säga tematiken i den, då vi nu kommer att höra En himmel mellan oss, är det en bra representant för den där kommande skivan?
1: Ja, det skulle jag nog säga. Det är, alltså, det är vispop, är det nog i stora drag. Och det, där, den röda tråden kanske handlar mycket om det här. Den heter ju, albumet heter Evig längtan. Och längtan är ju liksom en drivkraft. Alla människor har någon form av längtan. Och det är en drivkraft, men det kan också vara en broms om inte man tar kontroll över den. Om man hela tiden bara längtar efter någonting annat så kan det också bli en broms, och den tematiken finns där. Men som sagt också, jag märker att när jag nu funderar över tematiken kring själva konserten så ser jag ju nog att det finns liksom stora delar av mitt liv och hur jag har upplevt saker och ting.
0: Det blir personligt.
1: Det blir personligt, det är väldigt personligt, och det är klart att det också, man är ganska sårbar, men jag vet inte om det har med åldern att göra eller sen bara just att det har fått ta sin tid att verka ut det här, för att jag känner också mig helt trygg att folk får ta det till sig så som det är.
0: Exakt.
1: Och en del kommer att tycka att ja, no, men det där var väl kanske inte så mycket, men och andra kanske tycker att ja, men det där tilltalar mig och så här, och så är det ju med allt.
0: Så är det.
1: Så att, ja.
0: Ska bli spännande, det var roligt att det hände så mycket och var roligt att det just nu är aktivt och som jag sa, det här är nu bara ett mitt. Jag kommer garanterat säkert mera sjömusik också i framtiden av det, Patricia. Jag hör ju på dig att det finns där. Det finns många, många historier att berätta ännu. Vi ska ta och lyssna på den här låten nu så att vi får reda på. Det är alltid låten som är

0: Det är dags att presentera veckans andra utmanare här i Vegatoppen. Och Svensk Finland har levererat igen ett helt nytt namn som varken jag eller, tror inte du heller som lyssnar, har nödvändigtvis hört om tidigare. Han använder artistnamnet Seth, men egentligen så heter han Valdemar Pettersson. Valdemar, välkommen till Vegatoppen.
1: Tusen tack ska du ha.
0: Kul att ha med dig, Valdemar. Som sagt, ett helt nytt namn för mig. Jag hörde på din låt. Jag tycker att det är en fantastisk debutsingel det här. Hur trevligt att lyssna på som helst. Man hör helt klart att det är countrymusiken och säkert rock också för den delen. Men framförallt countryn som har inspirerat dig ganska mycket. Men för att lära känna dig, Valdemar, lite sådär mera som person, så berätta om din musikaliska bakgrund. Hur har musiken kommit in i ditt liv och hur kommer vi så långt att det finns en debut

0: singel?
1: Det är också att en viss del så är det nedärvt intresse, eller jag har alltid inte varit från, speciellt från farsans sida, men från morsans sida, fler som spelar och grejer. Och jag fick väl sin början kanske 9-10 års åldern, då hittade jag farsans landola och tänkte att hur svårt kan det vara att det var AC/DC igenom. Det skulle gå ganska snabbt, men det här, då konstaterade jag att jag inte räckte med en säsong på MIs lektioner, så jag svalnade lite intresset emellan då. Och det här, men då sa ni, då var jag kanske 15-16, så började jag höra en hel del lite utforsk country och det här 80-tals hairband och sydstatsrock och lite alltihopa, utforsk djupare och energiet, och så började jag spela på nytt. Och därifrån så har det väl utvecklats då till intresse för att själv skriva också.
0: Mm. Är det ett stort steg från det? Jag menar det att man blir intresserad av musik och hittar nya musikstilar, och det är ganska sköna. De där musikstilarna som du räknar upp ligger mig också väldigt nära hjärtat, så jag förstår att man blir fast i det och vill veta mer och förstå alltihopa. Men det där steget att sen då själv börja skriva, och inte bara skriva för sin egen glädje och skrivbordslådan, utan framförallt, nu är du här i nationell radio och ska framföra låten Bunny om en riktigt några minuter här. Det steget måste ju ändå ha varit stort, eller hur kände du?
1: Det är ganska enkelt, för att det här är en grej som jag alltid har tyckt om, att komponera text av olika slag. Så att det har inte varit, eller det känns det ganska naturligt ska vi säga. Men sen är det att faktiskt att verkställa, att tonsätt och komponera och spela in och allt sånt, så det skulle ha varit jättesvårt. Men som tur så hade jag hjälp på det här Johan Engström då på Vava, som har varit med för det har hänt så.
0: Mm. Ja, vilka alla det man hör, för du är ju inte ensam på den här låten, utan du har musiker och en annan röst hör vi här i den här låten också.
1: Om vi börjar med mig då, så spelar jag lite, en del av det gitarr.
0: Okej.
1: Okay. Gitarrdelarna, eller jag ska säga lite leadlick, solo och lap steel. Sen har vi Johan Engström då, som dels har spelat in och mixat och mastrat största delen. Eller mixat och mastrat, men spelat in största delen. Han har spelat gitarr och lite det här orgel och diverse grejer. Mm. Så har vi det här Nyblom, Victor Nyblom på trommor och percussion. Mats Södahl, som har tiden var bandlärare på Vava. Han är på elbas. Så har vi Kaisa Hautamäki som sjunger och även har varit delaktig i en del av inspelning och låtskrivning till det hon sjunger.
0: Mm, mm. Hur ser du då Valdemar, eller Seth nu i det här fallet, som då är ditt artistnamn, vad framtiden? Det här debut, singel, fick du mer smak? Kommer det att komma mera låtar? Kan man se det uppträdande kanske någon gång i framtiden?
1: Jo, det här lite jag slarva på live-framträdande fronten av diverse orsaker, men att det är nu kanske det som jag mest hoppas att inom snar framtid ändrar på. Men sa han också, så jag har nog flertalet låtar skriva.
0: Okej.
1: Okay. Jag försöker som bäst fundera ut att vad kommer näst, kommer EP, kommer album, kommer en par singlar till att här under konstruktion.
0: Okej, okay, intressant. Vi får
1: flertalet låtar som börjar vara färdigt att spela in.
0: Och det är ju alltid ett gott tecken det att det finns det materialet där, för det skulle säga kanske att det är den svåraste biten, att sen då försöka fixa ihop folk och så. Nå, visserligen är det en utmaning det många gånger, men vi får se, vi får hoppas på det bästa, för att jag tycker att, som jag sa redan inledningsvis, att det här är en otroligt trevlig debutlåt av en artist som vi inte hört om tidigare, och det är kul att vi får ha möjlighet att höra, och framförallt kan man rösta svenska.yle.fi/vegatoppen om man gillar det vad vi kommer att höra de kommande minuterna här, så det är fritt fram och rösta och se till att den här låten då hörs oftare i radion. Hej, Valdemar Pettersson, eller Seth, vi ska ta och lyssna på låten Bunny här, och tusen tack för att du är med i Vegatoppen, och lycka till.
1: Tack för att jag får vara med.

0: person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
1: Mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa.
2: Det var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
3: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet.
4: Lyssna på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. En serie i 4 avsnitt. Nu på arenan.
5: Ylevega. Sista naturväktarna för den här sommarsäsongen nu på torsdag kväll. Torgny Backman och Johan Ekros är experterna. Hör av dig på natur@yle.fi. Naturväktarna i Ylevega, torsdag 19:22-21:00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
6: Ylevega.

0: I Tyskland har två personer dödats på en gymnasieskola, rapporterar lokala medier. Enligt Reuters är en misstänkt gripen. Dådet inträffade i staden Gossen-Neu-Zittau strax utanför Berlin. Den bosnien-serbiske generalen och dömde krigsförbrytaren Ratko Mladic är död. Statliga serbiska medier uppger att Mladic avlidit i FNs häktesenhet i Haag i Nederländerna. Mladic avtjänade ett livstidsstraff med anledning av sin verksamhet under inbördeskriget i Bosnien på 1990-talet. Hans namn är speciellt förknippat med folkmordet i Srebrenica 1995 och den 4 år långa terrorbombningen av civila mål i Sarajevo. Regeringscheferna för 5 kritiska EU-länder, bland dem statsminister Petteri Orpo, hade idag ett möte med Tysklands förbundskansler Friedrich Merz. Det handlade om EUs nästa långtidsbudget, hur en massiv summa ska fördelas över en 7-årsperiod. Vår EU-korrespondent Richard Husu följde med mötet i Berlin.
1: Vad de här länderna nu betonar är det att kommissionen med det här förslaget på en budget på nästan 2000 miljarder euro har gått för långt, och de här länderna säger nu konkret att det här förslaget måste bantas ner med flera hundra miljarder euro.
0: Dödssiffran efter branden i en plastfabrik i den ryska Amur-provinsen fortsätter stiga. Det rysk-kinesiska bolaget som äger fabriken rapporterar om 15 döda, enligt Reuters. Fabriken hade ännu inte tagits i drift och skulle ha varit en av de största i sitt slag i hela världen. Riksdagen får nu ta sig an regeringens lagförslag om varningsmeddelanden. Det handlar om att införa ett system som fått namnet Cell Broadcast och som ska göra det lättare att snabbt varna allmänheten om hotande fara. Regeringen hoppas att det nya smidigare varningssystemet ska kunna tas i bruk den 1 november. Och i fortsättningen ska bostadsbolag få avgöra om rökförbud, föreslår regeringen. Som det är nu avgörs förbud av kommunen, och det kan ta upp emot ett år för ett förbud att träda i kraft. Kravet är att alla som bor i ett flerfamiljshus, rökare och icke-rökare, blivit hörda. Ett lagförslag lämnades till riksdagen idag, och en ny lag som stoppar rökare kan finnas från början av nästa år. Nya fall av svinpest har bekräftats enligt Livsmedelsverket. Totalt 35 fall är nu bekräftade hos döda vildsvin i Kymnedalen. Igår bekräftades 3 nya fall. Yle Nyheter med Peter Petrelius.

Det är dags för Vegatoppen igen i studion. Jukka Isöki som vanligt. Det kommer att bli en skön kväll ikväll. Eller beror det lite på när du lyssnar på det här programmet. Man kan ju lyssna på Vegatoppen när man vill. 30 dagar framåt. Så tycks ju. Om man vill göra det på morgonen eller på eftermiddagen. Det är sak samma. Huvudsaken att man lyssnar. Och huvudsaken att man åtminstone njuter av någon av låtarna. Så att det sen då inspirerar dig att till exempel gå in och rösta på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Ett spännande resultat. Igen en gång och det har hänt en hel del här på listan. Intressanta låtar har åkt ur och nya är kanske på väg in och nya utmanare för den delen har vi ju den här veckan också. Så att mycket, mycket på spel, både högt upp och lite lägre ner på den här listan. Sa jag adressen? Jo, det sa jag, men ser den en gång till. svenska.yle.fi/Vegatoppen. Du kan googla Vegatoppen så borde du komma ganska nära röstningsformuläret så att du hittar det där. Givetvis ett Yle-konto är det som krävs för att du ska kunna rösta, men jag börjar tro småningom, jag säger nu inte alla, men väldigt många finlandssvenskar har ett sådant här Yle-konto i det här skedet. Så fritt fram då och rösta varje vecka. Inte bara förstås på Vegatoppen utan på många andra saker kan det ha en viss fördel att ha det här konto. Och man kan ju avsäga sig det här konto också eller beställa de här tjänsterna. Det är gratis. Du kan beställa det när du vill om du inte vill ha ett konto. Enkelt. Hej, ska vi börja negativ, den negativa ändan, det vill säga alltid är det ju någon som åker ur listan och den här gången så faller den här lotten på ödesängen om låten 1000 bitar. Förra veckan 8, nu 10, 5% av veckans röster, det räckte inte. Fortsatt förtroende här på Vegatoppen. Och 9:e från en 6:e plats, Susan Sontag, Rosalia Sairem, Thomas Wikström, Helen Nyberg och Erika Revidsten i Längtans fågel, 6,1% av veckans röster. Båda de här låtarna har nog varit med flera veckor här på Vegatoppen så att de är säkert nöjda och glada och vi får ju välkomna tillbaka alla de här artisterna framöver sen när det kommer någonting nytt och intressant som ska utmana Vegatoppen. Men första artisten ut, ja, egentligen är det en duo fast officiellt så är det ju hennes låt, Josefin Sirén, den låten Norrsken, men hon har ju med hjälp här av Månskensbonden som man förstås också hör i den här låten. 6,6% av veckans röster och det är en placering neråt från förra veckans 7:e, nu alltså på en 8:e plats. Än en gång, roligt att du lyssnar på Vegatoppen just nu. Jag ska bjuda på bra musik den här timmen. Här är första.

polisinrättningen rapporter om tumult vid Örekils centrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som ofarlig. Enligt uppgifter stod ungdomarna tysta och blickade norrut i väntan på ett utlovat

Josefin Sirén och Månskensbonden, ett fint samarbete. Låten finns för övrigt på Josefin Siréns senaste skiva som gavs ut här i somras. Norrsken 6,6% av veckans röster och en åttonde plats. Vi klättrar uppåt ett steg och vem hittar vi där då? Jo, en riktig vägatoppen ikon kan vi väl kalla henne för. Hon har varit med många, många gånger tidigare. Hon har listettor och hon har säkert varit på alla placeringar här. Den här veckan så blir det en sjunde plats för Susanne Sontag och låten Ingo Bo. 8,2% av veckans röster går till den här energiska, glada låten. Som den här veckan är med, vi får se. Och alla Susanne Sontag-fans där ute, nu gäller det att mobilisera sig. För plats nummer 28 är ju sådär som bekant farliga placeringar. Så procentuellt sett så är det väl de som oftast åker ur sen den följande vecka. Jag bara säger det. Det gäller att se till att just din favoritlåt får din röst. Därför kan du rösta från och med nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag på Vegatoppen röstningssida. Svenska.yle.fi/vegatoppen. Här är hon, Susanne Sontag med Ingo Bo.

härligt positiv låt det här av Susanne Sontag och Ingo Bo. Jag vet inte om det är någon sån här trend här nu i Svensk Finland att sjunga om olika platser som finns i Svensk Finland. Om det var en hyllning till Ingo så får jag väl utgå från att följande låt är då en hyllning till Närpes, trots att det nu sjungs här att det är en lång väg till Närpes. Nämligen på plats nummer 6 hittar vi 8th Road Home. Det är så den här duon heter som gör eminent countrymusik. Och country också kanske ett tema här. Vi har flera countrylåtar här på den här listan nu. 8,7% av veckans röster är delat till 8th Road Home och Long Way to Närpes som låten heter. Fallet 2 placeringar från förra veckans 4:e till en 6:e.

En lång väg till Närpes, long way to Närpes här i form av Eighth Road Home som presenterar den för oss i dryga 3 minuter och 40 sekunder. Vi är ganska mitt i listan, vi börjar klättra uppåt på den här nu, för ni insåg ju kanske, ni som har lyssnat på det här programmet nu från starten här, att 2 etablerade grupper artister har åkt ur listan. Det betyder ju att vi möjligtvis måste fylla de platserna med någonting. Det vill säga förra veckans utmanare, båda 2 har ju tagit sig in då, enkel matematik räknat. Och på 5:e plats, där kryper han fram, den första utmanaren som nu då kan kalla sig själv för nykomling här på Vegatoppen. Och nykomling på många sätt, för han har aldrig varit med i Vegatoppen tidigare, trots att han är ett känt namn i Finland och i svensk Finland. Och han musicerar ända sedan han var ett litet barn, och han är inte ett litet barn längre, utan en fullvuxen kar. Han musicerar i många årtionden. Christian Mörman, han tar sig in här på Vegatoppen med sin version av en riktig klassiker, ska vi väl kalla det här. Guldet blev till sand. 10,6% av er tycker exakt samma sak som Christian, säkert själv också, att in ska han på listan och in på en fin 5:e plats. Jag ska ju säga det som jag alltid säger också, hur många fina låtar som jag har tyckt väldigt mycket om och nästan tänkt att kommer kanske komma in på listan, har inte kommit in, så det är inte per automatik att en nykomling kommer in. Så där i allmänhet, så oavsett vilken plats man kommer på, så det är en bra prestation. Så vi får gratta Christian Mörman på den här debutantplatsen här på Vegatoppen, plats nummer 5, Guldet blev till sand här i Yle Vega.

Christian Mörman, guldet blev till sand. Den här veckan en nykomling på plats nummer 5. Vi klättrar uppåt och där hittar vi gruppen Long Sir som också bara för några veckor sedan debuterade här på Vegatoppen. Då som ett helt nytt band eller projekt. Några stycken barndomsvänner, ungdomsvänner som spelade in musik på allvar. Må jag väl säga, åtminstone lät det så någon på 90-talet måste ju kanske ha varit. Då ett helt annat band, ett helt annat sound nu x antal år senare som man insett att men vad fasingen, vi spelar in lite mer trevlig musik. Och nu började det komma singlar på löpande band. Var det kanske förra veckan som det kom ut en ny singel också som är alltså ännu nyare än den som är på Vegatoppen just nu. Men det handlar förstås om gruppen Long Sir och låten Gasoline. 12,4% av veckans röster faller i placering för förra veckans tredje nu på en fjärde plats här på Vegatoppen.

Long Sir, Philot, Gasoline här i Yle Vega den här veckan på plats nummer 4. Vi klättrar uppåt ett steg. Vem hittar vi där då? Jo, en gammal bekanting där också från många, många gånger tillbaka. Och år tillbaka också, Thomas Fantz. Låten, den heter Dansa med mig och 13% av veckans röster till den här tidigare ettan som nu alltså faller från en andra plats nu då på en tredje här i Vegatoppen.

Thomas Fants, glada är de dansande på dansgolvet, kan jag tänka mig, de spelar den här låten. Dansa med mig den här veckan på plats nummer 3 här på Vega toppen, en placering neråt från den andra. Ja, vi ska fortsätta faktiskt i samma genre, samma stil här framöver, eftersom den andra utmanaren, kommer ni ihåg förra veckans utmanare, den ena var ju Christian Mörman och den andra var en grupp som allt klarar sig bra här, och jag tror jag sa det i intervjun som jag gjorde också med en av medlemmarna i den här gruppen. Jag förutspår att det här kommer att gå bra också, och visst gör det. Direkt som nykomling in på en andra plats med 14,5% av veckans röster. Inte illa jobbat det. Tack till er alla som har röstat förstås den här veckan. Det är säkert Karisma också tacksamma för det är Karisma med Ikväll kan allting ske. 14,5% av veckans röster och en andra plats här på Vega toppen inledningsvis.

Karisma, ikväll kan allting ske och ikväll har nog verkligen allting skett då de är två nykomlingar in här på listan. Dansbandsmusiken har alltid haft sin plats här på väg toppen och kommer att ha det fortsättningsvis också. Vi ser populariteten här, antalet röster är massiv och det som sagt tackar jag för och jag är säkert övertygad om att, eller jag vet att artisterna är väldigt tacksamma och glada att ni röstar just på den artisten som ni tycker mest om. Ni kan ju rösta på flera artister. Jag får faktiskt ännu också den frågan ibland att kan man kryssa i fler fyrkantiga små lådor där, boxar. Och visst kan man det, absolut. Det räknas alla de här rösterna som ni kryssar i. Man kan rösta. Det finns faktiskt människor också som röstar på alla låtar för de kan bestämma sig. Det är helt okej. Det också. Det kanske inte påverkar resultatet riktigt sådär så att det blir någon skillnad, men åtminstone har man gett sitt stöd och visat att det finns ett stöd där ute. Förrän jag avslöjar vem som är etta den här veckan, här en snabb genomgång. Jag inledde ju med att berätta att Ödesängen om 1000 bitar och Susan Sontag, Rosalie Sairen, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik-André Widsten, hela det här fina gänget åker ut ur vägatoppen. 6,1% av veckans röster räckte in till, det blev en 9:e plats. Men dessa kan du rösta på. Josefin Sireno, Månskens bonden i låten Norrsken. På 8:e plats, 7:e, Susan Sontag med Ingobo. 6:e, 8th Road Home med Long Way to Närpes. 5:a, Christian Mörman med Guldet blev till sand. 4:a, Long Sir med Gasoline. 3:an, Thomas Fantz med Dansa med mig. Och 2:an, nykomlingarna där, precis som Christian Mörman på 5:e plats. 2:a, alltså Karisma. Ikväll kan allting ske med 14,5%. Och hon är 1:a ännu också. Hon fick ju sin första, debutera på en 1:a plats. Debutera på det sättet att hon har aldrig haft en 1:a plats tidigare på vägatoppen. Jag vet att hon är jätteglad och tacksam för alla röster och den uppmärksamheten som kommer här. Det blir en 2:a plats för Lotta Svart och låten Magi. 14,9% av veckans röster. Det är tajt här i toppen, men det är också nog ett tydligt resultat. Så 1:an fortsätter på 1:a plats. Här är Lotta Svart och Magi.

Lotta Svart heter artisten, hon är dubbla veckors Vegatoppen etta nu med låten Magi. Och vi får se hur det går, det blir spännande att följa med listan förstås igen. Och igen en gång, det är inga försäljningssiffror eller algoritmer eller något annat, andra fina ord som man pratar om mycket om i media just nu. Det är helt enkelt bara din röst. Precis som det var förr i tiden så är det även i det här programmet. Din röst, en röst eller flera röster på olika artister förstås. In och rösta på svenska.yle.fi/Vegatoppen, det är det som gäller. Men se, den här festen är ju inte över ännu. Vi har intressanta låtar på kommande i form av två. Förstås utmanaren ska jag spela också upp för dig. Den första utmanaren är en artist som har varit med tidigare här, men det har varit tyst om henne. Jag blev riktigt orolig att kommer vi att få höra någonsin om och av Patricia Bergeroth igen. Och visst kommer vi att få höra. Vi kommer att få en rätt stor dos av Patricia Bergeroth också framöver. Förutom den här singeln som ni kommer att få höra nu, så kommer det också ut en ny skiva inom kort här. Det ska bli skivrelease-spelning.

Där hade vi utmanat låt nummer ett, En himmel mellan oss, Patricia Bergroth, artist. Och vi har en låt kvar här i Vegatoppens regi, det vill säga en utmanat låt kvar. Och sen är det fritt fram för dig att gå in och rösta. Ja, du har kunnat rösta under hela det här programmet. Det faktum att röstningsslussen sedan, den öppnar alltid där klockorna, där de kan man säga torsdagkvällar. Torsdagkvällar är det ju också direktsändning, så hör du mig nu. Och det är en direkt, för det är torsdag så är det ju en direktsändning. På söndag är det repris 21.03 till 22 på arenan, som sagt, i 30 där framåt i tiden. Och du kan lyssna på den här andra intervjun förstås där också. Jag faktiskt sitter och tittar på de här, vad ska jag nu kalla det för, de ställena på arenan där man kan trycka på play-knappen och så

kan man lyssna på vad till exempel följande artist har att säga. Ett helt nytt namn. Dags att debutera här på Vegatoppen. Seth är artistnamnet. Låten heter Bonnie. Och vi ska se hur det går för debutanten. Det gick ju bra för Christian Mörman förra veckan då han debuterade här på Vegatoppen. Kanske Seth går samma väg i den här country doftande rockdängan. Vad vi ska kalla det för, country rock. Jag heter Jukka Isöki. Jag önskar dig en riktigt fortsatt skön kväll. Njuta av den finlandssvenska kulturen och framförallt den fina musiken som de artisterna gör. Mera är på kommande förstås igen nästa vecka. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.

0: Nya fall av svinpest har bekräftats enligt Livsmedelsverket. 35 fall är nu bekräftade hos döda vildsvin i Kymmenedalen. Igår kunde 3 nya fall bekräftats. Det finns planer på att bygga ett stängsel för att hindra spridningen, men först efter att man utrett hur allmän smittan är utanför kärnområdet. Livsmedelsverket bedömer att stängslet kunde byggas på någon månad. Idag kom en ny vändning i fallet med Eagle S. Fartyget som för snart 2 år sedan misstänks ha kapat sjökablar mellan Finland och Estland. Tingsrätten ansåg i fjol att Finland saknar rätt att behandla fallet. Men Helsingfors hovrätt anser tvärtom att Finland har jurisdiktion i saken och skickar nu fallet tillbaka till tingsrätten. Henrik Ringbom är professor i havsjuridik. Han välkomnar hovrättens beslut.
1: Oavsett hur det går i nästa behandling så är det här en sån fråga som det kommer antagligen sen att gå vidare i rättssystemet. För om tingsrättens dom hade stått fast att vi har inte jurisdiktion i den här typen saker, och de antydde dessutom tingsrätten att nästan oavsett hur det har gått till och vad som har hänt så har Finland inte jurisdiktion om det handlar om saker som har hänt på den ekonomiska zonen. Så det skulle vara liksom en invitation att göra sånt i framtiden också. Det här är så pass stor och viktig sak också internationellt, så jag tror att det är riktigt bra om det går upp till högsta domstolen till och med för att liksom få ett väldigt auktoritativt uttalande på den här saken. Det skulle inte alls förvåna mig, och jag skulle inte alls bli besviken om det dröjer lite innan den här processen är helt klar.
0: Säger alltså professor Henrik Ringbom. I Tyskland har 2 personer dödats på en gymnasieskola, rapporterar lokala medier. Enligt Reuters är en misstänkt gripen. Dådet inträffade i staden Gossen-Neu-Zittau, strax utanför Berlin. Den bosnienserbiske generalen och dömde krigsförbrytaren Ratko Mladic är död. Statliga serbiska medier uppger att Mladic avlidit i FNs häktesenhet i Haag i Nederländerna. Mladic avtjänade ett livstidsstraff med anledning av sin verksamhet under inbördeskriget i Bosnien på 1990-talet. Hans namn är i synnerhet förknippat med folkmordet i Srebrenica 1995 och den 4 år långa terrorbombningen av civila mål i Sarajevo. Ratko Mladic blev 84 år. Utmanande räddningsoperationer pågår som bäst i gränsområdet mellan Nepal och Tibet i Himalaya, där en massiv glaciärkollaps orsakat katastrofala översvämningar igår. Hittills har 359 dödsoffer bekräftats och fortfarande saknas över 1000 människor. Flera hundra av de saknade är turister från ett 30-tal länder, och en finländare finns bland de saknade.
2: Jag var på terrassen och översvämningen nådde översta våningen. Min fru hade redan begravts i lerskredet och jag stannade kvar på terrassen och räddades efter 4-5 timmar av en helikopter. Det här säger Keshu Prasad Bural, en 68-årig man till Reuters. Han försökte ta sin frus hand, men hon sveptes bort av leran och försvann. Det var igår morse som en stor del av en glaciär rasade ner i en dal i Nepal, 60 kilometer norr om huvudstaden Kathmandu, nära gränsen till Tibet. När glaciären kollapsade frigjordes enorma mängder vatten, lera, sten och is som forsade ner genom dalarna. Broar, vägar och hundratals hus spolades bort på sekunder. Enligt tidningen The Kathmandu Post förstördes 19 broar och 40 kilometer motorväg. Mats Eriksson vid Statens geotekniska institut i Sverige säger att det är den globala uppvärmningen som står bakom katastrofer som den här.
3: Alltså i bergsmiljöer så är det är ju naturligt att man har jordskred, att man har bergras och alla de här typer av naturhändelser då. Men att glaciärerna drar sig tillbaka, det kopplar ju då till glaciärens minskning, och den minskningen är ju helt och hållet kopplat till den globala uppvärmningen.
2: Idag väntades räddningsarbete komma igång på allvar. Igår kunde helikoptrar inte ens landa på grund av högt vatten och skadad infrastruktur. Och många av de värst drabbade områdena är fortfarande avskurna. Katastrofen är inte en engångsföreteelse. Himalayas glaciärer, branta berg och djupa dalar gör området extra utsatt för översvämningar och jordskred. Mats Eriksson säger att man kan skydda sig med varnings- och övervakningssystem och långsiktig planering. men det är både svårt och dyrt.
3: Det viktigaste är kanske att hålla koll på hur glaciärer minskar i omfattning då. Oftast gör man det med hjälp av satellitbilder, men i kombination med fältbesök. Men i sån här otillgänglig terräng i bergsmiljö och höga höjder så är det ju väldigt svårt och dyrt och kostsamt att göra fältbesök till fots. Då man får ju klättra upp och sådär då. Men med satellitbilder kan man ju då hålla en ganska bra koll på utbredningen.
0: Reporter Malin Lindholm. Norges kung Harald fortsätter att vårdas på sjukhus. Tidigare kom uppgifter om att hans hälsotillstånd försämrats och det senaste från kungahuset gör gällande att hans tillstånd nu är oförändrat. Medlemmar av kungafamiljen samlades idag på sjukhuset men har under eftermiddagen lämnat Rikshospitalet. Utanför Kungliga slottet i Oslo har människor samlats under dagen och lagt ner blommor för att visa sin kärlek och respekt för kung Harald. Så här berättar några av dem för NRK om sina blomsterhyllningar och om vad kungen betyder för dem.
4: Jag kan visa min respekt och kärlek till en god konge.
5: Vi har ju sett upp till han och då tänker jag att det är viktigt att kanske också ge lite tillbaka då, i form av kanske läggande blomster, men också tänka på familjen som står runt i detta område och i denna situation då.
4: En som samler landet, samler folket, som har omtanke och kärlek för alla. Om du är gutt som älskar gutt eller jente som älskar jente, eller ja. Det säger mycket om vem han är.
6: Väldigt trist och så är det ja, liksom lite overklig. Jag tänkte hela tiden att det här skulle gå bra, verkligen. Och det hoppas jag ju fortsatt då. Tänker att jag krysser fingrarna verkligen och hoppas att det går bra och önskar allt gott till både kungen och familjen.
0: Vi hörde Görild Grande, Erik Birkemo och Karin Melhus Stigum på Slottsplatsen i Oslo. FIFA-chefen Gianni Infantino riskerar att dras inför rätta av Europeiska fotbollsförbundet UEFA. Anledningen är hans misslyckade planer att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare, rapporterar AP. Priset på 4,2 miljarder dollar har betraktats som alldeles för lågt och kritiserats för att det inte satts efter en oberoende värdering. Infantino backade efter att UEFA och andra fotbollsförbund reagerade starkt på planerna. Fallet kommer att avgöras i en domstol i Schweiz. Vädret nu. I landets södra mellersta delar blir det uppklarnande uppehåll på natten och morgonen lokalt dimma. På eftermiddagen växlande molnighet och möjligen någon svagare skur. Nattens lägsta temperatur 5-12. I norr möjligen nattfrost. Dagens högsta 18-23 grader. Varmast i sydväst. Svag vind. I landets norra del växlande molnighet och mest uppehåll. I natt lokalt dimma. Nattens lägsta temperatur -2 till +6, dagens högsta 15-20 grader, varmast i sydväst, svag vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Sjövädret. Finska viken, vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. På eftermiddagen vind omkring sydost, god sikt. Norra Östersjön, småningom tilltagande, syd till sydost, först 1-3. Från morgonen sydostlig vind, på eftermiddagen 5-8. På kvällen lokalt dimma. Ålandshav, tilltagande, syd till sydost, först 2-6 och på eftermiddagen 6-9. Senare under kvällen lokalt dimma. Skärgårdshavet, varierande riktning 1-4. Från natten tilltagande omkring syd. På eftermiddagen 5-8. På kvällen dimma. Bottenhavet, varierande riktning 1-5. Från natten tilltagande syd till sydost. På eftermiddagen 5-9. På morgonen lokalt dimma. Kvarken, omkring ost 3-7, från natten syd till sydost. På förmiddagen lokalt dimma. Bottenviken syd-sydost 4-8, från natten avtagande, på eftermiddagen 2-5, god sikt. Saimen, varierande riktning 1-4 meter i sekunden, från natten ostlig till sydostlig vind och god sikt. Utsikterna till havs från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, vind omkring sydost på natten under 10, på dagen under 14 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet på natten tilltagande omkring sydost. Från morgonen är sannolikheten för hård vind 30%. Kvarken och Bottenviken, vind omkring sydost på natten under 10, från dagen under 14 meter i sekunden. Vädret på kuststationerna med senaste rapporten från klockan 18. Aspö plus 19 grader, väst-sydvästlig vind 4 meter i sekunden, klart sikten 44 kilometer. Gotkarankö 18, väst-sydväst 3, halvmulet 37. Orrengrund 20, väst-sydväst 2, halvmulet över 20. Emsalö 18, sydväst 4. Kalborgrund 20, sydväst 2. Östertokan 19, väst-sydväst 3. Gråhara 18, syd-sydväst 2, mulet 20. Makilo 19, sydväst 2. Bogaskär 19, sydväst 2, klart 37. Hangetulludden 19, syd-sydost 2. Russarö 19, sydost 1. Venö 19, syd-sydost 2. Utö 18, sydost 2, klart 24. Notgrund 19, syd 5. Fagerholm 18, syd-sydost 2. Vilsandi 19, nord-nordväst 2, 50. Gotska Sandön 19, ost 3, 40. Kumlinge 20, syd 3, klart över 20. Nyhamn 19, syd-sydväst 2. Märket, uppgifter saknas. Enskär 18, nord-nordväst 3, klart över 20. Kylmäpihlaja 18, nordväst 3, klart 18. Tahkoluoto 18, väst 3, klart 41. Selgrund 17, klart 50. Bredskäret 20, nord-nordost 3. Strömmingsbådan 17, nordväst 3. Valsörarna 18, nord-nordväst 2. Kallan 17, nord 2. Tankar 17, nord 2, klart 50. Olkokalla 18, ost 2. Nahkiainen 18, syd 1. Brahestad 18, nord 2, klart 20. Uleåborg 16, nord-nordost 2, över 20. Marjaniemi 18, syd 2, nästan mulet, över 20. Kemi 1, 15, sydost 5 och Ajos 16, syd-sydost 3, nästan klart 20. Havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi 0, Uleåborg minus 1, Brahestad minus 2, Jakobstad 1, Vasa 0, Kaskö 1, Mäntyluoto 0, Raumo och Åbo 2, Föglö, Hange och Helsingfors alla 4, Borgo 5 och Fredrikshamn 7. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön 0,1 meter. Enligt pollenrapporten blommar gräset och även gråbon i hela landet med undantag för Lappland. Pollenhalterna i luften är låga. I det södra delen av landet är sporhalten av mögelsvampen Alternaria måttlig. Försvarsmakten meddelar att Gardes jägarregementet skjuter med infanterivapen i Sandhamn i Finska viken ända till fredag, dagligen klockan 8-23. Närmare uppgifter om pågående och även om kommande övningar finns på försvarets webbplats. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

En av våra hobbyn hemma är att bygga pussel. Ni vet alla känslan när man har byggt 498 bitar och märker att två bitar saknas. Bilden blir inte komplett. Hej, jag heter Henrika Lemberg och håller aftonandakt för dig idag. Att bygga pussel har varit en bra övning i tålamod. Att se hur bilden får komma till liv från pärrbilden till pusslet. Det ingår många faser när man bygger pussel. Vi har börjat med pussel på 20 bitar som har blivit 50, 100. Nu kan vi vara upp till 500 bitar när vi bygger pussel tillsammans med mina två döttrar. Vi brukar börja med kanterna för att arbeta inåt. I något skede brukar jag bli lite frustrerad och börja tränga in en bit fast jag anar att den nog egentligen inte hör hemma där. Men jag försöker. Nå, till sist märker jag att nja, det var nog på fel plats och då får man ta upp halva pusslet. Det där med att försöka tränga sig in någonstans där man egentligen inte passar, det har jag fått uppleva många gånger. Så kan det kännas i sociala sammanhang. Man är den där pusselbiten som egentligen inte passar in. Man försöker anpassa sig, framhäva vissa karaktärsdrag, tona ner andra. Alltid hopp om att passa in. Men det brister förr eller senare. Masken blir för tung att bära. Vi kan inte tänja oss till alla håll och kanter i slutändan. Vi har de former och karaktärsdrag som vi har av en orsak. Annars passar vi inte in i pusslet. Den här berättelsen om pusselbitarna brukar jag berätta åt konfirmander. För jag vet att tonåren är en körtid då man helst av allt bara vill passa in. Jag tycker att Korintierbrevet är en bra påminnelse om hur vi alla tillsammans utgör Kristi kropp. Jag läser ur Korintierbrevets första kapitel, vers 12. Du liksom kroppen är en och har många delar, och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del, utan av många. Om foten säger, jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger, jag är inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Tillsammans utgör ni Kristi kropp och är var för sig delar av den. Det här budskapet brukar jag berätta åt mina konfirmander, åt mina barn, också åt mig själv. Varje pusselbit behövs, just så som den pusselbit man är formad. Jag tänker att Gud är den här pusselmästaren som har orkestrerat det så att vi alla behövs i hans stora mästerverk. Svag som stark, liten som gammal. Vi alla kompletterar varann och bygger tillsammans Kristi kropp. Jag tänker också på den där ensamma pusselbiten på hallgolvet. Den ser lite naken ut där och saknar sitt sammanhang. Men då den får hitta sin plats i pusslet så växer bilden. Så är det också med oss individer. Vi behöver kraft av varandra, av församlingen. Där får vi bära varandras bördor, be för varandra, stödja varandra, dela vardag i glädje och sorg. I dagens individcentrerade samhälle borde vi i kyrkan bli bättre på att betona vilken kraft en levande församling kan vara. En otrolig möjlighet till tillhörighet. I församlingen bygger vi alla tillsammans Kristi kropp och är alla en del av hans gemenskap. Vi alla behövs i hans mästerverk, i hans pussel, precis varje pusselbit. Varje bit är unik och vi ska inte bli någon annan än den vi är ämnade till att vara. Stark som svag, liten som stor. Tillsammans hör vi hemma i Herrens hus, i Herrens pussel. Där alla pusselbitar behövs. Där du behövs, just sådan som du är.
Vi ber tillsammans Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Johan och Torgny, det är många röster här på en gång. Vem alla är det som vi har med här?
1: Det här är verkligen en... Det känns som att jag måste ha missat minst tre arter. Det är sådana känslor jag får. Men bofink, talltita, lövsångare och kungsfågel får det nu i alla fall. Och vad har jag missat? Det finns säkert någon annan mes också i hopen.
2: Och så hörde jag också en tvåvinge där.
1: Jo, en tvåvinge. Vet inte vilken.
2: Nej, någon fluga eller mygga eller liknande.
0: Jag tyckte det lät mest som en mygga, men vad vet jag? Jag är inte expert. Det var många som hade ljud där, men det var ju inte sång det här.
1: Nej, det här är... Alltså, om jag hade... Om jag skulle föreställa mig att jag liksom gick på den här kakofonin, så skulle jag genast börja spana efter någonting som de varnar för. Kanske en uggla, kanske en mård, kanske någonting sånt. Det är, liksom, det är den känslan jag får.
0: Är det möjligt att de varnar för dig?
1: Människan där. Ja. Inte det helt omöjligt, men det här låter som... Man kan höra, just om man hör den här sortens läte och går efter fåglarna, så är det inte alls så vanligt att man stöter på en sparvuggla eller något liknande.
0: Ja.
1: De här är ju experter på att hitta, och det ska de ju vara. De ska ju ha koll på var alla klor och näbbar finns.
0: Och då meddelande börjar gå från en fågelart, så sprids det vidare till de andra också. Att hörni, det gäller att lite kolla läget här nu.
1: Ja, och många mesar så kan ju varna, de har ju, framförallt senare mot vintern, så om de har ett sånt lägre varningsläte, så är det liksom titta neråt eller titta på något som är stilla. Om det är ett högt läte, så är det snarare något som flyger över en sparv eller något liknande. Och det funkar över artgränserna. Så det är ett jätte, liksom, effektivt kollektivt, liksom, vad ska jag säga, varningssystem.
0: Upplever du att det här är ett sånt där de varnar för någonting som flyger eller någonting som är mer så där att titta lägre ner?
1: Jag skulle säga att någonting som inte flyger. Mm. Det är min magkänsla.
0: Någonting fyrbent som tassar omkring där.
1: Ja, eller då en. Varför inte? Det kan ju vara en sittande rovfågel också.
0: Ja. Ja, men okej, svar där åt Lars. Den första frågan i sista sommarsäsongssändningen för 2026. Välkomna med alla som sitter framför radioapparaterna, och välkomna också till våra experter Johan Ekros och Torgny Backman idag. Och så har vi Mike Grönros och Steven Morgan som sköter det tekniska, och mitt namn är Joakim Lax. Ifall det är så att ni vill komma i kontakt med oss här under sändningen, så hör av er antingen på e-postadressen natur@yle.fi, eller så ringer ni oss i direktsändning 06 11 12 13. Vi kommer väl att ta de första samtalen om sig sådär 10-15 minuter. Det brukar ta ett tag innan vi har riktigt kommit igång, för vi har en hel del bilder redan uppladdade på bildbloggen som vi ska försöka hinna med i den här sändningen. Men innan det, som traditionen är nu för tiden, så vill jag höra lite sådär, hur har naturveckan varit för Johan och Torgny? Kanske Torgny börjar?
2: Ja, den har varit jättebra. Jag har håller på med mitt doktorsprojekt, så jag har varit och karterat, kollat de växter på olika ängar, och vi var här, fick just färdigt karterat alla vindkraftsängar, och det var helt fantastiskt. Den här ena på en kvadrat, så en gånger en meter, så hittade jag 35 växtarter.
0: Ja.
2: Och det är nog inte något dåligt. Det var faktiskt väldigt bra, så de här ängarna har etablerat sig väldigt fint. Och det flög mycket humlor, och på en minut såg jag 7 arter, och varav ena är ganska sällsynt här i Österbotten, vallhumla. Sen också klöverhumla som är relativt sällsynt. Så det har varit kul att vara ute i fält och kolla.
0: Kan jag tänka mig, alla gånger som du talar om humlor så har du en tendens att le lite extra.
2: det stämmer.
0: Johan då?
1: Jag har nu reagerat som så att det brukar det ser ut och låter som det brukar vara på den här tiden. Man hör flyttande trädpiplärkor och bofinkar och lite gulärla i luftrummet om morgonen och sparvhökar ser man i luftrummet. Jag har sett rätt mycket sländflugor, alltså blomflugor som är sådana långsmala. Antagligen taggsländflugor, de har varit roliga så tillvida att de surrar kring människor på busshållplatsen i Vik och vad heter det, skrämmer livet av folk som tror att de är getingar. Men, de är ju... men det där, jag har också, ja, någon stepphök har jag också sett, vilket nu för tiden inte så ovanligt. Det var ju en ovanlig fågel för 30 år sedan.
0: Ja.
1: Men så hittade jag faktiskt en jag har haft så vana att kolla, den här tiden på året brukar jag kolla på gråboets blommor. Eftersom man ibland kan hitta roliga, vad heter det, fjärilslarver. Framförallt absint capuchonfly, som är, den är helt otroligt fint maskerad när den sitter på den här blomman. Den äter liksom den här blomman med ljust rosa och gröna och lätt gula nyanser. Den brukar jag försöka hitta. Men nu var jag i vad heter det, bland gråbo och hittade sen till min stora förvåning en larva av gråbo capuchonfly kukulliga fraudatrix som ändå fortfarande är hyfsat ovanlig. Fram till var det 2012 så finns det på finska artdatacentret observationer på upp till 65 individer. Men efter det så har observationerna ökat, så den är mycket vanligare än så, men den går inte längre. Den är fortfarande som en syd kustsart,
0: ja.
1: Som jag har förstått det. Jag har inte sett den tidigare, så det var fint.
0: Ja, men ser du. Någonting att skriva i kalendern, riktigt, ja. En extra notering där.
1: Ja.
0: Ja. Själv så slås jag egentligen av avsaknaden av fåglar då jag steg ut på trappan i morse och drack mitt morgonkaffe där. Jag såg inte en kråka, eller ja, jag såg en kråka faktiskt. men annars så var det väldigt tyst, så jag bara insåg just att men det är ganska talande för vilken tid på året det är och att det är sista naturväktarna för sommarsäsongen och så här. Fåglarna har långt dragit vidare redan. Mina kära tornseglare har stuckit för ett par veckor sedan ungefär och lämnat en enorm tystnad efter sig.
1: Mm.
0: Någonstans lite sådär, inte vemodigt, men sådär att men vi ses nästa säsong igen. Helt som sig bör.
1: Mm.
0: Allting är som det ska vara, med andra ord. Vilket ju är skönt. För det betyder att vi har en hel del frågor också att besvara i bildbloggen. Och den hittar ni antingen genom att gå in på svenska.yle.fi eller så använder ni valfri sökmotor och skriver in där bildbloggen 2026, så borde den dyka upp. Vi ska djupdyka direkt till första frågan som vi har där. Och det är ett ordentligt bildkollage på många olika saker. Olli har försett oss med de här bilderna och skriver: hej, vilka är insekterna och fisken? Skalbaggen är fotad i juni, Borgo. Fjärilen minns jag inte var eller när den fotades. Stekeln eller vad det nu kan vara, den är fotad i augusti och den flög omkring bärande på en annan insekt. Varför? Den höll fast sitt offer åtminstone i 2 dagar. Om det då inte var 2 skilda individer vi såg de olika dagarna. Och fiskarna finns i mängder i sandgropen Kråkö Borgo. Den största är 20 centimeter. Mycket information där och många bilder att titta på. Ska vi börja så där från, ska vi jobba oss från vänster till höger eller vad känns mest naturligt? Bilden till vänster är ju nämligen en väldigt präktig liten kompis. Häftiga färger, svart och rött. Men som vanligt så brukar jag överlämna det här med den noggranna beskrivningen till någon av experterna. Vem vill axla ansvar för den här första bilden?
1: Ja, så hur ska vi beskriva den? Långa, långa framvingar.
0: Ja.
1: Otroligt färggranna, framförallt bakvingar. Den här arten då med rött och svart. Och det där... arten har jag absolut ingen aning om, eftersom detta är någon slags tropisk eller subtropisk art av allt att döma i släktet Papilio, där det finns kanske, det finns över 200 arter globalt. Så var den än är fotad, så är det i alla fall, är det inte Vik, det kan jag berätta.
0: Ja, okej.
2: Nej, det ligger nog närmare till hans Filippinerna eller något liknande.
0: Jaha, ni tänker att det har varit en liten utlandssemester som har lämnat bilder i kamerarullen.
2: Jo, om man kollar på växten bakom också så är det nog en asiatisk växt där, ja. Sydasiatisk.
0: Så en sån här ser man knappast i finländska förhållanden.
2: Nej.
0: Vi brukar ju ibland lite säga att nej, men den har ju vingar, den kan flytta på sig, men det är att ta i lite väl mycket. Att en sån här skulle ha förirrat sig hit.
2: Lite väl långt.
1: Ja. Och så jag kan väldigt lite om dessa fjärilars ekologi, men det där, jag vet att en del av dessa har ganska liksom starka revirbeteenden och inte egentligen lallar omkring väldigt mycket under sin livstid. Och många av de här, framförallt i tropikerna, de stora fjärilarna, så lever i olika skikt i de här skogarna, regnskogarna och liknande, så att en del arter så är alltid uppe i trädkronorna och en del arter mittemellan och en del arter lågt. Och så de blir väldigt, vad ska vi säga, så nischade ofta.
0: Ja. Ja, men okej, vi noterar någon i papilio-släktet och så lämnar vi det lite sådär öppet sen. Ska vi ta den här röda fina skalbaggen då? Nu säger jag skalbagge utan att nödvändigtvis ha belägg för det, men den som är i mitten i det här bildkollaget, vad är det för en krabat?
2: Vem tar den?
0: Ja.
1: Börjar du?
0: Kör.
2: Ja. Jo, det är en röd fin skalbagge man har sett på både halssköld och de här täckvingarna på hela, så gott som hela kroppen, så är ju helt knallröda och fina. Och sen har den mörkt huvud och väldigt så här förtjockade lår.
0: Ja.
2: Och det är väldigt typiskt för den. Och det här är alltså rödjon. Och den är ju, ja, var det i juni som man har sett den?
0: Skalbaggen fotade i juni i Borgå.
2: Ja, det låter väldigt logiskt. Man brukar se den oftast här på, eller då på försommaren ända till slutet av juni, så det låter väldigt logiskt. Och den här brukar ju speciellt lägga sina ägg i ek, så här runt 10 cm tjocka grenar som är då dött. En jätte, och där lever alltså larven då innanför, just under den här barken och gnagar på innerbark och lite på det här floemet och det. Så den är en sån här väldigt fin en när man får se den. Jag har inte fått se den värst många gånger, men jag vet inte, kanske Johan har fått se den.
1: Nej, jag har inte heller. Jag har någon enstaka gång minns jag att jag har sett den. Men
2: ja.
0: Man tycker att med den här färgen så ska man verkligen lägga märke till den ifall den råkar vara i närheten. Det är ju inte så att den kamouflerar sig direkt.
2: Nej, så är det ju. Och förstås här uppe i Österbotten så är ju ekarna inte så vanliga, så det är kanske logiskt att man inte ser den här. Jag har ju inte sett den i Österbotten någonsin heller. Men jag har aldrig kollat på laj.fi på det här utbredningsområdet om den ens har setts någon gång i Österbotten. Jag vet inte om Johan har koll på det.
1: Det har jag faktiskt inte heller. Jag minns att jag har sett den i, det måste jag vara i Skåne som jag har sett den.
2: Mm.
0: Ja.
2: Det låter nog mer logiskt att få se den där.
1: Ja, jag är väldigt sällan i de liksom ekskogar. Ja, det är inte riktigt de miljöerna. Jag brukar lalla omkring på jordbrukslandskap.
0: Rödjorn ska vi notera för den i varje fall. Om vi då sänker blicken lite till mitten av det här kollaget. Vem är det vi har där då?
1: Den här steken.
0: Ja.
1: Har du Torni koll på art? Jag har inte kollat på den så noga.
2: Jo, det är nog den här Mellinus arvensis.
1: Mm.
2: Den är ju den här, det är en vanlig rovstek. Jag brukar se den här ofta också i ha så här sandbankar. En komjorda för att försöka gynna solitära bin.
0: Ja.
2: Och det är helt enkelt bara fullt med sand, en sandhög. Så här 0-2 mm skonstorlek på sanden. Och där brukar många solitära steklar, inklusive den här Mellinus arvensis, hålla på. Och det är just i augusti, så det är då man brukar se den. Och man ser att den har fångat någon fluga. Vilken art av fluga ser jag inte. Man ser väldigt typiskt de här flugögonen där framme och inte något obetydliga antenner. Men att steken i sig, så den har ju då sen långa antenner. Alla steklar har långa antenner och flugorna har korta. Sen ser man att den här steken har, den är svart och har lite så här gula ränder på kroppen. Och
0: så det är getingsaktig?
2: Getingsaktig, jo. Och vingarna sen är platt på kroppen, ovanpå varandra. Så därför vet vi också nu att det är en rostekel. Om den hade vingarna längs vikta och lite ut mot sidorna, så då skulle det ha varit en solitär geting.
0: Det som frågeställaren Olli är inne på här är att den flög omkring bärande på en annan insekt. Varför? Är det så att den flyger omkring faktiskt med den här, eller är det så att den sätter sig ner så fort som möjligt och börjar mumsa? Han är ju inne på att den höll sitt ofta offer åtminstone i 2 dagar om det inte rörde sig om någon annan individ.
2: De misstänker att det borde vara en annan individ, för det är vad de gör. De letar upp en så här bra sandigt ställe och sen gräver de en gång, fångar flugor, paralyserar dem, sätter ner dem i den här gången, lägger ett ägg. Sen brukar de bygga en liten vägg där mellan och så gör de samma igen. De fångar en ny fluga, paralyserar den och så sätter de sen ett ägg dit. Så sen så kläcks det här ägget nästa år och äter av de här paralyserade flugorna och kommer utkrypandes ur det här hålet sen i augusti oftast.
0: Ja.
2: Ja.
0: Okej, sen har vi då bilden till höger. Där, det ser jag, det krävs inte en expert i det. Det här är en fisk, så långt är vi med. Men som Olli undrar, fiskarna finns i mängder i sandgropen Kråkö Borgo och den största är 20 centimeter. Underlättar det här på något vis för artbestämningen?
1: Som jag sa här inledningsvis innan vi börjar sända, så det där är jag värdelös på fiskar eftersom jag är allergisk för fiskar, så det är helt meningslöst för mig att fånga fisk.
0: Jag vänder mig till Torgny, snälla, hjälp.
2: Jo, alltså det är ju mellan sarv eller mört, men att sarven brukar ju ha, alla dens fenor är ju så här jätteknallröda och så brukar den ha mera gult öga, medan mörten brukar ju ha lite rödare öga. Så därför skulle jag säga det är sarv. Åtminstone storleken passar nog och jag tycker de här fenorna är så knallröda att jag kommer inte på vilken annan det skulle kunna vara.
0: Mm. Sarv.
2: Ja.
0: Sen så har Olli också en till bild som inte rymdes med hit i collaget. Det blev helt enkelt bara för svårt för mig. Så jag satt den som en skild bild här, bild nummer 2 i bildbloggen. Vem är det här? Trollslända tänker jag sådär spontant, men kan vi på något vis komma lite närmare i artbestämning där?
1: Ja, det här är en brun mosaikslända eller mosaiktrollslända, vilken det nu heter, Aesna grandis. Vi har i alla fall haft mängder med den här. Alltså den är ju vanlig och där den finns så kan det vara väldigt riklig, men där jag har rört mig så har det funnits mängder av den här arten i år.
0: Ja.
2: Jag håller fullständigt med, jag har sett mycket av den också i år.
1: Okay.
2: Och jag har sett ännu mer av den här blågröna mosaiksländan faktiskt, men det har nog varit mycket av den här också.
0: Där har vi svar på Ollis frågor och det är dags att vända sig mot telefonlinjerna och se om vi har någon med oss där. God afton, välkommen till Naturväktarna.
3: God afton, jag har fått vänta en liten stund.
0: Jag beklagar, det var många frågor att hinna med där i första frågan direkt. Vem är det som ringer?
3: Inga fara. Jag heter Kenneth.
0: Hej Kenneth, varifrån ringer du?
3: Nyland.
0: Ja, och du?

0: frågat utan mig att vad det skulle vara. Första frågan är en fjäril som när den hade vingarna helt svarta. Inte det var sorgemantel om det eller vad är det för en fjäril?
1: Sorgemanteln ser ju mest svart ut då, men så har den en väldigt tydlig gul rand på bakkant på vingarna. Så om den detaljen det också kan stämma.
0: Vad jag förstår så var det här riktigt helt svart.
1: Helt svart.
2: Då tänker jag mest på kanske den här luktgräsfjärilen som har ju väldigt mörka vingar. Den har så här små ögonfläckar på vingarna, men om man ser den snabbt så ser man nog inga ögonfläckar, utan den ser bara ut som en mörk fjäril.
0: Mm. Ja, för jag råkade ha den här inne och den som stod ute så sa att den var helt svart bara så att säga.
3: Luktgräsfjäril, var det så du sa, Torgny?
2: Jo, råkade du ha... Nämnde han någonting om storleken? Uppfattar han den som en stor fjäril eller lite mindre? Eller?
0: Jag förstod att det var lite mindre. Inte riktigt utan den största, men inte utan den minsta. Så det var där mitt emellan och ställen. Mm.
3: Medelstor, som det heter.
0: Ja.
2: Det skulle ju åtminstone passa till luktgräsfjäril som är ju en... 3-4 centimeter i vingspann.
1: Ja. Den var inne. Så då, ja, som man ser den ute så brukar den flyger lite som fladdrigt och ofta ganska lågt ner i liksom precis ovanför ängs och gräsvegetation. Men om den då är inne så kan jag mycket väl tänka mig att den har liksom växeln i, så att säga.
3: Ja.
2: Jo.
0: Ja, så att den har kommit in så att säga.
1: Ja.
0: Jag har en fyrfota vän här och jag har bakdörren öppen.
1: Ja.
0: Men ändå har jag sån där som ska hålla insekter ute, så har den lyckats komma in på något sätt ändå.
1: Ja, det är sån där liksom, vad ska jag säga, strimlor som hänger ner för dörren så. Om det är en sån variant, så vad heter det? Händer det nog att det kommer in insekter?
0: Ja. Det var någon slags gräsfjäril då, med andra ord.
2: Högst troligen luktgräsfjäril. Jag tänkte också på om det skulle vara en nattfjäril. Skulle det kunna vara sotmätare, men de har ju som små vita fläckar helt ut i kanterna. Men de är väldigt små. Och den är ju helt mörk annars, väldigt svart.
1: Den är alldeles kolsvart.
2: Ja.
1: Och så kan den ju, om den är lite utflugen, så kan de här vita kanterna vara liksom ganska slitna.
2: 100%. Så att
3: den ser ju mera svart ut än luktgräsfjärilen, så det är det man tittar på bilderna som dyker upp när man letar efter dem.
1: Ja. Men den får man en sån här känsla av att den är liksom liten.
3: Ja.
2: Det var lite det jag tänkte också med just det här medelstora. Så då tänkte jag att kanske inte sopmeterna. Men de tror jag två ändå kanske de bästa alternativen. Mm. Sotmetare eller luktgräsfjäril.
3: Mm.
0: No.
3: Du hade en till fråga också, Kenneth.
0: Ja, det var samma person som råkade vara upp på. Mitt på natten här var det åt två-tre tiden på natten och så gick ut och tog lite frisk luft, så att säga. Och då såg den, jag vet inte vad det var för kräk eller för djur så att säga, men det var mindre än en katt, men den hade riktigt, en person så att det skulle ha varit som två klargröna ögon och ingenting annat syndes.
3: Ja.
0: Men det skulle, och jag frågade om det skulle ha kunnat vara en katt i storlek, men att då sa den personen att det var mindre än en katt.
1: Mindre än en katt.
0: Att det skulle ha varit ungefär som någon mus eller råtta eller något sånt, för det var ganska, vad förstod jag att den person sa, att det var ganska tätt bland de där gröna lysande ögonen.

0: men personen såg ingenting annat av det här djuret annat än ögonen?
1: Nej, för det var så skymt där ändå, så att säga.
0: Ja. För jag tänker, alltså det är ju någonting som är mindre än en katt, så då kanske vi, ska man leta bland våra morddjur?
2: Det var lite det jag funderade på, att hur är det med morddjurens ögon? Visst är det väl så att de också blänkar till?
3: Jo.
1: Så de här har blivit helt gröna, ja. Om, så att säga.
3: Jo, där skulle jag ha tänkt mer på. Jag tycker mårarna brukar ju, om man lyser på dem, så har de inte huvud i stilla värst länge. De är som så ettriska.
0: Ja,
3: det är sant. Fram och tillbaka. Så jag tycker i så fall kanske det skulle ha märkt på något sätt att ögonen flyttas snabbt mycket och de går lite.
1: Ja, nej, jag förstår att här var här, för det var ungefär som det skulle ha stirrat på den personen och den personen bor uppe på tredje våningen.
3: Jaha.
1: Och det här var, och de här ögonen var nere på backen. Ungefär som att den skulle ha stirrat på den, ja, personen då.
2: Det är som att den här beskrivningen liksom bättre skulle passa till exempel på rev, men där är liksom storleken fel.
3: Mm.
2: För den är ju ofta, den kan ofta, framförallt de där yngre djurna, så kan ju ofta vara, de kan liksom stanna upp och titta på en. Mm.
3: Jo. Vilken tid på året var det här?
1: Det var här. Var det här? Var det i mitten på den här veckan?
3: Okej. Okay.
2: Ja.
3: Just ja.
1: Här max för, om jag säger max för en och en halv vecka sedan.
3: Mm, okej. Okay.
1: Så det var ju nu när det börjar bli de här mörkare tiderna.
0: Ja.
2: Det var lite gåtfullt det här.
0: För, ja.
2: För den här liksom, den här beskrivningen, beteendebeskrivningen, så får mig liksom att tänka på rev, får jag medge.
3: Jo.
1: Men kan storleken, det ha varit någon rev ung i, så att, ja, säga, som det yngre rev.
2: Precis.
1: Årets rev. Mm.
0: Men det var alltså det här ljuset som reflekterades i de här ögonen, det var inte alltså från en ficklampa, utan det var mer så där från gårdsbelysning, eller hur var det?
1: Ja, det finns gatulampor,
0: ja,
1: här,
0: ja,
1: runt om, så att säga.
0: För jag tänker, då viker ju inte kanske djuret undan blicken ifall det är så här. Så det kunde, nej, det ju vara något.
1: Om jag förstod så var det nog riktigt tyst runt om annars, så att säga.
0: Ja, ja. Så då kunde det ju också vara något av morddjurerna.
2: Mm.
3: Jo, alltså inte är det ju omöjligt att det skulle kunna vara mordhund dessutom.
2: Sant, jag hade inte tänkt det på. Det är nu faktiskt,
1: ja, no, så,
2: mindre.
1: Så vet jag, ja, vet, så finns det inte nog sådana här i de här trakterna som jag bor, så att säga.
0: Ja.
2: Jaha.
0: Ja, då faller den ju bort. Eller blir mer osannolik i varje fall.
1: Om jag säger att det var mitt i stan, om jag säger att då är det i Karis.
0: Ja, ja. Alltså, det där rev är ju inte på det viset omöjligt. De tassar ju omkring nu i tätbebyggelse också.
2: Ja, det är egentligen bara den där storleks.
1: Jag vet att det finns här i alla fall.
2: Ja.
1: I de här trakterna också.
3: Jag vet inte heller med mårdhundarna där i centrum, för jag åtminstone i Närpes centrum en gång när jag var ute på nattkväll, så gick det en mårdhund nästan vid torget.
2: Ja.
3: Så det är inte helt omöjligt ändå.
0: Nej, i och för sig.
3: Men, ja.
0: Vi har många alternativ, men det kanske är svårt att låsa fast någon, men det är kanske här någonstans vi ändå ska leta efter svaret. Antingen något morddjur, ja, eller så en rev.
1: Ja, något på fyra fötter i alla fall.
0: Något på fyra fötter.
2: Ja, ja.
1: Så.
0: Det är nog där. Hörru, det var intressanta frågor du hade.
1: Okej, men tack så mycket.
0: Tack så mycket. Ha en skön kväll.
1: Okej.
0: Hej. Ja, ibland är det svårt att komma till ett entydigt svar. Här har vi många alternativ, helt enkelt. Samma sak gällde tyvärr också lite i den här fjärilen. Där har vi ett par som vi får sådär utgå från att det kan vara. Men så här är det ibland. Vi ska titta vidare i bildbloggen då vi är framme vid bild nummer 3 och den här bilden är inskickad av Carola. Hon skriver så här: hej, min mamma har något som liknar flygmyror inomhus. De bor i en gammal bondstuga med stockväggar och senaste 2 veckorna hade varje dag hittats många flygfän som liknar flygmyror inomhus. Upp till 10 per dag. Varifrån kommer de? Genom källaren, listar, skorsten eller via väggen? Och kan de göra skada på träverket i huset, undrar Carola. Vi fick flera bilder, men jag tog den ena bilden hit i bildbloggen. Den var mest skarp och här tycker jag att man ser ganska bra vad det rör sig om. Ska vi börja med att helt enkelt ringa in arten?
2: Ja, jag tycker att det här snarast är en art i släktet Lasius och trädgårdsmyra kanske då, eller det vi kallar sockermyra skulle väl kanske då snarast komma på tal. Det finns ju några arter, andra arter i släktet som är mer eller mindre exakt likadana förutom att de har lite, om det nu är mer hår eller mindre hår, jag minns inte åt vilket håll, men de är sällan så här i trädgårdar och på gårdar. Min känsla i alla fall. Och det skulle passa bra in också så tillvida att det är just så här i augusti, tidigt i augusti som de flyger. Att till exempel hästmyra som det där i princip skulle kunna finnas i en sån här stockstuga. Så de flyger mycket tidigare i juni.
0: Ja.
2: Och den här, om jag då är rätt i att det är en sån här snarast en trädgårdsmyra så det där föranleder det nog ingen vad heter det fara för huset i sig till skillnad från vad en sån här hästmyra skulle kunna göra, och det är alltså definitivt inte en hästmyra. Så finns det ännu flera arter i de här ettermyrorna, myrmikarterna som flyger i augusti. Men jag tycker det här den är så kompakt på något vis att jag tycker det snarare skulle vara en lasius. Jag vet inte om du, Torni.
3: Jo, jag håller nog med om en lasius, och om man tänker just till exempel den vanligaste arten då Lasius niger, så drottningen är ju nog där just vid 1 centimeter. Som det var inte, stod det inte 1 centimeter också? Minns jag fel?
0: Ja, där tror jag att... Ja, där står det till och med. Ja, det är lite på 1 centimeter i längden. Jag glömde att läsa den raden.
3: Just det, okej. Okay, ja.
0: Det var helt rätt av dig. Ja,
2: precis. Ja.
0: No, men då är det med andra ord ingen större fara för huset med andra ord.
2: Det är nog ingen fara för huset. Där, om jag tillåts hoppa till en fråga som har kommit in tidigare med signatur ovilliga att dela bostad, så har jag frågat om en exakt liknande historia. Det måste vara exakt samma. Där fanns visserligen inga bilder, men där var det mer beskrivet att de också började sen klättra på personen, de här myrorna. Och det gör de ju för att de är ju myror.
0: De är myror, de gör saker som myror brukar göra. Men det är liksom, det här är ju helt normalt, som sagt, för årstiden att de svärmar. Det fjärmar, tänkte jag säga. Svärmar var ordet jag letade efter. Och det såg jag själv också här för en dryg vecka sedan. Mängder av myror som flög omkring och det är ju inte ett problem, de landar på en eller de landar runt omkring en och gör det som myror gör och letar efter partner där.
2: Ja, jag kan förstå att man kan känna lite obehag om man är liksom, de finns ju sen i tusental och jag kan förstå om man har den liksom, man får den känslan, men det är nog ingenting man behöver oroa sig för.
0: Nej. Men det som ändå kom som en fråga här var ju också att vilken väg kommer de in? Att är det via väggen eller är det via skorstenen, via fönster eller liknande? Har vi något svar på det?
2: Så de kan ju ha bo i socken eller i princip i marken, i gruset precis utanför huset. Och då kommer de in från, de kan komma in via små håligheter eller genom fönster eller genom dörrar eller genom alla varianter på en gång.
0: Ja.
3: Jo, de är ju väldigt vanliga också i husen av de här, och de gör ju inte på det sättet ingen skada som Johan påpekade tidigare, så att de kan ha haft boet där och kommit in. De har kunnat vara där inne redan från början, så att säga.
0: Exakt.
3: Om det vill sig också.
0: Ja.
2: De är förvånansvärt osynliga. Man kan faktiskt bli förvånad att man kan ha flera bon på på gården utan att egentligen inse det.
0: Ja, förrän de är ett och tre börjar svärma.
2: Ja.
0: Ja. Vi hinner ännu titta på en bild i bildbloggen innan vi ska ta en liten paus här. Här är det Anne-Maj som har skickat in den här bilden och skriver: Hej naturväktarna! Fotade dessa stridande svalor i juni i Skåne. Det var en ganska våldsam strid som varade en god stund. De höll på ända tills jag kom fram till dem. Sen flög de bort. Har aldrig sett något liknande. Vad kan det vara frågan om? Undrar Anne-Maj. Och då måste jag ju först ställa frågan, är det här svalor?
2: Det här är tornseglare, det vill säga inte direkt svalor.
0: Men det som tidigare någon kallades för svalor.
2: Exakt, ja, ja. Och det här är nog en spännande bild, det är sällan man ser det här. Jag har nog aldrig sett en sån här själv på det här sättet. Jag har sett nog liksom beskrivningar på detta. Det måste vara fråga om en strid om boplats. Det finns egentligen ingen annan vettig förklaring eftersom tornseglarna de gör precis allt de bara kan göra då de flyger, inklusive att para sig. Att när de då lämnar boet, efter att de då har, säg ungfåglarna lämnar boet, så under 2 år så gör de i praktiken ingenting annat än flyger. De landar inte en gång. Den enda gången de då blir tvungna att landa blir då när de häckar, för det bara inte går ihop. Man kan inte häcka i luften när man,
0: det är svårt
2: när man
0: är att fågel. Lägga ägg där.
2: Ja, precis. Ja. och det som måste ha hänt här var att min tolkning är att det måste ha varit en strid om boplats. Att det helt enkelt begränsade mängder med boplatser som har funnits, och det har uppstått då oklarheter kring vem som ska häcka var. Och då har de rykt ihop på det här viset. Det är en jättespännande bild.
3: Ja, jag har exakt samma tolkning, och man kan ju påpeka det också att många gånger så bygger de ju boet redan året innan, så om det kommer ett annat par då vill snatta det här boet, så helt förståeligt blir de lite sura då.
0: Vem skulle inte bli det ifall någon ett utrea flytta in i ens hem?
2: Ja. Inmutningen var klar så att säga.
0: Ja, exakt. Brukar inte man säga att tornseglaren har ganska svårt att komma upp igen ifall den en gång har landat?
2: Så brukar man säga. Jag tror att så här, alltså fullvuxna fåglar i full kraft och så klarar det säkert bra. Så det är framförallt såna unga fåglar som inte ännu är väldigt bra på att flyga, som det där kan få liksom mer eller mindre omöjligt att liksom klara av den biten. Men den här har jag inte heller. Jag har inte riktigt erfarenhet av det här, eftersom jag aldrig har sett en sån här. Så jag vet inte. Jag tror att en sån här vuxen fågel som kan det där med att flyga nog liksom fixar det.
0: Ja.
3: Jag tror åtminstone på planmark tror jag de kommer upp relativt okej. Men om de skulle falla i hög vegetation kanske det skulle kunna vara lite svårare. Mm. Potentiellt. Ja. Om inte de nu kan krypa därifrån och sen.
2: Ja. Jag har en gång fångat en ejder som föll rakt ner i en vass. Och den kom ju inte upp därifrån.
3: Just så.
0: Spännande att tornseglaren fick lite tid här också. Den har ju lyfts fram som årets fågel eller någonting sånt här, tar BirdLife Fire på mig. Mer frågor om djur och natur blir det i naturväktarna igen om några minuter. Nu blir klockan 8.

Finland avslutar stödet till den palestinska flyktingorganisationen UNRWA. Beskedet kommer från utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio, Sannfinländarna. Avtalet ingicks av den förra regeringen och inget nytt kommer att göras upp. Finansieringen har uppgått till 5 miljoner euro per år, men stoppades för 2 år sedan efter uppgifter om att några av UNRWAs anställda var inblandade i terrorstämplade Hamas-attacker mot Israel. Riksdagen får nu ta sig an regeringens lagförslag om varningsmeddelanden. Det handlar om att införa ett system som ska heta Cell Broadcast och som ska göra det lättare att snabbt varna allmänheten om hotande fara. Regeringen hoppas att det nya, smidigare varningssystemet ska kunna tas i bruk den 1 november. Kryssningsfärjan Viking Cinderella måste stoppa sin avgång efter att en aktivist klättrat upp på skorstenen. 2 personer har gripits misstänkta för sjöfartssabotage enligt svenska TV4. Båten kunde inte lämna Stadsgårdskajen i Stockholm för att en av dem klättrade upp. Svenska polisen säger till TV4 att det ska ha rört sig om en icke-tillståndsgiven allmän sammankomst av något slag och att ingen är skadad. Avfärden mot Helsingfors försenades med ungefär en timme. Enligt Viking Line var det ingen fara för någon ombord, men baren på färjan måste stängas. En rysk officer omkom idag i en bilexplosion i Sankt Petersburg. Mannens fru befann sig också i bilen och fördes till sjukhus, rapporterar ryska medier. Ryssland har tidigare anklagat Ukraina för attentat mot flera ryska officerare. Ukraina har tagit på sig en del av dåden. Den bosnienserbiske generalen och dömde krigsförbrytaren Ratko Mladic är död. Statliga serbiska medier uppger att Mladic avlidit i FNs häktesenhet i Haag i Nederländerna. Mladic var där för att avtjäna ett livstidsstraff med anledning av sin verksamhet under inbördeskriget i Bosnien på 1990-talet. Hans namn förknippas i synnerhet med folkmordet i Srebrenica år 1995 och den 4 år långa terrorbombningen av civila mål i Sarajevo. Ratko Mladic blev 84 år. Yle Nyheter med Peter Petrelius.

0: Och programmet Naturväktarna här i Yle Vega. 3 minuter efter jämn timme, vi håller på fram till klockan 21.00 och besvarar era frågor om djur och natur. Och det gör vi tillsammans med experterna Torgny Backman och Johan Ekros. Mike Grönros och Steven Morgan trycker på knappar och sköter reglage och mitt namn är Joakim Lax. Välkomna med alla som har rattat in den här kanalen alldeles nyss. Vi talar om tornseglare alldeles just. Vi har fler fågelrelaterade frågor här i bildbloggen härnäst. Vi är framme vid bild nummer 5 och det här hör också ihop med bild nummer 6 kan jag säga. Och en ganska typisk fråga här i Naturväktarna, men ni frågar, vi ger svar. Det är kort och gott Nick som undrar, denna fågel landar på vår strand vid Kyrkofjärden i Ingå den 24 augusti. Kan det vara en egretthägar? Och Viveka undrar, är detta en egretthägar som besökte oss i Snappertuna skärgård idag på eftermiddagen? Bild nummer 6 där. De är ju väldigt lika varann, de här båda fåglarna, så jag tänkte vi kan behandla dem på en och samma gång. Är det en egretthägar?
1: Ja, det är nog egretthägar på bägge bilder. Och jag kom precis att tänka på, jag vet inte varför, kanske jag, för jag var med 2006 första gången när jag sände Naturväktarna, och då var det nog ingen som frågade om egretthägrar. Men nu är det en typisk fråga, för att nu finns den överallt i södra Finland. Och har du Torgny sett i Österbotten egretthägrar?
2: Jo, jag har sett i år. Ja. Det var i Korsnäs.
0: Ja, den börjar komma småningom dit upp också.
2: Ja.
0: Men inte alls lika utbredd och lika allmän som jag upplever på något vis att de är i södra delarna av landet.
1: Ja, man kan se flera tiotal på en gång. Jag minns inte vad de här liksom stora, största antal observerade egretthägrar nu. Det är säkert 40-50 till och med på de bästa lokalerna på en gång. Så det här är ett nytt normalt inslag i.
0: Kan man kalla dem häckande fåglar i landet nu för tiden?
1: Arten har häcka, ja. Så den är nog en av våra häckfåglar nu för tiden. Ja.
0: Och väldigt fin måste jag ju säga.
1: Den är mer smäcker och liksom utdragen än gråhägen. Så den ser på något sätt ännu mer så här liksom gänglig och
0: de verkar, komma bra överens också tillsammans med gråhägrarna. Jag kommer ihåg en bild som vi hade här i somras där det var både gråhägar och egretthägar i närheten av varandra. En liten koloni.
1: Ja, så de här egretthägarna kan häcka i gråhägarkolonier. Det finns faktiskt, i alla fall i Sverige, så jag minns att jag har sett en bild på en hybrid mellan gråhägar och egretthägar. Det är så man ska vilja
0: det. Det kan jag tänka mig. Blev den chackrutig eller?
1: Nej, alltså den var egentligen som en riktigt blek ung gråhägar.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Om jag minns rätt den här bilden.
0: Mm. Nej, jag tycker det är alltid lika roligt när vi får in frågor om egretthägar, så fortsätt skicka in dem bara. Men den är relativt lätt att kunna artbestämma. Den ser ut som en hägar och den är vit. Då är det en egretthägar. Ja. Vi har samtal på tråden. God afton, välkommen till Naturväktarna. Vem är det som ringer?
3: Hallå, är det jag?
0: Ja, det är det. Välkommen.
3: Ja, Ola från Korpo.
0: Hejsan.
3: Jag skickade en bild här för en stund sedan om en bikupa.
0: Ja.
3: Som är uppe på en liten vind.
0: Då ska jag snabbt ta fram den.
3: Okej, det var på e-posten jag skickade.
0: Ja. Här ser jag bilderna. Ja, nu får du beskriva din fråga åt lyssnarna och våra experter, så ska jag leta fram bilden också så att Johan åtminstone kan titta på den.
3: Jo, jag har en liten snickerboa med en vind där jag har förvarat saker. Och jag upptäckte i somras att det höll på att byggas någonting som ser ut som ett getingbo. Den är stor som 2 fotbollar i det här skedet. Gul, beige i färgen. Och när jag öppnar luckan dit i vinden så är de ganska aggressiva, så jag kommer fort bort.
0: Ja.
3: Och jag funderar nog på att ta bort den där, för att jag behöver det där utrymme och saker som är där. Jag gör ju ingenting nu, men kanske i vinter. Men den är ganska fascinerande vacker.
0: Det är den ju. Men hur är det med dessa samhällen vintertid? Är det inte så att det brukar bli ganska tyst i dem?
1: Ja, så det där är ju ett getingbo som jag tolkar det var.
0: Ja, så tänker jag också.
1: Det vad heter det? I våra förhållanden så vad heter det, dör de ju, de här vad heter det, bona till vintern. Och det där, det är då bara drottningarna som sen övervintrar, de som parar sig och överlever rovdjur och annat och lyckas då med övervintringen. Och jag måste kolla nu lite noggrannare, men jag tycker att det ser ut som en vanlig geting. Det där baserat på, jag ska kanske inte säga någonting, för jag ser den där bilden bara på avstånd.
0: Om jag förstorar bilden lite så får man åtminstone en liten blick av getingarna där, men inte riktigt så tydligt så att man kanske kan bestämma art.
1: Men om jag så här till Torni beskriver att det ser lite ut som att man har liksom mängder med vad heter det, snäckskal, med liksom randiga snäckskal, ja, i liksom konstruktionen, så visst är det den vanliga. Alltså det är ju inte snäckskal, men det ser liksom lite ut så.
0: Ja, av tre fibrar.
1: Ja.
2: Jo.
3: Det skulle jag aldrig säga. Något liknande.
0: Nej, det är inte ett sånt här grottbo som är som gjort av papper, utan det här är liksom lite mera trästruktur, eller vad ska man kalla det, i själva boet.
3: Jo.
0: Ja.
2: Jo.
3: Jo. Men någon gång i vinter kan jag då helt enkelt ta bort det.
1: Ja, ja. Men det ser statligt ut, alltså jag får, det är svårt att gissa så här, liksom fotbollstor ser den ut nästan att vara.
2: Jo, de här nya drottningarna, så de brukar ju ändå leta sig ut och övervintra någonstans under någon stock eller liknande, och de behöver inte alls komma tillbaka till det här samma stället, utan den här själva getingbollen som finns där nu, så den dör helt och hållet till vintern.
0: Så på det viset kan du med gott samvete nog under vintern ta bort den?
1: Ja.
0: Utan att det liksom ställer till med någonting. Och då borde det ju också vara ganska lugnt uppe på vinden där.
1: Ja, när det gäller getingarna.
2: Jo.
3: Min syster sa att hon hade haft en fågelholk som hade fått ett getingbo, men så hade talgoxarna eller någon småfågel varit och ätit upp getingarna. Hon föreslog att jag skulle öppna dörren till det här.
1: Ja. Mm. Nu är det så stort det här boet. Talgoxarna har nog lite, lite svårt att mäkta med det, skulle jag säga. Men jag kan mycket väl tänka mig att i en holk där och en bo ännu är relativt litet, att de faktiskt klarar av det. För de kan ju äta, de äter ju humlor till exempel som flyger in och ut ur boen.
0: Ja.
3: Okej, men jag tackar för det här.
0: Vet du, du kan med gott samvete på det viset ta ner det. Ja, och det är hyggligt om du gör det. Så är du på den säkra sidan också. För att då kan du jobba ganska ostört. Och sen så kan det ju vara snyggt att ta ner det där och titta på det lite närmare. För att det är ju verkligen ett ståtligt getingbo du har där uppe.
1: Det kan vara kul att lite liksom dissekera och se hur den där arkitekturen ser ut på insidan.
3: Jag ska skicka lite bilder sen när jag har gjort
0: det. Jag skulle just be dig göra det. Om du har tid och möjlighet och kommer ihåg, så ta gärna ett par bilder då du har plockat ner det.
3: Gärna gör jag det.
0: Utmärkt.
3: Fint.
0: Tack ska du ha.
3: Tack så mycket.
0: Tack, hej.
3: Hej.
0: Ja, vi har fler samtal också som väntar här på tråden. Vi kan plocka ett till. God afton, välkommen till Naturväktarna.
4: God afton. Rita Wahlberg från Kimito, hejsan.
0: Hejsan.
4: Det här, jag lovar ringa och säga mina fjärilar som aldrig har kommit.
0: Ja.
4: Ja, det var ju tal om då att jag skulle ringa i augusti när jag skulle sluta. Så jag måste ringa nu, för de har inte kommit hit till Kimito.
0: Inga fjärilar.
1: Jaha.
4: Ja, kanske 10 högst.
0: Ja.
4: Och de vill inte ha min mat, för att jag huset är åt dem är starkare öl och allt, så kommer de inte. Så varför gillar de inte Kimitoen?
0: Ja. Jag tänkte säga, det kan jag inte förstå.
4: Nej, jag kan inte heller det. Och i fjol hade jag så försäkert fjärilar och humrar och bin, allting. Inte någonting i år.
1: Men är det alltså...
4: Vad beror det på?
1: det har alltså inte skett några förändringar i närmiljön som du kan liksom förnimma då? Alltså, miljön är helt annorlunda. Det finns blommor och allt det som det har varit.
4: Jo, det hade funnits det.
1: Ja.
4: Och blommor har jag ju också sått och planterat, men det är kanske inte alltid sådana som de gillar, men i alla fall blommor nog väldigt. Och mycket maskros har det ju funnits och allt sånt här. Så jag tycker att... Men då har inte kommit. Därför funderade jag det, sa du då att jag skulle ringa och säga att hur det blev, och nu har det inte kommit någon gång. Jag såg en sorgmantel idag.
0: Jag måste ju säga, det är tråkigt att höra att det inte blev några fjärilar, för att någonstans så hoppades man ju på att men de är sena, de kommer nog.
4: Jo, så trodde jag nog, och jag har satt på mitt fat både mylla och sockar och öl och allting, och är det någon ölsorten som inte gillar sen? Är det någon kylsort de ska ha?
0: De är sådär som man säger på finlandssvenska, krantuga i så fall.
4: De har nog varit det i år.
2: Så har du krossat något äppel med där också? Jag tycker det brukar åtminstone vara de här amiralerna speciellt brukar komma då, tycker jag.
4: Det har jag inte gjort, men bananer, övermogna bananer tyckte de så om i fjol, men inte i år.
2: Ja, så.
4: Och de är ju söta, de tycker, när de blir sådär övermogna.
1: Alltså det är,
4: men jag har inte fått dem narrade i år.
1: Nej, alltså det är det jag spontant kommer att tänka på. Att kan det vara så att det fanns mindre att välja mellan i fjol för fjärilarna? Det vill säga att de hittar lätt mat på annat håll. Det är ju snopet om det är så.
2: Vi kan ju åtminstone hoppas att det är så. För då skulle det ju kunna hända att populationen ökar i år, så att du ser mera nästa år.
4: Ja, man får hoppas det. Jag tycker om dem när de kommer, och jag tycker att jag försöker så plocka åt dem att de ska ha mat.
0: Ja.
4: De har inte riktigt
0: vill
4: ha det i år.
0: Jag tror det är helt enkelt så att vi exakt försöka tänka positivt och förbereda sig inför en ny säsong helt enkelt. Det finns ju fjärilar som flyger ännu i och för sig. Ja. Men om det nu inte har dykt upp någonting nu, så kan det ju nog hända att det åtminstone just där vid dig är, vad ska man kalla det, ett dåligt fjärilår.
1: Det har nog börjat komma in en hel del amiral också. Den kan ju ännu flyga flera veckor, att inte det är omöjligt att det ska komma lite.
4: Kanske det kommer någon ännu. Man får ju hoppas att det syns någon ännu. Men sorgmanteln var nog enda som var här idag. Den har jag sett här, men inte något annat.
0: Ja.
1: Det skulle kännas synd att liksom krossa en gigantisk hög med äppel. Men den
4: Men vet du, måste jag prova med det nu.
0: Ja.
2: om det finns några äppelträd där bredvid. Jag brukar åtminstone samla lite av frukterna som faller till marken och sen sätta dem på en grusyta eller stor sten.
4: Vi har nog äppel. Ja. Men det är så dåligt med äppel i år, men kanske det blir något som jag får krossa.
0: Ja, kanske det.
2: Ja.
4: Men försöka.
0: Tack för rapporten i varje fall, och så hoppas vi på bättre fjärilsäsonger framöver.
4: Ja, det får vi hoppas det. Ha det bra.
0: Tack ska du ha, detsamma.
4: Tack ska ni ha.
0: Hej, hej.
4: Hej.
0: Ja. Det var som sagt tråkigt att höra. Man hoppades ju någonstans att men nu kommer de ännu. Men det börjar ändå vara, vi lever ändå så där i slutet av sommaren. Det är ju bara att konstatera krasst då man tittar i kalendern att så är det. Men
2: vi har ju haft det rätt så bra fjärilsår nu ändå, som nu här på högsommaren och så. Men det är ju så nog med insektpopulationer att de kan ju ändå lokalt variera ganska enormt.
0: Ja.
2: Så det kan ju hända. Jag tänker välja att tro på Johans teori här, att det i år hade funnits mera mat runt om i landskapet, så att de kanske är där istället. Så att populationen kanske ökar till nästa år.
1: Då hade det i alla fall funnits fjärilar i omlopp.
2: Ja, exakt. Vi hoppas på det.
0: Jag tycker vi slår fast det känns bättre.
2: Ja.
0: Vi tar ett till samtal. God afton, välkommen till Naturväktarna.
5: Hej.
0: Hejsan.
5: Det här är Tom från Pargas.
0: Ja.
5: Och det här, jag ska ha en sån här liten växtfråga.
0: Kör.
5: Vi har varit ute på en stuga i Askainen här 3 dagar och lite grejer i trädgården där och... Så fanns där plommonträn som vi inte ens visste om tidigare. Och när vi plockade lite blommor det hela, jag möjligtvis att det kan vara krikon, men det är samma sak ungefär, har jag förstått det på Google. Så liksom där äppel och blommor på samma trä, samma kvist. Och så har jag googlat det här och så har jag frågat en trädgårdsmästare. Så ringde jag till Ruissalo och dit till den här botaniska trädgården. Alla säger att det är omöjligt.
0: Ja, men du såg det själv?
5: Jag såg det själv, jag har foto på det, att jag kan nu kika åt er och ta fast ett foto, en bild.
0: Skicka gärna till natursnabela.yle.fi så får vi lite titta närmare på det där, för att
5: ja.
0: Det låter, jag ska inte säga omöjligt, men jag tycker att det låter ovanligt.
5: Ja, det står, när jag frågar på Google så står det att, att det här äppel och bomman och hela krikon är samma sak, så så de hör till två olika växtarter att de kan inte växa på samma kvist.
0: Nej. Man tänker att det där är inte ens kanske arter där man skulle kunna ympa en gren och få det på något vis att växa.
5: Ja, men de spelar om det också att det, ympning lyckas inte för att det här, de godkänner inte varandra.
0: Nej.
2: Nej, det är väl just det här stenfruktsträd och kärnfruktsträd så borde inte gå att ympa. Men sen har jag ju däremot sett någon gång att det här skulle ha börjat växa. Så det har funnits någon klyka i trädet och sen hade det börjat växa en helt ny art från den här klykan.
0: Ja.
2: Men jag vet ju inte alls hur det såg ut där nu. Jag har till exempel sett alltså en 15 centimeters björk växa ur en tall.
0: Ja, och det, så, det hör ju inte till vanligheterna.
2: Nej, och 15 centimeter, då menar jag som i grovlek, så den var ju som ett helt träd nästan.
1: Ja, ja.
5: Mm.
2: Så,
5: ja.
2: Men,
5: ja, jag blev överraskad, bara som blev jag intresserad. Men jag inte,
0: det kan jag tänka mig.
5: Jag vet inte annars, men det så skojigt ut att jag tänkte.
0: Men du sa men alltså, du sa, jag gör det. Du sa alltså att de var på samma gren.
5: Jo, samma gren.
2: Samma gren, ja.
5: Såna, som de där pommatränarna har sådana kläna kvistar, så på en sån här klän kvist var det närmare liksom huvud, vad ska jag säga, trä, så var det här tror jag det var krikon, och sen i alla fall med krikon och pomman så har jag också googlat, så är det ju samma växtart och samma sak. Så det här var såna bär, men längst ut på ändan så var ett efter, eller det är ännu där.
0: Ja, det är nog spännande. Det där vill vi se.
5: Ja.
0: Skicka in till natursnabela.yle.fi så får vi titta närmare på det där. Hör du.
5: Jag ska göra det.
0: Utmärkt. Göra det. Tack ska du ha.
5: Ja.
0: Tack, hej.
5: Tack.
0: Ja.
1: Det är alltid så kul när någonting omöjligt mitt i allt ter sig. Liksom.
0: Det är omöjligt ända tills det är möjligt.
1: Nej, jag har ingen bra förklaring på detta, men det blir jättespännande att se bilder.
2: Inte kan det ju finnas någon. Börja fundera, finns det någon gallsteke som kan få plommonets frukter att börja se ut som äppel?
0: Ja, nu känns det som att du lite griper efter halmstrån här, men å andra sidan så kan du ha rätt.

0: att det bara ser ut som ett äpple.
1: Ja.
0: Eller?
1: Ja.
0: Vi, fundera på den där någonstans i bakhuvud, så tar vi ännu ett samtal. God afton, välkommen till Naturväktarna. Hallå, hallå. Har vi någon där på tråden?
2: Hallå,
0: jo.
2: Hör ni mig?
0: Jo, det gör vi.
2: Okej. Ja, det är Thomas Björkman som ringer från Västanfjärd på Kimitom.
0: Ja.
2: Som undrar att vad beror det på att vi inte har några fjärilar på våra verbenor. Alltså vi har så här jätteverbenor som och de brukar krylla dem. Och det där. Jag var här för 2 veckor sedan och inte en enda fjäril. Jag tänkte att vad är det den kalla sommaren hittills då som gjorde att det inte har kläckts, eller vad kan det vara? Men igår när jag kom hit så var det varmare, och idag så hade det svämmat av fjärilar på den där jätteverbenan. Där är både perlemor och amiralfjärilar och så vidare. Men tanken var den att var det dock alltid jul så gjorde att det inte har kläckts, eller vad beror det på? Jag hörde här att det var en annan som kommenterade också om de här fjärilarna.
0: Ja,
2: Kimito.
0: Exakt. Skulle det ha med temperaturerna att göra helt enkelt?
1: Och lokala förhållanden. Alltså det var ju svalt, det är ju alldeles korrekt. Det var ju svalt där i ett tjock där i juli i alla fall. Här. Och vi hade ju också starka med lokala regn. Områden som drog över, och kan det ha dragit över Kimito då, liksom på något sätt så att det blev lite extra
2: drabbat? Ja, det stämmer nog. Det regnade nog en hel del här i juli.
1: Ja.
2: Det har inte varit så normal värme skulle jag säga, men att nu har det ju blivit varmare så att...
1: Det kan ju hänga ihop mycket, mycket väl. Det hade varit helt logiskt.
2: Ja.
0: Mm. Så ifall det fortsätter med så här varma dagar här nu ännu i slutet på augusti, så kanske det blir lite mera fjärilar där också på övriga ställen.
2: Ja, vi ska hoppas det.
1: Ja.
2: Jag har några andra kommentarer också.
0: Ja.
2: Jag råkar här på våren, vi var till Nizza faktiskt, det gällde nu Finland, men vi satt på en restaurang och det där, och så en 10 meter från oss så såg jag en sildrut som höll på att äta på en duva som den hade dött då, eller jag vet inte, den har kanske nu inte fångat den och börjat äta. Det är ju klart att alla fåglar dör ju någon gång också. Det kanske den här duvan gjort, men det såg lite makabert ut nog där på restaurangen. Alltså det ute restaurang då. Och det där. Jag bara tänkte att det är så att alla måsar äter ju fiskar och sånt, men det den vet det ju tydligen då. Och det var en sildrut, så var det en duva som den höll på att bita på och lite slängde med näbben, så den flög hit och dit, den där döda den där duvan.
1: Ja, nu är de opportunister så tillvida att om de hittar, om de ges tillfälle, så kan de nog mycket väl vara där. Mycket väl vara där och tugga. Det är ju alldeles korrekt att siltruten är ju en liksom, alltså när den jagar så är den nog lite av en fiskspecialist i alla fall under. Nu det gäller nog också övervintringsområden faktiskt. Där äter den huvudsakligen fisk. Men jo, det är nog så att de kan äta också vid tillfälle annat.
2: Ja. Alltså det var ju på det sättet roligt att vi satt där på den där uteserveringen, och det var nu kanske en 28 meter från oss, och den brydde sig inte om varken om oss eller andra människor, utan den koncentrerade sig på den där duvan.
0: Som det ofta brukar vara på sådana orter där det rör sig mycket människor och sådär, så de brukar ju bry sig föga i vad människorna gör runt omkring.
1: Ja, det kanske säger du. Alltså, jag gissar nog att de hela tiden plirar på människorna
0: det
1: som
0: gör
1: går
0: de
1: omkring. Säkert skulle jag...
0: Lite håller ett vakande
1: öga. Exakt, ja.
0: Kom inte att ta min duva.
2: sen har jag ännu en kommentar om det där. Mina tonseglare, jag har ringt någon av dem tidigare också, och i år hade vi dem också. Vi har 3 par här som har boende, och det där, de får iväg här det var den 15 augusti. Det var på det sättet att min fru var här då, hon sa att det hade varit ett himmelliv, och de får runt vårt hus och skrek som de brukar göra och av och an, och jag kom följande dag, och när jag kom följande dag så var det helt tyst. Fanns inte något tonsägare och det där. Jag tittar lite på det där på min fiffiga telefon som vet alltid svar på allt möjligt, som sa att just i mitten av augusti så åker de iväg, och att de flyger då ner till Sydafrika är det mellan 12-13, nej vänta, så det var 2-4 veckor som det tar. Och ja. De flyger då ungefär en 200-500 kilometer per dag. Det är nog en hel del förstås. Och min fråga nu närmast är att det där, vilken väg flyger de sedan nedför? De liksom via Gibraltar och det där Spanien och sedan Västafrika och sedan ner till Sydafrika eller för våra det där tonseglare en andra väg?
1: Det är möjligt att de tar den östliga rutten. I Sverige, så, om jag inte minns helt fel, så tar de den här västliga rutten. Och när det gäller Husvala och Ladusvala, framförallt Ladusvala, ja, så är det så att de här finska... Nej, vänta nu. Ja. Är det nog Husvala, ja, som tar den här östliga rutten? Den kollade jag upp av en händelse alldeles för någon vecka sedan, att kolla på Svalo ringmärta i Finland. Men tonseglan har jag inte kollat på, men jag skulle nästan gissa att den också huvudsakligen tar den här östligare rutten. Men sen ja. Är det också, det är en så otroligt stark flygare, det hade jag inte förvånat mig om den också liksom kan dra rakt över, liksom i princip
2: över Medelhavet
1: och rakt över Sahara och Sahelområdena. Men det där är alltså en väldigt träffande liksom beskrivning som du gjorde där när det gäller hur den försvinner. Alltså det är ett himla liv och sen pang är det alldeles tyst.
3: Mm. Ja. Mm. Jo.
1: Det är så typiskt. Och då, i det skedet så brukar de ju sen samla sig till havsvikar och sjöar och liknande för att äta insekter och så. Den där flytten så kommer igång lite senare sen. Men från just häckningsplatserna, hur det liksom mitt i allt, det igen bara understryker på något sätt att när bara de får häckningen understryka. Jag tror att de är, ja, det är nu kanske jag tar i, men om vi nu tillåts göra en liten sån här liksom story av detta, så kan det rent vara att de är rätt så liksom lättade av att äntligen få flyga igen.
2: Ja, alltså vi har tre bon här då, och det kan ju hända att det fanns tre ungar eller kanske flera i varje bo också, så att det ska vara då en det där med föräldrarna då, kanske en upp till 10 stycken som får runt och runt och så åkte de iväg.
1: Ja, de gör nog såna lovar. Jag såg faktiskt, när jag senast var med i naturrättarsändningen, så såg jag liknande spektakel här över taken här i Böle. Ja. Det var helt tydligt att det måste ha funnits liksom ungfåglar med i grupperna.
2: Ja, jag tittade, eller läste bara att de flyger då upp till 1000 mil, det här var nu svar på svenska, det vill säga ungefär 10 000 kilometer förrän de är nere till Sydafrika.
0: Det är ungefär den rutten, ja.
2: Det är lång sträcka och det är ganska skojt. Vi råkar ha här på vår terrass en sån här blomma som heter afrikansk lilja, som har blommat så fint i år och massor med blommor och det där. Och så tittar jag att var den existerar. Den finns i Sydafrika på samma ställe där tonseglarna finns också. Och det där, då jag tänkte att det är nu därför som de har bo hos oss, men det där, det är en blomma som de känner igen kanske i alla fall.
0: Ja, det kan hända.
2: För
0: kan hända.
2: Den kommer därifrån precis på samma ställe där tonseglarna också åker.
0: De känner sig hemma oavsett var de är.
1: Jag tänkte just säga att det är en fin symbolik.
2: Ja, det är det. Ja.
0: Fint!
2: Jo, det var det.
0: Hör du, det var intressanta observationer och frågor du hade. Hoppas du har en skön kväll där.
2: Tack, detsamma.
0: Tack ska du ha. Hej. Det här med fåglarnas migrationsrutta som måste jag bara återkomma till kort. Det var forskning vid Lunds universitet som jag snubblade över här för ett par veckor sedan om svartvita flugsnapparen. Då de flyger så hade de kommit fram till att då de flyger söderut så tar de alltid i princip samma rutt, vilket gör att den blir onödigt lång, för att det på något vis sitter genetiskt att de ska flyga just först från, fast de ska komma från Sibirien så ska de ändå först flyga mot England och sen först söderut och sånt här. Medan sen när de flyger upp igen på våren, så då väljer de en rakare rutt. och en avsevärt kortare rutt, att då är det inte liksom lika viktigt. Då är det istället det här inlärda beteendet, medan rutten söderut på något vis verkar sitta i generna.
1: Jag minns den här studien, jag läste den inte i detalj, men jag minns den. Den publicerades, vill jag minnas, här nu. Kanske kan det vara i juli rent
0: av. Ja.
1: Där, vad heter det? Jocke heter han också, ja. Forskaren i Lund som jag känner, jag som var medförfattare. Att jo, att de gör en sån lov liksom kring då Västafrika. Och sen i princip flyger liksom österut,
0: ja,
1: mot sen de här övervintringsområdena där de sen parkerar, så att säga, för vintern. Det är så fascinerande. Jag har inte läst studien i detalj, men kolla bara på kartorna. Och det är värt kanske här att konstatera också att de här rutterna, vi pratar ofta lite slappt om västliga och östliga rutter, så de kan se, sen när vi kollar på detaljerna, så kan de skilja åt mellan arterna alldeles makalöst mycket.
0: Ja. Fascinerande tyckte jag ändå att liksom, rutten väljs både enligt, vad ska vi säga, generna och inlärt beteende. Att det liksom varierar.
1: Så är det å andra sidan ofta. Jag tänker, så beteendeekologin, så ännu på 90-talet så brukar man ofta fråga sig så här, att är det genetiskt eller är det inlärt?
0: Ja.
1: Och man tänkte ofta ganska så här svart och vitt, lite det här Descartes på något sätt liksom.
0: Antingen eller.
1: Precis, men faktum är att det nog är båda i nästan alla fall.
0: Ja. Vi ska just titta vidare i bildbloggen. Vi är framme vid bild nummer 7 här alldeles just. Men innan det så tänkte jag nu lyfta upp. Vi skriver den 27 augusti i kalendern idag, och det är ju faktiskt Östersjödagen. Så kanske vi ägnar Östersjön en minut också i Naturväktarna. Och jag ställer bara frågan, hur ser det ut för Östersjön nu? Jag brukar ställa den frågan då det är Östersjödagen som uppmärksammas. Så det brukar ju oftast vara ganska nedslående svar som man får, men finns det någon ljusning på något vis? Jag grepar alltid efter de här ljuspunkterna någonstans och hoppas att någonting åtminstone har gått åt det bättre hållet. Har ni märkt av någonting sånt? Har ni fått höra om några positiva nyheter angående Östersjön?
1: Det känns som att jag har pratat för mycket nu. Tornivå egentligen börja. Men alltså, jag ska bara ge en mening och säga att jo, alltså definitivt. Att det finns mycket som är bättre, definitivt. Men så har vi en del gamla synder som vi måste jobba med ännu.
3: Jo, den nästa bild skulle jag säga är en av syndarna också. Men,
0: ja, men, vi ska komma till den.
3: Vi kommer till den sen. Ja. Att något positivt jag har hört åtminstone, jag vet inte om Johan håller med, men jag har åtminstone uppfattat att vassbälte på många håll också i södra Finland skulle ha minskat något, vilket ju kan vara en indikation på att näringsläckage ut till haven skulle kunna ha minskat. Men jag har inte sett siffror på det här, men jag har nu hört det, men om det stämmer vet jag inte. Så det skulle ju vara väldigt bra. Och sen åtminstone på en fältkurs som man drar i Tvärminnes och logiska station, så brukar vi åka ut i havs och ta lite sediment, bottensedimentprov och kolla vad vi hittar där. Och åtminstone hittar vi nu de här åren alltid en hel del av de här vitmärlorna, som under en tid för åtminstone något decennium sen så hade de nästan helt försvunnit från att vara väldigt vanliga, och det var ju en orsakat av människan. Men att där har vi ju sett att de har ändå börjat komma tillbaka, inte i samma nivå som tidigare, men ändå börjat komma tillbaka, så det är ju kul.
1: Det finns ju mätningar som jag tror att det är Miljöcentralen som har gjort mätningar i jag minns inte vilka år det är, men i Finland i vilket fall, när det gäller fosfor, så vet vi att fosfornivåerna har sjunkit i de här större vattendragen som då leder ut i Östersjön. När det gäller kväve så ser man inte lika tydlig skillnad, men så helt för skojskul så var det i fjol som jag gjorde en statistisk analys på den där minskningen är signifikant när det gäller fosfor.
3: Ja.
1: Men så har vi då de här liksom interna fosforn i Östersjön som jag kanske lite syftar på, att vi har de här gamla synderna. Kan det hänga ihop med den här vasshistorien? Det hade ju varit spännande.
3: Det är ju mycket möjligt. Åtminstone vassen är ju en väldigt stark indikator på att det finns mycket fosfor i. Speciellt då. Så det kan vara.
0: Mm.
1: Och någonting rätt har man liksom gjort då.
0: Ja, och det får vi nog fortsätta att göra också. Vi behöver Östersjön och vi behöver ett friskare hav runt omkring oss. Så är det bara. Så att ta gärna Östersjödagen till ära och kolla runt lite vad ni själva kan göra annorlunda, till exempel på sommarstugor och liknande. Även små åtgärder så är bra. Så där är min lilla uppmaning. Nu har vi en vattenrelaterad fråga. Konstigt nog fanns det en koppling här. Här är det Susanne som har skickat in bilder och en av dem har jag laddat upp på bildbloggen. Hon skriver så här: varför ser vattnet ut så här? Jag har stuga vid Västanlidvägen i Korsnäs, Österbotten. Jag har semestrat 30 somrar här, men har aldrig sett vattnet den här färgen. Det är luktfritt och har sett ut så här i en vecka nu. Och vattnet är ju, att kalla det grumligt så är ju att säga det så där lätt försiktigt. Det är riktigt vid strandstenarna, så visst, man kan nog se genom vattenytan, men annars så är det ju väldigt grått i färgen. Vad kan sånt här bero på?
3: Ja, får jag ta den?
0: Du får ta den, snälla.
3: Så får vi se om Johan håller med. Alltså det finns ju nog några potentiella orsaker, men min tanke är ju speciellt den här färgen, den här gråa färgen. Så det där brukar ju vara, jag tycker den här färgen brukar vara tydlig, väldigt typisk för när till exempel lera rörs om, men också när olika mineraler sköljs ut i vattnet. Och då börjar jag tänka på det här i Österbotten. I Österbotten har vi väldigt mycket sulfidjordar. Grundvattnet var väldigt lågt här tidigare, när grundvattnet sjunker så kommer det, tränger det in mer syre ner i marken, och då bildas det svavelsyra. Och sen när det kommer, som det gjorde i år, där i juli kom det enorma skyfall med regn, och då kan den här svaveln föras ut till vattendrag, och då tar den med, alltså den löser upp mineraler och speciellt då aluminium i den här jorden och tar med den ut till havet. Och när den kommer ut i havet så där är pH betydligt högre. Och då sker det så att den här aluminium så skapar mikroskopiska partiklar som gör att när solen då slår i vattnet så blir det så här väldigt typiskt grått, grumligt. Och det här kan nog pågå i till och med veckor om vindarna tillåter.
0: Ja.
3: Så att det här skulle kunna vara åtminstone en orsak, och det att det, hon inte sitter förr då på vad det 30 år, så kan ju delvis bero på att de vindarna har varit annorlunda tidigare, att det har råkat sig så att de här aluminium och mineralerna har sköljts ut snabbare, så kanske man inte sett det lika tydligt, eller så kan det ha nyligen sett en dikning någonstans där uppe i skogen, ja. Vilket har lett till att mera sulfid har löst upp sig och det har kommit mera mineraler ut därifrån. Att det här kan då vara gamla diken som har rensats eller liknande. För de här dikningarna är ju gjorda också för att grundvattnet ska sjunka, vilket ju gör då att det kommer mera syre in till sulfidjordarna och så bildas det mera svav. Och de här tidigare somrarna vi har haft med mycket torka så har kunnat gjort att den här, att det har bildats mera svavelsyra, men då om regnen har varit mera frekventa och inte lika starka så har den ändå kanske inte sköljts ut i lika stor mängd som den potentiellt gjorde i år.
0: Mm.
3: Och därför kan det ha varit så tydligt nu i år. Så att, ja, det är åtminstone min gissning, och förstås om det har dikats ut just lite leraktigare marker så då brukar det vara typiskt med så här grågrumlighet, men att myrar och liknande, så det brukar det ju bli mera brunt. Så det här är ju inte en sån nyans.
0: Nej.
3: Ja.
0: Så där har vi liksom den troliga orsaken. Det är nästan som man skulle ha hoppats att det bara skulle ha varit en lokal liten muddring i leran där bredvid som skulle ha orsakat det här, men det kanske skulle ha ändrat färg och vattenklarhet lite snabbare då.
3: det brukar gå snabbare nu, men att det är ju inte omöjligt, man kan hoppas på det, för den här, när det just kommer så här mycket aluminium och liknande från skogen, det är ju alltså giftigt också för fiskar och andra vattendjur, ja. Så det är ekologiskt inte en bra sak. Och det är ju en effekt då av vårt människans dikandet.
0: Ja.
3: Att det är mycket, mycket negativa effekter på miljön, som Östersjön.
0: Jag ska försöka sammanfatta det där väldigt gedigna men en aning långa svaret till någonting vettigt som jag kan skriva in i bildbloggen så

0: och ben, knappast lo. Och så har vi då någonting som ser ut som en lega så där under en gran. Och här med på den här platsen så finns en hel del hårstrån, och här har vi restar också av, är det nu hjort eller är det rådjur som den här klöven, benet är ifrån, hjort kanske av storleken att döma, åtminstone ser det rätt stort ut. Men vem är det som har hållit till här under granen? Talar vi här om mårdhund eller varg eller lo? Vem gör sådana platser?
1: Min spontana, de här är ju alltid lite trixiga de här, men ja. Min spontana känsla var att det knappast är ett bo i egentlig mening. Men däremot så fick jag den här känslan att det skulle kunna vara en vad heter det, en, vad ska vi säga, ett litet gömsle för en rovdjur, ett rovdjur som har varit och ätit. Och jag tänkte genast på lodjur som ofta släpar sitt byte under vegetation eller liknande, om tillfälle finns. Så den gör ju inte alls alltid så, till exempel om den slår ett rådjur ute på ett fält, så inte börjar den nu då och släpa några, men om den liksom längre vägar, men om den slår ett rådjur precis intill en skogskant, så är det väldigt ofta vanligt att den gör så. Så min känsla var att det mycket väl skulle kunna vara ett lodjur som det där har släpat in. Och jag vet inte, jag ska inte säga något liksom säkert, men jag fick rådjurskänsla över kalibern på den här.
0: Ja.
1: Det här benet har du, Tornien, vilken är din uppfattning om detta?
2: Vi är väldigt enade, kan jag säga, fast det är under en gran och inte en. Men annars, jag håller fullständigt med. Jag tycker också, om man bara jämför med vegetationen där bredvid, tycker jag det här benet ser ganska lite ut ändå. Så jag skulle nog också säga rådjur. Och lodjur tänkte jag också på.
0: För att rädda mitt eget kin kan jag säga, tänk om det är en liten hjort.
1: Ja.
0: Men okej, rådjur, jag köper det.
1: Ja, men den gråben, så vargen brukar inte bry sig om den. När den slår ner ett byte så äter den på plats. Den brukar inte liksom... Den brukar inte göra liksom det åbäcket att den skulle släpa omkring på... Det är den, alltså den kan, alltså det är sin helt andra syfte, men om den till exempel om den dödar rävar, så kan den bära iväg de här rävarna liksom längre iväg. Det finns såna observationer från Sverige till exempel, och sen liksom typ dumpa dem utan att äta dem.
2: Så är det, och för att rädda mitt dumma enskämt, så det finns faktiskt en på bilden, säger jag nu, där nere pekar rakt mot benet. Jag vet inte om ni ser den på vänstra bilden.
0: Ja, men då är vi enade där. Det är helt rätt.
2: Ja,
0: vi konstaterar att det är troligtvis lodjur som har varit i farten här, men inget bo, utan den har smygätit lite sådär försiktigt. Ja. Vi har ett samtal till som vi plockar in. God afton, välkommen.
3: Ja, hej, det är Kenneth här igen.
0: Hej, Kenneth.
3: Ja, jag fick lite mer reda på om det där med gröna ögon.
0: Ja.
3: Som jag pratade om här tidigare idag.
0: Ja.
3: Jag träffade en person nu här för någon timme sedan. Och det var tydligen så sa den också att det var helt vitt. Det där djuret med gröna ögon.
0: Helt
3: vitt. Jag vet
0: inte
3: om det hjälper någonting.
0: Det gör, tror jag, våra experter ännu mer konfysa. Om det är helvitt, då skulle det ju vara väldigt enkelt att säga att det är en katt. För de kan ju vara helvita ibland. Men den här tiden på året så är det ju inte så hemskt många andra djur som är helvita.
1: Oj, vad spännande.
0: Ja.
2: Jo.
0: Och sen så är det ju lite det där också, i belysning i mörker och sånt, så kan ju saker liksom te sig mycket mer vita än vad de egentligen är. Så man tolkar det mer som vitt, men... Ja, det var bra med tilläggsinformation, men jag tror inte att det hjälper i det här fallet. Snarast hjälper.
3: Ja, no. annars får de studera lite böcker där.
0: Vet du, jag kan säga att det bläddras nog.

0: Kanske det är en tam råtta på vift.
1: Ja, okay,
0: de nu brukar vara vita.
1: Ja. På tal om att gripa efter halmstrån.
2: Men, ja, visst. Som sagt.
1: Ja. Nej, men vet du,
2: vet sen.
1: Ja, men tack för tilläggsinformationen. Eventuellt så är det här någonting som klarnar ännu när de får tugga på den lite.
2: Ja, eller så får de höra med de där andra kollegorna som är.
1: Ja, exakt.
2: Som kommer kanske nästa gång.
1: Ja, eventuellt. Vi får kanske ta med den här frågan vidare och se ifall någon annan har en teori om vad det kunde röra sig om.
3: Ja, alltså det här är ju...
2: Okej, men tack ska ni ha.
1: Tack ska du ha. Ha det gott. Mm. Hej.
3: Frågor som denna så lämnar inte i alla fall mig, utan det är liksom sådana får man fundera på. Det är ofta det går så att det kan vara någon månad efteråt som man inser att det skulle kunna vara den och den.
1: Mm. Tänkte det blir en sömnlös natt.
3: Man får tugga på detta, ja.
1: Ja. Ja, det kanske klarnar. Det kanske klarnar. Vi ska titta vidare då på bildbloggen, bild nummer 9. Vi är framme vid ett par avföringsfrågor. Här är det Jan som skriver: hej, jag bifogar en bild av präktiga avföringshögar. Den i gräset är från mitten av augusti, 80 meter från Esbovikens strand. Flera likadana högar fanns på sandstranden vid Tarvaspä, Gallen Kallela museet vid Norra Bredviken för exakt ett år sedan. Hittar tyvärr inte den bilden. Men vilken baddare lämnar sådana visitkort? Med naturhälsningar, Jan. Ja, det här finns det ju en hel del avföring på ett och samma ställe. Men vem ska vi tro att ha lämnat en sån här hög efter sig? Alltså, den är ju riktigt gigantisk. Det är den inte. Men relativt mycket har vi ändå på ett och samma ställe. Men det här är väl nog från en individ. Det här talar inte vi om en sån här kollektiv toalett, va?
0: Ja.
1: Eller?
0: Åtminstone min tanke går mot att det skulle vara en individ. Jag tycker när jag kollar på speciellt den här, vad ska man säga, nedre större klönten och den högra där. Så där tycker jag man ser, det ser ut som att den skulle vara ändå indelad i flera, potentiellt flera små klöntar.
1: Ja.
0: Och det skulle få mig att tänka egentligen snarast på ett hjortdjur. För det är ju så att här på sommaren så äter de ju väldigt vatten- och kväverik mat, och då när de gör sin business så att säga så brukar de klumpa ihop sig så här och nästan ser bland ut som björn.
1: Ja.
0: Men att man ser alltid konturerna ändå av att det är små då pripplar som har tryckts ihop.
1: Ja.
0: Men eller har du några helt andra tankar, Johan?
3: Nej, jag har nog exakt samma notering i min anteckning. Att det mest liknar, tycker jag, liksom torkad sommarspillning av ett hjortdjur.
0: Ja.
3: Och det är nu kanske ett höftskott, men jag tänker kanske vitsvans snarare än rådjur. Men...
1: Ja, och vi går inte upp till älg.
3: Lite kanske mer så där baserat på plats, skulle jag säga, snarare vitsvans. För det finns det mycket av.
1: Ja.
3: Det här är liksom då norr om Bredviken. Just i norra Bredviken så står det ju här precis.
0: Jo, jag håller också nog med, men jag skulle nog också säga vitsvanshjort om jag skulle gissa på någon.
1: Ja.
3: Men ett hjortdjur håller liksom, det tycker jag. De här är förvånansvärt svåra ibland, de här, när man kollar på bilder. Det är så mycket som försvinner, det är dofter och det är liksom, vad ska vi säga,
0: smakar.
1: Men jag brukar ofta säga att det skulle vara roligt då vi får in de här avföringsbilderna ifall fotografen också skulle peta lite i dem med en pinne så att man får se vad avföringen riktigt innehåller. Men okej, vitsvanshjort tror vi för den här. Då kan vi titta på nästa, bild nummer 10, som Yvonne har skickat in. Och undrar vems bildning det här är. De hittades under ett gammalt äppelträd på en ö. La ett asplöv bredvid så ni ser storleken. Nu har inte vi på det viset koll på var den här ön finns i landet, men går vi här åt samma håll? Är det här också ett hjortdjur som har lämnat det här efter sig?
0: Jag tycker åtminstone att den här högra bilden, det ser nu ut som ett väldigt typiskt vitsvans eller rådjurshög just på sommaren. Men den där vänstra tycker jag är knepigare. Har du några tankar?
3: Jag håller fullkomligt med det. Jag är inte säker om det är det har den liksom legat längre?
1: Eller är det samma hög som har blivit tillplattad? Nej, det är inte samma hög, det är det inte. Men det är samma löv.
3: Jag skulle tro det också, att det inte är samma. Att den ser ut som att den skulle ha torkat kanske mera den här till vänster.
1: Ja.
3: Den är otydligare i konturerna. Men de här sommarspillningarna är jobbiga. Så om vi nu tänker gjort just för de jobbiga. För precis som du Torni sa, så är det så att det hänger väldigt mycket på vad den har ätit. Att om det är väldigt mycket örter så kan det bli ganska vattnigt. Och jag tycker också att man ser här, framförallt mot den här högre, vad ska vi säga, upp till och höger, den som ser ganska grå ut. Så jag tycker att där också finns en liksom kornighet åt hjortdjurshållet. Men här är konturerna, framförallt mitten på bilden, så är konturerna så, de har försvunnit. Den är liksom svårt att tolka, tycker jag.
0: Var var de här tagna nu?
1: Det står inte överhuvudtaget. Det står bara att det är på en ö.
0: Just, ja, okej. Då kanske det inte skulle vara helt omöjligt att den här vänstra skulle kunna vara svan också. Eller vad tror du?
3: Aha, det kommer jag inte att tänka på.
0: I så fall, den högra är ju nog självklart ett hjortdjur, men den vänstra, för jag håller ju med Johan att det ser ut som att det skulle kunna ha kornighet där uppe. Samtidigt som om det har torkat och spruckit kanske det också ser ut så.
3: Det kan gå, det håller jag också.
1: Just det.
3: Och, det kan hända också att det är det här gamla äppelträdet som lurar mig.
1: Ja.
3: Att inte liksom tänka på svanen.
0: Ja, precis. Jo.
1: Lite sådär sandliknande struktur där. Ja, hörni. Svan, kanske. Är det så vi ska komma fram till ett svar? Att vi drar till med svan men lägger ett kanske efter.
3: Jag skulle säga att den här, hur var det, Torni så elegant konstaterat att bilden till höger ser ju ut ändå som ett hjortdjur, men den här är otydlig, den här vänstra.
1: Ja, vi får helt enkelt lämna den. De är svårtydda, de här.
0: Jo, så hjortdjur till höger och till vänster kanske en väldigt rinnig hjortavföring eller potentiellt svan.
1: Ja, exakt. Nu borde man egentligen ha alltså nästan en blåsorkester bakom sig som skulle kunna dra till med dan, dan, dan. För följande fråga har rubriken Mord i min trädgård. Dan, dan, dan. Här är det Harry som har skickat in några bilder och skriver: jag hittade detta en dag efter mordet. Det var många getingar som kalasade på dunens rötter, eller vad man nu ska kalla det. Hittade endast fjädrarna och dunen, ingen kropp. Vilken fågel har fått sätta livet till här? Och vem är mördaren?
3: Jag tänkte att den här fanfaren hade varit i den där föregående frågan, att vi vet inte om det är fågel eller däggdjur. Men okej. Okay. Det här är en fågel. Och det här måste vara en ringduva baserat på fjädern som är längst ner, mitt på, och nu ska vi säga över högra bilden som ser störst ut. Mitt på fjädern som pekar liksom uppåt, spolen ner. Där ser man en ljust grått band. Den här fjädern ligger uppåt, som är undersidan uppåt. Ja. Och ringduvan har ett väldigt tydligt ljust grått band på undersidan av kärten. Och pedagogiskt nog så ligger en annan kärtpenna sen med ovansidan uppåt, tvärs över den här då. Mm. Där man ser mörkare då ända på fjädern och sen en tillstymmelse till ljusare grått band och sen lite mörkare grått intill. Och det här är alldeles typiskt för ringduvans kärtfjädrar.
1: Mm.
3: Också de här vita, liksom fluffiga duvorna har mycket fluff. Så det här passar också fint in på ringduva.
1: Så då har vi identifierat offret.
3: Ja.
1: Men vem är det som då, vad ska vi säga, vanligtvis skulle kalasa på en ringduva och lämna efter sig fjädrarna på det här sättet? Vem är the usual suspect?
3: De ser plockade ut på fågelmaner, va?
0: Ett, tycker jag det, jo.
3: Ja.
0: Jep, det är nog.
3: Det vill säga, någonting i storleksordning duvhök skulle kunna funka.
0: Mm. Eller en hona sparvhök.
3: Jo, absolut.
0: Kanske. Ja. Också möjligt.
3: Ja, det är liksom i största laget, men det är ju nog ingenting omöjligt alls. Mm. Framförallt om det här är en yngre fågel.
0: Jep, men duvhök är väl nog den mest roliga.
1: Det som framkom här var ju också att det var många getingar som kalasade på dunen och dunens rötter, som Harry beskrev det här. Jag förstår ju vad han menar, men det heter knappast rötter på dun. Men vad gör getingarna där?
0: Minst det här på den här högra bilden, riktigt mitt på, så ser man så här små, det är lite rödare partier där det är, alltså köttet som syns. Så de är där och klippar åt sig köttbitar och tar med det till sitt bo och ger det till sina larver. Det är det främsta orsaken att vara där. Det kan hända att de käkar något själv, men att getingarna, de fullvuxna getingarna, så de äter ju alltså nektar och pollen medan de samlar kött till sina larver. Och det är väldigt typiskt, de passar ju på sådana kadaver. Man ser ju också där nere på bilden, ser vi en spyfluga, så den har säkert kollar in om den kan sätta något ägg där, så får larverna äta av den också.
3: Och kanske getingarna också kunde plocka åt sig någon larv, fluglarv.
0: 100%.
1: Det där får bli den här sommarsäsongens sista fråga, och det är en hel del frågor som vi har hunnit med under sommaren 2026. Jag räknar sådär snabbt bildbloggsfrågor, vi är uppe kring där nästan 240 stycken som vi har besvarat den här sommaren. Så bra jobbat alla experter. Jag får för ikväll tacka Johan Ekros och Torgny Backman för expertisen. Ett stort tack också till våra ljudtekniker Mike Grönros och Steven Morgan. Bra jobbat. Och tusen tack alla som har lyssnat den här sommaren. Det har varit ett sant nöje som vanligt, och det är ju helt enormt fenomenalt då ni skickar in så många intressanta frågor till oss. Fortsätt med det. E-postadressen är natur@yle.fi. Det att sommaren tar slut så det officiellt, så det betyder ju inte att naturväktarna slutar helt. Det betyder bara att våra torsdagssändningar faller bort. Naturväktarna hörs under hösten, vintern och våren, den första onsdagen i månaden. Det betyder att följande sändning är nästa veckas onsdag, den 2/9. Så vi hörs då helt enkelt. Mitt namn är Joakim Lax. Ha en riktigt skön kväll. Klockan det blir 9.

0: Först i nyheterna om att i Norge fortsätter kung Harald att vårdas på sjukhus. Vår reporter Patrik Holmström är på plats i Oslo.
1: Statsledningen och kungafamiljen har i stort ställt in alla sina framträdande officiella uppdrag. Stortingets talman var på Island på officiellt besök. Han kom hem därifrån. Och alla, både kronprinsen, kronprins Håkon och kronprins Mette Marits officiella uppdrag har nu ställts in tills vidare. Så det är helt klart en allvarlig sits för både kungafamiljen och hela den norska nationen.
0: Enligt NRK är kronprinsparet nu tillbaka på Rikshospitalet vid kungens sida. Kung Harald är inlagd på sjukhus sedan en drygt vecka tillbaka. Kryssningsfärjan Viking Cinderella måste stoppa sin avgång ikväll efter att en aktivist klättrat upp på skorstenen. Två personer har gripits misstänkta för sjöfartssabotage enligt svenska TV4. Båten kunde inte lämna Stadsgårdskajen i Stockholm för att en av dem klättrade upp. Svenska polisen säger till TV4 att det ska röra sig om en icke-tillståndsgiven allmän sammankomst och att ingen är skadad. Avfärden mot Helsingfors försenades med ungefär en timme. Enligt Viking Line var det ingen fara för någon ombord, men baren på färjan måste stängas. I fortsättningen ska bostadsbolag få avgöra om rökförbud, det föreslår regeringen. Som det är nu avgörs förbud av kommunen och det kan ta uppemot ett år för ett förbud att träda i kraft. Kravet är att alla som bor i ett flerfamiljshus, rökare och icke-rökare, blivit hörda. Ett lagförslag lämnades till riksdagen idag och en ny lag som stoppar rökare kan finnas nästa år. Nya fall av svinpest har bekräftats enligt Livsmedelsverket. 35 fall är nu bekräftade hos döda vildsvin i Kymmenedalen. Igår bekräftades 3 nya fall. Det finns planer på att bygga ett stängsel för att hindra spridningen, men först efter att man utrett hur allmän smittan är utanför kärnområdet. FIFA-chefen Gianni Infantino riskerar att dras inför rätta av Europeiska fotbollsförbundet UEFA. Anledningen är hans misslyckade planer att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare, rapporterar AP. Priset på 4,2 miljarder dollar har betraktats som alldeles för lågt och kritiserats för att det inte satts efter en oberoende värdering. Infantino backade efter att UEFA och andra fotbollsförbund reagerade starkt på planerna. Fallet kommer att avgöras i en domstol i Schweiz. Yle Nyheter, Peter Petrelius.

0: Hej och välkommen till Kaffekvarnen som nu är tillbaka efter sommaruppehållet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Det här programmet inleddes med Bonnie Tylers första hitlåt Lost in France från 1976. Artisten Bonnie Tyler, som egentligen hette Gaynor Sullivan, avled den 9 juli i år, 75 år gammal. Och det var Robert från Borgo som bad mig spela den här låten för att uppmärksamma att den här artistens raspiga röst nu har tystnat för gott. Robert är inte den enda som har noterat Bonnie Tylers bortgång, och det kommer att spelas en låt till med henne i slutet av programmet. Men nu fortsätter vi med ett önskemål nedplitat på ett postkort utan avsändare och som har kommit någon gång under sommaren.
1: Ja.

Det var Lars Lasse Lönndahl och I dina kvarter från 1964. Redan före sommaruppehållet önskar Maj från Åland Nana Muskuris inspelning av La Golondrina, en låt som jag inte hann få tag på då i början av sommaren.

Nana Mouskouri och La Golondrina är en inspelning från 1986. La Golondrina betyder svalan och det är originalet i den låt som många av oss känner igen som Mitt sommarlov. Det finns massor av olika inspelningar av La Golondrina på olika språk. Och den äldsta inspelningen jag hittar i arkivet är från 1920-talet. Men Maj från Åland ville uttryckligen höra La Golondrina med Nana Mouskouri för att hon har så ljuvlig röst.

Det där var The Searchers och Don't Throw Your Love Away från 1964. Låten hade önskats av Carita Nyros. Thomas har bett mig spela den här låten med Pugh Rogefeldt.

Där försvinner Pugg Rogefeldt och Lejon från 1972. Och inte för att jag har så bra koll på det där med stjärntecken, men det är visst så att personer som är födda 23/8 hör till lejonets stjärntecken. Och det var den sortens lejon som Pugg här sjöng om.

En låt som önskas ganska ofta, och när Frey framförde sitt önskemål i april hade låten nyligen spelats, men nu har det ju gått några månader. Inför morsdag önskar Marika en annan populär låt som då nyligen hade spelats. En låt som alltid har varit hennes mammas och mormors favorit, men som hon själv inte är riktigt lika förtjust i.

Tore Skogman och Där höga furan susar från 1978. Roger i Åbo vill höra gruppen Blood, Sweat and Tears och You've made me so very happy.

You Made Me So Very Happy med gruppen Blood, Sweat and Tears i en inspelning från 1968. Roger, som hade önskat låten, visste också berätta att gruppens sångare David Clayton Thomas avled den 24 juni i år, 84 år gammal. Majvor Öster önskar redan i maj en låt på kroatiska eftersom hon själv har besökt ett litet paradis i Kroatien ett flertal gånger. Jag fick inte tag på låten före sommaruppehållet, men här kommer Oliver Dragojevic och Svoju Svisnu Slidin.

Det där var en låt på kroatiska, Svoju svizdu slidin, framförd av Oliver Dragojevic i en inspelning från 1985. Tarmo från Somero konstaterar att musik ofta kan ge tröst till sörjande och ensamma människor och berättar att han själv sörjer en avliden vän och därför vill han att jag spelar Monica Zetterlund och Vindarna sucka ut i skogarna.

Det där var Billy Vaughan och Red Sails in the Sunset i en inspelning som påstås vara från 1983, men den kan vara äldre. Stig, som hade önskat låten, tycker att sommarens slut kan jämföras med solnedgången. Fram till den 31 augusti kan den som är intresserad av rock- och popmusikens historia i Jakobstad ta del av utställningen Där musiken började. Ett av de mer kända banden från Jeppis är Ragnar Hare, och fågelmannen Mäcki har bett mig spela deras mest kända låt.

Det var Ragnar Hare och Sven Minsinget från 1986. Ett annat 80-talsband från Jakobstad återuppstod faktiskt för en kväll i juli i år. Och eftersom jag mindes punkbandet VDM från 1980-talet tog jag mig till deras spelning på Stadshotellet i Jakobstad. Där fanns många andra som också mindes 1980-talet. Och jag lovade att jag skulle spela någon låt med VDM i kaffekvarnen efter sommaruppehållet om någon tillräckligt gammal låt gick att få tag på. Så ni som tror att ni inte gillar punk, ni kan nu vrida ner volymen på radion i ungefär 1,5 minut. För längre än så är inte låten Peace and Freedom som ni nu ska få höra.

Det var Jakobstadspunkbandet VDM som sjöng om fred och frihet i låten Peace and Freedom från 1984. Det har också önskats en låt med ett Jakobstadsband från 1970-talet, nämligen Sirius. Ett band som sjöng på finska fastän alla medlemmar verkar ha varit finlandssvenskar. Den låt som har önskats är Joss, som är en cover av låten If som gjordes av gruppen Bread.

Det var Jakobstadsbandet Sirius och Joss i en inspelning från 1973. Och den som befinner sig i Österbotten kan fram till den 31 augusti ta sig till Musikcentralen i Jakobstad och ta del av utställningen Där musiken började. Vi fortsätter. Peter Bergfeldt vill höra låten Eresto i svensk tappning när han tänker på en kär vän som slöt sina ögon när sommaren var som vackrast.

Det var Inger Öst om Rör vid mig från 1973. Originalet Eres tú som framfördes av gruppen Mocedades var Spaniens bidrag till Eurovisionen det året och kom på en andra plats. Nu ska ni få Kaffekvarnens kontaktuppgifter så att ni kan höra av er med era musikönskemål. Den som använder Facebook kan gärna gå med i Kaffekvarnens grupp, för där kan man enkelt skriva in musikönskemål och gärna också motiveringar. E-postadressen är kaffekvarnen@yle.fi. Föredrar man att skicka postkort eller brev är adressen Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600, Jakobstad. Alltså Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600, Jakobstad. Om du lyssnar på söndagssändningen så kan jag nämna att det här programmets andra sändning på torsdag kväll sänds klockan 21.03. Men från och med nästa vecka börjar torsdagsreprisen en timme tidigare, klockan 20.03. Bara så ni vet. Och så finns ju programmet kvar på Yle Arenan i 30 dagar om man skulle råka missa båda radiosändningarna. Jag lovade visst att jag skulle spela ännu en låt med Bonnie Tyler i det här programmet, för den här artisten lämnade oss i juli i år, 75 år gammal. Och ni är flera som har velat uppmärksamma hennes bortgång. Carola Ekrem har bett mig spela den kända låten Total Eclipse of the Heart från 1983. Så jag lämnar det med den låten och så hörs vi förhoppningsvis igen om en vecka, då jag har för avsikt att spela ett par Bonnie Tyler-låtar till, sådana som inte rymdes med i det här programmet. Ni ska ha det så bra tills dess.

0: Idag kom en ny vändning i fallet med Eagle S, fartyget i den ryska skuggflottan som för snart 2 år sedan misstänks ha kapat sjökablar mellan Finland och Estland. Tingsrätten ansåg i fjol att Finland saknade rätt att behandla fallet, medan Helsingfors hovrätt anser tvärtom att Finland har jurisdiktion i frågan och skickar nu fallet tillbaka till tingsrätten. Henrik Ringbom är professor i havsjuridik. Han välkomnar beslutet.
1: Oavsett hur det går i nästa behandling så är det här en sån fråga som det kommer antagligen sen att gå vidare i rättssystemet. För om tingsrättens dom hade stått fast att vi har inte jurisdiktion i den här typen saker, och de antydde dessutom tingsrätten att nästan oavsett hur det har gått till och vad som har hänt så har Finland inte jurisdiktion om det handlar om saker som har hänt på den ekonomiska zonen. Så det skulle vara liksom en invitation att göra sånt i framtiden också. Det här är så pass stor och viktig sak också internationellt, så jag tror att det är riktigt bra om det går upp till högsta domstolen till och med för att liksom få ett väldigt auktoritativt uttalande på den här saken. Det skulle inte alls förvåna mig, och jag skulle inte alls bli besviken om det dröjer lite innan den här processen är helt klar.
0: Säger professor Henrik Ringbom. Regeringscheferna för 5 kritiska EU-länder, bland dem statsminister Petteri Orpo, hade idag ett möte med Tysklands förbundskansler Friedrich Merz. Det handlade om EUs nästa långtidsbudget, hur en massiv summa ska fördelas över en 7-årsperiod.
2: Vad de här länderna nu betonar är det att kommissionen med det här förslaget på en budget på nästan 2000 miljarder euro har gått för långt, och de här länderna säger nu konkret att det här förslaget måste bantas ner med flera hundra miljarder euro.
0: Vår EU-korrespondent Richard Husso följde med mötet i Berlin. Teknikjätten Meta har gått med på att begränsa sina plattformar för unga efter hot om jätteböter i USA. Metas begränsningar kommer ändå med villkor, och det är fortfarande oklart vad som kommer att förändras i praktiken. Beskedet kan dock bana väg för hårdare regler för sociala medier även i Europa.
3: Meta kan införa begränsningar i sina sociala medier för att skydda unga i USA. Plattformarna ska kunna användas högst 2 timmar per dag och blockeras på natten. Beskedet kommer efter en rättsprocess i USA som ser ut att sluta med förlikning. Suvi Uski, expert på sociala medier, hade hoppats få se Metas vd Mark Zuckerberg vittna om bolagets möjliga brott mot de amerikanska barnens rättigheter.
4: No, tämä oli aika yllättävä käänne. Että kyllä me odotettiin, että siellä pääsee Mark Zuckerberg ja kumppanit oikeasti todistajanaitioon.
3: Metas löften har ändå villkor. Förutsättningen är att andra sociala medier, som till exempel Snapchat, TikTok och YouTube, också inför liknande begränsningar för unga användare. Enligt Uski är det alltså oklart om det verkligen kommer att ske någon förändring, och i så fall när. Däremot kan det nu bli lättare för EU att införa begränsningar.
4: Uskon ihan vakaasti, että me on saatu nyt se tavallaan se työntö sieltä heidän somealustojen kotimarkkinalta, niin se helpottaa EU:n työtä.
3: Europeiska kommissionens vice ordförande Henna Virkkunen säger till Svenska Yle att hon förväntar sig att Meta inför begränsningar också här.
5: Me halutaan, että meidän digiympäristö on turvallinen ja reilu, demokraattinen. Hyvin samat keskustelut on myös USA:ssa käynnissä, mutta heillähän on erilainen toiminta siinä, että meillä on lainsäädäntö Euroopan unionissa, mutta he taas etenevät näiden oikeustapausten kautta, ja sitä kautta tulee hyvin vastaavia päätöksiä.
3: Enligt Virkkunen pågår samma diskussioner runt om i världen, vilket lägger press på teknikjättarna. Men även om bolagen själva begränsar sina sociala medier för unga, så räcker det inte enligt Virkkunen. Därför kommer kommissionen inom kort att föreslå åldersgränser för sociala medier.
0: Reporter Erik Sandström. I Norge fortsätter kung Harald att vårdas på sjukhus. Vår reporter Patrik Holmström är på plats i Oslo.
6: Statsledningen och kungafamiljen har i stort ställt in alla sina framträdande officiella uppdrag. Stortingets talman var på Island på officiellt besök. Han kom hem därifrån. Och alla, både kronprins Håkon och kronprins Mette Marits officiella uppdrag har nu ställts in tills vidare. Så det är helt klart en allvarlig sits för både kungafamiljen och hela den norska nationen.
0: Kung Harald är inlagd på sjukhuset sedan en dryg vecka tillbaka. Enligt NRK är kronprinsparet nu på Rikshospitalet vid kungens sida. Och i Norge finns nu fler invånare som lyfter pension än mottagare av barnbidrag. 1,097,400 norrmän lyfter pension och det är 900 fler än det som får barnbidrag. I några kommuner finns redan nu 250 pensionärer per 100 barn enligt NRK. Och prognosen är att om 9 år är pensionärerna till antalet 300 000 fler än barnen i Norge. Utmanande räddningsoperationer pågår som bäst i gränsområdet mellan Nepal och Tibet i Himalaya, där en massiv glaciärkollaps orsakat katastrofala översvämningar. Hittills har minst 359 dödsoffer bekräftats och fortfarande saknas över 1000 människor. Flera hundra av de saknade turister från ett 30-tal länder och en finländare finns bland de saknade.
7: Jag var på terrassen och översvämningen nådde översta våningen. Min fru hade redan begravts i lerskredet och jag stannade kvar på terrassen och räddades efter 4-5 timmar av en helikopter. Det här säger Keshu Prasad Bural, en 68-årig man till Reuters. Han försökte ta sin frus hand men hon sveptes bort av leran och försvann. Det var igår morse som en stor del av en glaciär rasade ner i en dal i Nepal, 60 kilometer norr om huvudstaden Kathmandu, nära gränsen till Tibet. När glaciären kollapsade frigjordes enorma mängder vatten, lera, sten och is som forsade ner genom dalarna. Broar, vägar och hundratals hus spolades bort på sekunder. Enligt tidningen The Kathmandu Post förstördes 19 broar och 40 kilometer motorväg. Mats Eriksson vid Statens geotekniska institut i Sverige säger att det är den globala uppvärmningen som står bakom katastrofer som den här.
8: Alltså i bergsmiljöer så är det är ju naturligt att man har jordskred, att man har bergras och alla de här typer av naturhändelser då. Men att glaciärerna drar sig tillbaka, det kopplar ju då till glaciärens minskning och den minskningen är ju helt och hållet kopplat till den globala uppvärmningen.
7: Idag väntades räddningsarbetet komma igång på allvar. Igår kunde helikoptrar inte ens landa på grund av högt vatten och skadad infrastruktur. Och många av de värst drabbade områdena är fortfarande avskurna. Katastrofen är inte en engångsföreteelse. Himalayas glaciärer, branta berg och djupa dalar gör området extra utsatt för översvämningar och jordskred. Mats Eriksson säger att man kan skydda sig med varnings- och övervakningssystem och långsiktig planering. Men det är både svårt och dyrt.
8: Det viktigaste är kanske att hålla koll på hur glaciärer minskar i omfattning då. Oftast gör man det med hjälp av satellitbilder men i kombination med fältbesök, men i sån här otillgänglig terräng i bergsmiljö och höga höjder så är det ju väldigt svårt och dyrt och kostsamt att göra fältbesök till fots då. Man får ju klättra upp och sådär då. Men med satellitbilder kan man ju då hålla en ganska bra koll på utbredningen.
0: Reporter Malin Lindholm. Den bosnienserbiske generalen och dömde krigsförbrytaren Ratko Mladic har dött. Statliga serbiska medier uppger att Mladic avlidit i FNs häktesenhet i Haag i Nederländerna. Han avtjänade ett livstidsstraff med anledning av sin verksamhet under inbördeskriget i Bosnien på 1990-talet. Hans namn är speciellt förknippat med folkmordet i Srebrenica 1995 och den 4 år långa terrorbombningen av civila mål i Sarajevo. Ratko Mladic blev 84 år. I landets södra mellersta delar väntas uppklarande väder och uppehåll på natten och morgonen, lokalt dimma. På eftermiddagen växlande molnighet och möjligen någon svagare skur. Nattens lägsta temperatur 5-12. I norr möjligen nattfrost. Dagens högsta temperatur 18-23 grader. Varmast i sydväst, svag vind. I landets norra del växlande molnighet och mest uppehåll i natt, lokalt dimma. Nattens lägsta -2-+6 och dagens högsta 15-20 grader. Varmast i sydväst, svag vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Sjövädret, Finska viken, vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. På eftermiddagen vind omkring sydost, god sikt. Norra Östersjön, småningom tilltagande syd till sydost, först 1-4. Från morgonen sydostlig vind, på eftermiddagen 6-10, vid midnatt lokalt dimma. Ålands hav syd till sydost 3-6, på eftermiddagen 6-9. Skärgårdshavet tilltagande omkring syd 1-4, i morgon kväll dimma. Bottenhavet syd till sydost 1-5, på morgonen lokalt dimma. Kvarken ost till sydost 3-7, på förmiddagen lokalt dimma. Bottenviken syd till sydost 4-8, från natten avtagande och god sikt. Saimen varierande riktning 2-6 meter i sekunden, från natten ostlig till sydostlig vind och god sikt. Utsikterna till havs från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, vind omkring sydost, på natten under 10, på dagen under 14 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. På natten tilltagande omkring sydost, från morgonen är sannolikheten för hård vind 30%. Kvarken och Bottenviken, vind omkring sydost, på natten under 10, från dagen under 14 meter i sekunden. Vädret på kuststationerna med senaste rapporten från klockan 21. Aspö plus 18 grader, väst-sydvästlig vind 3 meter i sekunden, klart sikten 50 km. Gotkarankö 16, väst-sydväst 3, nästan klart 48. Orrengrund 17, väst-sydväst 3, klart över 20. Emsalö 16, väst-sydväst 3. Kalborgrund 18, syd-sydväst 1. Östertokan 17, syd 2. Gråhara 17, syd 3, nästan klart 20. Makilo 16, syd 2. Bogaskär 17, syd-sydväst 2, klart 46. Hangetulludden 17, syd-sydost 3. Russarö 16, syd-sydost 3. Venö 16, syd 2. Utö 16, syd-sydost 2, klart 23. Notgrund 18, syd 3. Fagerholm 16, syd 1. Vilsandi 16, nordost 2, 7. Gotska Sandön 16, ost-sydost 3, 36. Kumlinge, uppgifter saknas. Nyhamn 17, syd 3. Märket, uppgifter saknas. Enskär 16, nord-nordost 3, klart över 20. Kylmäpihlaja 16, nord 2, klart 11. Tahkoluoto 16, nord-nordväst 1, klart 50. Selgrund 14, klart 50. Bredskäret 18, nord-nordost 3. Strömmingsbådan 16, nord 2. Valsörarna 14, nord-nordost 2. Kallan 18, ost-sydost 3. Tankar 16, ost 3, klart 50. Ulkokalla 16, ost 3. Nahkiainen 16, ost-sydost 3. Brahestad 15, nordost 2, klart 20. Uleåborg 16, ost 2, över 20. Marjaniemi 14, ost-sydost 3, halvmulet över 20. Kemiet 15, sydost 6 och Ajos 14, sydost 3, nästan klart 20. Här slutar rapporterna och det var också allt i kvällens sista nyhetssändning med Peter Petrelius.

0: Yle Vega.
1: From Russia, here are Julia Volkova and Lena Katina.
2: När Tattoo plötsligt dyker upp så är det ju en total bomb.
3: Och de på något sätt höll mig i handen när jag kom ut.
2: Jag tyckte att det var helt sensationellt.
3: Sen så var det ju vita heterosexuella män som stod bakom och höll i trådarna.
4: Regnet vräker ner från den mörka himlen. Under rader av svarta paraplyer står en anonym grå folkmassa. Apatiskt stirrar de in genom ett högt, taggtrådsbeklätt stängsel. På andra sidan står två genomblöta tonårstjejer klädda i skoluniform. Slipsarna är prydligt knutna, men de vita skjortorna har blivit genomskinliga och de rutiga kjolarna är väldigt korta. När regissören ropar action lutar sig den mörkhåriga tjejen fram och kysser sin rödhåriga vän. Det är höst i Moskva år 2000 och 15-åringarna framför kameran

Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Tattoo. Den ryska lesbiska parentesen. Jag heter Joanna Korbutjak.

0: Det är stimmigt in i den fullproppade logen. 90-talet börjar närma sig sitt slut och den rikskända sång- och dansgruppen Nipasedi gör sig redo att kliva ut på scen.
1: Det var en grupp där unga musikbegåvade barn fick delta.
0: Charlotte Nordin Sundberg var under några år Sveriges allra största tattoo-fan.
1: Och det var som liksom en rotation av barn som kom och gick från den här gruppen.
0: Helt klädda i vitt intar de välkammade ungdomarna den stora pastellfärgade scenen i ett framträdande som sänds på ryska kanal 1. Längst fram vid scenkanten står den blivande flickfavoriten Vlad Tapalov och Rysslands framtida bad girl Julia Volkova. Kanske är det den vuxna, kortklippta frisyren, den skräddade vita dräkten eller hennes lugna utstrålning som gör det. Men det är svårt att tro att den självsäkra sångerskan bara är 13 år.
1: Julias föräldrar, de insåg tidigt att hon var väldigt begåvad inom musiken. Så de drev henne liksom framåt och var nog rätt så pushiga, tror jag. Redan när hon var 6 år så började hon till exempel spela piano och sjunga.
0: Solisten Julia är långt ifrån den enda medlemmen vars familj satsat stort på sitt barns talang. Längre bak på scen står en 1 år äldre, fräkniga och rödhåriga, Lena Katina. Hennes pappa är musiker och precis som Julia har hon sjungit och spelat instrument i flera år.
1: De växte ju båda upp i Moskva i Ryssland, i medelklassfamiljer. Och musik och dans var jätteviktigt för båda tjejerna redan från när de var små.
0: Lena och Julia lär känna varandra och musikgruppen blir en fast punkt för dem i en rätt stökig tid i landet.
2: Ryssland i slutet av 1990-talet var ju på något sätt en slutpunkt av ett otroligt oroligt årtionde som började med Sovjetunionens fall.
0: Kulturjournalisten Fredrik Wadström har tidigare varit Sveriges radios korrespondent i Ryssland.

0: fortsatte med någon slags drömmar om ett nytt demokratiskt kapitalistiskt Ryssland där man kunde tjäna pengar. Och sen kraschade 1998 med en valutakrasch och en rubelkris som gjorde att väldigt många människor faktiskt förlorade otroligt mycket av sina tillgångar. Och politikerna har inget riktigt att erbjuda, inget riktigt svar. Och en otrolig besvikelse infann sig i hela samhället där man tyckte att vad är det här värt och hur ska vi komma vidare? Och det är ju ur den här situationen som drömmen om ett stabilt och kanske lite hårdfört Ryssland, en stark ledare, kommer och får sin näring av den här lite kaotiska situationen.
1: Samtidigt som Julia och Lena repar städade körsånger drar Fredrik Wadström runt på olika undergroundklubbar i de ryska storstäderna.
0: Och som ju är liksom en slags befrielsekänsla eftersom den här musiken och en del av de musikerna till och med har ju varit förbjudna på 80-talet och tidigare i Sovjetunionen. Och nu finns det här plötsligt tillgängligt, även om det inte är jättestort och jättekänt, så finns det ändå en känsla av att allt är möjligt och det här som vi trodde att vi aldrig skulle få kunna se i öppet ljus, nu finns det i samhället.
1: Musiken som spelas på radio och tv är dock något helt annat.
0: Vid sidan av den här underground-scenen så finns det ju förstås en stor kommersiell scen med olika grupper och artister som försöker göra kommersiell musik. Men den är ju också väldigt sluten i sin egen kulturella sfär, som ju är jättestor. Vi pratar inte bara Ryssland, utan vi pratar ju om den ryskspråkiga sfären som sträcker sig in i Belarus, Ukraina, Baltikum och andra länder. Och den är inte bara det för att de sjunger på ryska, utan det är också någonting i stilen och produktionsteknik och melodier som är liksom hemsnickrat och på sitt eget sätt. Det är omöjligt att tänka sig att den här musiken skulle kunna nå bortanför den här kulturella sfären.
1: ...500 nervösa tonårstjejer väntar tålmodigt på sin tur utanför Mos filmstudia i Moskva. Det är början av 1999. Och den som ligger bakom dagens audition är den 33-årige mångsysslaren och aspirerande musikproducenten Ivan Chapovalov.
2: Och innan Ivan blev musikproducent så arbetade han som barnpsykolog tydligen och reklamchef. Han beskrevs som väldigt kreativ men också väldigt manipulativ.
1: Nöjt betraktar han den långa kön av huttrande småtjejer. Två av dem är körkompisarna Julia Volkova och Lena Katina. Vid 14 års ålder har de blivit för gamla för barngruppen Nipasedi. Och nu är de redo för nästa grej. Lena tar några djupa andetag. Hennes röda burjahår står som en gloria runt huvudet när hon börjar sjunga en av Roxettes allra största hits.

0: Av de hundratals hoppfulla tjejerna är det just hon som blir utvald till Ivans nya satsning. Det är dock lite oklart vad den excentriska producenten har för vision. Men under månaderna som följer får Lena spela in några olika demos. Bland annat låten Jugoslavia, som kritiserar NATOs pågående bombningar av Serbien.
1: Над вечерним Дунаем разносится белый цвет, белый цвет, белый цвет.
0: En låt som går helt i linje med den ryska officiella hållningen till Balkankriget.
2: Det kom ju väldigt mycket ur det där som hände då, att Ryssland bestämde sig för att stå nära Serbien och kritisera väst, NATO, bombningarna av Belgrad och också inte kritisera Serbien för Kosovo-kriget och andra saker som Serbien hade gjort under 90-talet.
0: Ivan Chapovalov är nöjd med Lenas insats. Men han kan inte skaka av sig känslan av att det är något som saknas i hans nya musiksatsning. Först under sommaren kommer han inse vad det är. Och inspirationen kommer från ett riktigt oväntat håll.
3: Jag vill gå på rave.
4: Och på rave?
5: Då hos din mormor, eller?
3: Ja. Eller så kan vi råda en pensionär eller något.
4: Du är ju sjuk i huvudet.
3: Ni är så tråkiga!
0: Lukas Moddisons långfilm om de två lesbiska tonårstjejerna Elin och Agnes.
3: Varför måste vi bo i fucking jävla kuk?
0: Som på engelska går under titeln Show Me Love har otippat nog blivit en indie-succé i Ryssland.
3: Kolla! Här är jag. Här är min nya tjej. Vi ska gå och knulla.
0: En av dem som golvas av filmen är producenten Ivan Chapovalov. Och fucking Åmål ger honom en idé. Han ska inte skapa en modern tonårsstjärna, utan två.
6: Hallå.
0: Julia Volkova tvekar inte en sekund när Ivan ringer med sitt erbjudande. Och i och med det är Tattoo skapat. För att Lena och Julia ska förstå Ivans vision sätter han dem framför en tv och trycker igång fucking Åmål.

0: Det fejkade regnet öser ner över Lena och Julia. Det är höst i Moskva år 2000 och termometern har inte ens orkat sig upp över 10 grader. De fnittriga tonårstjejerna gör sitt bästa för att inte hacka tänder när kameramannen koncentrerat rör sig runt dem. Det är musikvideoinspelning för gruppens första singel och mycket står på spel. 15-åringarna fattar varandras händer framför det höga taggtrådstängslet. De må bära samma genomblöta skoluniform, men i övrigt är de nästan så olika man kan bli.
1: Lena hade ett lägre register i sin röst och Julias röst var ju mycket ljusare.
0: Fanet Charlotte Nordin Sundberg igen.
1: Julia, hon var ju ganska provocerande som person. Hon hade väldigt stort självförtroende. Och Lena, hon var lite mer i bakgrunden. Hon tog inte riktigt lika mycket plats. Och utseendemässigt så var de ju varandras motsatser. Lena hade ju rött, lockigt, långt hår och Julia kort, svart, rakt hår.
0: Utan att de riktigt förstått hur det gått till så har de kastats in i det som kommer att bli Rysslands mest provokativa musiksatsning någonsin.
1: Och det handlade ju inte bara om musiken utan om en stark image och personligheter, connection till fansen. Och det var nästan som att musiken inte var huvudsakerna utan själva imagen runt tjejerna.
0: Deras läppar har hunnit bli blå och lila när Julia och Lena trevande lyder Ivans uppmaning och börjar kyssas framför kameran. Men det krävs en hel del omtagningar. De stelfrusna tjejerna börjar nämligen att skratta hela tiden, vilket i sin tur gör Ivan rasande. När Julia och Lena till slut får till kyssen tittar de upproriskt ut genom stängslet. På den anonyma grå folkmassan som står där och stirrar under

0: När Tattoo plötsligt dyker upp från ingenstans kan man säga, så är det ju en total bomb.
1: Fredrik Wadström igen.
0: Jag tyckte att det var helt sensationellt. Och det kanske var just för att den här kombinationen av att det här farliga utmanande från den ryska underground-scenen som jag hade följt under flera år på rockklubbar i Sankt Petersburg och Moskva plötsligt fanns med som ett moment i en mainstream poplåt, och det var ju väldigt fascinerande.
1: Tattoo klättrar direkt upp på de ryska topplisterna, och Fredrik kan knappt tro att det är sant.
0: Om man har varit i Ryssland som jag hade då ett antal år och visste om hur konservativt samhället är, hur homofobt samhället är, så var det ju liksom gick det ju en rysning om kroppen. Det var en väldigt märklig upplevelse.
2: Собирался выслушать слова приветствия президента России Бориса Николаевича Ельцина.
1: Under nyårsafton 1999 meddelar Rysslands första demokratiskt valde president Boris Jeltsin att han avgår. Den som förmedlar budskapet till nationen via ett tv-sänt tal är hans efterträdare, Vladimir Putin.
2: Дорогие россияне, дорогие соотечественники, сегодня на меня возложена обязанность главы государства.
0: Det man kan säga om Ryssland i början på 00-talet var att det var ett samhälle som vilade på olika ben.
2: С новым годом вас. С новым веком.
0: Om vi idag ser ett Ryssland som är väldigt monolitiskt, där det inte finns utrymme för en massa olika åsikter, utan det finns en bestämmelse för att så här ser staten på vad man ska tycka, och då är det bara att följa det. Och går man utanför det så kan det bli rent farligt. Och så var det ju inte i början på 00-talet. Då var ju samhället en slags dragkamp mellan olika krafter. Och det här, när Tattoo dyker upp med den första singeln, då är det så uppenbart att det är ett inlägg i den dragkampen. Alltså någon försöker dra samhället i en riktning av, att säga, öppenhet, tolerans, utmana inskränkta föreställningar. Och sen förstås att kommer det massa reaktioner på det, men det är ett läge där det inte går att säga självklart vem är den starkare här? Vem kommer att gå vinnande ur den här striden?
3: Sen så var det ju, det var ju två vita heterosexuella män som stod bakom och höll i trådarna.
1: Charlotte Nordin Sundberg igen.
3: Och det hjälpte nog också möjligheten med att släppa den här första singeln med tillhörande hångelvideon. För det blev liksom inte lika hotfullt eftersom den var ganska tydligt en produkt skapad av en man. Och många såg nog också kopplingar, tror jag, till porrfilmsindustrin där lesbiska porrfilmer i 99% av fallen var produkter skapade av män för män. Och det fanns liksom inget riktigt feministiskt bakomliggande och därför inget hot mot mannens behov av att vara behövd sexuellt.
1: Vad huvudpersonerna själva tänker om sin lesbiska image är det ingen som vet. Eftersom Ivan Chapovalov inte låter dem göra några intervjuer under de första månaderna. När ryska MTV fångar dem i vimlet i början av 2001 säger de två tonåringarna att allt de kan berätta är att de heter Lena och Julia. När reportern frågar om man istället för en intervju kan få se en kyss, dyker den flinande Ivan upp bakom tjejerna. Nöjt ser han på när Lena och Julia lutar sig mot varandra och ger reporten det han vill ha.
3: De ville ju jättegärna vara kända, göra musik, stå på scenen och få det här kändiskapet som väldigt många unga personer längtar efter att få, liksom, att få bli sedd och så vidare. Men just det här att de blev porträtterade som lesbiska, att de bara skulle vara i ett förhållande, det var egentligen ingenting som någon av dem ville.
4: До сих пор не понимаю, как мне удалось себе это перебороть, потому что очень долго по этому поводу переживала. Мама, там надо будет целоваться.
1: I dokumentären The Anatomy of Tattoo berättar den försiktiga och troende Lena Katina några år senare att den lesbiska imagen var svår att hantera i början. Både för henne själv och hennes familj. Men hon peppar sig med att det bara är ett kommersiellt trick. Ett PR-stunt som utan tvekan lyckas. Våren 2001 kommer debutalbumet och det blir en succé. Inte bara i Ryssland, utan i hela det forna östblocket.
0: De går från noll till absoluta toppskiktet. Jag tror att under 2001 så gör de 150 konserter.
1: Den pampiga konsertsalen i Charkiv i Ukraina är helt fullproppad med ungdomar. Det är söndagskväll i september och spelningen börjar närma sig sitt slut. Julia och Lena har slitit av sig sina rutiga skoluniformskjolar och skuttar omkring på scenen, endast iklädda vita linnen, trosor och blå knäskydd. Innan de kör igång nästa låt väljer de ut en handfull personer ur publiken som får komma upp på scenen. Julias korta, mörka, pluppliknande frisyr spretar åt alla håll när hon exalterat uppmanar två tjejer att kyssas, precis som hon och Lena brukar göra. Till publikens stora förtjusning lyder de. Julia skuttar glatt vidare till två killar med bar överkropp och ber dem göra samma sak. Hångeluppvisningen är ett stående inslag i deras konserter. Här fångat i en dokumentär som sändes i den ryska TV-kanalen TVS.
5: ДК в Пскове. Выходите вы
6: цирк.
1: I en intervjuspecial gjord av den ryska influensen Xenia Sabchak 2021 berättar en förtjust Lena att de fick fans av samma kön att hångla hela vägen från ryska Pskov till Azerbaijans huvudstad Baku.
6: Это вот прям вот реальный фан. У нас, я говорю, у нас в Баку люди целовались.
0: Man känner att där är de liksom orörbara. Ingen kommer åt dem.
1: Tattoos debutalbum säljer över 1 miljon exemplar. Men Ivan Shapovalov är inte klar. Han siktar ännu högre. Och i januari 2002 kliver han, Lena och Julia på ett plan till England.

0: Stämningen är tryckt in i den legendariska producenten Trevor Horns studio. Ivan är stressad. Han tycker att britten daltar för mycket med de 17-åriga sångerskorna när han coachar dem med deras engelska uttal. Det är Trevor själv som skrivit de engelska texterna till Tattoos ryska hits. Men nu säger han uppgivet att Ivan kan få försöka själv om han är så missnöjd. Inom 5 minuter har Ivan fått både Julia och Lena att börja gråta, vilket blir droppen för Trevor. Från och med nu portas den underliga ryska producenten från inspelningarna.
1: Ja, nej, han var extremt otrevlig mot tjejerna och han lyssnade inte på vad de behövde. För han hade ju också en väldigt kontroversiell och kaotisk ledarskapsstil. Han var ju känd för att ha den här väldigt starka visionen för projektet. Men hans metoder och den här hanteringen av bandet ledde till att det blev väldigt stora spänningar och konflikter.
0: Tillbaka i Ryssland är det dock återigen Ivan som sitter vid spakarna. Samtidigt som Tattoos engelskspråkiga debutalbum färdigställs borta i England och USA, så har han redan nästa skandal planerad på hemmaplan. I maj 2002 bjuder han in till releasefest för Tattoos nya musikvideo. Julia och Lena må vara klädda i oskuldens färg den här kvällen. Men det finns inget oskuldsfullt med den nya videon. I TVS dokumentär syns det hur båda tjejerna rodnar när den börjar rulla på den lilla fyrkantiga TV-apparaten. Jag продолжаю простые движения, ты
2: продолжаешь мои продолжения. Я это ты. Det var ju så att de hade ju då börjat med den här lesbiska kärlekshistorien i Yasashla Somat. Och då tänker man så här, vad är nästa steg? Vad kan de göra? Och då så släpper de den här låten Prastid Virginia, enkla rörelser, som på engelska heter A Simple Motion.
0: Samtidigt som en fullt påklädd Lena sitter på ett café och med enkla rörelser rör om i en tekopp, ligger Julia naken i ett badkar.
2: Och är filmad så att man ser inte hennes kropp, men man ser hennes ansikte och lite axlarna. Och så som det är gjort med flämtningarna i bakgrunden, så är det som om hon onanerar i badet. Och det här är ju också en väldigt utmanande bild av en ung kvinna i Ryssland. Det är ju inte så det liksom konservativa, traditionella samhället vill visa upp unga ryska kvinnor. Så att det är ju återigen otroligt utmanande.
0: Långt sen.

0: senare kommer Julia Volkova att berätta hur det gick till när videon spelades in.
1: Позвонил Ваня, это было очень неожиданно. Во-первых, мы были с Леной дома. Юль, приди, пожалуйста, у меня есть гениальная идея.
0: För influencern Xenia Sabchak förklarar en generad Julia att Ivan ber henne komma till ett hotellrum eftersom han har fått en idé. När hon kliver in genom dörren har han satt upp en videokamera i badrummet. Utan omsvep uppmanar han henne att lägga sig i badkaret och onanera.
1: Так. Что надо раздеваться, танцевать стриптиз? Он говорит: "Нет. Всё гораздо проще. Садишься и начинаешь любить себя. Но ты должна кончить".
0: Innan han lämnar rummet säger han åt henne att hon måste få orgasm.
1: А я лежу на диванчике и смотрю телевизор в номере. Ваня говорит: "Ну как? Ну иди посмотри". Он выходит, говорит: "Это нечестно. Ты сыграла, не получилось ещё раз". Я говорю: "Ваня, у меня не получится".
0: När han kommer tillbaka 2 timmar senare kollar han snabbt igenom filmen och säger åt Julia att hon måste göra om det eftersom det syns att hon fejkar. För att slippa få skit i flera dagar gör den tonåriga Julia som hon blir tillsagd. Och den här gången blir Ivan nöjd.
1: Ну, блин, если я это не сделаю, то меня будет мучить ещё 2 дня здесь. Я хочу побыстрее как-то вернуться уже в ту жизнь, выйти погулять по Лос-Анджелесу. Надо сделать. Ну, в общем, я справилась с задачей. Я включила все свои.
2: Det finns ju i det ryska samhället och inte minst i det ryska kulturlivet en genikult och en auktoritetstro där om någon har konstnärliga ledarskapet över vad den är så får man inte ifrågasätta och den personen kan hitta på 1000 saker och alla måste lyda. Och man kan väl ana någonstans att Ivan Shapovalov var liksom centralpunkten i någon sån konstnärskult kring hans storhet och geni.
3: Ты поставил камеру.
4: Да.
3: Юля лежит в ванной.
4: Да.
3: И ты говоришь: "Кончишь, позовёшь меня".
4: Да.
0: I Xenia Sabchaks intervjuspecial får Ivan Shapovalov 20 år senare post me too frågan om han ångrar sitt agerande.
3: Ты жалеешь об этом, что ты это сделал?
0: Till en början ser det ut som att han inte ens förstår frågan. Sen konstaterar Ivan lugnt att det var den bästa scenen han någonsin fångat på film. Till intervjuarens stora förskräckelse lägger han dessutom till att han fortfarande tycker om att titta på videon.
4: Det är лучшие кадры вообще. Det är лучшие кадры, мне приятно смотреть. Мне на это приятно смотреть и как я могу жалеть.
2: Jag tror att det är 2 olika saker här. Det ena är hur de faktiskt behandlades. Vem producenten Ivan Shapovalov var och hur han arbetade. Där finns det 1000 frågor och förstås en massa problem. Däremot, när jag följde det här och tittade på det så tyckte jag i sammanhanget att det fanns en slags dubbelhet där de framstod som säga, subjekt på ett sätt som var väldigt ovanligt i rysk populärkultur. Så att vi gör vad vi vill. Det är våra kroppar. Det är vi som bestämmer över oss själva och över våra liv. Sen kanske det i verkligheten inte såg ut så bakom kameran. Men jag bara säger, vad som kommer ut så är det en bild av frigörelse och styrka mer än någonting annat.
0: Hösten 2002 är det äntligen dags för Tattoo att ta klivet ut ur det forna sovjetblocket. Trevor Horn är klar med det översatta debutalbumet 200 kilometers an hour in the wrong lane. Och Yasa Slashoma har blivit All the things she said.
5: Första gången som jag kom i kontakt med Tattoo, det var på internet typ 2002 när jag hittade musikvideon till All the things she said.
0: Fanet Charlotte Nordin Sundberg är 15 år när hon får upp ögonen för den ryska duon. Framför datorn nere i källaren i familjens villa i Spånga i nordvästra Stockholm förändras hennes liv på bara några minuter.
5: Det bästa med videon var ju ändå att man i slutet märker att de inte är tjejerna som står bakom stängslet, utan människorna som stirrar på dem ogillande genom hela videon är de som står bakom stängslet. För att tjejerna tillsammans kan gå hand i hand iväg mot horisonten och liksom lämna dem kvar bakom stängslet. Så den videon kändes väldigt befriande för mig.
0: Charlotte har precis kommit ut som lesbisk. Och det tar inte lång tid innan affischerna på Angelina Jolie från Tomb Raider byts ut mot Tattoo.
5: Och jag tror det var för att Julia och Lena var typ de enda HBTQ-förebilderna som var i min ålder. Jag tror att imagen var i alla fall minst lika viktig som musiken. Och för mig så, jag tyckte verkligen om musiken också. Jag har alltid älskat liksom stora ljudbilder med mycket reverb och effekter och sånt. Och det var väldigt en sån ljudbild för Tattoos musik. Så att jag älskade musiken samtidigt som jag också älskade imagen som de hade, i och med att de hjälpte mig lite, höll mig lite i handen när jag kom ut som lesbisk själv. Och jag var från början väldigt öppen med min läggning, och på något sätt så gillade jag liksom hur det provocerade andra. Det kändes lite som en superpower. Eftersom Julia i Tattoo också var så öppen och hade ett så stort självförtroende, så tror jag att det på något sätt grundade någonting liknande i mig.
0: Det undgår ingen att Charlotte blivit ett hängivet Tattoo-fan.
5: Jag lyssnade på Tattoo hela tiden. Jag brukade till och med gå runt i skolan och säga meningar från låtarna på ryska. Och jag tyckte det var jättekul att jag kunde det, men många tyckte att jag var en tönt.
0: Hon lägger många sena kvällar framför datorn på att ta reda på allt hon kan om sin nya favoritgrupp. Och skapar till och med en svensk hemsida om Tattoo med tillhörande forum.
5: Och jag kände mig helt liksom uppslukad av deras musik och känslan som de gav. Och hela den här nya världen som de liksom introducerade för mig. Det är som att den här imagen som Shapovalov hade lyckats bygga upp runt om speglar helt den komplexa tonåringen som jag var. För videorna, de var mörka och regniga. Låtarna och sångrösterna som de hade, de innehåller så mycket ångest och djup på ett sätt som jag i alla fall inte hade hört förut, men som beskrev precis hur jag kände just då.
0: Och det råder ingen tvekan om vilken av tjejerna som är Charlottes favorit.
5: Jag kommer ihåg att jag tog med mig en bild av Julia till damfrisörsalongen i Spånga, där jag tidigare bara hade klippt topparna på mitt blonda långa hår. Men den här gången så skulle det bli svart och kortklippt, precis som Julias.

0: Julia och Lena tvekar inte en sekund när de i full fart kör på en vägarbetare, spelad av deras producent Ivan Chapovalov. Röken står ur deras munnar när de dundrar fram genom ett sibiriskt snölandskap i en stulen lastbil. Det är februari 2003 och samtidigt som All the Things She Said toppar listor världen över så har Tattoos andra engelskspråkiga singel, Not Gonna Get Us, börjat gå varm på MTV.
1: Jag var helt mållös.
0: En av dem som förvånas över den ryska duons internationella framgångar är kulturjournalisten Fredrik Wadström.
1: Jag hade aldrig varit med om det. Och ingen hade heller kunnat förväntas att det skulle kunna hända. Att någon skulle kunna ta klivet från den här stora men slutna ryskspråkiga popkulturen och bara flytta över den ut på en världsarena. Det fanns inga exempel, det fanns ingen vägkarta om hur man gör det. Och plötsligt så bara var den där och som något helt naturligt, och ingen pratade om någonting annat, och den hördes överallt och spred sig med löpare i hela världen. Jag var helt förbluffad.
2: From Russia, here are Julia Volkova and Lena Katina, Tattoo!
0: Som första ryska grupp någonsin har Tattoo till och med lyckats slå igenom hos den forna fienden i väst.
3: Hello there. Oh, fantastic. Welcome, girls. Relax. Have a seat. Have a seat. Fantastic. All right. Squeeze. Why don't you can sit on my lap if there's no room? Well,
4: that's a joke, I guess.
3: Yes, that was a joke. Okay.
0: Kort efter att Not Gonna Get Us börjar rulla på MTV gästar de en av USA:s största talkshows och möts av samma gamla sexism som på hemmaplan.
3: Well, are you guys having fun so far on your trip here?
4: Yeah.
3: Uh-oh. all right, ladies. Is there anything I could do to make your stay more comfortable?
4: No.
5: Leave us alone and let us
3: go. Nothing, really?
6: Det är så pinsamt.
0: Fanet Charlotte igen.
6: De flesta klipp och intervjuer och videos, de porträtterar liksom hur de syns om gays och hur obekvämt det faktiskt är. Man blir liksom illa till mods när man ser tillbaka och när det är så tydligt att de är i en så utsatt situation där de ville bli kända för sin musik och stå på scen för att de älskar det, men att de blir så exploaterade av alla männen som liksom drog i trådarna runt dem.
0: Men det är inte Jimmy Kimmels plumpa kommentarer som det kommer snackas om i efterhand. För att maximera publiciteten under Tattoos talkshow-turné har Ivan planerat ännu en PR-kupp.
3: Why did they cut away from you? Do you think that was an anti-gay statement on Jay Leno's part?
4: I don't know, because
0: kvällen innan har de gästat giganten Jay Leno. Utöver att få sin kyss bortklippt fick de bråka för att få ha på sig de kläder de valt.
1: T-shirts där det stod Sjui Vajne, och det betyder ju kuken åt kriget, bokstavligen alltså. Fuck the war på engelska då. Och det syftar ju på Irakkriget, alltså USAs och Storbritanniens invasion i Irak och att man ska störta Saddam Hussein, som är precis pågår våren 2003. Och då säger NBC när de ska till Kimmel att det där får ni inte ha, och då kommer de in istället med t-shirt står censored. Och sen är det ju så att de faktiskt också tar en penna och skriver på Jimmy Kimmels hand i den här kaotiska intervjusituationen.
3: Nice. You're writing something. I don't know what that means, but it's probably dirty on my hands. All right, so we're going to do is you guys can do whatever you can do whatever you want. What
4: Jimmy,
3: does that mean?
4: Show me. Show.
3: Yeah. What does
4: Jimmy,
3: that mean?
7: I just want to say thanks for having me on.
3: Yeah, it's great to see you.
1: Skriver de Sjui Vajne, alltså fuck the war, fast på ryska. Och det blir en uppstående situation och scen kring det. Då, så att det är ju mer en skandalscen än en intervju egentligen.
3: What does it say? Can you tell me
4: no
3: before
4: war.
3: We go?
4: What?
3: No
4: war.
3: No war?
4: No.
3: Oh, no.
8: У вас тоже ручки нет?
9: У меня есть,
8: товарищ. Все ручки, все. Я не на...
0: Stämningen är irriterad inne på det limegröna kontoret i Moskva. Tattoo har precis kommit hem från USA. Och i dokumentären The Anatomy of Tattoo ser man hur de slitna tonårsstjärnorna nu sitter nedsjunkna i en svart lädersoffa.
5: Не может артист быть в пике, в таком пике.
0: Tysta följer de den verbala boxningsmatch som pågår framför dem. I ena ringhörnan finns Ivan Chapovalov och i den andra Julias mamma.
8: А с ней произойдет, кто за нее будет отвечать? Вышла она из строя. Вот мне интересно, кто за нее будет отвечать?
0: Ämnet som diskuteras är Julias röst och de knutor som uppstått på hennes stämband.
6: Hennes röstproblem började ju med att hon blev drillad av Chapovalov att sjunga mycket högre toner och dra ut sina toner på ett sätt som hon egentligen inte kunde under så lång tid, att det skadade hennes röst för alltid liksom.
0: PR-turnén var en hit och det råder ingen tvekan om att Tattoo har momentum. Ivan menar att de därför borde köra på, trots att Julias läkare varit tydliga med att hon måste opereras och att det kommer att skada hennes stämband ytterligare om hon fortsätter sjunga.
5: Если мы не отдадим себя миру сейчас, завтра мир нас не возьмет. Мы не будем нужны.
0: Julias mamma pressar Ivan på vad som skulle hända om hennes dotter måste ställa in spelningar och bryta det kontrakt de skrivit under. Hon undrar om de kommer bli skyldiga Ivan pengar.
8: Вот мы вышли из строя, и мы вас подводим. Бах, и не можем вот здесь петь. И что? Что мы будем должны?
0: Den excentriska producenten undviker att svara på frågan. Men sanningen är att mycket står på spel. Tattoo har nämligen blivit utsedda att representera Ryssland i Eurovision Song Contest. Och tävlingen närmar sig med stormsteg. Ivan konstaterar att han inte har styrkan att säga emot när moderlandet ber honom ordna fram en seger.
9: Here's the two proper little madams, these. This is Tattoo, the famous Tattoo. We don't know which one is Tat or which is Two, but they're called Lena and Julia. And Julia has yet to sing. She hasn't sung at any rehearsals because I think she got a bad throat.

0: Mi verni boisha. Tattoo. Mark my words, that's going to divide Europe. Certainly divided the crowd here.
1: Megafanet Charlotte är taggat i tänderna.
2: Och jag var jättespänd på hur det skulle gå.
1: Men när Tattoo nu slår sig ner i green room känner hon sig besviken.
2: Låten tyckte väl jag var ganska bra. Men deras framförande var inte alls någon höjdare, tycker jag. Det kändes som om de inte tog det seriöst, vilket i och för sig var lite den imagen som de ofta hade i framträdanden. Och det var liksom mycket hit och dit, spring, gå överallt och we don't give a shit-känsla.
1: Det är inte så konstigt att Tattoos framträdande inte känns genomarbetat. Julias röstproblem har gjort att de inte kunnat delta på något av genrepen. Istället har den mörkhåriga sångerskan legat nedbäddad på britsar hos olika läkare. Läkare som ända fram till några timmar innan tävlingen gjort allt de kan för att få hennes röst att hålla hela låten. Som om det inte räckte är det dessutom första gången någonsin som Tattoo sjunger live.
2: Deras sångperformance var väl kanske inte särskilt fantastiskt.
1: Som vanligt med duon kommer snacket efteråt dock inte handla om musiken.
2: Precis. De hade en liten kyss där bakom också. Men den blev delvis bortklippt. Och det var ju lite till min besvikelse där.
1: Europeiska radio- och tv-unionen, EBU, som står bakom Eurovision, har förbjudit Tattoo att kyssas under framträdandet. En samkönad kyss ses nämligen som en politisk manifestation. Och sådana är strikt förbjudna.
3: Men vad är politiskt? Var drar man gränserna? Här valde man uppenbarligen att dra gränserna. Det är lite svårt att se hur det skulle kunna ha passat in i regelverket för EBU. Men tydligen så bestämde de sig då för att det var för mycket för dem.
4: And of course the winner is the one that gets the most points. So let's start!
1: Trots att hon inte är särskilt imponerad av framträdandet står Charlotte bakom sina idoler.
2: Jag röstade väldigt många gånger för att jag var ju fortfarande ett hängivet fan och jag ville ju verkligen att de skulle vinna, helt enkelt.
1: Charlotte är inte ensam om den önskan och ända fram till slutet av omröstningen ser det ut som att drömmen kommer kunna gå i uppfyllelse. Sist ut att rösta är Slovenien och toppstriden står mellan Ryssland, Belgien och Turkiet.
5: 10 points to Turkey.
0: I think that's it. I think that's it. I think I'm going to Istanbul, possibly Ankara.
1: Tattoo slutar på en tredje plats, bara några poäng bakom segraren Turkiet. Trots att de inte ens ville vara med i Eurovision är Julia och Lena ändå rejält besvikna. Hemma i Ryssland börjar det direkt snackas om att tävlingen är politisk och att det stora landet i öst aldrig skulle tillåtas vinna. Och frågan är om inte förlusten kan ses som början på slutet för Tattoo. Det rullar visserligen på året ut, men i januari 2004, 4,5 år efter att de spelade in den där banbrytande blöta musikvideon, tar det stopp.

0: Lena och Julia kollar rastlöst på klockan. De sitter återigen och väntar på att Ivan Chapovalov ska dyka upp i studion. En studio som mer och mer börjar likna en knarkarkvart.
1: Ты заходишь записывать песни, а там сидит 30 человек, тебе неизвестных, один в углу, второй чуть ли не на окна, в окно свешивает, третий там шприцы достает из сумки.
0: För Xenia Sobchak berättar Julia senare att det kunde sitta folk i hörnen och injicera droger. Personer de aldrig sett för, men som säger att de är vänner till Ivan.
1: Ваня, который приезжает не к шести вечера, как мы договорились, а к девяти.
0: Planen är att deras andra album ska släppas om mindre än 2 månader. Men Julia och Lena förstår att det aldrig kommer bli klart i den här takten. Ivan verkar ha spårat ur totalt och tjejerna känner därför att de inte har något val.
2: De bryter ju med Chapovalov 2004 efter att de har haft en lång period av konflikter och oenigheter med honom.
3: Я его уважаю как человека за то, что он сделал, понимаешь? Да? Но не каждый смог бы это сделать.
0: Lena sitter vid sitt köksbord och konstaterar uppgivet att hon respekterar Ivan för allt han skapat, men att hon nu är besviken på honom.
3: Но я не уважаю то, что сейчас с ним происходит. Я в нём разочаровалась.
0: Samtidigt som 19-åringarna klipper banden till Ivan filmas reality-serien Tattoo på Nibezny, där deras frustration fångas i realtid.
4: Другой там перепоёт, там кто-то споёт там, знаешь. И вот это абсолютно как бы я больше не буду орать, я сказала.
0: Sittandes i en bil frågar sig Julia varför hon ska fortsätta förstöra sin röst för någon som snart kommer att hitta en ny artist och satsa på. Med en blandning av sorg och ilska slår hon fast att Ivan snart inte ens kommer komma ihåg hennes namn.
4: Все, и что, а Ваня-то будет до жопы, понимаешь? Ваня сделает там другой проект или еще что-нибудь сделает. А про меня он даже, как и про Беату, знаешь, и не вспомнит. Ну, позвонит там, спросит, как дела. Там, да, ничего, нормально. Захочешь, выздоровеешь, не захочешь, не выздоровеешь, как он обычно говорит. Хочешь, делай, хочешь, не делай. Не хочешь, не ори, хочешь, ори.
0: För första gången någonsin är det nu Julia och Lena som håller i tömmarna. Och till en början känns friheten berusande.
2: Och då fick de ju möjlighet att utforska mer fritt vart de ville gå. Men det ledde ju också till oenigheter kring musikaliska val och riktningar för båda två. För de var båda starka personlighetstyper och väldigt olika. Förut så var det liksom de mot honom och nu var det, okej, nu är de mot varandra istället.

0: Ladies and gentlemen, Tattoo!
1: Mycket är sig likt när Tattoo hösten 2005 släpper sitt andra album Dangerous and Moving och singeln All About Us. I september gästar de den brittiska talkshowen The Frank Skinner Show.
0: Welcome.
2: Thank you.
3: Thank you.
0: You look lovely.
2: Thank you.
0: Now, do I have to speak slow?
2: I don't think so.
0: I can speak fast.
1: Julias svarta hår har vuxit ut till en rak page. Och Lenas röda lockar är utsläppta.
0: I mean, I don't know if this is a sensitive area, but I absolutely understood 2 years ago that you were like a lesbian group.
2: No, we were like really good friends.
0: Yeah, but not.
1: En av konsekvenserna av att de brutit med Ivan är att den lesbiska imagen nu är borta. Vilket understryks av att Julia hunnit få en dotter med sin ex-pojkvän.
0: You have a baby now.
3: Yeah.
0: Which is a big change. How did that happen? So you have a boyfriend?
3: Yeah.
4: Det var ju först när de bröt med Shapovalov som de kunde komma ut och säga att allting var bara en gimmick. Det var inte sant. Han målade upp en bild av oss som egentligen inte stämde med vilka vi är.
1: Charlotte kan inte påstå att hon blir förvånad, men hon reagerar ändå starkt.
4: Jag visste det nog alltid, men den här första liksom genuina kyssen i All the Things She Said-videon satt fast i mitt minne. Och någonstans kändes det ändå som om den hade varit äkta. Det hade varit så viktigt liksom för mig som tonåring, så det kändes nästan som ett svek när det visade sig att allt bara var fejk.
1: Singen All About Us blir en hit, men Tattoo lyckas inte nå upp till sina tidigare framgångar.
5: Det saknas den här farliga nerven i musiken.
1: Sveriges Radios Fredrik Wadström igen.
5: Och antingen vet de inte hur de ska hitta den, eller också vill de inte ha den, utan de vill vara bara ett stort allmänt popband, men då blir de också mer ointressanta. Den här riktiga håsen är ju förbi.
1: Under åren som följer kämpar Tattoo på. Julias röstproblem fortsätter och hon får dessutom sitt andra barn. Då och då ryktas det att gruppen ska splittras. Men hösten 2008 släpper de sitt tredje album, som på engelska kommer få titeln Waste Management.

0: Samma år motbevisas dessutom teorin att Ryssland aldrig skulle kunna vinna Eurovision Song Contest. Even with the thunder and storm begins, I'll be standing strong like a tree in the wind. När tävlingen året därpå går av stapeln på Olympiastadion i Moskva slår den ryska statstelevisionen på stort.
1: Och då är ett av huvudnumren under semifinalerna och finalen är att Tatu dyker upp ihop med Röda armékören och folkmusiker och andra.
0: Lenas långa röda hår är uppsatt i två barnsliga råttsvansar. Och Julia ser ut som att hon glömt kjolen, där hon kliver ut på scen i en vit blus och svarta hotpants.
1: Och då så spelar man då Not Gonna Get Us. Men då har ju också tiden ändrats. Det som 2001-2002 var ett utmanande popkoncept med två unga tjejer mot världen som kunde stå och kyssa sin popvideo eller fly ut på tundra med en stulen lastbil och liksom vara farliga och rebellerna. Nu står de ihop med Röda armékören och representerar liksom den ryska mainstreamkulturen.
0: Med på scen finns även en chockrosa stridsvagn.
1: Det är bara en kuliss, alltså det är bara en rekvisita, det är ingen riktig stridsvagn. Men hela det här med det militära Ryssland och sen texten ni kommer aldrig att komma ikapp oss, ni kommer aldrig att fånga oss, har ju någonting lite så här obehagligt, imperialistiskt, hotfullt över sig.
0: Att det är just Not Gonna Get Us och inte den största hitten All The Things She Said som de kör är långt ifrån en tillfällighet.
1: Och det är ju i det läget, 2009, otänkbart att det skulle kunna vara Yasasla Soma, All The Things She Said, alltså den första låten med den lesbiska kärlekshistorien, är nu omöjligt att tänka sig i en rysk Eurovision-final i Moskva för att det är alldeles för kontroversiellt.
0: Situationen för hbtq-personer har försämrats rejält i Ryssland. Fredrik Wadström, som vid den här tiden är Sveriges radios korrespondent i Moskva,

0: faktiskt var. Minns att hans rapportering under Eurovision-veckan till stor del handlar om hur den ryska polisen med våld slår ner på hbtq-manifestationer.
1: HBTQ-rörelsen ville i detta homofoba klimat manifestera att Eurovision handlar om allas lika värde och allas rättigheter och så. Och Moskva-polisen hade bestämt sig för att det skulle absolut inte få hända. Det var det Moskva som Tatu uppträdde i under Eurovision.
0: Framträdandet blir också det sista duon gör innan de splittras. 10 år efter att de som 14-åringar rekryterades till Tatu har Julia och Lena nu fått nog av varandra. Till fansens stora sorg tycks kapitlet om Rysslands mest framgångsrika musikexport någonsin nu vara avslutat.

0: Den gigantiska stadion i Sochi är fylld med folk från hela världen. Det är OS-invigning i februari 2014 och den ryske presidenten har beställt en spektakulär show.
1: Och då kallar man in Tattoo, för det är ju en av de få saker som världen känner till om Rysslands moderna populärkultur.
0: Det har gått 5 år sedan Julia och Lena la Tattoo på hyllan för att satsa på sina solokarriärer. Satsningar som inte riktigt flugit. När de nu kliver ut i strålkastarnas sken är det återigen Not Gonna Get Us som gäller.
1: För vid det laget 2014, då är ju de här väldigt stränga HBTQ-lagarna, som ju sedan dess har blivit ännu strängare, men de är ju redan på plats. Om Eurovision-finalen i Moskva 2009 var liksom ett tecken på att nu hade Tattoo blivit något annat, så är ju egentligen vinterspelen i Sochi slutpunkten på något sätt för hela Tattoo-eran, även om de sen har gjort enstaka återföreningar. Där står Tattoo i det Putin-Rysslands största prestigeprojekt på den glansfulla invigningen och uppträder tillsammans med alla andra godkända och upphöjda artister i det nya Putins Ryssland. Och samtidigt, utanför arenorna, så är det ett konstnärsgäng vid namn Pussy Riot som springer omkring och försöker göra politiska aktioner och blir misshandlade av polisen. Och vi står precis på tröskeln till, även om man inte vet det då, till Rysslands ockupation av Krimhalvön i Ukraina och kriget i östra Ukraina som Ryssland startar samma år. Och bara i princip veckor senare bara. Men där står Tattoo på scenen som en representant för detta nya repressiva Putin-system. Eller åtminstone som några som legitimerade.
0: De fans som känner sig besvikna över Tattoos utveckling kommer snart att få en ännu värre kalldusch. Hösten 2014 gästar Julia Volkova det ukrainska lekprogrammet Lögndetektorn. Och där får hon frågan om hon skulle fördöma sin son om han visade sig vara gay.
2: Вы будете осуждать сына, если он отдаст предпочтение нетрадиционным сексуальным отношениям.
0: Efter några sekunders tystnad nickar hon.
3: Da.
0: Julia säger att en man ska vara en man, hänvisar till Gud och slår fast att en man inte har någon rätt att vara bög. Trots att historien om Tattoo slutar som den gör, så händer det att det gamla fanet Charlotte Nordin Sundberg fortfarande spelar deras låtar när hon är ute och DJar på queerklubbar.
4: Idag så kan jag liksom se på Tattoo att de var som en produkt, men med hjärta och med mycket mod, som ändå utmanade normer och satte fokus på frågor kring sexualitet och identitet som ingen vågat göra förut på samma sätt.
0: Och Charlotte menar att Tattoos positiva påverkan i början av 00-talet inte nog kan understrykas.
4: De har ju verkligen påverkat massor av fans och unga människor vad gäller hbtq-rättigheter och att få vara sig själva liksom. Så att det är ett fantastiskt legacy som jag känner definitivt lever vidare med mig också. Och jag ser tillbaka på dem med mycket nostalgi och kärlek. Och de på något sätt höll mig i handen när jag kom ut. Och var med och liksom hjälpte till i komma ut processen.

Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Tattoo. Av och med mig, Joanna Korbutjak. Dokumentären är gjord i början av 2025 och producent var Robin Jonsson. Exekutiv producent var Lars Truedsson och slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson. P3 Musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media.

0: Susanne,
1: ja.
0: Vi har ju ofta återkommit till din och Mats fredagsrutin här i podden. Det är ju dry martini, skagenröra, inte sant?
1: Ja, en vodka martini, sitter aldrig fel.
0: Just det. Då undrar jag ju, är ni också ett sånt Nobelpar som klär upp er lite grann och lagar en Nobelmiddag och äter den framför tv när ni tittar på banketten?
1: Absolut inte.
0: Alltså inte? Hur brukar din Nobeltittning gå till då?
1: Ja, men den går inte till överhuvudtaget eftersom jag sällan tittar på den här tv-sändningen. Bara middagen är ju 4 timmar lång.
0: Ja,
1: men jag kollar oftast i efterhand. Ja, jag tycker det är tråkigt. Det är en gammal ritual som pågår i en evighet.
0: Men det är ändå en ganska glamorös älgvandring, om man säger så.
1: Ja, förvisso.
0: Vad tycker du är roligast att kolla då? Efterhand.
1: Kläderna förstås, eller damkläderna, det är bara kvinnorna som tvingas ut i det här gladiatorspel som den här typen av tillställningar är eller har blivit allt mer.
0: Du säger nu att Nobelbanketten har blivit ett gladiatorspel.
1: Ja, alltså inte bara Nobelfester utan alla möjliga galor och stora fester sänds ju numera på tv eller streamas och gästerna inte bara fotograferas utan deras kläder kommenteras ju till höger och vänster. Så trycket har ju ökat något enormt. Och det är ju inte bara att damma av någon gammal blåsa och gå på fest och hoppas på det bästa.
0: Nej, så du skulle säga att Nobel har blivit mer av ett mode-event, fashion-event?
1: Ja.
0: Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Det är Nobelvecka här i stan. Diadem, chiffong, glitter, eleganta håruppsättningar är i omlopp mer än i vanliga fall. Vi vet att uthyrningsställena för frackar och aftonklänningar har haft oerhört hektiska veckor när 1300 gäster ska förvandlas till fint festfolk. Kan du, Susanne Ljung, som har koll på mode, slå fast vad det är varje person som fått en sån här inbjudan står inför rent klädmässigt?
1: Ja, det kan jag. Det som gäller på Nobelfesten är högtidsdräkt eller folkdräkt. Och det innebär frack för männen och aftonklänning eller balklänning för kvinnorna.
0: Hel långt.
1: Ja, men känn ingen press. För på hemsidan för Nobelpriset kan man på engelska läsa att this is the perfect time to dress up and look like royalty.
0: Du, det förklarar ju min favorit från förra året, den här
1: hon med tiaran.
0: Ja, det kom ju en amerikansk pristagares fru som var liksom uppstassad som en kunglighet från medeltiden.
1: Så hon gick verkligen igång på hemsidans tips om att känna sig som royalty.
0: Men okej, så den här hemsidan, den hjälper till handgripligen hur man ska klä sig?
1: Ja, de skriver att valet av aftonklänningar är ändlöst och fortsätter med den här uppmuntrande frasen. Det finns inga begränsningar i fråga om färg och design eller en smak. There are no restrictions to color and design or even taste. Och det här är ju betryggande. Klänningar kan vara hur smaklösa som helst, bara om de når ner till golvet.
0: Men du nämnde i introt att Nobelbanketten har blivit mer av ett mode-event. Berätta hur.
1: Ja, men Sveriges Television brukade alltid fråga mig förr om jag ville komma till Nobelfesten och kommentera kläderna. Men jag sa alltid nej.
0: Äsch igen.
1: Ja, men därför jag ansåg att Nobelfesten inte är något mode-event. Eller rättare sagt, det var inget mode-event. Utan en traditionell fest med strikta klädkoder. Men det som har hänt är att idag lägger många av de här kvinnliga gästerna på Nobel ner mycket mer tid och kraft på klänningar som syns eller sticker ut och ger uppmärksamhet av olika anledningar. Några kanske bara hoppas på att få typ 5 stjärnor och olika modeexperter i media.
0: Susanne Ljung.
1: Andra vill uppmärksamma olika saker. Eller det är kanske bara kulturministrar som har satsat på den, tänker jag efter.
0: Nu tänker du på Alice Bah Kuhnkes Arktisklänning. Och det är ju lika bra att vi drar av det plåstret direkt, eller hur?
1: Ja.
0: Den här enorma stora axelpåbyggnaden, alltså på hennes axlar. Hon ville ju föra uppmärksamheten till miljöfrågor, men istället så blev ju snackisen att varför har hon 2 så stora glaciärer på axlarna? Hon kommer ju inte kunna prata med sin bordsherre. Men vet du vad hennes comeback var?
1: Nej.
0: Att hon var hes för att hon hade pratat så oerhört mycket i klänningen.
1: Ja, men den var ju snygg som konstobjekt. Det var ju Bea Sandfeld som hade gjort den, om jag inte minns fel. Men vi får inte heller glömma Amanda Linds svarta klänning från 2019, där som dekorationer som skulle påminna om brännhål för att symbolisera mörkret som breder ut sig efter en skogsbrand. Men den var designad av två studenter på Beckmans designhögskola.
0: Okay.
1: Men klänningen då var också en kärleksförklaring till skogen, men också en sorgeklänning för allt mänskligheten gör mot den, som Amanda Lind sa.
0: Det känns som det är lite andra tider nu.
1: Mm, det är inte så mycket av de här symboltunga kläderna längre.
0: Eller den här liksom miljö, den lite sorgliga lekfullheten med miljöfrågor också borta.
1: Ja.
0: Idag är ju vår kulturminister Parisa Liljestrand. Vad skulle vara en passande klänning för henne då?
1: Ja, men om hon skulle signalera vad hon som kulturminister representerar idag, med stora nedskärningar av kulturbudgeten, så borde hon väl bära något extremt tajt och åtstramat, kan man tycka.
0: För att visa då?
1: Ja, ett hårt åtspänt korsettliv kanske, som gör det svårt att andas. Ja, nej, men jag tror hon ägnar sig inte åt den typen av symbolik med sin klädsel.
0: Nej, nej, och om hon gjorde det så skulle vi kanske få se det här hårda livet då, enligt dig.
1: Mm.
0: Spännande. Hoppas att hon börjar. Hur som helst, jag tänkte att du och jag ska beta av några av Nobelbankettens stora klädsnackisar.
1: Ja, men en av de mest omtalade fortfarande efter mer än 30 år är ju förstås Birgit Friggebos bara axlar och djupa urringning 1992. Hon var då, som av en händelse, kulturminister.
0: Vad har vi mer på Friggebot för de som inte riktigt minns, så att lyssnarna kan liksom återkalla sina minnen?
1: Ja, men då var hon som sagt kulturminister. Idag är hon kanske mest känd för att ge namn åt Friggeboden efter sin tid som bostadsminister.
0: Du, det är faktiskt ett ämne vi aldrig har tagit upp här i stil. Friggebodar, stilen på dem.
1: Nej, men vi har pratat om sommarstugan däremot. Men nu är det personen Friggebo vi pratar om. Hon hade nämligen klämt in sig en klänning med ränder i svart och guld med korta ärmar, som hon hade skjutit ner liksom alldeles för långt ner på armarna, vilket gav henne ett ganska rejält, låt oss säga, dekoltage.
0: Du menar att hon lite grann hade missuppfattat klänningens design och liksom själv hasat ner överdelen?
1: Ja.
0: Som en liten mini-Friggebod?
1: Ja, man var orolig över att hennes bröst skulle trilla ner i den helstekta lammytterfilén, som en tidning skrev.
0: Orolig. Det var säkert det enda de hoppades på att de skulle göra.
1: Eller hur? Det kallades då för bröstchock. Men värre urringningar hade man ju sett, men kanske inte just på Nobel, som är eller var en så strikt traditionell tillställning och aldrig tidigare på en politiker. Och det visade sig dessutom att Friggebos klänning var ett fynd köp på second hand, som man sa då. Och det betraktades av många som B i den här tiden. Har inte råd med något annat. Så det blev en sorts dubbelchock som ingen har lyckats med igen än så länge. Så grattis säger vi till Birgit Friggebo.
0: Och väldigt bra tolkat av Nobels egen klädkod. There are no restrictions to color and design or even taste.
1: Bingo. Ja, men urringningar är ju annars rent generellt tacksamma i fråga om att fånga uppmärksamheten. Men
0: tack för tipset.
1: Men uppmärksamheten blir ju ännu större på en sån här traditionell fest som Nobel. Men det har ju förstås också att göra då med vem som är urringad.
0: Mm.
1: Men 10 år efter Birgit Friggebo, 2002, så bar ju prinsessan Madeleine en djupt urringad klänning som väckte visst intresse, om man säger så.
0: Den var röd, eller hur?
1: Ja, lite så här cerisrosa röd. Och Camilla Thulin prickar väl in det bäst. Madeleine är snygg som en Baywatch-brud, som man sa.
0: Nej, var det Thulin som myntade det? Det blev ju så mycket rubriker, minns jag. Baywatch-klänningarna, som den kommer att heta i media. Men det får man ändå säga att Madde, hon var ju oerhört sexy.
1: Och yppig. Men andra experter var ju rörande överens om att Madeleine hade utsökt smak och stil. Och det var ju rubriker som experterna jublar över prinsessans urringning och Madeleine hyllad för sin hylla. Det känns kanske inte som just den rubriken skulle landa helt rätt idag, men ändå.
0: Men jag blir ändå chockad över att hon får så här mycket fina ord för sin urringning. Varför lovprisades hon så för alltså, sin hylla?
1: För att hon var prinsessa kanske, och het.
0: Vadå, du menar att det är så att om man är prinsessa och har urringat så får man dubbelt så mycket hyllningar?
1: Jag tror ingen skulle skriva ner något som någon från hovet bar någonsin.
0: Hyllad för sin hylla.
1: Hyllad för sin hylla.
0: Men du Susanne, kan vi nu glida in på självaste drottningen av Nobel? Och då pratar jag inte om Silvia. Du vet vem jag pratar om.
1: Sara Danius.
0: Berätta.
1: Åh, Sara, professorn, författaren, essayisten och den smartaste kvinna jag någonsin känt faktiskt.
0: Precis, det får vi säga för transparensen här att du och Danius, ni var ju kompisar.
1: Ja, vi träffades när vi båda jobbade på Veckoryn faktiskt för väldigt länge sedan. Hon knäckte extra i receptionen och jag var krönikör och reporter och var där varje vecka och lämnade manus som man då gjorde. Och då blev vi kompisar och jag hälsade på henne i Paris bland annat när hon pluggade där och vi hade en massa kul ihop.
0: Massa kul, vill du utveckla det?

0: medvetet använder kläder som liksom ett
1: kommunikationsverktyg.
0: Ja, ett instrument. Mm, mm. Så att Danius var då en pionjär i de här kretsarna, i de intellektuella kretsarna när det gäller mode.
1: Ja, ja, verkligen. För i den här så kallat intellektuella akademiska världen så har ju mode och intresset för mode sällan smält särskilt högt. I synnerhet inte kvinnors intresse för kläder och mode. Vissa män av den här sorten kan ju snöa in på brittiskt herrskrädderi och utveckla en sorts knappologisk besatthet över material och exakta mått på slipsar och kragar. Men kvinnligt mode har ju oftast betraktas som ytlig flärd. Och det här höll ju naturligtvis inte Sara Danius med om. Hon ville verkligen visa vilken potential det finns i att kommunicera med hjälp av just kläder.
0: Och hon tog ju då också hjälp av modeskaparen Per Engsheden.
1: Mm, vet du hur det börjar då?
0: Nej.
1: Jag tänker nu kommer med lite breaking news. Ja, men inför Sara Danius inträdesceremoni i Svenska Akademien 2013 så hade hon och jag lite brevväxling om just kläderna. Vart skulle hon vända sig för att få en perfekt klänning för det här högtidliga tillfället?
0: Hon frågade dig.
1: Ja, och svaret var, som man säger, enkelt. Ja, men Per Engsheden, säger jag. Jag tror att ni kommer gilla varandra.
0: Per Engsheden, han är ju för vissa av våra lyssnare en känd figur, för han har varit med i vårt program många gånger. Men för de som inte vet, kan inte du bara berätta lite, vem är Per Engsheden?
1: Ja, men han är ju en av de få här i Sverige som verkligen kan det här med couture utan och innan. Han kan verkligen allt om damskrädderi, han älskar klassisk elegans och han är även lärare på Beckmans designhögskola. Och han har ju då bland annat skapat kronprinsessan Victorias brudklänning också.
0: Och en viss annan persons brudklänning.
1: Som av en händelse har han även gjort min.
0: Grattis.
1: Ja, tack.
0: Men du, tillbaka till det här huvudspåret då, scoopet. Att det är du som ligger bakom att ha kopplat ihop radarparet Danius och Engsheden. Alltså det är ju en oerhört välbevarad hemlighet som du nu lägger på bordet.
1: Ja, en bumb.
0: Modebumb. Jag vill höra mer om din och Danius brevväxling.
1: Ja, jag ska ge ett litet smakprov. Hon hade nämligen en idé om vad hon ville ha. En korsning mellan bibliotekarie och nattklubbsdrottning borde väl vara oemotståndlig, skrev hon till mig.
0: Det här är alltså ett utdrag ur er brevväxling. Mm. Vad svarar du då?
1: Jag svarade att det känns väldigt mycket som du faktiskt. Du kommer att behöva en bodyguard för att hålla alla av skönhet och sensualism utsvullna akademiker på avstånd.
0: Kul att du svarar med sån litterär höjd.
1: Maila.
0: Så låter det inte direkt när du svarar på mina mejl.
1: Mailar man med akademin så gör man. Men saken är att det höll på att inte bli något mellan Sara och Per, för det dröjde innan hon fick svar av honom och frågade om jag hade en e-postadress som kunde skicka en vänlig lite påminnelse. Mest för att försäkra mig om att brevet kom fram eftersom tiden rusar på och min kalender är knölig, som hon skrev.
0: Ytterligare ett höglitterärt smakprov ur brevväxlingen. Okej, men du löser det här då. Hur gör du då?
1: När jag ringde upp Per Engsheden sa att den här Sara, det är en toppen tjej. Och resten är historia, som man säger. Men han hade bara varit upptagen och inte hunnit med att svara. Och jag vill säga att hon skickade också ett brev, ett pappersbrev.
0: Mm, också. Frimärke. Plus ditt samtal, plus 10 mejl. Men du, det är ju intressant. Jag kommer att tänka på när vi gjorde ett program om det här PR-geniet. Percy
1: Savage.
0: Savage. För att där fick jag lära mig att vara sånt här arbete bakom kulisserna. Att det kan leda till sådana storverk. Liksom jobba sömlöst i kulisserna. Det gjorde ju du verkligen här.
1: Matchmaking.
0: Ja, och nu vet världen om att du låg bakom.
1: Det känns skönt att äntligen få det här ut i allmänheten.
0: Och så de kommer igång då, Danius och Engsheden, med sina storverk?
1: Ja, den första klänningen jag gjorde till Sara var en lång svart sammetsklänning, fotsid, med båtringning och en mantel. Och den då refererade till en munkkåpa som en symbol för lärdom, men det skulle också vara som ett skydd. Mm. Hon skulle ge sig in i den här ganska så manliga världen.
0: Känns on brand för Danius att ha en sexy munkkåpa.
1: Mm-hmm. Och en bibliotekarie och nattklubbsdrottning.
0: Just det, och munk.
1: Men sen till Nobelfesterna så tog de ju ut svängarna lite mer. Sara Danius var ju professor i litteraturvetenskap och såg till att klänningarna, de var ju fulla med referenser till just litteratur och författare.
0: De är ju berömda för den här då så kallade klänningstrilogin, eller hur?
1: Ja, ja, den första var ju svart med röda rosor av en sorts gummi. Och den byggde på en kvinnlig karaktär hos Marcel Proust i På spaning efter en tid som flytt. Den andra med mönster av frodiga gröna växter var inspirerad av Henri de Balzac. Och den tredje, vit med svarta blommor och fuchsia rosa rosetter på ärmen.

0: armarna och med både mantel och släp. Den var inspirerad av Virginia Woolf.
1: Alltså det är ju gåshud att höra den här listan. Jäkla synd att man inte får se henne tolka flera författarskap i klänningsform.
0: Verkligen.
1: Men den kaxigaste, eller den som jag i alla fall oftast får upp på näthinnan, det är ju den som kom efter den här trilogin.
0: Ja, den fjärde klänningen, den som då tyvärr blev Sara Danis sista, den var ju ett färgfyrverkeri av orange och cerise, 25 meter taft, så fick han att stå ut som en påfågel bland pingviner, som Gunilla Brodress skrev i Expressen.
1: Bra modekritik. Känns som vi med den här klänningen har kommit långt från Friggebods bröst som är på väg ner i lammsteken. För den här orangea klänningen är ju någon slags mic drop-kreation.
0: Det är svårt att knäcka den. Det var ju en sorts käftsmällig kulturskepnad.
1: Käftsmällig kulturskepnad. Ja. Vi fick ju höra lite om din egen Nobeltradition i början, att scrolla bilder av klänningarna efteråt. Du vet, jag har ju börjat kolla med barnen.
0: Oj då.
1: För Nobel är ju också en barnhögtid. Varenda liksom bättre förskola har ju en egen Nobellunch. Känner du till det? Nej, det är sant. Det har blivit ett barnevent också. Och det är perfekt barnprogram, för det är den här slow tv-känslan som vi var inne på. Man kan peka ut kungen, kolla där i vår kung. Man kan berätta vad fysik betyder. Man kan liksom peka på maten och undra, skulle ni vilja smaka det där? Så det finns en hel del för liksom föräldrar att plocka ur i den här slow tv-traditionen. Men min liksom vuxen reflektion av att återkommande titta är ändå att jag tycker den här tillställningen liksom sätter fingret på den här ändå ganska stora frågan om att verkligen klä upp sig. Jag tänker att det är egentligen en syssla som liksom historiskt har tillhört en liten elit, att liksom kunna stassa upp sig i så här vackra grejer. Men med Nobel så blir ju den här aktiviteten folklig på något sätt.
0: Den har blivit en åskådarsport.
1: Ja, och då vill jag passa på att fråga dig hur du tänker att det är för en sån här person som kanske går runt i jeans eller mjukisar och liksom plötsligt klä upp sig så extremt.
0: Det beror nog på, men för att citera RuPaul då, man föds naken, resten är drag. Det vill säga att man skapar sig ju en persona med hjälp av kläder, och det gör ju alla. Även de som säger att de inte bryr sig om kläder och mode. Men då frågar man sig, hur hamnade kläderna på dig på din kropp då? Varför köpte du jeansen du bär, tröjan, rocken, kepsen?
1: Mm.
0: Dök de bara upp i garderoben eller? Maybe not.
1: Det är ju sällan man svänger in på den här typen av seriös modefilosofi. Man ofta bara ta något, liksom, dra på sig.
0: Ja, men ibland tvingas man ju bära en viss typ av kläder som någon annan har bestämt då, för jobb, eller en fest, eller Nobel. Och man börjar ju då känna sig kanske lite annorlunda.
1: Det har jag faktiskt hört om i vårt eget program, Stil i P1. Att vi har ju pratat om den här psykologiska studien som gjordes för några år sedan om hur kläder påverkar vår kognition. Det finns ett fenomen då som på psykologispråk heter encloted cognition. Det är att vi tänker och känner och beter oss annorlunda, alltså beroende på vad vi bär.
0: Ja, men den här studien är ju förstås omdiskuterad.
1: Fattar, men kan det ändå ligga någonting i det?
0: Ja, jag tror att det ligger en hel del i den här idén. För det här med en ritualiserad form av klädsel som då på Nobel, det kommer ju inte från ingenstans. Och att klä sig stramare kläder än vanligt får ju en att skärpa till sig, åtminstone tänka till, hur gör jag nu? Man blir inte bara mer medveten om vad man har på sig, utan man börjar också tänka lite mer på sin omgivning. Vad gör andra? Hur gör andra? På Nobel handlar det ju inte bara om kläderna, men de har ju en stor del i det här högtidliga sammanhanget. De ramar ju in den här ritualiserade delen av tal och rätter som serveras i en viss ordning. Man är del i någon väldigt gammaldags ritual. Man känner kanske en viss vördnad och beter sig lite bättre än man kanske gör hemma i soffan.
1: Just det. Förutom han som 1976 stack ner sin egen sked i drottningens sopptallrik.
0: Finns alltid undantag.
1: Helt ärligt då. På samma sätt som brösten verkligen i det här sammanhanget då bevisligen kan chockera, så finns det ju mycket annat som kan göra det också. Häromåret var det inte någon i serveringspersonalen som ändå tappade en potatis ner i nacken på en gäst. Och det kom ju faktiskt att överglänsa nästan hela banketten. Och det är ju de där skandalerna som man vill åt.
0: Mm, ja, men idag är det ju i regel ganska så skandalfritt eftersom det är kameror överallt.
1: Det är ingen som kommer i en sån här nedhasad vintageklänning där brösten är på väg. Och
0: ner i land, ytterfilén.
1: Nej, men finns det några liksom gamla tidigare då vintage-skandaler som vi kan damma av och glädjas lite grann åt?
0: Ja, men vi kan ju ta ett par klassiker. Som när en full Knut Hamsun 1920 tafsade och raggade på Selma Lagerlöf genom att knäppa med fingrarna på hennes korsetterade liv. Hon var hårt korsetterad. Det var ju såna här metallstänger i den här korsetten. Så han knäppte på honom och sa: "Åh, låter som en klockboy. Har jag seglat vilse?" Ja, men låt säga att Selma Lagerlöf var måttligt intresserad av Hamsuns inviter, om man säger så.
1: Ändå Nobelpris till Hamsuns pick-up line. Det vill man ju förresten veta mer om, de här liksom pick-up lines, eller så att säga, romantiken. Det är ju ganska underrapporterat i de här långa sändningarna.
0: Ja, men jag kan berätta om den spanska författaren då, Cela, som tilldelades Nobelpriset 1989. Han blev glad, och ännu gladare blev kanske hans fru, som under alla år sedan de gifte sig då, 45 år tidigare, hade skrivit rent alla hans manus, 60 böcker på maskin.
1: 60 böcker?
0: Ja, och räddat manuset till hans mest kända bok, kanske då, Bikupan, efter han i ett anfall av självkritik slängde på den öppna brasan och sa: "Åh, det här var så dåligt."
1: Bakom varje Nobelpristagare kanske det är så att det finns en skrivkunnig och hårt arbetande fru.
0: Ja.
1: Men var inte hon då väldigt glad för att få komma till festen?
0: Ja, nu ska jag få gå på Nobelfest, sa hon, och sprang ut och köpte en jättefin klänning som hon visade upp i spanska tidningar. Hon brukade aldrig annars göra den typen av grejer. Men nej, hon skulle inte alls på någon Nobelfest, för med sig till festen tog istället den 73 år gamla Cela sin 40 år yngre älskarinna.
1: Nej.
0: Ja.
1: Vad sa frun då när de kom hem?
0: Jag vet inte, man kan gissa. Men han gifte sig faktiskt med älskarinnan 2 år senare.
1: Är det så här det ska sluta vårt fina Nobelprogram, att du helt och hållet spräcker hål på den mysiga Nobelstämningen?
0: Ja, men jag kan plocka upp den igen med ett resonemang som Sara Danius förde, bland annat i en intervju. Hon menar att klädkoden högtidsdräkt är ju mycket enklare för män. Inte minst för att vi kvinnor ofta reduceras till en sorts smycken i kulörta klänningar bredvid mannen då.
1: Just det, verkligen. Verkligen också du, Susanne.
0: Men hon vill ha klänningar då som underströk det självständigt kvinnliga, som följde kroppen men också stärkte innehållet. Klänningar som matchade kvinnans intelligens. Högtidskläder är ett språk. Man säger något med siluetten, färgerna och materialen, som hon sa.
1: Och det gjorde hon ju verkligen med sina klänningar.
0: Verkligen.
1: Jag blev väldigt sugen på att läsa Marcel Proust.
0: Ska du hem och börja nu?
1: Ja, jag tänkte det. Tack för idag, Susanne Ljung.
0: Tack, Samantha Ekman.
1: Du har lyssnat på Samtal med stil. Vi som gjorde programmet är producent Simon Sanetski, tekniker Christer Orteg, programledare Susanne Ljung och Samantha Ekman. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.